0: プラ社から発売中の歌詞集ハローマイユーミンにはユーミンの手書きによる歌詞も収録されていますが、デスティニーもその一つ。その歌詞を見ると言葉の順番を入れ替えたり一行すべてを書き直したりしながら曲が完成されていく様子を垣間見ることができます。そして何よりこの曲の歌詞の肝は安いサンダル、日本のラブソング史に残るキラーワードです。1979年リリースのアルバム悲しいほどお天気からデスティニーでした。大塚紹介サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚紹介の提供でお送りします。
1: アマゾンの熱帯林はアメリカ本土の7割ぐらいの広さを持つ。だがすでに 20% 近くの面積が失われたという説がある。私たち大塚商会はブラジルの森林に紙の原料となるユーカリを17万本植林、タノ君の森と名付け、持続可能な資源の調達活動を始めた。さらに2万本の苗木を植え、熱帯林の回復にも取り組んでいる。森を作る農業、アグロフォレストリーを導入し、多様な樹木を育てる。

0: そこに住む人たちが農業をしながら森を再生し育む方法だ。自然や社会と優しく共存共栄する先進的な企業グループであり続ける。私たちは大塚商会。
1: 昨年11月、ポプラ社より発売されたハローマイユーミン、荒井由実、松任谷由実、呉田軽穂歌詞集。本人監修のもと、ユーミンが手掛けた600曲以上の歌詞を再構成して収録したもので、飛行機雲から40枚目の最新アルバムワームホール由実荒井まで、提供曲コラボ曲も含めて網羅したユーミン初のコンプリート歌詞集です。今私の手元にもあるんですが、まず装丁がゴージャス。本文のページより少し大きめの表紙を使って四方を内側に折り返してのり付けしてあったり、触れるとわかるんですが、本文ページの上の部分を揃えてカットしないアンカット式で手作りのような感じ。カリフランス装と呼ばれる方法でクラシカルな高級感があります。そして表裏両方の表紙は全面白押し。ボンボニエールやアクセサリー、羽ペンや鏡など、かつて少女の頃に憧れた美しいアイテムが散りばめられています。表紙を開いた見返しと呼ばれる部分も必見。静けさや余白、感情の揺らぎを軸に物語の気配をまとった世界を描くイラストレーター後藤ひな子さんのイラストが、ユーミンの歌詞に描かれる世界へ私たちを誘ってくれます。しかも1ページにつき1曲という読みやすいレイアウト。難読漢字や特殊な読み方をしているものにはルビを振り、固有名詞には注釈をつけ、ユーミンの歌詞を活字としてじっくり味わうことができる、まさにユーミンファンにはたまらない仕上がりです。作詞スタイルの変遷を感じられるように発表された日付順での掲載になっていますが、想定も含めてこれはこの本の企画編集構成を手掛けたポプラ社の松田拓也さんのこだわりです。ユーミン自身の楽曲でシングルリリースの後アルバムに収録された曲は両方の日付を記載。他のミュージシャンへの提供曲に関しては国会図書館に通って当時のレコード会社の目録を調べ、初出の日付を特定するという徹底ぶりです。作詞はもやもやした形のないものを誰もがわかる言葉に通訳する作業、常々ユーミンはそう語っています。その言葉通り時代の流れに沿って読み進むことができるこの歌詞集は、その曲が発表された時代の空気を味わいながら自分自身が置かれていた当時の状況をより深く理解する手がかりとなります。女性の社会進出、バブルの崩壊、スピリチュアルブーム、そしてコロナ禍、ジャーナリスティックなトピックスをユーミンがいかにして洗練されたポップスへ昇華してきたのか、そんなユーミンワークスの足跡をたどってみてください。

お送りしているのは1980年リリースのアルバム「サーフ&スノー」から「焼けたアイドル」。1970年代半ばあたりから本格化していったサーフィンブームを受けて、当時の大学生を中心にライフスタイルだけを真似するオカサーファーとその恋人たちのバイブルになったのがこのアルバムでした。企画、編集、構成を担当したポプラ社の松田拓也さんが、想定や歌詞の掲載順のほか力を注いだのが正確な歌詞を掲載すること。レコードや CD など音源をくまなく聞きながらチェックしたところ、歌詞カードとの相違がいくつか見つかったといいます。その際の基本はユーミンが歌っている歌詞が正しいという考え方。ちなみに先ほどお送りした焼けたアイドルの場合も修正された正しい歌詞が掲載されています。それはどの部分なのか、ぜひお手元に歌詞をお持ちの方はチェックしてみてください。ユーミンの歌を何度も再生しながら一字一句忠実に構成した松田さんの情熱に脱帽です。そんな松田さんがユーミンの音楽と出会ったのは中学生の頃。当時ブレイクしていた女性アーティストの曲を聴き、彼女たちを掘り下げていくうちにユーミンの楽曲にたどり着いてあることに気づきます。自分が聴いてきた音楽はこの人が全部やってるじゃん。以来一リスナーとしてユーミンの音楽に触れてきた松田さん、楽曲の多彩な世界観、ライブのエンターテインメント性、ラジオ番組での飾らない語り口、そして何より情景が浮かぶ文学性の高い詩に心惹かれ、ユーミンのファンになっていきます。2022年の年末から翌年2月まで六本木ヒルズ森タワーの東京シティビューで開催されたデビュー50周年記念のエキシビション、ユーミンミュージアムへ出かけた松田さん。多彩な展示品の中でも数多く残されたユーミン直筆の歌詞を見て、創作活動の裏側が読み取れるこうした貴重な資料たちを図録のような形で整理したものがなかったことを残念に感じて一念発起。これまでユーミンが手掛けてきた歌詞の全てを網羅した歌詞集を書籍として残すべき、編集者として、そしてユーミンファンとしての熱い思いをユーミン本人にもぶつけ、晴れて歌詞集の制作に携わることになったといいます。ユーミン自らの楽曲や提供曲だけでなく CM ソングやテーマ曲といった音源化されていない曲をはじめ、ツアーのみで歌われたリインカーネーション、ベニスズメ、アカツキのシュプールなど歌詞違いのレアな情報も掲載。まさに楽曲制作におけるオールワークスを全て活字化したハローマイユーミン。新しいユーミンの魅力と懐かしいあの頃の自分に出会える一冊です。

ポプラ社から出版されたユーミン初のコンプリート歌詞集ハロー・マイ・ユーミンでは、作詞スタイルの変遷を追ってゆけるよう楽曲が発表された日付順で歌詞を掲載。それを6つの時代に分け、それぞれを象徴する楽曲の制作当時の直筆歌詞とユーミン語り下ろしのコメントも読むことができます。先ほどお送りしたハロー・マイ・フレンドもそのうちの一曲。1994年7月に25枚目のシングルとしてリリースされたこの曲は、この年の夏に放映されたドラマ君といた夏の主題歌として書かれたもの。最初に提出したのはグッバイフレンドという曲だったのですが、ドラマのプロデューサーにサビはいいが他の部分を変えてくれないかと言われ、改めてドラマの内容に沿った形でひと夏の青春の記憶を描いた詩を書き、タイトルもアレンジも変えて採用が決まったといいます。実は最初に書いたグッバイフレンドという曲は、この年に事故で亡くなった

ブラジルのレーシングドライバーアイルトン・セナへの思いを込めて作ったもの。そしてこの曲とハローマイフレンドには共通したイメージがある。ユーミンは歌詞集のインタビューでこう語っています。リリースしてから時間が経って聞いてみると、この詩にもすごくメメントモリがあるんです。単に恋めいた思いがあったがゆえに友達として会えなくなってしまったらという歌ではないと思いますよ。私の歌には恋愛や別れを歌った曲にもどこか死別のイメージがあるんです。

さの光は無限に届く気がする。いつかは会えなくなると知っていても。ユーミンは歌詞集ハローマイユーミンの語り下ろしインタビューでこの曲についてこんな風に解説しています。今はすごく相手を信じていて愛し合っていても、宇宙の時間からしたらほんの一瞬のこと、そういう感覚を聞く人はきっと汲み取ってくれるだろうという思いで書きました。別れがあるから出会えている時が輝く、そんなシーンを描いた一曲、アルバム「ラブ・ウォーズ」からアニバーサリーでした。

今日番組でご紹介したハロー舞ユーミン、荒井由実、松任谷由実、呉田カルホ歌詞集、ポプラ社から発売中ですが、実は完全限定生産の豪華愛蔵版というものも存在しています。書籍は通常版と同様なんですが、こちらはスペシャルブック付き。通常版よりも多い37曲の直筆歌詞や荒井由実時代の詩が掲載されているといいます。書籍や雑誌に寄稿していた荒井由実時代の詩、気になりますよね。まだ書店さんには在庫があるはずということなので、興味がある方はぜひお近くの書店さんへお問い合わせください。そしてもちろん通常版も充実の内容ということで、引き続き来週も番組で特集しますので、お聞き逃しなく。では来週もこの時間にお会いしましょう。ご案内は福山かのんでした。大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワックス。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りしました。

0: シンゴスレディオショー、グンモニのシンゴです。毎週日曜の朝9時からは、私シンゴが役立つ情報と懐かしい選曲で元気はつらつにお送りしています。今週のエピソードメッセージもお待ちしていますよ。
1: 第5期アナウンスセミナー7月開講、土曜日午前月2回、加古川駅前 B プラスにて発音、発声、お話の構成など学びませんか？講師は私谷山香織です。詳しくは B プラスのホームページまで。
2: 保存寿司チェーン、
3: 安い、早い、うまいの三拍子揃っているのは
2: 保存寿司チェーン。
3: 今日食べたいのは手巻き、握り寿司、海鮮の丼、どれもあるよ。
2: 保存寿司チェーン。
3: お持ち帰り寿司専門店の
2: 小僧寿司チェーン。
4: You're listening to Bun Bun Radio 86.9.
5: トラサカ店プレゼンツ

0: はようございます。戸田坂店プレゼンツ、おいしいジャパル。戸田坂店の店長こと清田洋平です。
1: アシスタントの黒瀬千恵です。
0: この番組は日本全国の新鮮でおいしいものをさまざまな形で紹介していく、地方と都市、そして生産者と消費者をつなぐ番組です。
1: 店長、ちょっと声どうしてました？
0: ちょっと若干ドラえもんみたいですよね。ゴールデンウィークでね、張り切りすぎてしまいまして、声を出しすぎたら声が枯れてしまって、はい、ドラえもんになってしまいました。
1: じゃあ今日はドラえもんの声でやっていきたいと思います。
0: どこでもドアみたいな感じですよね。
1: 日焼けもね、すごいですからね。
0: そうなんです、
1: はい、はい。そんな5月は新茶の季節なので、お茶好きの私としては旅先でもお土産にお茶を買ったりするのが本当に楽しみなんですよね。
0: はい、5月2日の放送は88夜にちなんで、うん、はいはい、市川節さんにもご登場いただきました。黒さんはどんなお茶が好きですか？
1: 私お酒が飲めないのでお茶を飲むこと多いんですよ、はい、うん、こうしてスタジオに入るときは中国茶を飲むことが多いですし、うん、食事やスイーツに合わせるのも大抵お茶を飲みますね、うんうん、食事に合わせていろいろですが、うん、和食の時は緑茶、洋食の時も食後に紅茶をいただくことが多いかな。なんだかんだ考えて私緑茶がやっぱり結構好きですね。
0: あ、緑茶いいですよね。やっぱ日本人ですしね。
1: そうですね、冷やしても美味しいじゃないですか、うんうんうんうん、でやっぱりあの食事の邪魔しないというところがすごく好きです、
0: ね、あ、いいですね。前回の放送で、はい、水差しのお話ありましたもんね。
1: そうですね、それはそれでなんかまろやかで、なんか水がとろっとしてすごく美味しいなというふうに思いますし、うん、はい、お茶ってなんかそのひね

0: るっていうかこうやるじゃないですか、
1: 針金にする作業ですよね、
0: はいはい、それとかのグリッとしたグリちゃんも美味しいし、なんかお茶って結構味が違うもんだなって、ちょっとツーみたいなこと言ってみました。
1: いやツーですね、はい、お茶もいろんな味がありますからね。
0: ありますね、はい
1: は
0: い、
1: 今日はですね、はい、そのゲストの方お茶好きのですね、はい、黒瀬さんにもぴったりのお茶が名産の JA、静岡経済連の方に、お越しいただいております。
0: はい、まあ、静岡といえばお茶ですもんね、はい、まあ、飲むのもそうですけど、あの茶畑のね雰囲気があの辺りを高速で通っても、あ、静岡に入ったなっていう感じがしますよね。
1: ね、そうですね、うん、それではどうぞたっぷりとお楽しみください。
0: おいしいジャパル始まります。急いで急いで、でも味わって食べてね。食も地域も人も心でつなぎ、もっと豊かに。株式会社戸田坂店の提供でお送りします。
1: 本日のゲストは JA 静岡経済連の中瀬亮介さん、片江愛理さんです。よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。
1: まずは JA 静岡経済連と中瀬さん、片江さんのご自身のご紹介をお願いいたします。
2: はい、私はですね、東京農業大学出身でですね、大学を卒業して、はいはい、静岡経済連に入りました、はい、で、現在はですね、後ほどご紹介する静岡県の特産品を使った、ま、ドリンクの営業推進や、ま、直売所とかね、商品提案を行っていて、ま、今日一緒に出演する片井さんと同じ3年目というところで、ま、片井さんと同じようにフレッシュな気持ちで日々仕事をしているというところになってます。で、この部署に来るまでは3部署ほど移動してきまして、農業資材ネット販売サイトの J タウンだったり広報を担当してきました。
0: 片井さんもお願いします。
3: はい、静岡県出身で静岡農業高校卒業後、2024年に J 静岡経済連へ入会しました、はい、入会後は JA 店舗生活関係の部署に配属され、食品や生活用品の受発注業務を中心に店舗に関わる事務や書務を担当しており、現在3年目を迎えます。日々の業務では必要な商品を必要なタイミングで届けられるよう在庫や納期を確認しながら調整を行っています。まだまだ学ぶことも多いですが、周りと連携しながらより効率的で正確な業務遂行に努めていきたいと考えています。
0: ありがとうございます。瀬田店長とは長いお付き合いなんですか？
2: はい、そうですね、瀬田さんとはですね、うん、このラジオをやる前からちょっと面識がありまして、はい、まあ、瀬田さんが J の職員だった時代に、はい、まあ、そこの直売所で、まあ、我々の方で扱っているドリンク飲料の方を販売してもらっていました、まあ、その時にいろいろお世話になったのが、まあ、戸田酒店っていうところで、はい、そうですね、この戸田酒店とも結構お付き合いが長いというところになってます。
0: そうなんですね、
1: はい、本当にいい商品を紹介していただいて、はい、お店の方も大変よくあのジュースね、はい、オレンジジュース、
2: そうですね、はい、はい、ありがとうございます。はい、
1: 見た目がすごいね、キャッチーな、はい、あの缶だったんですよ。
0: そんな商品店、
1: 缶コーヒーみたいな感じ、
0: そうなんですね、はい、そうなんです。その時には片江さんともお目にかかっていたんですか？
3: いや、
1: あの時は多分いらっしゃらなかったですね。
0: そうなんですね、ま、うん、じゃあここは初対面ということなんですね。
1: そうですね、初めてお会いしましたね、
0: はい、
2: あの瀬田さんと始めた時のが結構印象的なんですけど、はい、まあ、それ2年ぐらい前だったと思うんですけども、
1: そうですね、
2: まあ、戸田酒店の方とですね、一緒に静岡の、まあ、自分の事務所の方に来ていただいてですね、はい、まあ、その時なかなかこう静岡県外の JA の職員の方がこう静岡の JA の事務所に来るっていうことが結構珍しいなと思っててですね、その場で、ね、僕の方から飲料を紹介させてもらって、はい、で後日すぐにお店で販売してくれて、はい、すごいスピードが速かったなっていうのがちょっと印象的だなというふうなところを思っているところです。とさらに僕印象的なのがですね、まあ、瀬田さんがいたのが、まあ、神奈川県の厚木市にある直売所なんですけれども、はい、まあ、実はその私の通ってた大学、まあ、東京農業大学の厚木キャンパスのすぐそばにお店があってですね、うん、はい、まあ、そこもなんかとてもこう僕は縁を感じたなと思ったところでして、
0: はい、
2: まあ、大学生の時はまだオープンしたてだったのかなっていうふうに思うんですけれども、うん、まあ、社会人になってですね、まあ、約10年っていう時を経て大学時代4年間を過ごしたこの厚木の直売所でですね、静岡の商品を置いてもらってるっていうのがちょっと感慨深いなっていうのをちょっと感じたよっていうところになってます。
1: そうなんです。
0: そうなんですね。
1: そうなんです。
0: 瀬田さんのお話を今まで伺ってると、うん、結構全国言ってるので、はい、皆さんの交流が結構活発なのかなと思ったら、うん、意外と静岡で初めて来て、
2: うん、
0: 初めて来たとか言ってびっくりした。
2: あの静岡と神奈川隣なんですけど、はい、あんまりなかなかこう接する機会もなくて
1: ですね。
0: そうなんですね、
1: はい、
0: うん、
1: あと静岡も結構広いので、
0: はいはい、
1: いろいろな農協さんもあったりお付き合いはいろいろとあったんですけど、
0: はい、
1: 中瀬さんとはそこは初めてっていうところで、はい、
0: そうだったんですね、
1: うん、はい、
0: で私なんかこう静岡って聞くとやっぱりお茶が有名かなっていう風なイメージがあったんですが、みかんのねお話もあったり、うん、まあ、みかんもそうですね。
1: そうなんです。
0: それ以外にもどんな名産品があるんですか？
2: で静岡県はですね、まあ、食材の王国って呼ばれるほど、まあ、多彩で高品質な農産物が生産されているんですけども、はい、まあ、富士山とか南アルプスに代表されるような豊かな自然環境とですね、まあ、特に冬でも温暖な気候というところが特徴かなと思いまして、

0: また多様な作物の栽培を可能にしているというところになります。
1: はいはい、代表的な農産物としては、はい、お茶とわさびについては共に産出額が全国1位の静岡県を象徴する作物になっています。みかんも静岡を代表する作物として広く作られています。いちご、温室メロンも高品質で全国的に評価が高い作物です。その他ガーベラやバラなどお花も作られています。
2: お花も結構有名なんですか？はい、
0: う
2: ん、
0: そうですね。
2: 今伺っていて、そういえば、伊豆半島の方に行くと、わさびの天城とかでわさび見て、あ、そういえばあの辺も静岡で、本当静岡って広いんだなっていうね。
3: 何より水がね、綺麗ですからね。
2: まあそうですよ ね。
3: じゃなかったらわさび作れないですからね。
2: 確かにそうですよ ね。
0: 山があって、海があってっていうところなので。
2: 思ったよりいろんなものがあるんだなと思いましたね。
3: 昔、はい、言われたんですよ。静岡にある山わさびを何とかして取りに行ってほしいって言われたことがあって、
2: はい、
3: それこそ雪島さんに相談してきたことがあったと思います。確かここに、
2: は
3: い、
2: そうですか。
3: それだけやっぱりもう厚木のお客さんたちも、はい、もう静岡にはそういうものがあるっていうのはね、知ってるぐらいやっぱり有名な話ですからね。
2: そうですね、日光さんさんなイメージなので、そうするとお花もね、有名っていうのもちょっとある感じですよね。はい、
3: はい、それでは後半にもですねお話を伺いますが、ここで一曲挟みたいと思います。中瀬さんにリクエストをいただきたいと思いますが、いかがでしょうか？
0: はい、私ね、個人的な話なんですけど、はい、静岡っていうところもあって、サッカーが私好きなんですけど、静岡にあるジュビロ磐田っていうチームがあるんですけど、はい、そちらの実はサポーターをやってまして、ホームはもちろんですね、アウェーもほとんど全ての試合に行ってまして、この収録日の前日もですね、山梨の方まで行ってきてですね、山梨から直行でここに向かってきたというところになってます。で、趣味であるサッカー観戦が実は仕事にも生きてまして、全国の JA の方、例えば長野県だったりとか、大分県だったりの方とですね、一緒に今でも仕事させてもらったりとか、そういったところでですね、趣味とサッカーが、生きてるのかなっていうところを感じてるところです。で、今回ですね、リクエストさせてもらうのが、スピアスピカーっていうアーティストなんですけれども、あとジュビロ磐田のですねシーズンソングアーティストを務めていまして、今回このユナイトっていう曲をちょっとリクエストさせてもらえればなと思うんですけども、2021年にリリースされた歌ですね。この年まで応援しているチーム、非常に苦しいシーズンを過ごしてたんですけれども、この年ですね、J2 優勝して昇格することができて、歌の中で遠回りは無駄ではなかったことを証明しようっていう歌詞があるんですけども、まさにそんな歌詞通りのシーズンでとても印象的で、今でもこの歌詞を聞くと当時を思い出して、熱い思いが蘇ってくるなというところを思ってます。で、このボーカルの、ミキヤさんという方なんですけども、明るくて元気な歌声とですね、前向きで勇気づけられる歌詞をぜひ聴いていただきたいなというふうに思います。
3: はい、はい、それではスピラスピカのユナイトどうぞ。

0: お聞きいただいたのはスピダスピカのユナイトでした。戸田坂店プレゼンツおいしいジャパル、本日のゲストは JA 静岡経済連の中瀬亮介さん、片江愛理さんです。
1: はい、
0: 後半はリスナープレゼント用にお茶について詳しく伺っていきたいんですが、すでにいい香りが、
1: なんかこれ準備がすごいですね、
0: う
1: ん、
0: ね、してますよね。
2: ですね、今日はですね、まあ、数ある静岡県の農産物の中から、はい、まあ、今が旬のお茶について皆さんにお伝えしたいなと思ってるんですけども、はい、まあ、ご存知の方もいると思うんですけど、まあ、静岡はお茶の文化を牽引する国内最大級の抹茶産地ということですね、うん、まあ、茶葉の生産量、産出額、消費量が全国トップクラスを誇る、まさに茶どころというふうになってます。
0: はい、
2: でですね、この時期のお茶は一番茶と呼ばれ、新茶として JA の直売所だったりという店頭にまあ並んでいるというところです。で、まあ、88夜っていう言葉を聞いたことがある方もいらっしゃると思うんですけれども、うん、まあ、88夜っていうのはですね、立春から数えて88日目のことですね、はい、まあ、この日が初物のお茶の一番茶のピークということで、今年は5月2日の土曜日が88夜に当たりまして、で6月末まで新茶として楽しめます。
1: 今回ご用意していただいたお茶が新茶ですか？
2: まさしく新茶です。
1: いやー、ちょっと入れていただいて、ちょっとお味見したいですね。
0: もう名称も新茶
1: だと思います。ねー、その金ピカな感じがすごい、
0: ね、
1: はい、ぜひお願いします。入れていただいてもいいですか？
2: はい、
1: あすごいですね。これポットから直接じゃなくて、陶器の入れ物でお湯を冷まして、うん、それを茶葉を入れた急須に入れていただくということですね、うん、はい、ちょっとなんかいいですね、この注ぐ音もね、なんか少しだけ聞いていただきましたけど、
0: マイナスイオンがすごい出てます
1: ね。なんかね、おお、はい、
0: 最後の一滴までね、
1: ね、ちょっと
0: 振ってね、
1: はい、
0: 前回岩崎さん言ってましたもんね、こうやって振ってお
1: っしゃってました ね、 ね、ちょっとお味見させていただいてよろしいですか？はい、
0: ぜひ
1: いただきます。あ、いい香り
0: ですよね。
1: うん、すっごい美味しいですね。なんかもう香りがね、口に広がりますし、なんかこんな美味しいお茶って入れ方にコツがあるんですか？
3: そうですね、まずお湯を冷ましていただきます。
1: はい、
3: 目安で言うと70度ぐらいまで冷ましていただいて、はい、1人分の湯量は 60ml から 90ml ぐらいでご用意いただいて、その後お茶の葉を急須に入れます。5人で 10g ぐらいで、家庭にある大さじ2杯分ほど入れます。はい、でその後、70度ぐらいに湯冷まししたお湯を急須に継ぎ、60秒ぐらいお茶が抽出されるのを待ちます。
1: はい、
3: でお茶を注ぐ分量は均等に、濃淡のないように回し継ぎをし、最後の一滴までお茶は絞り切っていただくと美味しく飲めると。
1: だから最後振ってたんですね。
0: 絞り切ったんですね。
1: はいはいはい、
0: あとお湯

0: の温度、うん、やっぱこれも重要じゃないですか。
1: 重要です ね。
0: だからこれなんですね。
1: そうですね。これ器で湯冷ましをして、ちょうどいい温度かなという頃に入れるっていう感じなんですね。
0: ポットが直接はダメですね。
1: ダメです
0: ね。
1: うちなんかザーってやってますけどね。まああれ90度以上ですから ね。確かに、やっぱりなんか膨らむというか味が、そんな感じがしましたけど ね。はい。
2: ですね、まあ、お茶の品種ってあまり知られてないのかもしれないんですけれども、はい、まあ、一番多い品種がですね、ヤブキタと呼ばれる品種でして、まあ、甘みとか渋み苦みのバランスが良くて、まあ、静岡県で最も多く栽培されている代表的な品種になってます、
1: はい、
2: で近年はですね、まあ、お茶を入れた時の色である水色や香り味わいが異なる多様な品種が登用してまして、うん、代表的なの静岡県生まれの梅雨光っていう品種になります、うん、今日飲んでいただいた新茶も梅雨光なんですけれども、
1: はい、
2: まあ、鮮やかな緑の水色と強い甘み旨み渋みの少なさが特徴になってます。
1: 確かに渋くなかった、
0: うん、そうですね、
1: 温度のせいかなと思ったけど、うん、そういう品種でもあるんですね。
2: そうですね、はい、うん、その緑が、うん、あのしっかりなんて濃いっていうか、
1: あ、本当だ、綺麗な緑だ、
2: 綺麗綺麗綺麗
1: ね、うん、熱いのキューって飲みたくなっちゃうけど、
0: うん、
1: 美味しい。
0: それではですね、
1: はい、
0: じゃあそこのリスナープレゼントについて、はい、片井さんよろしいでしょうか。
3: はい、
0: お願いします。
3: 今日はお茶の話をしましたが、
0: はい、
3: ご自宅でお茶を急須で入れて飲まれる方が年々減ってきています。手軽に飲めるペットボトルなどのお茶飲料を利用する方も多いですが、うん、そんな方にもとてもおすすめな商品をご紹介します、
1: はい、
3: 静岡茶11人へのボトル缶です。
1: はい、ここに持ってきていただきましたけれども、はい、うん、はいはい、これはどんな特徴があるんですか。
3: はい、11人へは静岡県の JA が一つになって作った静岡茶のブランドです。牧之原や川根など産地名イコールブランドとなっていることが多い静岡県のお茶ですが、
1: はい、
3: 静岡経済連が主体となって静岡県の各産地をまとめて静岡茶のブランドを作りました。県内 9JA11 産地のお茶をブレンドし、低温でじっくり抽出することで渋みを抑え、お茶本来の甘み、旨みを引き出しています。手軽に美味しいお茶を飲んでほしい思いから20種類以上の試作品からこの味にたどり着きました。
1: これその静岡全部の中のいいお茶集めてこれにブレンドしたってことなんですか。すごくないですか。
0: すごいことですよ。これ
1: すごいですね。
0: やっぱなかなかね、今日お茶の入れ方紹介したんですけど、やっぱり、ね、はい、ご自宅にやっぱなかなか茶葉入れるってのは大変だと思うの で、
1: ね、
0: このボトル缶でまずは手軽にお茶を楽しんでもらって、
1: はい、
0: でこれ美味しいなと思ったら茶葉の方に行ってもらうっていうような形にすればいいかなと思ってですね、
1: はい、
0: 美味しいお茶を作りましたの で、
1: ね、なるほど。これもちょっと飲んでみてもいいですか。
0: ぜひ飲んでみてください。
1: ちょっと、
0: はい、
1: あ、いいね。はい、私いただきます、うん、また、
0: はい、
1: こっちの方に。本当だ、ペットボトルのお茶と全然違う気がします。
0: そうですね、
1: なんか、なんだろう、濃いのかな、うん、それともなんかすっごくお茶って感じします。
0: 私も失礼いたします。
1: はい、
0: いつも飲ませていただいてますがあえて、
1: うん、
0: あー、いいですね。
1: いいですよね。
0: またキンキンに冷やしても美味しいイメージもつくし、
1: うん、
0: 温めても絶対美味しいじゃないですか。
1: そうですね、う
0: ん、なんか味がしっかりしてますよね。
1: はい、ここにちゃんとなんか旨味が3、うん、渋みは1で香りが3って書いてありますね、
0: うん、
1: それがやっぱりなんか皆さんに好まれる一旦の試作を重ねたね、ブレンドなんでしょ。
0: でも実際に、
1: はい、
0: この静岡のお茶っていろいろな方々が作ってる中で一つにまとめるって、私も若干農協に勝ちした人間からすると、うん、なかなか大変だったじゃないですか。
4: そうですね、
0: いろいろありますよね。大変だった
4: ですね、はい、
1: そうですよね、
4: まあ、やっぱお茶の産地が皆さん強いので、
0: うん、
4: まあ、そういったところですね、やっぱりなかなかこういったのを売り出すのが難しかったとは思うんですけども、うん、
0: お出会いをつけるのがね。
4: そうですね、
1: まあ、みんなうちのが一番いい、うん、美味しいよと思ってますもんね。
0: そういうことです、そういうことです。
1: うん、はい、でもこれであのお茶ってやっぱりいいなと思ってからそれぞれの産地で食べなんか飲んでいただくのもいいよなって思いましたね。
0: これからの季節は冷やして飲んでいただくのもいいですね。
1: そうですね、
0: はい、それでは最後にメッセージをどうぞ。
2: はい、ですね、今回ですね、インターネット販売サイトの J タウンの方でですね、まあ、お茶のフェアっていうのを開催しております。で5月末までの期間限定の数量限定ですね、クーポンを配布してますので、今回ご紹介した11人へもはじめですね、静岡のお茶をお得にお買い求めいただけるチャンスですので、ぜひご利用していただきたいなというふうに思います。
0: ふわさか店プレゼンツ、おいしいジャパル。本日のゲストは JA 静岡経済連の中瀬陽介さん、片江愛理さんでした。ありがとうございました。
4: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。 それではプレゼン

0: japal@music.co.jp、 japal@music.co.jp、 japal は全て小文字です。締め切りはオンエアより1ヶ月の6月23日です。この番組は美味しいプレゼントが盛りだくさんなので、ご希望の商品名を忘れずに書いてくださいね。当選は商品の発送をもって返させていただきます。番組の感想やメッセージ、リクエストもお待ちしています。
1: 来週もどうぞお楽しみに。お相手は清田洋平と
0: 黒瀬知恵でした。
1: 来週も聞いてくれるかな。
2: イーパル
0: も地域も人も心でつなぎ、もっと豊かに。株式会社戸田坂店の提供でお送りしました。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: フォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、災害に備えておくべきものはたくさんあると思うんですけれども、食料はどんなものをどれだけ用意しておけばいいんですか？
1: はい、まあ、以前は3日間の水食料と言われましたけれども、まあ、今はですね、大規模な災害では支援に時間がかかることも考えて、はい、1週間程度の備蓄が望ましいと言われてますね。
0: うん、1週間分となるとかなりの量で、なんだか大変そうですね。
1: まあ、いわゆる乾パンとか長期保存水のような災害用のものをイメージしがちなんですけども、はい、私たちが普段食べているものの備蓄も含めて考えればそれほど難しくないかもしれません。まあ、主食のお米とか麺類、レトルト食品などのストックも入れて考えてみてください。
0: なるほど、それならなんとかなるかもしれませんよね。
1: はい、
0: 備蓄という備蓄は私してないんですけれども、はい、常にインスタント食品やレトルト食品は家に置くようにしてます。
1: はい、あと災害時にはですね、停電、断水、そしてガスの供給遮断というのは考えられますね。
0: はい、
1: まあ、基本的なライフラインが遮断されても生活できるだけの備えは考えておくべきですね。
0: うん、
1: 水の買い置きは大事ですが、カセットコンロや電池なども必要ですね。
0: カセットコンロは最近の被災地では大人気だそうですね。
1: そうなんですね、やっぱり温かいものが食べられるっていうのは大きいですよね。あと食べ物にも好き嫌いがあると思うんですけども、まあ、好きなものばかり食べているというのもどうかと思いますね。
0: そうですね、あと特に注意する点っていうのはありますか？
1: 非常時だからこそ、まあ、バランスの取れた食事を考える必要があると思います。まあ、私の経験では避難所などで環境が変わったので眠れない方が多いようですね。そういう意味ではカフェインレスの飲み物にするとか、まあ、工夫が必要かもしれませんね。
0: なるほど、まあ、環境が変わると眠れないってことはありそうですよね。
1: はい、私がおすすめしたいのは1年に1度くらい、
0: はい、
1: まあ、家庭で災害食を作ってみるというのもいいと思うんですよ。
0: 家庭

0: 家で災害食を作るんですか？
1: 特別なものは用意しないで、その日家にあるものだけで何ができるか考えるというわけですね。その時にまあ一つご提案ですけども、家族全員で食事作りをやってみるというのがいいですね。
0: はい、
1: 実際非常時では誰の担当になるか分かりませんからね。
0: なるほど。普段料理しない人も巻き込んでやってみるということなんですね。
1: はい、意外に普段何もしないお父さんが役に立ったりするかもしれません。
0: お父さんの面目役所になるといいですね。
1: はい、そしてその日は災害のことをみんなで話し合っていただく、そうすればきっと美味しい防災食に感じられるんじゃないでしょうかね。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上里奈でした。

0: 加古川名物
1: 加古川のり。
2: おー浜のり。
3: バンバンラディオ 86.9 FM。
4: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
5: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
6: ほんまに？というお話を一つ。この界隈に車が大好きな坊主がおってな、この30年まだまだ走れる車、もう動かない車でも高価買い取りしとるんじゃ。この坊主ただの坊主やない？ロイヤルオートパーツの買い取り坊主やないか。どうも買い取り坊主です。まだまだ走れる車、もう動かない車、何でも高価買い取り。買い取り坊主のロイヤルオートパーツが10時をお知らせします。

0: 5月23日土曜日、時刻は10時を回りました。ブランニューサタデー、ラジオの前の皆さん、まったりモーニング。ここからのお相手は私、加藤美智子と
1: 高橋あさみがお送りします。
0: 今日の東京はだいぶ曇っておりますね。
1: すごい寒いですよね。
0: 寒い、朝からすごい寒いんですが、はい、今週でも初めの頃は30度を超える真夏日を記録した地点もね、多かったので、うん、もうなんかすでに夏みたいな暑さだったのに、うん、昨日の東京とかもう14度、5度、
1: うん、もう3月並みっていう ね気温でしたね。
0: もうびっくりしちゃう、日ごとの気温差がちょっと激しすぎるので、うん、ただ今日九州の方ではもう30度近くまでね、うん、上がるところも多いようなので、もしかすると体育祭がこの今週、うん、来週とかは多いかもしれないので、うん、皆さんの外出られる際に水分補給などしっかり、見る方もね、はい、しっかりしていただいて、
1: ね、はい、
0: まあ、今日の天気だったら東京はちょうどいいぐらいかもしれないけれど、
1: あの動いてる分にはいいかもですけど ね
0: 見てる人はちょっと寒いかもしれない
1: じっとしてるとちょっと寒いかもしれない
0: ね、は
1: い、
0: まあ、梅雨にも入ってきますし、季節の変わり目なので皆さん体調崩されないように気をつけて過ごしていきましょうね。さて、4月から毎週番組終了後に YouTube の生配信を私たち始めたんですけれども、はい、あの放送中にね、読み切れなかったメッセージを読ませていただいたりとか、あのチャットで皆さんと会話できたり、こうなんか生放送の延長みたいな感じで、
1: そうですね、
0: はい、すごく楽しく、うん、あのお送りしてるんですけれども、うん、私たちが楽しんでる感ある

0: あのもちろんあの YouTube でメッセージ読まないでねっていう方はメッセージに書いておいていただければ、はい、あの YouTube では読まないようにしますので、うんうん、ぜひこちらの YouTube の生配信も今日もあるので見ていただきたいんですが、はい、実は先週のその YouTube 生配信で、はい、シャンプー何使ってるっていう話題になりまして、はい、なんかこう結構マニアックなシャンプーがあったりとか、うん、石鹸でそのまま髪の毛洗ってますよとか、
1: うんうん、石鹸派の方も ね、
0: はい、なかなかいて、それぞれなんかシャンプー事情が違って、うん、面白いんじゃないっていうことで、うん、あの時このシャンプー使いたくて自分で買ったんだよなみたいな、なんかいつも親が買ってたのに、うん、もう自分で買ってみたとか、うんうん、自分のシャンプー遍歴をたどるっていうだけでも結構いろんな思い出が蘇ってくるんじゃないかなということで、うんはい、今日のブラサタは私のシャンプー事情をテーマにお送りしてまいります。まあ、例えば好きな人と同じ香りをまといたくてどのシャンプーを使ってるのか友達に探りを入れてもらったとか、うん、直接聞いちゃうって場合もあるけどね、
1: うんうん、あると思います。
0: すごいいい香りだけど、うんうん、どのシャンプー使ってんのみたいな、
1: うん、すごい奥手の子とかさ、
0: そうね、
1: うん、なんかあすごいあの人いい香りだって、まあ、全然知らないよほら、うん、憧れの人だっているわけじゃない、先輩とかさ、
0: そうね、そうすれ違う時のあの香りがあって、そうそう、
1: だからほら同じ部活の友達に聞いてもらうとかさ、
0: そうね、
1: そうそう、そういうのもあるじゃない、
0: あるやったでしょみんな経験あるでしょこの香りみたいな、そ
1: うそう、ね、だってみんなシャンプーじゃん、学生とかって香りをまとえるのって
0: そうだね、うん、香水なんかつけられないからね、
1: つけられないから、そうそうそうとかね、
0: いやね、私たちの頃はちょうどティセラが流行りだしたんで、うん、髪香るシャンプーでしたからね、うん、あれは、は
1: い、もう恋コロンとか書いてありましたからね、
0: は
1: い、
0: ねえすごかったんですが、うん、また私は絶対朝シャン派ですとか、
1: うん、
0: 昔はだってさ、あのなんていうの、洗面台のところにシャワーついてるタイプとかもあったりしましたよね、うんうん、朝シャン用にね、うんうん、あと夏はクール系で冬はまた違うものとか、季節でシャンプー変えてますっていう方もいるかもしれませんし、子供の頃からもうずっとこれしか使ってませんみたいな、
1: あのさアニメのキャラクターのボトルあったよね
0: 使ってましたよ私は
1: でも今で言うほらピカチュウとかあるけど、
0: そうそう、ドラえもんとか、そうそうそうそう、ドラえもんとかのやつ ね、
1: そう、
0: あれ中身何だったんだろうね、
1: わかんない
0: ちょっと気になるけど、
1: なんでしょうね、
0: またあと逆に定まらなくてもう毎回違うもの使ってますからね、
1: シャンプー難民はね、
0: そうそうそう、
1: あるあるだと思います
0: ね、ぜひ、うん、あの今日のね皆さんのメッセージでおすすめなんかも聞いてみたいなと思います、うんはい、またシャンプーは成分で選びますとか、うん、美容院のシャンプー使ってます、ちょっといいやつね、
1: そうちょっと高級志向の方とかが、ね、
0: そうね、うん、もう毎日のことだからみたいな、
1: やっぱり髪はサロン級でなくちゃみたいな
0: あとほら家族で全員バラバラです、はい、また家族全員同じの使ってますとか、はい
1: うん、
0: もうシャンプーリンス並べるだけですごい量になるけどね、あれ
1: リンスえコンディショナーでしょ最近は
0: ねえこれさどういうことなのリンスって言わないよね最近、
1: 言わない、コンディショナーっていうよね
0: リンスどこ行った、
1: リンスはだいぶ前からないよ ね、
0: うん、コンディショナー
1: リンスインとかよく言われてるけどね、うん、今でも言うのかなリンスインと、
0: 言うんじゃない、コンディショナーインってあんまり聞かないくらいだって、
1: う
0: ん、
1: いやどうあるかもしれない、
0: そうね、
1: う
0: ん、あるかもしれないけど、うんうん、まあ、また旅館のシャンプーはなぜかテンション上がりますとか、
1: 上がる、
0: たまにいいやつ置いてたりとか、
1: よくねポーラが置いてあるんですよ私なんかポーラ使っちゃう、あとなんかあのバー油
0: そうねそう置いてある
1: バー油シャンプー
0: お試しにどうぞみたいな、売店で売ってますみたいなやつでしょ
1: あの2日泊まるときはもうあの違う使い分けで今日はこっちみたいな、
0: ね、確かに確かにそういうのもあるよね、はいうん、などなどシャンプーにまつわるエピソードなら何でも OK です、あなたからのメッセージお待ちしております。すべてのメールアドレスは bns@musicbird.co.jp bns@musicbird.co.jp 皆さんからのメッセージお待ちしております。プラサタは X も稼働しております。放送中ポストを取り上げさせていただくこともございます。ハッシュタグカタカナでブラサタでぜひこちらもポストしてください。 コーナーぶらさた川柳会への川柳は10時10分が締め切りです。私のシャンプー事情をテーマにあなたからの川柳もお待ちしております。そしてぶらさたはスマホアプリレディモやインターネットでもお聞きいただけます。お家で聞けないという方、 JCBAサイマルラジオで検索をしてみてください。さあブランニューサタデー、今日も生放送でお送りしていきます。土曜日の朝、一緒にまったり楽しく過ごしていきましょう。

のオープニングナンバーをお届けしているのは1994年に日本で大ヒットしたイギリスのアイドルデュオシャンプーのナンバー、シャンプーでトラブルをお届けしま

0: 今日も生放送でお送りしておりますブラニューサタデー。今日のブラサタは私のシャンプー事情をテーマにお送りしております。例えば好きな人と同じ香りをまといたくて友達に探りを入れてもらったとか、このシャンプーの香りが大好きでしたっていうのもあるかもね。
1: うん、そうだね。
0: 今はないんだけどとかもあるかも。私は絶対朝シャン派ですとか、家族で全員シャンプーリンスコンディショナーバラバラです。逆にシャンプー難民なのでおすすめを聞きたいなどなど、シャンプーにまつわるエピソードなら何でも OK です。あなたからのメッセージお待ちしております。すべてのメールアドレスは bns@musicbird.co.jp でお待ちしております。私あの子供の頃、まあ今もちょっとあれ苦手なんですけど、水が苦手で、うん、髪の毛洗うのがすっごい苦手だったんですよ。
1: あ、そうなんだ。
0: あのうちシャワーになるのがちょっと遅くて、うん、だから桶で水を上からバシャってかけなきゃいけなかったから、うんうん、あのとりあえず顔に水がかかるのが怖かったんですよ。
1: なるほどね。
0: それがすごい怖くって、うんうん、シャンプーハットとかあの並々のやつね、
1: はいはいはい、ドーナツ型のね、
0: そうそうそう、

0: はい、あれとかお母さんが買ってくれたんだけど、うんうん、でこれで塞がれるから大丈夫よって言うんだけど、うんうん、穴から垂れてくんのよ水あれ
1: 隙間がちょっとね、
0: そうなの
1: できちゃうからね、
0: できちゃうから、はい、そこから垂れてくるから、うん、使わない、やだとか言って、うんうんうん、もうずっとずっとできなくって、うん、でもあのシャワーになってからは、うん、あの顎を上げれば大丈夫だってなって、うんうんうん、上向きにわーってなるようになってから、うんうん、自分でもこうちゃんとシャンプーができるようになったんですけど、うんうんうん、もう本当にだから子供の頃はいかにシャンプーが怖くないかっていうので、うんうんうん、あのオープニングでも話したキャラクターもののシャンプーとか、うんうん、今日はこれと一緒に入ろうね、うん、みっちゃんね、うん、みたいな、うんうん、でお母さんに言われて、うん、もうなんか泣く泣く入るみたいな、
1: うん、もうねお風呂ってさ子供そんなに好きじゃないよね。
0: そうなんだよね。あでもね、うん、に浸かるってことは好きだったの。
1: そうなの、あのね洗うのが好きじゃないのよ。
0: そうそうそう、
1: だから大変なの。
0: そうだよね、
1: お風呂入れんのそうなのよ、子供ってやっぱちょっと水とか泡とか、
0: そう
1: こう顔につくのが嫌がるよね。
0: 怖くって、うん、目つぶるのもなんか怖いし、
1: うんうんうん、でも記憶あるんだねその頃の怖かったっていう。
0: 水が苦手なのはずっとあるから、
1: あ、そっか、
0: そうそうそうそう、うんうん、泳げなかったし、うんうんうん、今も多分泳げないし、
1: うんね、ビーズのライブではガンガン踊るのに水の中で踊れないって
0: 踊れない踊れないよそれは踊れない。
1: そうだね
0: そうだからね、はい、シャンプーはだから中学校に入ってからなんか自分でこういろんなものを選んでみたいなのが多かったですけど、うんうんうん、でもやっぱスーパーマイルドでしたね、ずっと我が家は、
1: うん、キョンキョン
0: キョンキョン、
1: うん、
0: スーパーマイルドは結構家族みんなで使ってた、
1: うん、
0: でもちょっと大きくなるとやっぱり自分のとかお兄ちゃんたちが買い出して、うんうんね、なんかすごい量並んでたけど。
1: でもね結構スーパーマイルドは私も使ってた記憶あるな、
0: ね、
1: あの頃って1988年に販売されたんだけど、うんうんうん、10歳ぐらいなんですよ。
0: そうよね、
1: その当時ね発売された時、うんうん、だけど10年ぐらいキョンキョンになったんだよね確か CM 企業が、
0: うん、
1: だからずいぶん長いことお世話になってだから歴史も長いのよ。
0: 緑とさ、
1: そう
0: 赤があったでしょ。
1: そうあったあった、
0: うちは緑派だった。
1: うちも緑
0: やっぱりあれ匂いが違ったのかな、
1: かな、あの、ね、多分あのサラサラかしっとり感の違いじゃないかなと思うけど、
0: あ、 そ、
1: う、
0: ね、あそれもさ、うん、なんかほら若い時はサラサラでよかったけど、うん、今はしっとり派とかさ、
1: パサつくもんね、髪が
0: 変わってくる気がする、
1: うん、そうね、
0: そうなのよ、髪質が変わってっちゃうから、
1: 変わる、変わる
0: ね、あれこれ前良かったのに、うん、なんでこのシャンプーダメなんだろうみたいな時も結構あったりするよね、うんうんうん、
1: あるよ、全然ありますね、
0: ねえ、うん、だから皆さんもシャンプー事情どんな感じなのか、うん、ぜひぜひ教えていただきたいと思いますが、はい、メッセージもたくさんいただいているので、うん、こちらはですねラジオネーム FM 上越で聞いてる上越のどんこうさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 子供の頃は、うん、頭も体も同じ固形石鹸です。
1: お、はい、
0: 石鹸を頭にグリグリこすりつけて洗っていました、うんうんうん、シャンプーなるものを使ったのはエメロンシャンプーが初めて、液体を頭につけて泡立ちもよく、洗顔、洗髪後もギシギシせずいい香りがしました、うん、今では当たり前の毎日シャンプーも昔は1日おきとかでした。頭と頭皮に優しいシャンプーができたおかげですね、ということで。
1: そうだよね、でも昔の人ってそうだよ ね、
0: ね、刺激が強いじゃないけど、うんうんうんうん、っていうのがあって1日おきなんていうのもあったかもしれないですよね、う
1: ん、本当はなんか1日おきぐらいの方が
0: いいっていうよ ね、 ね、
1: 聞きますよね。
0: あんまりなんか洗い落としすぎちゃうのも良くないなんてね、うんうん、言われますしね、
1: うん、
0: そしてこちらはラジオネームフェリックスさん、ありがとうございます。今日のテーマ、何年か前にヘアスタイルを2ミリの丸刈り頭にしていこう、
1: うん、
0: シャンプー使用量が激減、リンスインシャンプーを使っていますが、ワンプッシュだと多すぎて、
1: うん、
0: 2分の1プッシュで十分当然時間短縮、水の使用量も減り、一応ドライヤーは使いますが、使うんだ2ミリ
1: そうね、頭皮を乾かす
0: ね、そうだね、大事だね、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: 風邪ひいちゃうからね、うん、それも短時間で電気代節約、うん、メリットも多いですが、真夏の日差しと冬の寒さには弱く、うん、帽子が必須アイテムです。では今日もご安全にいい一日が過ごせますように、ということでありがとうございます、
1: うん、ありがとうございます。
0: これさ、シャンプーの量って髪切った時もさ、うん、なんか間違えない、
1: あ、そうね、
0: ついつい
1: 基本でも私2プッシュかも、
0: 本当、
1: うん、
0: ってすごい声出しちゃった。
1: ワンプッシュいける人、
0: あの

0: 今の髪より短い時はワンプッシュ、うんうん、
1: ワンプッシュだった、うん、2はないといけないですね私は
0: 量もね
1: 量が多いからね、
0: うん、多いからね、そうそうそう、そう私根っこっけで結構一本一本が細いから、うんうんうん、意外といけちゃうんですけど、
1: うんうんうん、
0: そうねそういうのもあるよね
1: 量はねだからなくなるのも人より倍ワンプッシュの人よりも倍ってことだよね早いっていう
0: そう切った直後とかはねあこんな出しちゃったみたいな時が結構
1: でも子供の髪を洗う時に、うんうん、ワンプッシュからツープッシュになった時に、うん、あなんか成長したなって思うあれワンじゃ足りないかもみたいな
0: すごい親目線の話だ ね, そ, だねそっかそういうのもあるんだ ね,
1: そ, ういうのもありますね
0: そこで成長を感じるんだ ね, だね、はい、さあ今日のテーマ私のシャンプー事情シャンプーにまつわるエピソードなら何でも OK ですあなたからのメッセージお待ちしております印象的なシャンプーの CM ありませんか私はもちろん安室ちゃんとビダルサスーンのファッションミュージックビダルサスーンシリーズが印象的です実家の部屋にこの CM の安室ちゃんのポスター飾っておりました。お届けするのはプレミアムビダルサスーンの CM ソング。

プラザタ川柳会。川柳とは五七五の音を持つ日本語の詩の一つで、口語が主体であり、季語や切れの制限もありません。波長、字余りや句またがり、自由律も見られるのが川柳。そんな親しみやすい川柳を皆さんと一緒に楽しんでいくコーナー、ぶらさた川柳会。このコーナーは毎週の番組テーマに合った川柳を考えていただき発表します。ぶらさた川柳会

0: でこれはすごいという三つ星川柳に選ばれますと、みっちゃん直筆川柳ポストカードプレゼントいたします。ぜひぶらさた川柳会にご参加ください。さあそれでは早速行ってみましょう。私のシャンプー事情で一句。風呂タイム、カラスの行水30分。ラジオネーム神戸のゆうじさんからの一句。シャンプーにはこだわらないので、ボディシャンプー1本で全身を洗い整えます。またお風呂は長居は苦手なんで年中シャワー派。カラスの行水で時間の約30分あれば十分です。30分結構長い気もするけど、
1: そんなことないか。そう、確かに早い人だと10分ぐらい出てくる。
0: 出てくる。うちお兄ちゃんとかめっちゃ早い時やった。
1: 早そう。男の子って結構早いよね。
0: 早い。
1: うん。
0: もう出たのみたいな。洗ったみたいな。
1: ありますね。
0: 決まりましたね。はい、続けて私のシャンプー事情で一句。スースースー。間違えたのにスースースー。ラジオネームしば漬けパルピマンさんからの一句。真夏になるとひんやり感を求めるしばぴです。そんなある日、爽快感たっぷりのボディーソープを間違えて髪の毛に使ってしまいました。
1: あら。
0: 洗った瞬間、普段のシャンプーとは比べ物にならない強烈なスースー感。あ、これ違うと気づいた時には髪の毛はすでにガビガビです。頭皮の油はしっかり落ちた気がするのですが、違和感がすごい。ちなみに年間3回くらいはやっています。お二人はこんなやらかしありませんか？たまにある。あの、詰め替えた時に位置をちょっと変えちゃって、
1: うん、
0: はっみたいな、なんでここに置いたんだみたいな、
1: うんうんうん、
0: 時はある。
1: あんまりないかな。
0: えらい。
1: あ、うん、あのうち壁に今つけてる。
0: あ、そうだったね。
1: そうやつだから。
0: そうかそうか、
1: そう
0: 間違えることはない。あの
1: プッシュでピュッピュッと押すやつで、いやでも間違えることあると思う。真ん中をコンディショナーにして、端シャンプーだから。
0: そうか、
1: そう
0: 押すところをね。
1: だからなんかもしかしてね、そのフラフラの状態で入って酔っ払った
0: 状態で、状態でお風呂入らないでください。危ないです。
1: そうだよね。それは危ないね。
0: はい、はい、続けて私のシャンプー事情で一句。指導員の言いつけ守ってメリット一本。ラジオネーム真っ赤な彗星さんからの一句。うん、配属先の指導員にいろいろとご指導いただくのはどこも一緒かと思いますが、その指導の一つにシャンプーがありました。このシャンプーにはうちの会社の製品が使われている。
1: あ、
0: だから君がこのシャンプーを使えば使うほど会社の売り上げが上がり、君の給料も上がっていくんだ。その時に話が出たシャンプーがロングセラーのメリットで、今でもずっと使っています。自分の給料がこのおかげで上がったのかどうかは分かりませんが、ご安全に。
1: メリットってすっごいロングセラーだよね。
0: すごいロングセラーだね、
1: うん、
0: 本当に
1: ずっとあるよね。
0: 指導員にシャンプーまで指導されるってすごいね。
1: まあ、そうやって指導されてきたんだろう ね,
0: ね、
1: うん、
0: すごいな。続けて私のシャンプー事情で一句。頭皮にはおばあちゃんの謎シャンプー。ラジオネームりんご小娘さんからの一句。高校生の頃、シャンプー何使ってる？なんて会話がよくありました。当時はラックスとビダルサスーンがツートップで、たまにマシェリ、懐かしいマシェリ、
1: はいはいはい
0: はい、周りの素敵女子たちのそんな会話に私は存在感を消して混ざっていました。というのも我が家ではおばあちゃんがどこからかかってくる頭皮にいいという謎のシャンプーを家族みんなで愛用していたんです。
1: なんだろう、気になる。
0: 小学生の頃、頭皮の状態があまり良くなかった私が、そのシャンプーを使って改善したので、変えるのがなんとなく怖くて。そんな私も一人暮らしを始めてから憧れの素敵女子シャンプーデビュー。一歩一歩大人の階段を登っていきました。でも思えば、あの頭皮にいいシャンプー時代があったから、今の私があるのかもしれません。
1: なるほど。
0: 確かに
1: 気になるね、それ。
0: ずっと良かったやつをさ、変えるのって勇気いるよね。
1: でもやっぱりあれが良かったんだって思う時もあると思う。
0: そうだね、
1: 謎のシャンプーが、
0: おばあちゃんの謎シャンプーが気になる。
1: なんだろう、見たい。なんか薬用シャンプーみたいなのあるのかな、
0: ね、どこから買ってたのかっていうのもあるかもしれないけど、
1: そうですね。
0: 続けて、私のシャンプー事情で一句。泡立たぬ

0: げた頭にシャンプーは、ラジオネームはい喜んでさんからの一句。昨年娘が彼氏を連れてくるのを拒否するため、坊主頭にしていました。高校時代以来のハゲ面、髪の毛が少ないためシャンプーしても泡立ちません。おまけに髪に絡まないので、すぐ垂れてきます。以上現場からでした。あ、今伸ばしてますという
1: あ、じゃあ受け入れの準備ができてた。
0: そうだね気持ちの問題だったんだろうねきっと。 まだちょっとダメだっていう、
1: ちょっとやっぱ時間くださいっていう髪が伸びるまで素敵じゃんなんか
0: ぜひ受け入れてあげてほしいけれども、はい、さあ今日の句が出揃いました。今日の三ツ星川柳は、頭皮にはおばあちゃんの謎シャンプー、ラジオネームりんご小娘さんすごい謎のままこのシャンプーをぜひ知りたいですが、
1: 知りたい、
0: ね、りんご小娘さんにはみっちゃん直筆川柳ポストカードを送らせていただきます。このコーナーではあなたからの川柳お待ちしています。テーマは番組ブログでも発表しています。締め切りは放送日の10時10分までです。送ってくださる方は住所と氏名も忘れずに書いて送ってください。ぜひコーナーに参加してみてくださいね。コーナーぶらさた川柳会でした。

0: 春菜さんが出演するシャンプー1髪の CM ソングとして使われていました。平成元年に発表されたこの曲が平成最後の年に CM ソングとして起用されてたんですよね。
1: そうなんだ。
0: そうなんです。私は今1髪使ってます。コンプレックスで Be My Baby お届けしておりますが、時刻は10時31分過ぎております。今日も生放送でお送りしておりますブラニューサタデー。今日のブラサタは私のシャンプー事情をテーマにお送りしております。 X も皆さんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: オープニングでリンスとコンディショナーはなんて話をしてましたが、デイ 3C デイ 8C さんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: リンスはすすぐの意味、コンディショナーは髪の状態を整える意味で、リンスとの明確な違いはないみたいです ね、
1: ね
0: で、
1: そうなんですね。
0: 言い方の違いなんだね、うん、スパッツとレギンスみたいなもん。
1: だからそう、最近風で言うとコンディショナーなんでしょうね
0: ってことでしょうね、
1: うん。
0: だそうです。そう、最近リンス見ないなと思ってましたけど、
1: ね、でもリンスインシャンプーとは確かに見る気がする。
0: そうだね、
1: 言葉としては
0: リンスインシャンプーはまだ確かにあるかも、うんね、チャンリンシャンですからね。だってソフトインワンがあるかどうかも

0: まだちょっとわかんないけどね、うん、そしてこちらはですねメッセージもたくさんいただいていて、はい、FM 尾道で聞いてくださってます。ラジオネームデルクモさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: デルクモさん、デルクヨですって書いてるよ。
1: うち間違えちゃった、ね、
0: はい、テーマですが、こだわりは特になく、いくつかの遍歴を経て今使っているのはビダルサスーンです、うん、当時髪にヘアカラーを入れていたので、このシャンプーがいいかなと思ったのがきっかけで購入し、以来使い続けています。こだわりといえば、シャンプーの後は必ずコンディショナーを使います。シャンプーで汚れを落とし、コンディショナーを使わないと乾いた髪はごわつき、まとまりが悪く、朝起きると髪が変な跳ね方をしています。時にはベジータのようにも確かにね、うん、また旅館やホテルのシャンプーの特別感を感じています。一般に販売されているものとは異なる上質さを感じるのは私だけでしょうかってことで、うん、オープニングでもね、うん、話しましたけどね、
1: うん、
0: たまにでもあのホテルのシャンプー、まあ、あのビジネスホテルのとかだと、うん、結構キシキシしちゃうやつとかも
1: ある
0: あったりする、
1: 合わないなって思うのもありますよね。
0: そうそう、翌日のセットの時に、うん、あ、なんかもううまく決まんないみたいな、う
1: ん、なんか水分足りないなっていう感じがね、そうそうそう、あるよね、
0: あったりする。
1: だからもう必ず私と あれ持ってきます。ヘアトリートメント、洗い流さないトリートメントを旅行の時は必ず持ってく。合うか合わないか分かんないから。
0: 私はコンディショナーだけ入れてく、
1: うん、あーコンディショナー、ね、
0: そう、シャンプーがどんなものでも、うん、とりあえず最後にそのコンディショナー使えばいいよみたいな、
1: うんうん、
0: 気がして、うんうん、コンディショナーだけは私も入れていきますね、はい、そう、合う合わないがあるからね、キシキシしちゃうと結構困るんだよな。
1: そうなんです。
0: そしてこちらは、オランダラジオで聞いてくださってます。ラジオネームロンリーディップマンさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 私と息子の男2人暮らしではシャンプーにこだわりがあるわけではないのですが、やっちまったあるあるの笑い話として、
1: うん、
0: ワンプッシュのシャンプーボトルを使っていますが、中身がなくなり詰め替えをしました。それから数日後、息子がシャンプーの泡立ちが少なくなったと言ってきました。私はメーカーが成分変えエコになったんだよと説明。しかし確かに泡立ちが少ない。まだ捨ててなかった資源ゴミ袋から詰め替えの袋を探し、表示をよく見ると詰め替え用コンディショナーでした。洗い心地に気づかない自分が悲しい。メーカーさん、詰め替え用のパッケージ表示をシャンプーとコンディショナー、年寄りでも一目で分かるようにして。
1: 分かる。でも私もね、シャンプー買いに行ったのにコンディショナー買ってきちゃったみたいな時あるの。
0: 分かる、
1: それはあるんですよ。すごいよく分かる。だから
0: ドキドキするよね、
1: う
0: ん、
1: でも色自体変えてもらっちゃうとかね。
0: そうなのよ、
1: パッケージの
0: 一紙はね色違うのよ、
1: うん、あ、そうかもしれない。
0: そうなの、だからね、うんうん、分かりやすいの、
1: うんうん、
0: でもうちの主人が使ってるやつは、うんうん、同じ色してるから、この間もなくなっちゃったからコンディショナー買ってきてって言われて、うん、危うくシャンプー取っちゃって、あ、違うと思って、
1: うん、そう、わかる。あのね、同じなんかシリーズで同じ色になってるじゃん。
0: そうなのよ、
1: しっとりサラサラとみたいなさ。
0: だから
1: わかる。そうなんですよ、表示だけで。しかもさ、結構ちっちゃい字でさ。
0: そうなの、
1: あの英語表記じゃん、
0: うん、
1: あのコンディショナーとかさ、うん、なんかちょっとわかりづらいですよね。
0: わかりづらいね。
1: なんかマークつけるとかね。
0: そうね、
1: うん、
0: 確かに、
1: あの統一して、その
0: あ、全部のね、
1: メーカーさん、
0: 全社
1: メーカーさん統一でみんなお願いしますみたいな。
0: もうね、ボトルにはなんかね、うん、あのなんかぼちぼちがついてる方がリンスでとかはあったりとか、工夫はあるかもしれないけど、うんね、確かにこう詰め替えの袋って分かりにくいよね。
1: だからなんかあのコンディショナー穴開けとくとかね、なんかその手持ちのみたいにできるようにしとくとか、なんか分かんないけど、そういう
0: なんかね、
1: う
0: ん、確かに見た目ですぐ分かる方法があったらいいのにね。
1: そうそうそう、
0: いやでも息子さんのシャンプーの泡立ち少なくなった。あ、コンディショナー泡立たないでしょうよ。
1: どうして、ちょっと泡立ったのかな、じゃあ、ね、
0: ロレディップマンさんもまあ気づいてなかったわけだけど、
1: いやね、でもあります、ほんとそういう、
0: ね、
1: 買い間違いとか
0: 気をつけなきゃ。あとなんかぼーっとしててシャンプー2回しちゃったとかいう話聞いたりしない？
1: あ、私やるんです。それ
0: 私ない、1回も
1: に、あのコンディショナーやりがちなんですよ。
0: あ、
1: シャンプーした後にコンディショナーするじゃん、うん、で洗い流すじゃん、でなんかわちゃわちゃしてて子供たちが、
0: うん、
1: で、あ、なんか大丈夫かなと思ったらもう1回コンディショナーしちゃうみたいな。あれ さっきやったから忘れちゃったみたいな、まあいいか2回でもみたいな。
0: まあね、うん、そうか、子供たちいるとね、うん、自分だけだったらね

0: そうそう、
1: 確かにそうか、あれやってこれやってやったら確かに、そ
0: うやったり忘れちゃうんですよね、
1: 忘れちゃうかもしれないわ、うん、それは確かにそうだわ、もう一ついきましょう。こちらが、レディモで聞いている有給使って4連休の肉巻きんげんさん4連休なんだ、ありがとうございます。ゆっくり休んでくださいね、はい、今週のテーマですが、おっさんなのでトニックシャンプーです、うん、基本的に外での仕事をしてきたために汗をかいた頭皮にスーッとするシャンプーが心地いいわけなんです。特に夏は汗で蒸れた頭にストロングタイプのトニックシャンプー、そして体はシーブリーズのボディーソープ、さらに風呂上がりのアイスクリームチョコミントならなおよしと3連コンボを決めたら暑い夏もなんとか乗り切れる気がします。気がするだけですが夏やだということでそうなんだよね、これね、スースーするのはいいんだけど夏は暑いよね。
0: そうですね、トニックシャンプー多いですよね。
1: トニックシャンプーの方今日多い、やっぱり男性は、ね、うん、トニックシャンプーが、
0: ね、あの X でもマサッキーさんが、うん、男は黙ってトニックシャンプーっていうね
1: なー
0: にーってCM みたいなあのポストありがとうございます。
1: ありがとうございます、うん、やっぱそうだよね、ストロングタイプが気になるね。
0: そうだね
1: スースーがあれなのかな、
0: 相当強いんじゃないかなって感じしますけど、
1: ね、うん、さあ今日のテーマ、私のシャンプー事情、まだまだあなたからのメッセージお待ちしております。
2: シャンプーの泡頭にのせてふざけるから楽しくなってよそ見するから

0: この曲の歌詞のようにシャンプーの泡でいろんな髪型を真似したことありませんか？昔はサリーちゃんのパパとかよくやってました。
1: やりました。
0: あと X ジャパンみたいな爆竹とか、はいはい、よくやってましたけどね、うん、お届けしたのはクリープハイプでモノマネお送りしました。時刻は10時41分回っております。今日のブラサタは私のシャンプー事情をテーマにお送りしております。皆さんメッセージありがとうございます。熊本シティ FM で聞いてくださってます。ラジオネーム自動ドアさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 僕は髪を洗う前にオリーブオイルを塗ります。そして5分置いてシャンプーをします。この方法はテレビで専門家の方がおっしゃってましたということで。そうなんだ。でもオリーブオイルの頭皮に塗るやつとかも売ってたりするもんね、もともと。
1: なんかだからバー油とかそういう感じ、
0: そうだよね、
1: イメージはそうなのかもしれないですね。
0: 確かにそういう意味なんだ、
1: うんうんうん。
0: 先に塗るのか。まあでもそうなの、後だとちょっとベタベタしちゃう場合もあるか、
1: うん、塗って保護してからシャンプーするってことなのかな、
0: ね、もしかするとね、うんうんうん、確かに頭皮乾きすぎちゃう時あるよね。
1: そうだね、
0: 髪の毛もだけど、うん、頭皮もなんか乾燥しすぎちゃうっていう場合もあったりするからね、うんうん、はい、じゃあさみさんの方もお願いします、
1: は
0: い。
1: こちらですね、佐賀県で聞いてくださっています。ラジオネーム天狗さん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: シャンプー事情ですが、小6の娘が決めているメリットを使っています。決めている
0: 決めてるんだ
1: 家族で匂いが好きだと言って、娘が決めたならそれでいいと思っています私も奥さんも娘にメロメロだからということでもうだから娘ちゃんファーストなんですね。
0: そうだね、
1: 娘ちゃんがうちはメリットだって言った
0: らその匂いがいい、
1: そうそう、はい、うちはメリット決定っていう感じなんでしょうね、きっとね。
0: もうメロメロですね、そしてこちら FM 日立で聞いてくださってます MT52A さん、ありがとうございます。私のシャンプー事情、普段使うシャンプーはトニックシャンプーです、うん、いつから使い始めたかは覚えていませんが、もう30年以上は使っています。使い始めた理由ですが、先週の生配信でもありましたが、髪を洗った後のしっとり感、ベタベタ感が苦手でスキッとしたいというのが理由です。ただ髪のギスギス防止と寝癖防止でリンスはしていました、うん、今はリンスインのトニックシャンプーがあるので、それを使っています。うん、あと夏など汗でドロドロになってトニックシャンプーでは洗いきれないような場合は、先に石鹸シャンプーで予洗いをし、その後リンスイントニックシャンプーで洗うということをやっています。ちなみに石鹸シャンプーは生前の髪さんが使っていたもので、それを受け継いで使っている感じです。最近は髪も細く減ってきましたが、まだシャンプーで洗えることは幸せなことかななんて思っています。
1: 私シャンプーってすごいハードル、なんて言うんだろう、ハードルは高いんですよ。なんて言えばいいの、
0: どういうことシャンプーのハードルが高い、
1: シャンプーのハードル高い強いから、あの強いじゃないシャンプーって、シャンプーじゃない、石鹸って洗浄成分がね、
0: あ、そういうことね、
1: そう強いから、うん、すごい、なんて言うんだろうな、もう手が届かないの、あの石鹸まで行くにはもっと全然もう修行しないと多分石鹸は使えないと思う。もっともっと頭皮とか強くしないと
0: そうよね、
1: うん、
0: 頭皮がダメになっちゃいそうな気がしてね、
1: うん、そうそうそう
0: 急になんだろうと思った。
1: でももしかしたらあれなのかもね、ずっとさ、そういうシャンプーとかこう弱酸性とか使ってるとさ、
0: うん、逆にね、
1: そうそうそう、
0: 頭皮に良くないというか、
1: まあ、良くない、
0: 甘やかしちゃってる感じ、
1: こうね、なんか柔らかくなってるんだろうね、うん、きっとね、だから刺激がダメになっちゃうかもね。
0: あ、そうか、うん、よりね、
1: より、うん、っていう
0: じゃあもう永遠に使えないんだ、
1: 軟弱です、頭皮が
0: 頭皮が軟弱そしてこちら熊本シティ FM で聞いてくださってますアナポチさんです。ありがとうございます。今週のテーマですが、幼少期から小学生の頃は母親のシャンプーエメロンをこっそり借りて使っていました、うん、エメロンっていう方も結構今日多いんだよ
1: ね、
0: うん、そして中学生時代になると丸坊主という校則があり、短い髪に大量のシャンプーを振りかけ泡にして洗っていました。丸坊主でも洗えるんだね、うん、そして高校になると黒い制服にフキが目立つといけないということでメリットシャンプーを使っていました。やっぱメリット人気だね。その後自衛隊に入隊すると何かと汗をかく機会が多いので爽やか系のトニックシャンプーを使っていました。 あのメントールの香りと刺激がやみつきになりました。もちろん薬師丸ひろ子さんのチャン、リン、シャンの言葉に騙され、ソフトインワンに浮気をしたこともありました。そして演習や入院した時は水のいらないシャンプーを使っていました。でも最近のお気に入りはラックスバスブローシャンプーなのです。キャッチフレーズのうねる髪にとか保湿美容シャンプーという言葉が決め手になりました。何せ髪の毛一本一本が細く猫っ毛の穴ぼち、いくら入念に髪の毛をセットしても時間が経てばだらしなくなってくる髪の毛、それにお天気が悪い時はまるで落ち武者そのものそれがこのシャンプーに変えたところ少しは改善されたような気がします。それに香りも良くて加齢臭も目立たないかもということで、ラックスバスブロー、
1: ラックス一時期すごい使ってましたけど、
0: あ本当、友達がずっとラックス使ってた気がする、あこの香りはっていう、
1: もうラックススーパーリッチ

0: かね。
1: もう言いたくてしょうがない。いろんなね、海外の女優さんがね、
0: うん、そうね、アンハサウェイとかね、使ってましたね。
1: へえ、保湿美容シャンプーか。
0: うん、だからレイチェル・リー・クックとかもさ、あのラックスでしょ。
1: そうラックス。
0: なんとかレイチェル・リー・クックね。
1: 言えてんじゃんっていうやつね。
0: 合ってるよってね。
1: そしてさすらいの六甲おろしさん、サイマルラジオで聞いてくださってます、
0: ありがとうございます。
1: 先週のラブサタの話と同様、我が家も女性陣、奥さんと娘と私のシャンプーリンスは別、私はコスパ優先のメリットです、うん、スーパー銭湯と異なり、銭湯では基本的にシャンプーなどは持参、あるいはバンダイで購入して入浴します。男湯ではコスパ優先のブランドを見かけることが多いので、男性はシャンプーなどにはあまりこだわりはない気がします。たまに固形石鹸で全てを済ませている方もいるくらいですので、そうカゴにね入ってるんですよね、みんな自分のシャンプー、ね、だからちょっとあの人何使ってんのかなってちょっと見てみたくなっちゃう。
0: 人のシャンプー見ちゃうのちょっと気持ち分かります、
1: ね、それ見たことないけどどこで売ってんだろうみたいなのもね、うんうんうん、はい、結構あったりしますよね、はい、さあ今日のテーマ、私のシャンプー事情、まだまだあなたからのメッセージをお待ちしております。美容師さんにシャンプーしてもらうのって本当に気持ちいいですよね。今日の10時台ラストナンバーは木村拓哉さんが美容師を演じたドラマ、ビューティフルライフの主題歌、ピースで今夜月。

0: って今夜月の見える丘にお届けしておりますが、時刻は10時51分を回っております。今日もたくさんのメッセージありがとうございます。まだまだあなたからのシャンプー事情メッセージお待ちしております。この後11時台は人気コーナー神スマへの道、神スマ道を極めるために師匠からのお題挑戦お待ちしております。そして2025年で15年を迎えたブラサタ15周年記念グッズ販売中でございます。グッズ販売サイトすずりにて販売中です。番組の各 SNS からぜひチェックしてお手に取っていただけたら嬉しいです、はいはい、
1: よろしくお願いします。
0: そしてブラサタは番組ブログ公式インスタグラムもやっております。ぜひフォローしてください。また私たちの裏トークなど聞けちゃう裏ブラサタラブサタ、YouTube で絶賛公開中です。そして YouTube 生配信やっております。番組終了後のお昼12時スタートを予定しております。お時間のある方ぜひ YouTube のラブサタのチャンネルからお楽しみください。アーカイブも残りますのでお楽しみいただけたら嬉しいです。チャンネル登録もよろしく。

0: 任せください。
1: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
2: 第5期アナウンスセミナー7月開講、土曜日午前月2回、加古川駅前 B プラスにて発音、発声、お話の構成など学びませんか？講師は私谷山香織です。詳しくは B プラスのホームページまで。
3: 駅前の分譲マンション 3LDK 2000万円台から、宝田駅から徒歩2分、ファーミンスペリオ宝田駅前。
4: バンバンラディオ 86.9FM。
5: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、 ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインの20曲を全てオンエアしています。さらに番組が注目したアーティスト、楽曲をピックアップ。放送は毎週日曜夕方4時から。
4: バンバンラディオパワープレインマンスリ
6: ー。バンバンラジオをお聞きの皆さん、
7: ご老中です。
6: 僕たちの楽曲生きてますが、今月のバンプレマンスリーになってます。
8: 曲やね。
9: この曲聴いて元気出してね。
10: 6月21日には神戸でライブ、
11: CD もよろしくね。
6: それではお聴きください。
7: ご老中生きてます。

0: 今お届けしたバンプレマンスリーはバンバンラジオが今月おすすめする一押しの J-POP ナンバーです。詳しい情報はバンバンラジオのホームページ www.banban.jp/radio バンバン .jp/radio をご覧ください。
1: 1年365日24時間決して眠らないものの流れ、欲しいものがすぐに手に入る、そんな当たり前の生活は大倉の物流システムによって支えられています。暮らしを豊かにする力、大倉輸送機です。流れをつなぐ、未来へつなぐ、大倉輸送機が11時をお知らせします。

0: 5月16日土曜日、時刻は11時を回りました。ブランニューサタデー、11時からお聞きの皆さん、まったりモーニング。ここからのお相手は私高橋あさみと
1: 加藤美智子でお送りしてまいります。
0: もう今週は1週間のね、気温差がすごく激しくて、
1: うん、
0: 今朝東京半蔵門はねだいぶ曇っているんですけど、
1: はい、
0: やっぱりあの引き続き木金って寒かったんですよね、
1: うん、
0: で今日も引き続き寒いっていう、
1: 朝寒かったよね、
0: めちゃくちゃ寒かったです。うん、でも週初めとかもう真夏日とかありましたからね、
1: 半袖だったもん。
0: いや半袖本当に、ね、もう夏なんだなって
1: 思った
0: 気持ちどうしていけばいいんだろうっていうさここで切り替えるべきかって思って
1: 置いてかれてるよね。
0: そうちょっと私覚悟したんですけど、また一転してね冷たい空気が入ってきて、うん、あの週末は3月並みの気温となりましたが、また週明けから暑くなるっていうね、うもう本当ジェットコースター、もう気温はだね
1: ジェットコースター
0: ですよね本当にまああのこの時期特にね、まあちょっとジメジメとした暑さ、うん、湿気を含んだ気持ち悪い暑さになるじゃないですか、ね、なので私ね、あの早速夏の強い味方、あの無印良品のひんやりボディミストっていう、うん、あの体にスプレーするだけでひんやり感が続く夏のアイテムをゲットしてきました。
1: あれは素晴らしい。
0: そう、あの香りもすごいシトラス系でね、うん、爽やかで、もう使うとすごい清涼感が広がるみたいな
1: 感じ。本当に涼しいです。
0: そう、そうなんですよ、うん、あの暑い夏は出かける前にこうシュシュって引っ掛けたりとか、うん、あとはお風呂上がりに使うとドライヤーの、ね、熱風がちょっと和らぐ感じ。
1: 確かに、
0: うん、がします。
1: そうか、
0: はい、なのでこういった夏のアイテムとかをね上手に使いながら本格的な暑い夏に向けて今から準備しておくといいかもしれないですね。はい、さて今日のブラサタは私のシャンプー事情をテーマにお届けしております。というのもですね、先週の放送終了後の YouTube 生配信でシャンプー何使ってるっていう話題になりまして、うん、あのやっぱりシャンプー事情ってさ、あのシャンプー遍歴があるから、

0: 懐かしいっていうね、あの思い出に結構こうね、あの打たれるというか、
1: CM もだしパッケージとかもね、
0: そう
1: これ使ってたみたいな、
0: そうね、そういう思い出話もできたりとか、はい、マニアックなシャンプーがあったりとか、あの謎のね、
1: あのおばあちゃんが買ってきた、ね、頭皮用のシャンプーっていう、
0: ね、シャンプーがあるなんてね、あの10時台でもリスナーさんからメッセージいただいたりとか、うん、石鹸で髪の毛を洗うなんて方も結構いらっしゃったりとか、はい、人それぞれシャンプー事情って面白いよねっていうことになりまして、今日はシャンプーにまつわるエピソード大募集です。もうほんとそのまま持ってきました今日は、はい、テーマを、まあ、あの先ほども言ったようにシャンプー遍歴たどるだけでいろんな思い出が蘇ってきますよね、うん、まあ、例えば好きな人と同じ香りをまといたくてどのシャンプー使っているのか友達に探りを入れてもらったとか、あの先輩のあのシャンプーの香りすごくいいな、でもすれ違いざま、なんだろうこのいい香りみたいな
1: ね、うん、今嗅いでもさその人を思い出すよね、
0: うん、思い出す香りってさ思い出なんだよね、
1: 記憶をね蘇らせるって言いますもん ね、
0: またシャンプーは夜ではなく朝シャン派ですっていう、朝シャン派の方も結構多いですよね、
1: うちの主人は朝シャン派ですね、
0: うん、そうなんだ、
1: あ、まあ、帰ってきてからも洗うけど、
0: うんうんうんうん、
1: 朝もう絶対
0: さっと洗う方いるもん、だって夜さ、うん、やっぱ汗かくじゃないですか、
1: そうそう、
0: 夏とか特にね、うん、はい、とかまたあの成分で選ぶこだわり派の方、パッケージとかじゃない
1: すごい見てね、
0: 私は成分っていう
1: パッケージの後ろがね
0: そうなんか漢方みたいなさ
1: そうね、漢方のシャンプー使ってらっしゃる方も ね、うん、ね、
0: いらっしゃるよね、うん、きっと、また子供の頃に使っていたあのみーちゃんもね、キャラクターのシャンプーの、はい、あのいやシャンプー使ってたんだよね、
1: そう、なだめられてそれで、
0: そうだよね、
1: 髪の毛洗おうって言われて、
0: そのさ子供の頃使ってた容器残ってますとかさ
1: いるかもね
0: そうそうそう、
1: 意外とだって可愛いもん、
0: 可愛い、なんか捨てられなくてとかさ、うん、あるかもしれないですよね、昔はパッケージがいいなんていう方もしてたかもしれないです、
1: うん、
0: また美容院のシャンプー使っていますなんて高級志向の方だったりとか、
1: うん、
0: まあ、我が家もそうなんですけど家族で全員バラバラです、
1: うん、
0: また旅館のシャンプーなぜかテンション上がるなどなど、シャンプーにまつわるエピソードなら何でも OK です。あなたのシャンプー事情教えてください。メッセージお待ちしています。宛先はメールアドレス bns@musicbird.co.jp bns@musicbird.co.jp です。ブラサタはスマホアプリレディモやインターネットのサイマルラジオでもお聞きいただけます。お家で聞けないという方はぜひパソコンやスマートフォンで JCBA サイマルラジオと検索してみてください。そしてブラサタ X も稼働しております。ぜひハッシュタグブラサタでポストしていただければ嬉しいです。そして神スマを極めるコーナーにもぜひご参加ください。ポイントを獲得した方へブラサタから生まれた名言カードをお送りさせていただきます。どのカードがもらえるかは届いてからのお楽しみです。皆さんふるってご参加ください。さあブランニューサタデー、今日も生放送でお送りしています。素敵なサウンドに乗せて残りの45分どうぞお付き合いください。

1976年3月から発売スタートした花王のシャンプーエッセンシャルはメリットに次ぎ40年以上販売されているロングセラー商品なんですよね。あなたも一度は使ったことあるんじゃないかなと思いますが、どうでしょうか。プラソタ11時台のオープニングナンバーは2002年に放送された花王エッセンシャルダメージケアシャンプーの CM ソング、島谷ひとみ、甘色の髪の

0: 今日のブラサタは私のシャンプー事情をテーマにお届けしています。まあ、例えば好きな人と同じ香りをまといたくてどのシャンプーを使っているのか友達に探りを入れてもらったとか、成分で選ぶこだわり派の方、美容院のシャンプーを一度使ったら感動してそれからずっと美容院でシャンプーを買っていますなんて高級出向の方、また旅館のシャンプーなぜかテンション上がりますなどなど、シャンプーにまつわるエピソードなら何でも OK です。あなたのシャンプー事情を教えてください。メッセージお待ちしています。宛先はメールアドレス bns@musicbird.co.jp です。私大学の時に男友達となんかこうシャンプー何使ってるみたいな話をしてて、でその時聞いたのね、何使ってんのって、そしたら、あ、俺ダウって言われてダウダウなんてあったっけって、え、お前知らないの、あのほらなんかさ鳩がこうやって羽ばたいてるやつダブねって
1: あるよねそういうの、あの
0: もうねすっごい印象残ってんのそれがもうあのね、なんて言うんだろう、そのすごい大人っぽい子で、なんかなんて言うんだろう、そういうあんまりこう間違いとかしないような感じ、なんかアエラとか読んじゃうようなすごいこうちょっとこう
1: すごい、ね、
0: そうそうそうそう、
1: 大学生
0: で なんて言うんだろうね、なんかこう大人っぽい人だったんですよ、でそういう、まあ、自信、常にこう自信があるような雰囲気があって、でそんな人が、あ、俺ダウって、それがねおかしくてしょうがないダブねって言ってもう本当忘れないあのワンシーンっていうか、
1: ちょっと押し切られそうだもんね
0: そうなのそういう感じの人なのよ、雰囲気がねダサいじゃん今のみたいな
1: そういうとこあんじゃんみたいなね、
0: さすがに照れ笑いしててね、あ、なんかこういうとこもあんだなみたいな、
1: ね、いいねいいね、
0: そうでもほらダブもあるじゃん、
1: そうだね、
0: シャンプーね、コンディショナー、
1: ダブも一時期なんか使ってるっていう、
0: すごい流行って CM もすごいやってたし、使ってる人も多いイメージもありましたけどね、
1: エッセンシャルも私使ってましたよ、ちょっとだけ、
0: エッセンシャルもね、そう私も本当にあのマシエリもすごい使っ

0: し、
1: まあ、色が似てるもんね。
0: そうそうそうそう、
1: エッセンシャルと、
0: あのさ、ちょっとスタイリッシュなんだよね。
1: そうなのよ、細
0: くて、
1: 細いの。
0: そう、あれがまたちょっと可愛いのよね。
1: わかるわかる。
0: ヘアコロンみたいな感じでさ、
1: 他のとちょっと違うみたいなね。
0: そうそうそう、なんかね、すごいその辺だから遍歴としてあるよね。
1: あるある
0: さ、皆さんもね、どうでしょうか。そう、あとね、パッケージでさ、うん、私すごい気になったのがトップボーイ。
1: トップボーイね、
0: 知ってる？
1: いや、私もあのこの間調べてた時に出てきて、うん、こんなおしゃれなのあるんだ。
0: 鈴木エイジンさんがパッケージのデザインされてて、ね、トップボーイ使ってた方もすごいんじゃないかなと思うんですけど、
1: もしかしたらそのね、パッケージ残してますなんて方もいらっしゃるかもね。うん、
0: あのね、めちゃめちゃ人気で今メルカリとかで売ってるのよ。
1: そうなんだ。
0: そう、すごい高いの、もう販売してないから。
1: そうかそうか。
0: そうで、なんか花王さん、どうにかあのもう一回再販してくれませんかっていう声がめちゃくちゃ多くて、トップボーイ、確か顔だったと思うんですけど、そう、どうでしょう、皆さんトップボーイ使った方いらっしゃるかな、
1: ね、もしいらっしゃったら、
0: 今だったら私ちょっと買いたいもん、トップボーイ
1: ね、
0: うん、
1: 買ってみたい。
0: パッケージだけでもめちゃくちゃおしゃれだから、うん、さあ、メッセージもいただいております。はい、はい、こちらですね、FM 和歌山で聞いてくださっています、ラジオネーム、西とんちゃんかな、はい、ありがとうございます。息子のテニスレッスンの待ち時間、和歌山から楽しく聞いています。あ、今息子さんテニスレッスン中なんだね。
1: そうなんですね。
0: もしかしたら初めてのメッセージなのかもですが、ということで、
1: ありがとうございます。
0: 嬉しいです。シャンプーなどの詰め替え、間違いあるあるですよね、うん、シャンプーボトルはサイドにギザギザの印があるので目をつぶってても感触で分かりますよね、うんうん、うちで使っている詰め替えのキャップには3本のギザギザがあったと思います。多分ユニバーサルデザインといって各社導入していると思っていました。メーカーによって違うかもです。一度確認してみてくださいね、という。そうなんだ、
1: キャップにか。そうか、
0: キャップ、そうか、触ればわかるみたいなこと。
1: そういうことなん
0: だ。すごい、
1: キャップで。
0: それ全く知らなかった。
1: 気づいてなかった。でもさ、あの、うん、切るタイプ、うん、ボトルがついてない、あ、キャップがついてないタイプもあるもん ね、
0: 割とそっちも多いよね。
1: そうだよね。
0: あの、最近エコだからさ、うんうん、あのキャップなしでっていうところもね、多いですよね。
1: だから、
0: ちょっとチェックしてみます、ね、ありがとうございます。
1: 社によってもちょっと違うかもっていうことなので、ね、調べてくださいなんてメッセージでしたけど、
0: は
1: い、
0: さあ、そしてこちらですね、はい、FM ヒューガで聞いてくださってます、ラジオネーム自撮りとみかんさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: シャンプーを知ったのは中学生の時にハニーナイツの歌、振り向かないでが CM ソングだったエメロンシャンプーで、当時使ってた髪の毛を洗う時に使ってた石鹸から坊主頭だったくせにすぐに飛びつきました高校卒業から40代の時は俺たちの旅の中村雅俊さんのような長髪だったんで、余計にシャンプーには気を使っていまして、シャンプー後にリンスまで使う、徹底ぶりでしたね。さらにさらには大ファンだった薬師丸ひろ子さんが自分たちみたいな怠け者のためにシャンリンシャンとね、生めかしく囁いてくれたリンスインシャンプーまで発売され、それはそれは必需品でしたよ。しかし年とともに長いはずだったお友達は次第に去っていき、シャンプーとの向き合い方も変わってしまいまして、今はシャンプーを使うのは理髪店に行った時の最後に洗ってもらう時くらいです、うん、現在髪で、家で髪を洗う時は体にたっぷりとつけたボディーソープで体を下から上に向けて洗いながら、そのまま手が顔から頭に行き洗うだけで十分なくらいに、効率的に進化している自分がここにはいます
1: もうどんどんね、遍歴を経て
0: そうだね、
1: 最後そこに到達したって
0: こと。どんどんレベルが上がっていくとそういうことになる。
1: そういうことだね。
0: もうこれ一本でっていうところに行けるってことだよね。
1: これで済みますっていうね、うん、
0: いや、いいよな。最終的に私もそこに行きたいなと思いますけど
1: 確かにね。そして X で出ましたよ、はい、コミュニティフリークさん、高校の時使ってましたよということで、うん、
0: 本当に
1: 画像も送ってくださってます。
0: そうそう、
1: すごい、
0: そう、これこれこれおしゃれだよね、すごい。これトップボーイ、ね、これ今あったら本当欲しいわ、
1: うん、
0: なんかもう飾ってるだけでテンション上がるじゃん。
1: 確かに、
0: ね、
1: これでも女性用ではないってことかな、男性用なのかしら。
0: ボーイって言ってるよ、そうだよね、やっぱトップガールがあったら買うけどでもボーイでも買っちゃうかも。
1: そうだね、
0: うん、ね、いや、やっぱりコミュニティフリックさんおしゃれさんだからね、さすが使ってたのちょっとわかる気がしますが、うん、さあ、今日のブラサと私のシャンプー事情テーマにお届け

0: Ladies and gentlemen, this is 早口言葉 Go!
1: 。ここからは皆さんご存知、噛むことでは誰にも負けない、カミスマ DJ 高橋あさみのカミスマ道を極める、カミスマ DJ の道をお送りします。さあ、どこまでこの神業を極められるかに挑戦ということで、このコーナーではラジオの前のあなたが私の師匠となり、このカミスマ DJ を鍛えていただきたいというのがテーマ。リスナーの皆さん、ぜひ私が噛みそうな文章をコーナー宛てに送ってください。その文章を読んで私が3回噛んだら師匠の勝利ということで、リスナーポイントを贈呈いたします。ポイントを獲得すると素敵な名言カードをお送りさせていただきますよ。さあ、ということで、もうほんとどんだけ滞ってんだってぐらいね、滞っておりますが、はい、ね、ちょっといろいろな準備が整い次第、
2: はい、
1: 送らせていただきたいと思いますので、頑張っていきましょう。はい、自分に今ね、言ってます。さあ、今日の師匠どなたでしょうか。
2: はい、今日は普賢師匠でございます。はい、皆さん、ブログにお題がアップされておりますので、ぜひブログの方ご確認いただきながら、お楽しみください。
1: ちょっと待って、もう全然わかんない。
2: はい、今日は S の陰謀でございますね。
1: これはもうダメだ。
2: もう目がだって遠くなってたよ今。
1: 目細めてもちょっとこれよくわからないもの。先週行けたんですよね。
2: 先週行けたんです。
1: 奇跡的に。
2: まさかの飛び立てた。
1: なんか口が回り

0: すぎちゃって、うん、行けたっていうねまさかのだったんですけど、今日は、まあ、行ってみましょうか、
1: はい、
0: お願いします。さあ今日は普賢師匠からのお題です。3回繰り返しでいきます。初子宿主初期出資出生死守。初子宿主初期出生出資出生死守。初期出宿主初期出資死出資出生死守。おお無理だよねこれは。
1: これはね無理です。
0: 無理だよね。
1: 初子宿主初期出資出生死守。絶対無理だわ。
0: 初子宿主、
1: うん、
0: 初期出資初期出資出出生
1: 出生誰だよ誰だよ出生
0: 出生さん社長さんみたいなねいやこれは難しい。
1: いやこれは難しいですね、
0: うん、もう全然ゲートは開かなかったですねさすがです。1ポイントゲットということで、
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。もうね早急にお送りできたとは私
1: そうだ、ね、
0: としても
1: 機械とのね対話が必要だから、
0: そうですね、はい、
1: そ
0: こはコミットしていかなきゃと思うんですが、はい、なかなかうまくいかずそこはですね、はい、頑張りたいと思います、はい、さあこのコーナーで私カミスマ DJ がカミスマ道を極めるために師匠あなたからのお題を募集しています。ぜひコーナーメッセージお送りください。宛先はメールアドレスbns@musicbird.co.jp です。師匠からのお題挑戦、まだまだお待ちしています。

0: 翼はまだないけど飛ぶことを学ぶんだと歌うこのナンバー、上島もニューヨークへ飛び立つ翼はまだありませんが、師匠からのお題で神業どんどん磨いて素敵な翼を手に入れたいなと思います。続いてお届けしたのはトム・ペティ&ザ・ハートブレイカーズ Learning to Fly でした。さあ時刻は11時28分回っております。ブランニュースタタで今日のブラサタ、私のシャンプー事情をテーマにお届けしております、
1: はい、
0: 私ね話しながら今思い出したんですけど、
1: うん、
0: 髪の毛シャンプーするじゃん、
1: うん、
0: なんで眉毛ってシャンプーしないんだろうって思ったの。
1: キュ
0: ー、あ、シャンプーじゃない、あのリンス、
1: あ、
0: 髪の毛な、髪の毛っていうか眉毛だけど、
1: うん、
0: なんで髪はリンスするのに眉毛しないんだろうと思って、
1: うん、
0: 一時リンスしたことがあって、
1: え
0: 小学生の時に眉毛リンスしたらもうめちゃくちゃ目に入って痛くて、もうそれから二度としなかったですけど、なんかねふとね疑問に思ったんですよ。
1: なんで毛ってついてるのに、
0: そう、なんで髪の毛はするのに眉毛しないんだろうと思って。眉毛ってほらちょっとゴワゴワするじゃん。
1: そうだね、
0: うん、だからこう
1: しっとりさせたかったの。
0: そう、リンス使ったらさらっとするかなとか思ってやったんだけど、すごい目に入って痛くってやめました。もう懐かしい、
1: かわいい
0: な、そんな思い出があります。さあメッセージもいただいております。こちらですね、ラジオネームコミュニティフリークさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さて私のシャンプー事情ですが、前にも何かのメッセージテーマの時に送ったことがありましたが、数年前からコーセーから出ているノンシリコンスカルプケアのトニックシャンプーを使っております、うん、それまではよく利用しているドラッグストアのプライベートブランドのシャンプー使っていました。お値打ちでしたが、頭皮のかゆみがよく発生したり、洗った後の爽快感がいまいちだったので、今のものを試し買いしたところ、それまでのものより感じが良かったので、ずっとこちらのシャンプー購入しています。特にこれからの時期は現場仕事をしていると頭から汗が流れることが多く、髪の毛や頭皮ケアは14案件、また普段からワックスなどの整髪料を使って髪の毛を整えたりしているので、入浴時にはしっかりワックスが落とせるシャンプーというのも大事な条件でもあります。今使っているシャンプーはワックスも落ちると表示されているので、他のシャンプーよりはよく落ちているのかもしれませんが、一度洗っただけではなかなかワックスが落ちている感じがしないので、一度ボディーソープで髪の毛を洗い流してからシャンプーをしています。ボディーソープはジャック酸性使ってるそうなんだね、一応そこ気にしてるんだね。メンズビオレ使っていますと。そんな感じの、私のシャンプー事情ですが、今のものは値段と満足度で大変気に入っているので、これからも使っていく予定ですというね。結構トニックシャンプーは、
1: まあでも男性はあの外だったりとか、うん、工場とかね、うん、中で働いてらっしゃる方もですけど、うん、やっぱさっぱりさせたいっていうのはあるのかも ね。
0: 汗ってさ髪の毛頭皮からツーッと降りてくるよね。
1: 降りてくる、
0: すごい、それは分かる。
1: そっか、短いと余計だよ ね。
0: そしてですね、こちらはラジオネーム熊本のしゅうさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 先週の YouTube 配信からのシャンプーが今週のテーマということで、高校時代からカネボーのエロイカ、ヘアソリッドでがっつりと髪をリーゼント風にオールバックで固めていた私、
1: うん、
0: そのためハードな整髪量を落としたくて、とにかく洗浄力の強いものを選んだ結果、サンスターさんのトニックシャンプーに決めて、それ以来ずっと浮気せずに一貫して使い続けております。洗い上がりのクールな爽快感は最高です、ということで、やっぱりあの皆さん整髪料落とすのに、
1: そうね、
0: トニックシャンプー、
1: 男性は特にさ、うん、あの結構あの髪固めるので、
0: そう、ガチガチに固めるよね結構ね。
1: そう、
0: さんね、
1: うちのもそうですね、だから帰ってきてすぐお風呂入りたいな、うん、その髪の毛をどうにかしたいらしくて、
0: うん、ああ、うちもでもそうガチガチに固めて、やっぱり、ね、あのワックスとあとこうハードスプレー、うんうん、で両方で使うっていうか、すごいガチガチなんですけど、うちはねオクト使ってます。
1: あ、
0: わかる、オクトって、
1: なんか名前は聞いたことあるけど、
0: あの緑色の パッケージボトルなんですけど、私結婚するまで知らなかったオクトって存在をなんかすごいキシキシになる感じ

0: だ。
1: そうで私はあんまり好きじゃないですけど、うん、そうね、やっぱ男性はそうなのかなって思いますけど、
0: そうね、洗浄力が大事、
1: うん、さあそしてこちら、はじめましてメッセージありがとうございます。ありがとうございます。ティーダの島のクデさん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: サンサンラジオでね聞いてくださっています、はい、ボディーソープで頭も洗いますという方よく聞きますが、私は毛深い方でシャンプーで体を洗うことはよくあります、うん、どれくらい毛深いかというと、私が昼寝しているとペットの猫ちゃんのマオが近寄ってきて私のすね毛や腕の毛を舐めてきます。私を猫だと思っているのか毛づくろしてくれますかわいい
0: そんなに、
1: そうか、シャンプーでもう全身もうそれぐらいでいっちゃえみたいなね。
0: じゃあ体の毛もすごいしっとりしてる、うん、ことかしら。
1: しっとりかどうかわかんないけどね。そうシャンプーによるんじゃない。
0: そうだね。
1: 使うシャンプー。そうトニックシャンプーだったらさ、もうギシギシに
0: 確かにな
1: るかもしれないけど。
0: ちょっと服着るとき痛いかもしれない。
1: そうね。なるほどね。毛深いから全身シャンプーでいいんじゃないかっていうね。
0: 逆の発想ね。
1: ところも確かにあるのか。
0: 確かにね。
1: なるほどね。そしてですね、こちらラジオネームムッシュカロリーさん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: さっぱりした洗い上がり、爽やかなジャスミン調の香り、牛乳石鹸青箱です伝統の窯焚き製法で1週間かけて熟成させる職人さんの心意気にやられました
0: すごい
1: そうなの、知らなかった
0: 知らなかった。
1: 牛乳石鹸って窯焚き製法なんだね。
0: あ、
1: じゃあもうあれし、ね、すごい手がかかってるっていう、
0: もうあの CM が出てくるね、うん、牛乳石鹸
1: よい石鹸。そうだねあれ赤箱もあるよね。
0: 赤箱のイメージ、
1: うん、ね、あの赤箱は割としっとりタイプなんですよ。
0: 赤と青でやっぱ違うんだね。
1: そう、保湿成分が弱酸性みたいなさ、
0: そういうことか、
1: そっち系なんですけど、青箱はハードですね。だからやっぱり、ね、シャンプーの方がいいのかな、皆さん気持ちいいのかな、
0: うん、
1: あ、シャンプーじゃない、石鹸か。
0: そうね、
1: そして、FM ヒューガで聞いてくださっています。ラジオネームヘベレケさん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 予防ということで DHC 薬用毛活根トニックを使われているというね、ことなんですけど、 DHC にシャンプーがあるんだ。
0: そうなんだね、
1: うん、そうなんですね。でもちょっとこうあれ薬用、薬用ってことは
0: そうかもね、うん、毛活だから、
1: ね、漢方系なのかな、もしかしたら、
0: ね、
1: うん、どうなんだろう。運動会は先週の土曜日が中学校で、翌日は小学校ということで、先週大変だったんですね、
0: う
1: ん、
0: 大変だ、うん、暑かっただろうに、
1: ね、先週暑かったよ ね、
0: ね、
1: 今日だったらよかったのに
0: 確かに、
1: ね、そしてですね、こちらはラジオネーム熊本の南波ヨットカさん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 熊本シティ FM で聞いてくださってますよ。もうずいぶん昔の話です、うん、専門学校は2年間の寮生活でした。その時に付き合っていた彼女も同じ寮生活で同じシャンプーを使っていたことを思い出しました。
0: いやー、
1: 青春、
0: 青春、
1: ティセラかな
0: どうだろうな。
1: 男性版あったもんね。
0: あった、
1: あのダパンプがさ、
0: ダパンプが CM してました。
1: そうそうそう、ラプソディーブルーがね、
0: そう、 TM レボリューションもやってたよ。ジャングルみたいなやつ懐かしいね。
1: 私ね、ティセラのね、青リンゴが好きだったの。
0: 青リンゴ
1: の香りあったでしょ。
0: 緑か、
1: 緑、
0: うん、ありました、ありました。
1: 青リンゴが好きでティセラは結構青リンゴ使ってた記憶がある。
0: ピンクと緑と
1: オレンジ、
0: あ、オレンジか、
1: うん、オレンジもあった。そう、
0: 青が男性か。
1: そうそう、青がね、うん、あの数字が書いてあるやつがね、
0: そうそうそう、
1: ありましたよ ね、 そうそうそう。さあそしてですね、こちらはラジオネーム柔らかプリンおじさん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: テーマですが、今はヘアスタイルも 0.5 ミリの丸刈りということもあり、柿渋エキス配合のボディーソープで全身を洗っていますが、それなりに髪の毛があった時代にはちゃんとシャンプーを使っていました。よく使っていたのはトニックシャンプー系のスカッとするやつです。爽快感を求めていたんでしょうね。こんなこともありました。ある日妻がシャンプーを切らしたみたいで、しょうがなく僕のを使ったらしいんですが、風呂から上がった後しきりに、えらい頭がスースーすると言って、あのシャンプー何と聞いてきました。100均のボトルに詰め替え用を入れて使っていたので、トニックシャンプーと気づかなかったらしく、人生初のトニックシャンプーだったらしいです。女性用のトニックシャンプーって多分ないですよね。お二人はトニックシャンプー使ったことありますか？ちなみに妻はその後もたまに僕のを使ってはスースーすると言っていました

0: トニックシャンプーないかも。
1: そっか、ボトル変えちゃったら分かんないもんね。そうだよね。
0: だからあのご夫婦で違うの使ってるってことなんでしょうね、うん、きっとね。トニックない。
1: 女性用ないかもね。だからシーブリーズがちょっと
0: 安室ちゃんじゃん、うん、シーブリーズ。
1: そうね、あれぐらいかもしれないね。
0: だからあの時に私はシーブリーズ、
1: そうだね、うん、使ってた時期があった。
0: 安室ちゃんに引っ張られるんですよ、うん、
1: 引かれるんだよみんな。
0: そうで、その後安室ちゃんビダルサスーンした
1: じゃん。そう動いていくんでしょ、みんな、うん、
0: からのやっぱビダルサスーンになるよね。
1: わかりやすいね、この世代は。
0: そうだよ、まあ、だってあの頃学生、そう、多分シーブリーズの時は学生時代。
1: そう、シーブリーズの時は学生ですね。もうあの
0: ユアサンシャインだよね。
1: そう、ユアマイサンシャイン、
0: ユアマイサンシャインか、うん、あれもすごい大好きだった。
1: 懐かしい。
0: ね、懐かしいですよね。そしてですね、こちらラジオネーム広島の五蔵六さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 手洗い石鹸で髪も洗う。子供の頃、中学になっても丸坊主で固形石鹸でシャンプー。高校になり長髪になり液体エメロンシャンプーを使いました。田舎の子はそんなもんです。今もシャンプーにこだわりなし、家内が買ってくるものを使っています。髪の毛の色は白銀は招くのような感じです。量の方はまだ余裕あります。リンスはしています。あさみちゃん振り向かないでとね、〇〇の人のシャンプーの CM 覚えていますか。近所の綺麗な女優になられたお姉さん、映画テレビにも出演されていたのに街中でも声をかけられたそうです。あの CM アポなしだったようですね。あさみーちゃんも綺麗な髪ですね、という嬉しい。
1: ありがとうございます。
0: え、あれアポなしの CM だったんですか。
1: すごいね。
0: だとしたらすごいね、
1: CM それで作れるんだって感じ。
0: 出ちゃうんですよね。
1: すごい、
0: かなり斬新な CM でも、このさ、ね、エメロンどんだけいいんだよってぐらい。
1: 今日ね、トニックシャンプーかエメロンか、
0: 今日エメロン祭りですね、うん、トニックとエメロン祭りですね、本当、はい、ね、でもいろいろ私たちの知らないものがたくさんあるので、いろいろ勉強になりました、はい。本日のラストナンバーは私が愛用しているシャンプー、クラシエディアボーテひまわりブルームドールの CM ソングです。あいみょん、空の青さを知る人よ。

0: さあ時刻は11時42分回りました。生放送でお届けしてきましたブランニューサタデー、そろそろお別れの時間となってしまいました。さあいよいよ来週5月30日は門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルお届けします。たくさんいただいたリクエストの中から選曲をさせていただきました。もうめちゃくちゃ爽やかなブラサタ時間になっていると思うので、はい、うん、来週はねぜひ初夏の爽やかな風を感じてみてください。そしてこの後はブラサタ YouTube、YouTube ライブ12時から配信予定です。番組終了後に読み切れなかったメッセージなどをね、ご紹介させていただくかもしれません、ぜひねお時間のある方お立ち寄りいただけますと嬉しいです。ぜひいいねも押していただいてチャンネル登録もしていただくと励みになります。
1: はい、
0: ありが

0: ぜひねこちらも遊びに来てください。
1: お願いします。
0: はい、今日はねたくさんのシャンプー事情を聞けて、はい、すごい面白かったね、うん、もう今日はトニックシャンプーとエメロン祭りということで、皆さん世代が近いのかなという感じでしたが、今週もお付き合いありがとうございました。来週もねぶらさたと一緒に楽しい時間シェアしてくださいね。ここまでのお相手は高橋あさみと
1: 加藤美智子でした。
0: それでは YouTube ライブでお会いしましょう。

0: ジスです。
1: 車のことで相談が、
0: 買い替え、車検、修理、
2: 車のことなら HK プロデュース、青い看板が目印だよ。
3: バンバンラディオ 86.9 FM。
4: 清掃業務のネクサスは、学校や商業施設、企業、お店などを清掃する加古川の会社です。清掃のことならビルメンテナンスのネクサス、詳しくはネクサス加古川で検索。
5: 24時間365日放送中、世界中で愛される QVC はファッションからグルメまであらゆるカテゴリーを網羅したショッピング専門チャンネルです。地デジ12チャンネル、ケーブルテレビ272チャンネルで皆様をお待ちしております。

ケ室のりこのここだけの話。お疲れ様です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。カウンセラーの石橋のりこです。心の休憩室のりこのここだけの話。この番組は人には言いづらいこと、相談しづらいこと、聞きづらいこと、心のことだけでなく健康や不安、最近話題のニュースなどここだけの話をお伝えしていきます。今回のテーマは先週に続き年齢についてです。前回は年齢の考え方は国によって異なるということ、日本的な傾向についてもお話しました。今週はつい年齢のせいにしてしまうということについてお話したいと思います。前回の放送で日本は年相応さが求められることを話しましたが、これはお子様にも言われていることがありますよね。例えば子供は子供らしくとか、お金の話はまだ早いとか。一方大人の場合はその年相応の考え方がベースとなり、年齢を言い訳にする場面が出てきます。例えばもう何歳だから〇〇しない、年だから無理と諦めてしまうこと。私個人的には年齢が何かの制限を生んでしまっている状況は少しもったいないなぁと思います。もちろん年齢によって体力が落ちたり、若い時のようにはいかなかったりすることもありますが、その年齢で挑戦できることはあります。例えば女性は年を重ねていくと短い丈のものは履かなくなっていきますが、もしその人が履きたいと思ったら年齢を気にせず挑戦してもいいと思います。もちろん TPO は気にする必要があるかもしれませんが、今の話は一つの例えでもありますが、インスタグラムなどを見ていると年を重ねた方がおしゃれを楽しんでいる写真をたくさん見ることができますよね。ファッションを通じて自己表現されている方は年齢に関係なくとても魅力的です。私が思い浮かぶのは映画プラダを着た悪魔のメリルストリープさんも素敵でしたよね。挑戦する内容によっては今の年齢で全て

0: で一人でやろうとするとエネルギーの限界や不安を感じることもあるかもしれません。そのような時はどうしたらいいか、この後お話ししていきます。
1: 心の休憩室、のりこのここだけの話。

人だけでは挑戦できないまたは不安な場合は、周りの人に協力を求める。必要な場面で叱るべき相手に頼ることが大切になってきます。例えば登山をしたい、でも持病がある、そういった場合はお医者様と相談しながら登山できるかどうか決めて、できることになったら現地の人や経験者と話したり、きちんとリサーチすることが大切になってきますよね。登山が難しいという場合には全て諦めてしまうのではなく、例えばハイキングに変更するなど、自然に触れる方法は他にもあります。私自身今健康ではありますが、年齢を重ねると日常無理をしなくなったと思うことはたくさんあります。年齢によって選ばなくなったこともあります。それでも自分のやりたいことは諦めたくないので、必要に応じて叱るべき人に協力をお願いすることができるようになりました。私にとっての挑戦はこのラジオ番組もそうだし、本を書くこともそうです。それらは自分一人ではできないことなので、信頼できる制作の皆様に頼りながら行っています。来月私は51歳になりますが、年齢のせいで諦めたりせず、自分らしい挑戦ができるのはとても幸せなことだと思っています。そして挑戦というのは何もすごく大きなことでなくていいと思います。まだ行ったことのない場所に行ってみる、食べたことのないものを食べてみる、髪型を変えてみる、そういった一つ一つの経験が人生を豊かにし、年齢を重ねる楽しさにもつながっていくでしょう。ということで、来週も引き続きテーマは年齢ですが、このテーマの最終回として年齢との向き合い方についてお話しします。心の休憩室、のりこのここだけの話、そろそろお別れの時間です。番組ではメッセージもお待ちしています。メールアドレスはここだけmusicbird.co.jp kokodake@musicbird.co.jp です。またこの番組はポッドキャストや番組公式サイトからアーカイブ視聴が可能です。放送後もお好きな時間にゆっくりとお聞きいただけますので、ぜひチェックしてみてくださいね。お相手はカウンセラーの石橋のりこでした。また来週心の休憩室でお耳にかかりましょう。それでは皆様、良い週末。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707、 無料で出張査定いたします。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買取中。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香

0: 補聴器のことなら明瞭グループにお任せください。補聴器センター明瞭加古川駅前店、高砂中島店、補聴器センター高橋。
1: バンバンラディオ 86.9 FM。
2: 奥さん、検索サイトの上位に入るお肉屋さんが加古川にあるの知ってる？大浦ミートっていうお肉屋さんやで。すき焼きするときは大浦ミートのお肉がええで。 JR 法然駅から四方街道を北へ車で5分の大浦ミートに行ってみて。
3: 小僧寿司チェーン、
2: 安い、早い、うまいの三拍子揃っているのは
3: 小僧寿司チェーン。
2: 今日食べたいのは手巻き、握り寿司、海鮮の丼、どれもあるよ。
3: 小僧寿司チェーン。
2: お持ち帰り寿司専門

この番組はアイモール高砂ショッピングセンター、石の店石友、デリシャスダイニングコンコンブルの提供でお送りします。

今月も始まりました、ソエンジの史上最大の作戦でございます。まあ、放送時間が4月から、6時になりましたんで、ご飯食べながら見られてる方もおると思うんでございますが、収録はね、実はね、昼ご飯前に、撮ってるんですけども、今日の昼ご飯をどっか食べに行こう思ってたんですけども、どっか安いどっか弁当を買うて車で食べようかなと、作戦変更しようかなと思ってるんでございますが、実はね、今日車検をしてまして、台車で来たんですね。でそれをまた返すということでございますけども、まあ車検言うて皆さんやられると思いますけども、軽でも5万はかかるわね。でじゃあまあ修理したら7万8万下手したら10万ぐらいになるわけでございますけども、さあ今日行こうかな思ったら、スッと封筒が来てまして、車両税も来てましたということで、今日は全部払いに行かなきませんので、10万ぐらいかかるんじゃねえかなと思っておりまして、その分どっかを締めないかんわけですよ。皆さんも一緒だと思いますけども、どこを閉めるか、やっぱエンゲルケース、ご飯になってくるわけでございまして、ね、ちょっと一品いつもやったら食堂で2品言うのが一品にしとこうかいなと、鶏の焼いたやつにひじきでもつけよう思ったひじきをやめるとかね、そんなことを考えながら今喋ってるわけでございまして、まあわかりますよ、皆さん不景気なのは。この不景気がね、どこに、回ってくるかいと、僕なんですね。皆さんのその、ね、全部こう、こっちに回ってくるわけでございまして、サービス業いうのは皆さん辛いわけでございますよ。そして、それが、如実に来るのがサービス業の方。そして、このラジオ局でもあるわけでございます。スポンサーさんということでございまして、きつい世の中でございますけども、そこでもまあね、景気よく歌っていこうかなと思っておりますんで、またまた応援よろしくお願いいたします。なんかね、ポテトチップスの袋が白黒になるや言うてね、もう帰ってけへん言うてね、あのインクが。ほんで、ね、そのね、台車借りに行って、あの車検頼んだ時に、オイル3ヶ月後やばいかもしらんでいう話されてました。するとどうなりますか。もう何もかもが上がっていく。何楽しいことあるってね、よう言われるんですけども、それはね、心の問題ですから、楽しいことをね

見つけていかなあかんわね。今日歩いとったら花のところに蝶々が来たとか、そんなんでも楽しまないかんわけですわ。いや、ちょうど蝶々来てこれええことあるんちゃうか言うて思って、ね、庭で思ったんですよ。ほんでポスト見たら車両税入ってまして、蝶々がこれ税金を持ってきたなと思いながら、今日は来た次第でございますけども、まあけどね、いろんな方にいろんな話、質問とかしていただくことも多いんですけども、今日はね、皆さんからよく言われる歌をうまく歌うコツ、これをねちょっと喋ろうかな思ってまして、この後の史上、最高の時間は、実はね、僕は今4月から月に1回か2回ぐらいなんですけども、難波の方でね、歌教えてくれいうことで商店街の皆さんに、教えるということでございまして、まあ、教えるいうか、講師ですね。それを月1だけやらせていただくことになりまして、その時にいろいろ自分でもまとめたことをこの後喋ろうかなと思ってますんで、歌をうまく歌うコツ、これはね、なかなか、講師によっても違うわけでございますけども、ソエンジなりの、思うことを喋らせていただきます。そして、この後は車に乗って、台車を返すということでございますが、車で僕は聞きたいのはね、やっぱね、フォーク系はね、眠たくなりますんでね、ニューミュージック系でございます。この方の歌はよ車で聞くな、ユーミンの埠頭を渡る風、聞いてください。どうぞ。

0: 暮らしを楽しく、毎日を楽しく、お買い物はアイモール高砂ショッピングセンターで。25の専門店があなたをお待ちしています。アイモール高砂ショッピングセンター。
1: アイアイアイモール、アイモール高砂。
2: 石の店石友、墓地、墓石、墓じまい、納骨堂などお墓に関することは石友へご相談ください。納得安心、感動を与えるお仕事をいたします。お墓のことなら石の店石友へ。
3: 小さなお子様、赤ちゃんとも寄れるお店、エレガントなのに町の味、肩肘張らず気軽に来てや。イタリアンフレンチレストラン、
4: コンコン。
5: 史上最高の時間でございます。ここはいつも弾き語りで歌わせていただくんですけども、今日はギターを持ちましてね、よう聞いていただくんですよね。歌どうやって上手になるんですか言うて、これはもう、日々の鍛錬ぐらいしかないわけでございますけどもね。まずね、声質、声質ですね。これはもう生まれた時のもんですから、ここがね、僕は恵まれてたんですね。質がなんか良かったんです。それから親に感謝せなあかんわけでございますね。そして、大きな声でどれだけ向こうに届けれるかということなんですね。これはね、僕が小学校中学校時代に、歌の練習はしなかったんですけども、勝手に鍛錬をしてたんですね。というのが、ずっと阪神ファンで甲子園のライトスタンド行ってましたから、ここで大きな声を出して応援歌を歌う。そして祭りの時は良い朝良い朝言うてね、でお前ええ声しとうから、子供さんらがドンドンドンとまず太鼓叩きます。良い朝って子供さんがさっき言うんですね。ほんでみんなが大人が良い朝って言うんですけども、子供さんと一緒に言うといてくれと、みんなに届くいうことやね。それから結局はそこでまた向こうに、遠くに声を届ける練習ができてたんやと思うんですね。まあけど結局は声質なんかなと思うわけでございますけども、ほんで教えてくださいって言われるんですけども、僕ね、ほんまね、これね、言い方がよく言えばね、多分ね、これ天才なんですよ。結構な、だからね、こう理論上でよう教えられへんわけですね。でまあ今回その商店街の皆様に、言っていただいて、まあ教えることの、それから1年生でございますから、1年生が、答えると思って聞いていただければいいんですけども、どれだけね、結局好きになれるかなんですよね。もうこれによるんです。何でもそうですね。野球の選手でも、例えばイチローさんですとか、まあまあ大谷翔平さん、今やったらね、大谷選手とかもめちゃくちゃ練習するわけですよね。で周りがやっぱ練習すんなって言うんですけども、イチローさんなんかはもう小学校の時からずっとバッティングセンター行ってて、ずっと練習されてて、ずっと

練習されてて、やっぱあれが身になったんやなって周りは言うんですけども、実際はね本人は楽しいんです。ですんでね、練習やと思ってやってないんですね。楽しいからやってる。でずっと続けれるわけですね。ここなんですね。歌もそうなんです。僕高校の時に家の近くにカラオケのスタジオがあったんですね。でそこはね11時から8時まで、つまり9時間で、800円ぐらいだったんですよ。でそこでね僕、ほんでワンドリンクを頼まなあかんすけども、まあワンドリンク800円プラス300円ぐらいなんですね。だから1000円ぐらいでもずっと折れるわけですね。そこで一人で行ってましたよ。で一人で行って、8時間歌い続けるわけですね。別に楽しいんです。で友達と行くとね、カナンのは合わせなあかんでしょ。いやみんな、僕らの世代のはグレイ、ラルクアンシエル、スピード、小室さんのグローブとか TRF とか、みんなこれ歌うんですよ。僕はもうね合わせてこれを入れることはないんですよね。スキーなんかフォークソングでしたから、中学校の時から、ですんで、一人で行った方が、みんなと合わせなくていいですし、もうずっと届けるんですよ。するとやっぱ高い声っていうのは初め出ないんですけど、ずっと歌てるとどっかでわかるんですね。あ、こうやって歌うんかと。ほんでね、僕やっぱね、学ぶというのは、真似部なんですね。真似をすることで学べるということなんですけども、モノマネからやと思ってるんです。例えば僕が初めにフォークソングハマりまして、高校で、カラオケ行き出して、高校の3年間っていうのは高仁さんしか歌ってないし聞いてないんですよね。聞いてんのがもう高仁さんやったから、ちょっと歌ってもらえますか。

この A メロの初めのとこだけ歌わせてもらいましたけども、これ今の僕の歌い方ですけども、高校の時は高純さんしか聞いてないんで勝手にモノマネになってたんですね。ですんで高校の時の音源を聞くと、うち

高尻さんの歌い方なんですね。このビブラートがきついんですよね。からねとこうで、このビブラートを弱くしたんですね。でからね、多分これが今の歌い方なんですけども、中低音の、根本には高尻さんが僕あるんですよ、多分。で、大学入りまして、チャゲ&アスカさん、スターダストレビューさん、つって、ハモリとかに興味がいったんで、で、やっぱね、大学の頃の20代の、19、20、21、22ぐらいの時の音源を聞くと、めっちゃアスカさんっぽいんですね。だから、ここがまた足されるわけです。だから、中低音は高尻さんが元、高音の歌い方っていうのは、アスカさんの出し方を真似たというか、あ、こうやって出したらいいんやなっていうのが分かってきたんですね。ほんで、月日は流れて30代になりますと、僕はフォークソングハマったんですけども、中学校の時は南こうせつさん、かぐや姫さんばかり聞いてたんですね。で、友達といいますか同級生に、さださんもいいよって、CD 借りたんですけど、全然ハマらんかって、というのが暗かったんですよね。これは中学生にとって暗いな思ったんですけども、30になりますと、あ、やっぱさださんもいいよねっていうことで聞き出すんですね。で、ここにさださんのエッセンスが入ってくるんですね。

これ高校から、そしてまた30ぐらいでハマって、またこうモノマネエッセンスが入るんですね。すると全体にこの高仁さんとチャゲアス飛鳥さんが入ってたんとこに佐田さんも入ってくるんですね。それで、3つが重なって、自分の歌い方ができていくんですね。そして自分の歌い方になっていくんで、どんどんこう足されていくんですね。ほんで自分のオリジナルになってきてるんやないかなって思ってまして、まあ、僕の思ってることですけどもね、ほんで、ずっと歌い続けて今があるわけでございます。そして歌をうまく歌うコツはずっと歌い続けることなんですね。すると筋肉、やっぱ喉も筋肉なんで、高い音も出てくるわけです。2010年に高砂市文化会館でコンサートさせていただいたんですね。それが2010年。ほんで今年2026年は11月15日の日曜日のお昼に決まりまして、詳細まだ未定でございますけれども、これが15回目になります。1回目の時は出なかった高音が今簡単に出せますね。そしていろんなところで歌うことによって度胸もつきますし、高音も出るようになってきて、2012年ぐらいから、歌えなかった曲も歌えるようになってきたので、ずっと歌い続けるということですね。でこれを歌い続けるには練習せなあかんな、やっぱりと思ってはダメなんです。努力ではダメなんですね。努力というのはやっぱこう肩の、いやせなせな思って、せないかんと思ってするわけなんですね。そうじゃないですね、楽しむんですね。それから楽しむための努力をしなきゃいけない、続けるための努力をしなきゃいけない、それとやっぱり回り道ですけども楽しまなきゃいけないですね。ここに持ってこなきゃいけないんで、これをどうするか、それをね教えるというよりも皆さんに、おーなんか家で練習したら楽しくなってきたなって思っていただくために、教えるというよりもコーチングせなあかんですね。ここに持っていかなあかんので、それねちょっと回して、じゃあ今度一回みんなで集まってライブしましょうかとか、ほんならおおそのライブまでに練習しようかなとか、でどっかカラオケ喫茶昼前やったら行ったり、夜やったらスナック行ったりして、人前で歌う、家で10回練習するよりも人前で1回歌う方の方が上達します。これも自分でもやっぱそうなんかなって思ってます。それは家も大事なんですけど、僕のギターの師匠がそれはね見てはったんですね。こいつは家では先行やなと思われてたんで、2ヶ月後にライブするからなって言われて、ほんならそれに向けて1曲は自分で弾き語りしようと、でライブやったら10曲あったら9曲は師匠が弾く、で1曲は自分で弾き語りする、こうしようぜということで2ヶ月後のライブ、そっから今に至りますんで、ですんでどうやって自分が楽しめるかですね。練習せないかんではあかんわけですね。マストではダメなんですね。ここの差が非常にありまして、これをどう、皆さんに思っていただけるか、楽しんでいただけるかっていうのをどうこう、持っていけるかなというのを今僕は日々思っております。それが、講師業かななんてね思っておるわけでございますけれども、では先ほどの3人のエッセンスが入ってるんでしょうか。よく流しで歌わせていただく曲でございます。時代遅れ、こちら聴いてください。

0: 石の店石友、墓地、墓石、墓じまい、納骨堂などお墓に関することは石友へご相談ください。納得安心、感動を与えるお仕事をいたします。お墓のことなら石の店石友へ。
1: 高砂でパスタが楽しめるフレンチレストラン
2: コンコンブル。
1: ボリュームたっぷりのイタリアンフレンチ
2: コンコンブル。
1: カジュアルから記念日まで使い分けができるお店
2: コンコンブル。
1: コンコンブル。
2: コンコンブルで検索。
1: 暮らしを楽しく、毎日を楽しく、お買い物はアイモール高砂ショッピングセンターで。25の専門店があなたをお待ちしています。アイモール高砂ショッピングセンター。
3: アイアイアイモール、アイモール高砂。
4: 今日はあのディレクター川崎葵ちゃんが外からね、いろいろ PA していただいておるんでございますけども、うーん、葵ちゃんは何のために生きてますの？
5: 何のために？
4: これね、息子に昨日急に晩飯食い寄った時に聞かれたよ。
5: はい。
4: なんで人は生きてんの？見て。これどう答える？2年生ですよ。7歳。
5: 深いこと
4: 聞きます。深いこと考えとんな思って。びっくりしてね。まあ一応こう答えたいうのはあるねんけども、はい、どう答えますか？なんで人は生きてんの？見て。言って急にね。急になんかこうミンチカツ食いながらね、話す話でもあれへんな思いながら、まあまあこうちゃうかーって言うたんやけど、葵ちゃん的にはどうですか？
5: まあなんか楽しいから生きてる。
4: 楽しいからね、楽しみを見つけるために生きるんやということですよね。まあね、答えはないと思うんですけどね、こんな時にどうするか、まあ来たなー思ってね、なんで僕は生まれたんと言われた時にどういうかだけは考えてたんですよ。ねえ、そうやね、まあ一般的なのは、ね、鳥が運んできたんやと

0: 言いますやんね。嫁さんを仰向けにしてとかよう言わんからね。そんなことではないから、鳥が運んできコウノトリやでみたいなのはね、用意してたけども、何のために生きてるん言われてびっくりしてね。ああそんなん聞くんや思ってね。まあそうやな、まず僕が言うたんはね、まず勉強してるやろと、勉強どうや楽しい言うて、いややな言うから、そうやね、生きていくんはな、もう大変なことばっかりでな、まずその第一ステージが勉強やねんと、それも我慢して やれることの練習やと。で今度また大人になったら大変なことばっかりやねんやと、その時の、また我慢せないかんから、我慢の第一段階が勉強かななんて僕は言うたんですけどね、どう言いますか、なんで人は勉強すんのって言われたらどう言いますか。難しいやろ。
1: なんかよよ言われてたのは、いずれ役に立つからみたいな、
0: はいはいはいはい、
1: 役に立ってるんか不安ですけど ね、 今
0: ね、 ね、島田一門、まあ陽七師匠とよう喋らせていただくんですけども、しんすけさんがねこういうのを言っててね、なんで勉強するかの答え、これがね、選択を増やすためやなんやと、職業選択が増えるんやでと。だから高校大学とかで勉強します、ほんならいろんな、例えばお医者さんなんねんつって、お医者さんの勉強する、ほんで、お医者さんの資格を取って、いややっぱ飲食業しようって思ってもできるわけじゃないですか。けど逆はできないですよね、医師の免許取らずに、お医者、飲食業しようって急によし医者になろうと、これできないわけですよ。だから選択を増やすために、いろんな仕事をするために勉強すんねやっていうのをしんすけさんがおっしゃられてましてね、それもああなるほどなと思ったわけでございますけど、だからまあなんで生まれてきてんのかというのは、これはもう難しいですわ。これは息子に対してどう言おうかな思って、ほんでノムさんがねよう言ってたんですよ。働くいうのは旗、周りの人を楽にさすためやでと。それから働くんや、旗を楽にさす、それで働くや言うて、まあそんなんも息子に全部昨日言うてみたけど、まあピンと切れませんわな、それ7歳ですから、難しい話やなあ思って、昨日はミンチカツを2人で食べたわけでございますけども、なかなかこれのね答えはまあ人によって違いますから、どうするのが、どう答えてあげるのが良かったんかなと思った次第なんでございますけども、ほんで仕事もよくね思うんですけども、僕はもともとまず野球選手になりたかったんですね。で野球選手まず中学校ぐらいまで思ってたかな。で、次は漫才師になりたくって、陽七さんの弟子になろう思って、ほんで23歳で、ギターの師匠ができたんで3番目の夢が叶いましてね。で陽七師匠に至るとまず野球選手になりたくて一緒なんですね。で芸人になろうと2番目が叶ったよね。僕3番目なんですけどね、ほんで生まれつきの才能いうのがありますわ。これは陽七師匠ともよく喋るんですけども、ね、僕やったら歌が作れる、これはもう僕そんなに勉強してなくて作れてるんで生まれつきやと思うんですね。で陽七師匠も噛むことがないと、なんか喋るときにほとんど、ほんでネタが作れるのも生まれつきやと、生まれつきをやっぱね使命、自分のしたいことと自分のしたいことと向いてるのは違うよね。だから僕は自分のしたかったのはこうやっていろんなところで喋って笑いを取ったりすること、これをが夢の一番やって、したかったことなんですけども、向いてたんは歌やったんですね。だから歌をしつつこうやっていろんなところでおしゃべりさせてもらったり、ライブの MC なんかで笑いを取るというのが、また夢が一つ叶うわけなんですけども、向いてんのと、したいことは違うんですね。で、ね、うちの嫁さんなんかはコンコンブルさんのところで、今、チャネリングっていうのをやってましてね、ちっちゃい時から人の心が見えたり、よく言う小さい妖精

なんかちっちゃいおっちゃんが見えるとかよう、ね、テレビで言いますけども、そんなんがだから見えてたわけですよね。なんか霊感的な、なんちゅうかな、人には見えない方のもんが見えるのがあったわけです。これ、ただ30歳ぐらいまでは、それをオンオフできんかったんでしんどかったらしいんですけども、できるようになって今職業にしてますわ。で僕の場合はね、もう95歳まで歌い続けたいんですよ。だから嫁さんに言うたら、もうそれ周りが大変やからやめてくれ言ってましたけどね、そんなもう大変やでって周りに迷惑かかんで言って、けど僕の中では95ぐらいもやりたい。で嫁さんに関してはね、何回かやめたいなと思われてたんですね、チャネリングするのがね。というのが、まあまあ、相談に来られた方が依存したりするんですよね、このもうなんか迷った時にはこの人に聞こうとか、ほんでやっぱこうしんどくなる。これはもういろんな、テレビに出てはった今はね、細木和子さんのをやってたりネットフリックスしてますけども、江原さんなんかもね言うてはったんですけども、どっかでも鑑定やめたくなる時があると。言うたところで人は変わってくれへんし、けど言わないか、そんなんなんですけども、ただ嫁さんの場合も辞めたくても辞められないというか使命があるんですね。生まれてきた意味というか、向いてるというか、その生まれつきの才能、これはもう、多分使っていかなきゃいけないんですね。そこをお互い話し合って、結局一回辞めようとしてはったんですけども、家では辞めてコンコンブルさんで今、嫁さんはそういう鑑定といいますかチャネリングをされてるんですね。ですんで、やっぱ生まれてきたのはなんかこう誰かの役に立つというか、なんかすることがね、それを見つけたらまあちょっとは楽になるというか、続けるのも大変やけども、それを見据えて動いていけばうまいこといくわけですね。で僕は就職活動もしまして、パチンコ屋の店員さんになろうとか、いろんな就活も 2,3 行ったんですけど、見事にね、うまいこといきませんでしたわ。もう就職するのにうまいこといけへんね。だから君はちゃうでと。シンガーソングライターなんかみんなが個人事業主ですわ。せやから、結構ね、こうやってラジオバンバンラジオさんで喋らせていただいて、いろんな方と会います。同業者はね仲良くなれへんね。歌手同士ってどっかでやっぱお互い敵じゃないけども、なんかこうあんねやろね。さっき飲みに行ったかて、心をパカッと開いてそうで開いてないとこがあったりで、そしてやっぱ年の差もあるので、やっぱり吉師匠なんかは逆に僕と喋ってる方が弟子みたいやけども弟子じゃない。そして職業も違う、意味の距離感があって喋りやすいんやと言ってくれますし、ねえ、なんかこう難しい、こうみんなでまた食べに行きましょうね、また今度、食べに行きましょう、なんかねラジオでゲストで行かしてもって、また来てください言ってね、呼ばれたことないよあれ、また来てください、あまた来させてもらいます言って、なかなか呼ぶ。それね、その会は10回やったら1回ぐらいやわ呼ばれるのね。だから本心としては仲良したいけども、こいつ敵なんじゃねえかっていうのがちょっとあるんかもしらんね。それから僕は芸人さんと飲む方が楽しいですし、もともとしたかったですから、そういう方とよく飲みに行かせていただいたりさせてもらってるんじゃないですかね、そんな気がします。まあね、こう息子が何のために生きてんのって言われた時のために、曲を作ってましてね、いつかその時に聴いてもろたらええかなと思って、今からね2曲聴いていただきます。まずは僕が弾き語りで歌います。この曲は、難波のね、ある方の娘さんが20歳の祝いで作ってくれということで作らせていただきました。そしてまだその時は僕は、子供いなかったんで、もし子供ができたら、こういう感じかなと思って想像して作らせていただきました曲。これを聞いていただきます。生まれてきてくれてありがとう。これを弾き語りさせていただきます。そしてその次は CM の後かな、
に、そっとお休み、これは音源で聞いていただきますけども、まあこの

なんで生まれてきたん言われた時の答えがこの2曲に詰まってる気がしまして、ちょっと聞いていただきます。まず1曲目、生まれてきてくれてありがとう、弾き語りさせていただきます。

コンコンブルはシェフが厳選した旬な食材でお料理をご提供するカジュアルレストランです。ランチ、カフェ、ディナー、バーと用途に合わせてご利用ください。ご予約も承っております。

0: 暮らしを楽しく毎日を楽しく、お買い物はアイモール高砂ショッピングセンターで。25の専門店があなたをお待ちしています。アイモール高砂ショッピングセンター。
1: アイアイアイモール、アイモール高砂。
2: 石の店、石友、墓地、墓石、墓じまい、納骨堂などお墓に関することは石友へご相談ください。納得安心、感動を与えるお仕事をいたします。お墓のことなら石の店、石友へ

今月、まあ、4月はね、あ、そうそう、アイモール高砂さんまた今年もやりそうな気配でございますんで、また、日程などはお知らせこちらでさせていただきます。そして、この前ね、4月末ゴールデンウィークの初めですね、4月のいつやったかいな、4月の29は岡山行かせていただきまして、日なせですね、船のところで歌わせていただきまして、そして2日やね、日2日にイオン加古川さん、行かせていただきました、久しぶりに、何年ぶりでしょうか、歌わせていただきまして、久しぶりに来られた方とか、ほんで後から LINE でね、実は隠れて見てましたって写真を、送ってくださった方もいまして、また声かけてくださいよね、声かけてくれたらなんかサービスの一つや二つ、何ができることはないですけどもね、お話しさせていただきたかったなという感じでございますけども、ほんでね、寿司松さん言うてあって、そこの方に この後歌わせてもらいます言うて、ちょっとお寿司買わしてもうたら、チラシね、ずっと貼ってくださってたそうでございまして、後日も、他の方からメールいただいたりありがとうございましたね。ショッピングモールまたわーっとね、いろんなところで歌わせていただきたいかなと思います。そしてね、5月の15日に金曜日の朝からですね、難波のセンター街、自由軒ミンミンビッグカメラなんかがあるところなんですけども、そこにソエンジが出現しております。ソエンジのバナーが、でっかいバナーが、かかっておりますんで、また南に行った際はですね、そちら、難波センター街通っていただきまして、買い物そしてご飯なんか食べに行っていただきたいなと思います。ほんでそこではソエンジの曲が流れておりますんで、それも楽しみに。そして6月27日土曜日のお昼12時から、難波なかなかいいライブ、今年も難波ライブをさせていただきます。全席指定で2ドリンクつきまして5200円となっております。ね、ちょっともう12時で2時ぐらいには終わりますんで、ちょっと早めにお昼行っていただくか、そっから来ていただくか、それかもう2時で終わるんで、そっからね飲みに行っていただいてもいいかなと思いますんで、飲みについでて結構でございます。6月27日土曜日は、南地中筋商店街、難波宝禅寺水掛不動のところにありますヒップスさん、ヒップスの5階バーダイジェストでソエンジライブをしますんで、ぜひぜひ見に来てくださいませ。この日のセットリストをこの前決めまして、久しぶりに歌う曲ですとか、そしてカバーも、しっかりとバンドでやろうということで2曲決めておりますんで、ぜひぜひ楽しみに来ていただきたいと思います。そして今年の、年末ライブは日にちだけはね、冒頭でちょろっと言いましたけども、11月15日の日曜日、第3日曜のお昼1時半から開演となりますんで、この日もぜひ呆れていただきたいと思います。そしてこのね、これ言うとかなんかね、またなんか質問など応援メッセージありましたら、869@bambam.jp 869@bambam.jp へ、メールよろしくお願いいたします。ファックスも、ございます。079-424-0869 079-424-0869、こちらもぜひ、質問など、ありましたら応援メッセージなど送っていただきませ、こちらの放送内で喋らせていただきます。というわけでございまして、もう5月も終わりでございます。次の時は梅雨になっておるかと思いますが、心はジメジメせずに皆さん生きていっていただきたいと思います。今月もソエンジの史上最大の作戦聞いていただきありがとうございました。またこの後、YouTube でもね聞けるようになってますんで、こちらもぜひよろしくお願いします。ではまた来月よろしくお願いします。

暮らしを楽しく毎日を楽しく、お買い物はアイモール高砂ショッピングセンターで。25の専門店があなたをお待ちしています。アイモール

0: 相談ください。納得安心感動を与えるお仕事をいたします。お墓のことなら石の店石友へ。
1: 小さなお子様赤ちゃんとも寄れるお店、エレガントなのに町の味、肩肘張らず気軽に来てや。イタリアンフレンチレストラン、
2: コンコンブラ
3: ー。この番組はアイモール高砂ショッピングセンター、石の店石友、デリシャスダイニングコンコンブルの提供でお送りしました。
4: 自然素材に包まれた美しい家で家族と暮らす前川建設の香木の家、プロデュースバイ前川建設。
5: バンバンラディオ 86.9 FM。
6: バンバンラジオをお聴きの皆さん、
7: ご老中です。
6: 僕たちの楽曲生きてますが、今月のバンプレマンスリーになってます。
8: 曲やね、
9: この曲聴いて元気出したね。
10: 6月21日には神戸でライブ、
11: CD もよろしくね。
6: それではお聴きください。
7: ご老中生きてます。

今お届けしたバンプレマンスリーはバンバンラジオが今月おすすめする一押しの J-POP ナンバーです。詳しい情報はバンバンラジオのホームページ www.banban.jp/radio バンバン .jp/radio をご覧ください。

リングは通信工事と通信サービスを提供し、地域の情報通信インフラを支えます。あなたの街を快適な生活に、安全安心な街づくり、阪神ケーブルエンジニアリング。通信インフラで安全安心な街づくりを支えます。阪神ケーブルエンジニアリングが午後1時をお知らせします。

あの頃青春グラフィティ。5月も後半、暦の上では小満を迎えました。秋に蒔いた麦の穂が実り始め、まずは安心、小さく満足するという意味がある言葉。太陽の光を浴びて万物がすくすく成長していく季節ですよね。メロンにラッキョウ、サクランボ、旬の味覚も姿を見せ始めました。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。東京は曇り空の土曜日です。特筆すべきは気温の乱高下、真夏の暑さから急に涼しくなり、今日の最高気温18度。風が冷たいので体感温度はさらに低そうです。お出かけにはジャケット必須の週末となりました。そして今週のあのグラは東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りいたします。この時期動き出すのは七十二候にもある蚕。梅雨の走りで洋服選びに悩みますが、繭から生まれるシルクは湿気を吸い余分な水分を逃がす優れもの、呼吸する繊維とも表現されるそうです。インナーや部屋着など肌に触れるアイテムから取り入れるのがおすすめ。夏木マリさんにあやかってこの夏は絹の靴下デビューいかがでしょうか。あの頃青春グラフィティ、東京半蔵門のスタジオから生放送。今週も全国の皆さん、そしてケーズーラジオを通してハワイの皆さんにもお楽しみいただきます。5月13日デビュー30周年を迎えた西川貴教さん、デリグラでもお世話になった出身地滋賀県草津ではイベント稲妻フードグランプリが行われているそうです。オープニングナンバーです。 TM レボリューション Heart Limit。

改めましてこんにちは、あの頃の青春グラフィティパーソナリティの岡野美和子です。いきなりの真夏日を記録したかと思えば今度は急降下、気圧の変化で体調不良の方も少なくないようです。走り梅雨なんていうことを言いますけれども、沖縄奄美ではすでに雨の季節、暦が本当に駆け足で進んでいるような気がしますよね。先ほど旬の食べ物らっきょうを紹介したんですけれども、一大産地といえばご存知鳥取県、実は今日5月の23日はその鳥取にあるものができて、その店舗の全国展開コンプリートになった日なんですが、皆さんなんだかお分かりでしょうか。正解はスターバックスです。2015年、砂場はあるけどスタバがなかった県にアメリカシアトル発のコーヒーショップが誕生いたしました。日本上陸当初はメニューとかサイズの名称がなかなか複雑で、石垣空港に初上陸した時には島のおじいおばあが大変苦労されたというお話を聞いたことがあります。ショート、トール、グランデ、ベンティ、英語がいきなりこうイタリア語になってるのがね、難しいところです。これイタリアのエスプレッソ文化の影響なんだそうです。コーヒーの味だけではなくて、空間とか雰囲気がね、特徴の一つです。ここ半蔵門にもスタバあるんですけれども、ショップスタッフの接客スキルはピカイチだと思っています。いつも利用させていただいております。そしてそのスタバが全国制覇をした3年前の昨日開業したのが、平成以降の東京の新しいシンボル、東京スカイツリーでした。2017年から3年ほどは番組のホームスタジオとして大変お世話になったスポットです。私は下町在住ですので自宅からスカイツリー眺めることができるんですが、このスカイツリーの誕生の歩みというのを見ましたら、東京スカイツリーという名称がネットの投票で決まったのが2008年の6月、その翌月から着工をしまして、高さが338メートルに達して東京タワーを抜いたのが2010年の3月のことでした。映画オールウェイズ3丁目の夕日では昭和33年建設の東京タワー描かれていましたけれども、まさにね、本当にあんな雰囲気で竹のようにまっすぐ天に向かってどんどん伸びていく様、とっても印象に残っています。世界一高い自立式電波塔としてギネス認定もされていて、高さというのは旧国名の一つでもあるムーサー氏の語呂合わせで634メートルです。近代的でありながら、実は日本古来の技とかわびさびみたいなものも取り入れられているのが特徴なんですよね。開業当初からあります代表的なライティングが行きと雅、時期によっては上りというオレンジ系のライトも登場しまして、イベントとか季節に合わせて特別カラーになることもあるそうです。開業記念日を迎えた翌日の今夜ですけれども、これね、ワールドカップを意識しているんじゃないでしょうか。テレビアニメブルーロックとのコラボイベントにちなんで、各キャラクターをイメージしたデザインがおよそ5分間でループする特別ライティング点灯なんだそうです。シュートが決まった瞬間を表現した光の演出も見どころとのことです。

東京の気分を映す巨大メッセージ等、ぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。東京スカイツリー14周年本当におめでとうございました。開業以来様々なコラボレーションを行っているスカイツリーですが、最初のコラボアーティストはこの方たちでした。 Dreams Come True、 優しいキスをして。

イツリーがアーティストと初コラボをしたのはドリカムがデビュー25周年を迎えた2014年8月。光で届ける音楽の力をテーマに彼らがデザインしたライティングが1週間限定で行われました。歌詞やメロディーの盛り上がりに合わせて照明やグラデーションが変わるなど音楽と光の融合を楽しめる演出だったそうです。そして今日5月23日はキスの日。1946年のこの日、日本映画で初めてキスシーンが登場した20歳の青春が上映開始されたことにちなんで記念日が設けられました。当時は演技であっても人前でキスするのははばかられた時代、映画内ではほんのわずか唇を重ねただけだったものの、それでも大きな話題を呼び映画館連日超満員となったそうです。今週の丘のセレクションは2004年にリリースされた31枚目のシングルドリームスカムトゥルーで優しいキスをしてでした。あの頃青春グラフィティ。それではこの辺で今週のテーマの発表です。

週も番組には素敵なゲストの登場です。2時台以降は半蔵門のスタジオに高坂みゆきさんをお迎えします。2027年にデビュー50周年を迎える高坂さん、歌手、俳優、タレントとして長く活躍を続けてこられましたが、以前感じていたいつでも何でもできるとの思い、60歳を過ぎてやりたいことは今やらないと、そんな風に変わったそうです。やりたいことはやっとこうと思った時、歌に戻った。今日はこの辺のお話もたっぷり伺っていきたいと思います。

そこで今週はそんな高坂さんにちなんでこんなテーマにしてみました。やりたいことはやっとこう。いつか行きたい場所、いつか会いたい人、いつか始めたい趣味、いつか片付けたい引き出し。でもそのいつかって一体いつでしょう。案外自分で動かないとそのいつかは来ないのかもしれませんよね。ずっと気になっていた習い事、行ってみたいと思っていた街、会いたい人への連絡。今日のあのぐらがそのやりたいことに向けて誰かの背中を押すきっかけになれば、これほど嬉しいことはありません。皆さんがやりたいこと、やり始めたこと、ぜひ教えてください。高坂さんへの質問やメッセージも合わせてお待ちしています。投稿はあのぐら専用メッセージフォーム、または E メール、あのぐらアットマークミューセックバードドットシオドット JP にてお願いします。今週もリクエストを添えてたくさんのメッセージお待ちしています。

それでは早速皆さんからいただいたメッセージご紹介していきましょう。今日のテーマ、やりたいことはやっとこう。まずは五右衛門さんです。自分にとっては家内と行く月一のコンサート。結婚してから34年間ずっと自分の仕事最優先でやってくれました。そこでご苦労さん的な意味合いもあって非日常を体験しています。会場までの電車の時間、駅からの道順、始まる前のトイレなど段取りをつけて、そして2時間ずっと立っていられるか、一言も喋らずに集中できるかなど、体力、年齢との付き合いになります。また自分たちより年齢が上のアーティストがあんなにも元気にやっている姿を見て、日頃の鍛錬、節制の大切さを痛感しています。そしてコンサートが終わってから家内と一杯やるのが楽しみです。ずっと立っていようね、コンサートのワクワクを感じていようね、本物のプロのステージを見ようね、愉快は待っていてもやってこないね。山下達郎さん、小田和正さんなどのチケットは宝くじに当たるようなものです。でも買わないと当たらないのでチケットを申し込んでいます。そして最近買うようになったタオル、扇子など忘れないようにしようね。いやー素敵ですね。コンサートに行っておこうっていうねご意見の方実はたくさんいらっしゃるんですけど、すごく気持ちわかりますし、でも五右衛門さんの素晴らしいところはやっぱりご夫婦で行けてるところかな。映画にしても音楽にしても好きなアーティストにしても趣味がやっぱりこう夫婦でね会うっていうのは実はレアだったりするのかなとも思っています。だから二人で一緒に出かけて腰をね足をね楽しかったねってその感想戦を一緒に水入らずで楽しめるっていうのが最高なんじゃないかな。素敵なコンサートたくさん見てまたぜひ番組まで感想を教えてください。いそしさん、岡野さんにはまりあのぐらをちゃんと聞き出したのは5年前。岡野さんに会いたいと思い夢が叶ったのはそれからおよそ2年後の長野県北佐久で行われたデリグラでした。初めて目の前にして緊張で何も言えず撃沈。先輩あのぐら族の皆様から優しく声をかけていただき、その優しさに感動は良き思い出の1ページとなりました。現在、母と2人暮らし、デリグラへ1人で遊びに行くのはなんか後ろめたさがあるので毎回母を一応誘う。デリグラは基本車での長距離ドライブになるんだけど、日によって、母が体調の良し悪しもあるので毎回一緒に行けるかわからない。母にはデリグラをきっかけにドライブ小旅行として現地で食べたり飲んだり買い物したりと楽しんでもらえたらちょっとした親孝行になるんじゃないかなと。だから場所によって行けないこともあるけれど一回でも多くデリグラに参加したいと思う所存であります。いそしさんありがとうございます。こうやって何か自分の人生の目的なんていうのはオーバーなんですけど、あの日々のね日常の中で一つのゴールとしてこの番組をね位置づけて、くださるのはとても嬉しいことだし、私も本当にね覚えてます。北作でお母さん、お母さんと一緒にそんな車長距離運転してきてくださったのってね感動したのを覚えてるので、ぜひあの親孝行息子でまたどこかのデリグラに二人揃ってお越しいただけると嬉しいです。それではそんな五右衛門さん、そして磯志さんからいただいたリクエストナンバーをお送りしましょう。クレイジーケンバンドで、あ、やるときゃやらなきゃダメなのよ。

0: あ、
1: あの頃青春グラフィティ、今週も YouTube のコメント少しご紹介していきましょう。ストーブ奉行さん、静岡県の掛川市は曇り涼しいです。夢仙人さん、仙台は現在気温13度、東京と同じぐらいかな、東京もうちょっとあるのかな。朝は7度まで下がりました。夏から冬に逆戻り。そうなんです、さすがに東京は一桁にはならないですけど、急に寒くなって10度以上変わるとね、着るものも困りますよね。ネギのおネギさん、大阪は曇天、風が強いみたい、本日最高気温24度。あ、結構暑いんですね。日本列島内でもかなり寒暖の差ありそうです。磯志さん、静岡県浜松市は空一面曇り空でめっちゃ蒸し暑いです。あ、そうなんだ。あとは、コシ様、ラジオネームね、トラニオンニ様、コシ様、体調悪いそうです。お大事になさってください。

はい、熊本の単身赴任さん、八代晴れで気温は現在28度。あ、西日本は暑いですね。昼からはエアコン、稼働検討です。真内さん、曇り空で肌寒い諏訪地方。あ、五右衛門さんね、職場でも体調崩している同世代が多いです。服装で調整するしかありません。半袖はいつになることか。ハックンも参加してくれてます。フッチさん、岩田は曇り空、田植えの準備を早く終わらせて、憧れのみゆきさん、高坂みゆきさんに集中します。2時台からご登場です。ひろっちゃりさん、休憩時間、新潟県上越糸魚川の天気、晴れて暑いです。暑いんだ。諏訪高校さん、長野の関西人さんもね、トラッパッパーも現在16キロオーバーでゴールまで2キロぐらい。あ、ゴールできるか、番組開始前にゴールできるか、と何をしてんでしたっけ。赤羽モンキーさん、太田川さん、ありがとうございます。メッセージご紹介しましょう。しおりさん、今日のテーマ、やりたいことはやっておこう。ほぼほぼサイレントリスナーの自分ですが、常々生で岡野さんを見てみたいと思っていたので、先週初めて東京タワーに行きました。本当は直接自己紹介し、ですが、サイレントリスナーだったこともあり、放送終了後はそそくさと退散してしまいました。もし次回見学に行ったりしたら、お声掛けしても大丈夫ですか。てか、父島在住なので、次回内地に行くのは来年ですけどね、ということで。そうですか、しおりさん、前にもメールくださってたかな。なんかこのラジオネーム、記憶に残っていますが、小笠原からわざわざ東京タワーまで来てくださったのに、タワーにおいても潜伏をされていたということで、お声掛けくださいませ、ぜひぜひ。まあ、先週はね、竹本孝之さん来てくださっていて、ファンの方も大勢いらしたので、ちょっとね、わちゃわちゃっと変化していたから声かけづらかったのかな。いやー、でも小笠原羨ましいですね。父島は小笠原のホエールウォッチングクルーズで毎年のように春ね、行っていた時代がありました。結構航路は船が揺れたりするんですけれども、でもすごく、東京から1000キロぐらいあるんでしたっけ、南下してね、素晴らしい場所だったりしますよね。また小笠原父島情報も、お寄せください。ありがとうございます。福井のしんちゃん、会いたい人には会っておきましょう。3年くらい前から今まで私の人生に関わってくれた人、思い出深い人に会いに行くことを少しずつ実践しています。スマホに登録もしていない昔の名簿もなく、もう思い出の中でしか会えない人もたくさんいますが、まあ昔の彼女なんていうとちょっと問題があるかもしれないので、そこは外しますが、じゃあこの一部は削除して学生時代の友人、後輩、バイト先の先輩、旅先で知り合った夫婦、サラリーマン時代の同僚、お世話になったアパートの大家さん、街の姿も随分変わり、どれだけ叶うか分かりませんが、そして今日、あのぐら福井オフ会でリスナーさんとの再会、本当に楽しみです。水曜日現在21名が集まります。岡野さんがいないのになぜこんなに集まるんでしょうかっていう、そんなこと聞かれても、いやいや、あのぐら族はもうね、サークル活動ですから、もう土曜日の午後にどこの街で集まるっていうことで、デリグラにもきっと皆さんついてきてくださったんでしょう。だから放送聞いてなくて、大丈夫、録音してるからって言われた時にちょっと愕然としましたけれども、でもいいんです。番組をね、こうジャンクションにして、要にして、こうやってたくさんの人が電波という見えない糸でつながって、皆さん集まってくださるっていうのはね、妙利につきますよ、ある意味ね。しんちゃん、ありがとうございます。しんちゃんのお店に今日はみんな集うのかな。ジョイスのドンコウさんも、男性の健康年齢72歳まであと2年弱、退職して奥さんとのんびりと出かけたいと思っていましたが、思わぬところで奥さんの病発症でお預け状態でした。このところ少し落ち着いてきたようなので、今のうちに行きたいところへと、手始めに今日は福井まで楽しいお仲間に会いに出かけています。もう少し落ち着いたら明大前にも出かけたいと思っています。ありがとうございます。明大前は私が YouTube のね、配信をやったりとか、他の局なんですけど、番組の公開収録やったりしてるので、ドンコウさんもぜひ遊びにいらしてください。そして何より奥様がね、一緒に旅に出られるように元気になられて、本当に良かったなと思います。番組にはなかなか参加されない奥様ではいらっしゃいますが、ぜひあのグラ族の集いで皆さんね、じわじわ洗脳しといてください、奥さんのことも。わたぽん、
今日は福井のスープ屋さんに向かいます。もちろんオートバイ、久しぶりの福井にアヌグラリスナーさんたちに会えます。

ますね。道中思いを馳せながらゆっくりと走っていきましょう。くれぐれも安全運転で。62歳で定年退職、今年72歳、皆さん同世代ですね。やりたいことたくさんありました。オートバイのロングツーリング、キャンプ、好きなミュージシャンのコンサート、家内とクルーズ船の旅、そして海外旅行などなど、ハードな計画もあるため体が動くうちにはと思い、少し早めに退職を決意したわけです。これからも以前同様に、いやそれ以上にやりたいことをやり続けます。当面は7月のロサンゼルスドジャースの旅と、羨ましい、12月に行くクルーズです。もうワタポンの人生になりたい私っていうくらい、もうでも思い立ったが吉日で、本当にやろうと思ってね、アクションを起こさないと誰も背中を押してくれないので、ぜひ素敵なひとときをお楽しみください。くれぐれも安全運転で。りっちゃんも行かれてるのかな。私がやりたいことは今まさにやっているアヌグラ活動です。家族の介護中なので旅行やお出かけは頻繁にできないんですが、家でもできる毎週のメッセージ投稿頑張っています。そして今日は福井のしんちゃんのお店で行われるオフ会に参加するため向かっている最中です。スープ屋さんのお料理と楽しいミーティングの後はみんなでカラオケで弾けてきますね。コートダジュールに行くんですよね。あのね、そうそう、さっきかな、 iPad で見たら福井のデリグラ、クリスマスでした。あれがちょうどね9年前だったかな。さっきなぜかデータが出てきたの、どなたかがエンディングのところの、 あの収録された模様を YouTube アップしてたのかなと思いますけれども、出てまいりました。そうか、9年前、あの越前ガニをいただいてね、黄色いタグがついてる、そればっかり言ってますけど、あのとても楽しい福井の夜を過ごしたのが昨日のことのように思い出されます。今度のスープ屋さんでのオフ会には参加したいな。ぜひゆっくり皆さん楽しんでください。それでは続いて八木さんからいただいたリクエストナンバーです。お送りしましょう。大塚白道、旅でもしようか。

0: 刻は1時35分になりました。お送りしていますあの頃の青春グラフィティ。ここで黒酢でおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。 AD 志保ちゃんとお伝えします。さあ今日は青汁のイメージが変わるかもしれません。
1: イメージが変わる、はい、青汁気になりますね、
0: はい、この後詳しくお伝えしますが、今日は青汁満載を手軽にお試しいただけるよう1箱15袋入り税込み500円、送料別途100円の特別価格でご案内します。さあ皆さん、食事で野菜しっかり摂れているでしょうか。
1: なるべく野菜を摂るように心がけてるんですけれども、うん、はい、ちょっと体調崩してしまったので、うん、もしかしたら野菜足りてなかったのかなというのを実感してます。
0: 野菜というのは1日 350g 以上摂ることが推奨されているんですが、最新の調査では1日平均 256g しか摂れていないんだそうです。つまり1日 94g も野菜不足。この量は人参およそ1本分相当となります。
1: その量だと私も摂れてないですし、うん、はい、野菜で摂るというのは大変ですよ ね。
0: しかもこの量毎日ですから本当に大変です。物価が高くなって野菜を買えなかったり、買っても食べきれなかったり、野菜を食べたいけど調理するのが手間で十分な野菜を摂れていない方も多いんではないでしょうか。そこで野菜不足解消のサポートにおすすめなのが笑顔の青汁満載です。青汁満載コップ1杯で1日に必要な野菜 350g 以上の栄養素のうち、普段不足しがちなビタミン B6 と葉酸を補うことができます。ビタミン B6 がほうれん草8束分、葉酸がピーマンなんと28個分含まれているんです。これ全て揃えるとしたら本当に至難の業ですよね。
1: ほうれん草とピーマン、うん、そんなにすごい量が含まれてるんですね、はい、うん、でも青汁は健康に良さそうですが、はい、うんうん、苦くて続けるのは大変なイメージを持つ方も多いと思います。
0: そうなんですよね。そんな青汁のイメージを変えることを目指して開発されたのが笑顔の青汁満載なんです。笑顔の調査で飲んでみて 97.7% の方が美味しいと答えた、そんな青汁なんです。
1: 美味しい青汁、はい、いいですね、うん、どんな青汁なんでしょうか。
0: はい、この青汁満載、主な原料はビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富な九州産の大麦若葉です。大麦若葉を新鮮なうちに加工しているため自然な甘さがあるんですね。そして18種の健康グリーン素材が使われています。
1: 18種ですか。
0: はい、ケール、ほうれん草、ゴーヤ、エゴマ葉、アシタバ、さらに沖縄のボタンボーフ、別名長命草と呼ばれる素材や抹茶と緑茶もブレンドされているんです。だから青汁特有の青臭さが少なく、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっているんですね。さあそれではそんな笑顔の青汁満載、私たちもここでいただいてみたいと思います、はい、今箱があるんですけれども、見た目鮮やかな緑の青汁とグリーン素材が描かれていますね。なんかこれだけで体に良さそうなそんな雰囲気もあります。体喜ぶ野菜の力、そんな言葉も箱の表面には描かれています、
1: はい、
0: 青汁満載、飲み方とっても簡単です。一袋をコップに入れて水で溶かすだけですね、
1: はい、はい。私が今こちらの、うん、ちょっと粉状になっているものをコップに入れまして、はい、そこに水を注ぎます。はい、そしてこれをマドラーで

0: かき混ぜます。
1: はい。
0: 聞こえてるかな？
1: うん。うん、
0: あ、さっと溶けますね。
1: ねえ、ちょっとじゃあ私もマドラーをお借りして、はい、しおちゃん召し上がってみてください。
0: は
1: い、
0: 見た目がですね、うん、結構綺麗な緑色なんです
1: けど。そうですね。なんかね、はい。どんなお味がするのか。
0: うん。喉越しが良くて飲みやすいです。
1: そうですか。
0: はい。
1: ちょっと私もいただこう。
0: 加藤さんどうでしょう。今飲んでますが。
1: ごくん聞こえましたでしょうか。美味しい、
0: 美味しいですよね。
1: ほのかな甘さって、はい、しかもこれ自然な甘さですよね。
0: うん、本当そうですね。
1: いや、これはちょっと皆さんの青汁の概念がもしかしたら変わるんじゃないかな、
0: 変わると思います、
1: という気がしますね。とっても美味しい青汁です。これからは水分補給欠かせない季節となります。青汁満載、ほんのり自然な甘みもあって青汁が初めての方も飲みやすいと思いますし、お茶の代わりに飲めば毎日続けやすいんじゃないでしょうか。
0: 青汁満載、うん、私たちも今ね飲みまして、はい、美味しいと感じてるんですけれども、ここまで聞いて本当に美味しいのと思った方もいるかもしれません。
1: はい、この笑顔の青汁満載は今年2月、食の専門家が太鼓判を押すジャパンフードセレクションでグランプリを受賞し、その味が審査員からも絶賛されたんです。はい、今日はその味をまずは手軽に実感していただきたいということで、あの蔵をお聞きの皆さんに青汁満載15袋お試しサイズを特別価格500円でご案内いたします。さあ、それでは電話番号をお伝えしますので、メモやスマホのご用意お願いいたします。メガネ探してらっしゃる方もね、もしかしたらいるかもしれません。
0: そうですね。
1: さあ、ご準備よろしいでしょうか。笑顔の青汁満載1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定半額以下のワンコイン税込み500円、送料は別途100円頂戴いたします。送料を含めると1袋40円です。お一人様1回限りのチャンスとなります。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル0120-159-159 0120-159-159 0120の後に159が2回です。お届けや返品についても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。まずお試しいただいた後、定期お届けコースに切り替えることもできます。笑顔の青汁満載で美味しく野菜の栄養素を補ってみませんか。1箱15袋入り、初回限定半額以下の税込みワンコイン500円、送料は別途100円頂戴いたします。お一人様1回限りのチャンスとなります。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル0120-159-159 0120-159-159。笑顔の青汁満載、お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。以上、笑顔から青汁満載のお知らせでした。全国に生放送、あの頃青春グラフィティ、お相手は岡野美和子です。

岡田美和子がお送りしています。あの頃青春グラフィティ、今日のテーマはやりたいことはやっとこうです。八木さんから、僕のやりたいことは国内旅行。コロナ明けから主に未開の地を中心に家族や友人とあちこち行くようになりました。最近ようやく47都道府県の半分以上訪れたことにはなりましたが、まだまだ行きたいところはたくさんあります。中でも秋田、三重、鳥取、長崎、大分の5県はぜひ機会を見つけていきたいと思っています。自分も友達も元気に動けるうちに。そうですね、今旅行、今国内旅行人気ですよね。海外はいろいろ、まあ、世界情勢もあってサーチャージでね、飛行機代も上がったりとか、なんといっても円安で、向こうに行ってハワイなんかもそうですが、お昼で3000円ってなっちゃうと、じゃあちょっと国内で贅沢

しようかなんていう風にね、あのシフトチェンジされてる方も多いんじゃないでしょうか。シナモン、私の場合はいつ死ぬかわからないという思いからではなく、いつまで遊ぶ体力が続くか、やりたいことをやるのも体力がなければできません。というか体力がないとやりたいことも限られ、気力も失せて諦めざるを得ないからです。今週バイクツーリングで佐渡を一周してきました。すごい。天候にも恵まれ最高のツーリング。私の場合自然を好む自称アウトドア派。これからも車でバイクで気力が続く限りアウトドアに挑戦したいと思っています。四国と瀬戸内海にはまだ行ったことがありません。近々の目標としてそろそろ準備しようと思っています。すごい、このタライ船に乗っている写真を送ってくださったんですけど、とっても楽しそうです。バイクツーリングね、あの健康寿命みたいなものがあって、今ね長寿になっていて超高齢社会ですけれども、本当に元気で動ける年齢がいくつまでかっていうのはとても大きいんじゃないかなと思いますね。ドムラ2号さん、やりたいと思ってもハードルが高くてなかなかラジオ投稿ができていない15、6年。涙のリクエストのコーナーができた時にこれなら書けそうと思って2度目の投稿で採用。その頃いろいろあって私は悩み上手になってしまいかなり落ちていたので、大げさではなく岡野さんの声で私の文章がラジオから流れてきた時に涙が出そうになるくらい嬉しかったです。今ではほぼ毎週投稿できるようになりました。次はタワーモーデに行って生岡野さんが見たいです。嬉しいメッセージありがとうございます。なかなか本当にやりたいやりたいと思っていても、いつかそのうち、今日のテーマ発表でも言いましたけど、いつかっていうのはすごくトリッキーワードで、あのいつかやるよ、いやいや、やるやる、近い将来いつかやる、だけどそのいつかっていつなのっていうのをすごく大きな課題に、やっぱりね還暦を過ぎると、あの持ち時間がね、人生の持ち時間がだんだんこう目減りしていくのが、ちょっと見え砂時計の砂が落ちていくようにね、そうになりますから、本当にいつかじゃなくて、今度とお化けは出たことがない、いつかじゃなくて明日やろう、今やろう、そんなね心持ちで頑張っていけると嬉しいですよね。ドムラ2号さん、あのお会いできるの楽しみにしておりますので、よろしくお願いします。それでは1時台ラストのナンバーです。シナモン、ドンブラ2号さん、クマさんからのリクエストお送りしましょう。岡村孝子、夢を諦めないで。

井の拓郎パパ。今日は多くのリスナーが福井に集まり、アノグラ福井オフ会 in スープ屋開催です。みんなで大いに楽しみましょう。この方も参加でしょうか。福井のノリスさん、僕たちのロック界隈では、ロック界隈なんだ、コンサートライブは見られる時に見ておこうが合言葉となっています。皆さんも見たいコンサートがあれば時間を作ってでも見ておきましょう。ちなみに僕は来週浜田省吾さんのライブを見に金沢へ行きます。係長、仕事を休んでごめんなさい。ちゃんとこう自己申告してるところが素直でよろしいという感じですけれども、浜省さんも相当のプラチナチケットなんじゃないですか。でも大好きなんですもんね、のりさんね。ゆっくりとぜひ楽しんできてください。今週のアノグラムメッセージテーマ、やりたいことはやっとこう。この後2時台もたくさんのエピソード待ってます。どんどん送ってください。

0: 東播磨コミュニティ FM バンバンラディオ。
1: 備えるラジオ、この時間はいざという時のために知っておきたい防災の心得についてお伝えしていきます。お話を伺うのは加古川市を拠点に地域の防災力アップに取り組む東播磨防災チーム代表の畑邦雄さんです。聞き手は石川真由です。それでは畑さん、よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: さて畑さん、今日のテーマは何でしょうか。
2: はい、今日は半径1メートルの防災についてお話しします。
1: はい、
2: 石川さんは非常時への備えと聞くとどんなことをイメージしますか。
1: そうですね、例えば家具を倒れないように固定するとか、備蓄食を用意するとか、あとは非常持ち出し袋を準備するといったことでしょうか。
2: そうですね、今挙げていただいたことも大事な備えです。でも防災って特別なことをしなければいけないと思っていませんか。
1: そうですね、やっぱり備蓄のためにお水を買おうとか、非常食や保存食を準備しておかなくっちゃとか、防災グッズ何か買わなくっちゃというふうに、非常時の備えっていうのは何か特別なことをしなければいけないと私自身思っている節があります。
2: そうですね、例えば家の中ではいつもスリッパを履いておくということも備えにつながるんですよ。
1: スリッパが備えになるんですか。

0: そうです。地震や強風で窓ガラスや照明器具などが割れることがありますね。
1: はい、
0: 外ならば靴を履いていますが、家の中で裸足で過ごしているとガラスで足を切る可能性があります。うん、近年の災害でもこのような怪我はとても多いんです。でもいつも家ではスリッパを履いて過ごすよ

0: しょうか。
1: はい、石川さんは眼鏡をかけていますね、
0: はい、
1: 寝るとき眼鏡をどこに置いていますか。
0: 枕元に置いてます。
1: それも備えになるんです。
0: 眼鏡を枕元に置いておくことが備えになるんですか。
1: そうですね、寝ているときに地震が発生した、すぐに逃げなければいけない、そんな時枕元に眼鏡を置いておけばすぐに身につけて避難行動を取ることができます。これが例えばリビングなど寝室から遠い場所にあると眼鏡がない状態で避難しなければならない可能性もあります。眼鏡はケースに入れてベッドサイドに置いておく、これも備えになるんですよね。
0: なるほど。
1: 防犯ブザーやホイッスルなど音の出るものを非常持ち出し袋に入れている人は多いと思いますが、非常持ち出し袋を取りに行ける状況ではないかもしれない。こういったグッズを肌身離さず持っておくことも備えと言えますね。あなたの身の回り半径1メートルの中でまだまだできる防災はあるんですよ。
0: 特別な準備だけが防災ではないんですね。
1: そうですね、
0: はい、そういう視点で自分の生活を振り返ってみると、普段の行動の延長でできる備えがまだまだ見つかりそうです、
1: はい、
0: 備えるラジオ、この時間のお相手は
1: 東有馬防災チームの畑国夫と
0: 石川舞でした。畑さん、ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。

0: ランダンラディオ 86.9 FM。
1: 災害時、電気が止まる、電話も通じない、そんな暗闇の世界をあなたは知っていますか？ラジオは家にありますか？ラジオの声は希望の光。私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。ラジオはいつもあなたのそばにいます。
2: 阪神ケーブルエンジニアリングは通信工事と通信サービスを提供し、地域の情報通信インフラを支えます。あなたの街を快適な生活に、安全安心な街づくり、阪神ケーブルエンジニアリング。
3: 兵庫防災ネットをご存知ですか？兵庫県では防災情報を発信する兵庫防災ネットを運用しています。スマホ版では避難場所や逃げ時を登録しておくマイ避難カード機能を搭載しています。12外国語に対応し、音声読み上げ機能ピクトグラムにより外国人や高齢者など多くの人に分かりやすく情報を提供しています。兵庫防災で検索してください。この機会に家族や地域の皆さんで災害への備えについて確認しましょう。
4: 第5期アナウンスセミナー7月開講。土曜日午前月2回、加古川駅前 B プラスにて発音、発声、お話の構成など学びませんか？講師は私、谷山香織です。詳しくは B プラスのホームページまで。
5: 買取坊主はどんな車も高価買取。この車売れるかな？大丈夫、問題ない。買取坊主のロイヤルオートパーツへ。
0: バンバンラディオ 86.9 FM。
6: シンゴスレディオショー、グンモニのシンゴです。毎週日曜の朝9時からは、私シンゴが役立つ情報と懐かしい選曲で元気はつらつにお送りしています。

の頃青春グラフィティ。時刻は午後2時を回りました。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。今週のあのグラは東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。そして今日のテーマはやりたいことはやっとこう。パイパーさんからメッセージをいただきました。私にとってはプラモデルです。子供の頃から大好きで、24年ほど前までは夜な夜な作っていたんですが、子育てや仕事が忙しくなり、いつの間にか遠ざかってしまいました。今我が家の押し入れはいつか作ろうと買い溜めたプラモデルの山。収納スペースを占領していて、家族には本当に申し訳ないなと思っています。現在は週末も副業で忙しく、本格的な復帰は引退後になりそうなんですが、その頃には手元がおぼつかなくて作れなくなっているかもという恐怖と戦っています。やっぱり今のうちから少しずつでも手を動かしておくべきでしょうかね。お悩み相談いただきました。くまさんもプラモデル作りやり始めました。小学生の頃からやっていたけれども、次は子供と一緒に、そして10年以上前に中断。最近プラモデル作りに熱心なせがれから尻を叩かれながらやり始めましたということです。細かいことはおそらくやりづらくなると思うんですよね。だから脳トレもそうだし、手先をこう動かしておくとアンチエイジング老化防止プロジェクトにつながると思うので、ぜひちょっとずつやったらどうですか、パイパーさん。全部やろうと思うと結構時間かかっちゃうと思うので、1日これだけ進めていこうみたいな、日々ちょこちょこ進めていくのがよろしいんじゃないかななんて思います。ぜひ頑張ってください。そんなわけで今週のあのグラメッセージテーマはやりたいことはやっとこうです。この後もたくさんのエピソードお待ちしています。投稿はあのグラ専用メッセージフォーム、または e メールあのグラアットマークミューセックバード .co.jp にてお願いします。この後日大もたくさんのメッセージお待ちしています。この後は高坂みゆきさんゲストにお迎えします。その前に1曲、84年の資生堂化粧品秋のキャンペーン CM ソング、オリエンタル風味と、最先端のテクノポップなアレンジで一世を風靡したナンバーです。高坂みゆきさん、ニュアンスしましょう。

0: の頃青春グラフィティ全国に生放送。東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています、あの頃青春グラフィティ。今週もスタジオには素敵なゲストをお迎えしました。番組には初登場、来年歌手デビュー50周年を迎えられるこの方です。ご紹介しましょう。今週のゲストは高坂みゆきさんです。
1: こんにちは、よろしくお願いします。
0: ようこそお越しいただきました。初めましてなんです。
1: 初めまして。
0: ねえ、いろんなところで、でもこの間竹本孝之さんがうちの番組ゲストでいらしたんですけど、はいはい、みゆきさんのお名前見て、はい、いやもうよろしくお伝えくださいって、
1: もうそう、よろしく、ローから回ってました。はい、
0: 相変わらず回ってました、相変わらず、はい、竹本さんはだから後輩ですもんね。
1: そうですね、サンミュージックの頃に、はいはい、のプロダクションも一緒で、ええ、後輩でしたね。
0: そうですよね、はい、あとはみゆきさんとは同期デビューになる、荒木由美子さん、
1: 由美子ちゃん、はい、
0: 岩原正幸さんと一緒にやっぱりこの番組に、ね、はい、ご登場、ね、はい、いただいて、はい、現在はテレ東で、
1: そうなんです、由美ちゃんとあの、はい、MC を2人で毎週金曜日やってて、はい、ね、もうほんとわちゃわちゃ女子会みたいな番組になっちゃっていいのこれ放送してみたいな
0: でも由美子さんは同期だけれども年齢はちょっと、
1: そうです、私、ね、あの77年デビューなんですけど、はいはい、うん、私と川崎麻耶君だけ14歳の中学生で、はい、あと皆さん郁恵ちゃんにしても水江ちゃんにしても、はい、ちょっと皆さんお姉さんだったんですよね。でももう今60も超えたらお姉さんもクソもないので、いやいや、みんな一緒です
0: もう10ぐらい離れてても全然同世代
1: 全然一緒です、一緒、
0: ね、そういう感じですよね、はい、でもやっぱり同時期にデビューしたお仲間と一緒に番組やってらっしゃるってすごいですね。
1: 由美ちゃんも一時期芸能界の仕事やってなくって、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: はいはい、介護とかね、お忙しくて、
1: はい、で私も歌は歌ってなくて、うん、でなんで今私たちがここで MC 席に2人で座ってんだろうねっていうのはすごく、あの不思議だし、うん、とっても嬉しくって、ね、とっても幸せな時間をいつも過ごしてます。
0: 本当ですね、はい、なんかご縁も感じますしね、うん、でもみゆきさんだから月曜日から金曜日まで七色日和を担当されて、はい、さらに木曜日ラジオ日本でも、
1: はい、
0: 加藤さん
1: 横浜まで飛んで行って生放送を
0: ポップナウでしたっけ、
1: はい、
0: 横浜ポップ
1: ポップ J、
0: あ、ポップ J、はい、いやー、 お忙しい、月金だってレギュラー番組をお持ちになってる。
1: 何でもどっかの会社に働いてると思えば一緒ですけど、そして、まあ、大体午前中に終わるんで
0: 確かに
1: 楽な、
0: 全部半ドンですね、
1: はい、はい、半ドンです、
0: 全部半ドンで、はい、そうか、でもそんな貴重な週末にお越しいただきました、はい、本当にありがとうございます。あのインスタをね、あの私フォローさせていただいたんですけど、衣装の写真なんかもまめにアップされていて、は
1: い、いやもう最近、うん、あのいろいろああいう衣装もねお借りする、はいはい、んですけど、一応こう一緒に宣伝にちょっとでもなればと思ってなんですけど、全部自撮りなんで
0: いやでも
1: 楽屋で何やってんのって言われるんです
0: 結構こうね角度とかね、はい、自撮りの場合ってコツがいったりしますからね、
1: 一人で一人で写真撮っちゃ
0: う。いやでもファッショニストというか色もそうですけどデザインも何でも着こなされていて、
1: いやいや、もちろんスタイリストさん

0: の力で、うん、はい、やっぱ自分じゃ組み合わせないものをこれで来てくださいって、はいはい、持ってきてくださるのをいろいろ着させていただいて、
1: でもお写真もすごく上手ですよね。
0: いやいや
1: いや、自撮りはやっぱコツがいると思うので、
0: かれこれインスタを始めてだから4年ぐらいになるんですけど、
1: なんかもう昔からずっとね、まめにこうブログされてインスタ上げて、
0: 全然やったことなくてもう歌を再開するときに、歌再開するけど誰にどうやって聞いてもらうのっていう、宣伝どうやってするのっていう時にそれしか SNS しか浮かばなくて、で始めたんですけど、もう最初はもう若い人たちにみんな聞いて、
1: あ、どうやんのっていうところからね、アカウント作るのどうすんのっていう、
0: アカウント作ってパスワード作ったのに、でさっきのパスワードを入れるんですよ、なんだっけパスワード忘れちゃったあ、もう一回作り直しみたいな
1: もうその繰り返しですよね、はい、あの若い人が
0: 書いといて、書いといてとか
1: 倍以上
0: 書いといてくださいとか
1: 時間かかっちゃったり、はい、それがだから2022年、はい、デビュー45周年を、まあ、記念して、ね、YouTube とか Instagram とか、はい、TikTok とか、
0: はい、まあ、TikTok はほぼやってないですけど
1: もう何開店休業みたいなね、感じ
0: ただけ、
1: どれもこれもやるのは大変ですもんね。
0: そうですね、今だから一応インスタメインで、
1: はいはい、
0: あれだけはまあ自分でできることとしてやろうと思って、毎日必ず1個は何かあげる、生きてますよっていう生存確認
1: 生存確認でいやでもあれはね、同世代の、まあ、男子もそうですけど、女子が見て、あ、これファッションこんな、うん、あの着こなしするんだとか、今年こんなの流行ってるんだって参考、今ほらファッション雑誌を読まなくなっちゃったので、まあ
0: ね、それもみんなこう指でこうめくっていく感じですもんね。
1: いや本当にね、ずっと見ちゃいました、はい、もう毎日毎日素敵なお写真載せてらっしゃるなというふうに思って、だってとうとうインスタでは水着姿も、はい、去年
0: あの遊びに行くと泳ぐタイプなので、はいはい、いい年こいてですけど、はいはい、誰も見ちゃいないよっていう、
1: はいはい、もうあの何波打ち際で、はいはい、ね、あの水と戯れる、
0: いや友達2人で、あの向こうに住んでる友達がアテンドしてくれて、一緒にずっと遊んでて、海に入るんですよ、はい、いい年こいて次来てでその時にあのなんかカメラを持って入ったら波が急に来て、はい、それが海にダボって行きそうになったんであ、やばいって言って大騒ぎしてたら、あとで「ねえ子供じゃないんだからもうちょっと落ち着こうよ」みたいな
1: もっと大人のたしなみでみたいなね。いやでもあの自然な感じがすごく素敵で、あのフラとかね、サーフィンとか、はい、それからウクレレなんかも、
0: ウクレレ最近ここ何ヶ月だろう初めて、
1: はい、
0: 笑っちゃいますね音符も読めないのに
1: あ、そうなんですか。
0: 私何も音符も読めて、コードってものを初めて知って、まあ聞きますよ、はいはいはい、長いこと仕事してるから、うん、バンドのねメンバーが、はい、そこさ、なんとかの、え、マイナーじゃない、なんとかセブンだよ、うん、なんか英語で会話してるよって思うタイプだったから全然わかんなかったんですけど、はい、最初 YouTube でウクレレを
1: 独学で練習なさってるんです
0: 。 YouTube って進むんですよ。
1: あ、どんどんどんどんね、
0: えって思ってるうちに進んじゃうんですよ。で止めて戻したりするとわけわからなくなっちゃうんですよ、
1: はいはい、
0: 本だなと思って本を買って、
1: 本で練習する
0: ね、めくったとこずっと見てられるから今本で
1: やっぱ昭和世代はね、はい、どうしてもそういうものが本とか、
0: あの動いていかれちゃうと止めたり、あ、
1: 分かります、分かります。でも脳トレにもなるんじゃないですか、今日もそんなね、リスナーからねメッセージたくさん。
0: 本当はね、ギターの弾き語りっていうのが憧れだったんですよ。でも、はい、ギターは指がつって無理、大きすぎて
1: コードが覚えられないし抑えられないし、
0: ウクレレもコードですけど、はいはい、ちょっと小さいし、
1: う
0: ん、
1: そうですよね、
0: なんとか抑えられる、
1: 弦の数もちょっと少ない、
0: 抑えられないのもありますけど、はいはい、抑えられるので歌うっていう、う
1: ん、もうだから自分は歌いたいじゃなくて
0: そうそう、できるやつを歌うの、
1: できる範囲でね、
0: そう
1: このコードだったら抑えられるか、はい、そうそう、こっから選曲しようみたいな、
0: だから6個ぐらい覚えたコードの中だけで選曲されていくっていうね、
1: はいはいはい、そうですか。でもこの SNS とかそのネット系をあの活発化させたのは歌いたいっていう思い、
0: そうです、そうです。
1: じゃあどっから発信していこうかなっていう、
0: 歌いたいのと、あと毎日楽しく生きていこうっていう、うん、その2つだけです。
1: YouTube チャンネルのみゆきウェイです、
0: はい、
1: はい、みゆきさんのね、お名前にみゆきウェイというアカウントで、はい、ご自身の楽曲だったり名曲のカバーを歌って、はい、もうだから
0: 確かに有名な名曲もあるんですけど、はいはい、全然アルバムの中の曲とかの、うん、これ好きとか、そんな古い歌よく知ってるねぐらいな古い歌とか、もう本当好きな歌をただ歌いたかった。いやもう
1: ジャンルレスですね。
0: まあまあまあそんなかっこよくないんですけど、確かにいろんな歌を歌いたかった、
1: まあ、みんなが知ってる歌謡曲みたいなも

0: のもあれば、あとはちょっとニューミュージック系、
1: ね、
0: 竹内まりやさんが
1: おっしゃったりとか、
0: プカプカが入ってたりとか、そうそう、22歳の
1: 若い、プカプカも、はい、プカプカが出た時のことは知らなくって、いろんな方がカバーしているアルバムとかを聞いて、ね、はいはいはい、うん、なんか面白い歌だな、うん、私も歌ってみたいなみたいな感じで歌ったりとか、でそれもギターの方にお願いしたり、ウクレレの方にお願いしたり、
0: そうなんですよね、
1: キーボードの方にお願いしたり、はいはい、
0: なんかコーラス入ったりとか、
1: コーラス入れたりとかっていろいろなバージョンで、その時その時で、
0: あのアレンジもなんとなく今日は今回はこんな感じでやろうっていうのもみゆきさんが、
1: そうですね、だから歌いたい楽曲の歌ってる人のテープを渡して、うん、こんな感じでやりたいんですけどっていう、テープって言わないな、
0: すいません、テープって言わないな、テープはないと思います、
1: テープじゃないな、
0: データ
1: データデータ データ、データです、
0: テープを渡してね、
1: はい、テープは渡さないです、はい、
0: あのウクレレがあの伴奏で怨念のこもらない天城越えを
1: 私あの歌を復活してすぐにカバー曲を2曲出させていただいたんです、カモメはカモメと、うん、はい、虹の一部屋という曲を歌ったんですけど、うん、そのカモメはカモメの時もみんながなんだかさっぱりしたカモメはカモメだなって言われて
0: 諦めてないなみたいな、
1: そうみたいな、すごい私真剣に歌ったんだけどみたいな、
0: いや面白い、だからでもみゆきさん武士かって言われるとまたちょっと違うんですけど、曲によってやっぱ表情も全然違うし、でもね、すば、まあ当然ね、昔から歌ってらっしゃるわけですからあれなんですけど、声の透明感とか、あと私聞いてて思ったの、ほんとそこ全く変わってないし、発音がとっても綺麗でいらっしゃるんですよね、言葉の
1: 滑舌はいいかも、
0: 滑舌がめちゃくちゃいいし、どうしてもやっぱり長年歌ってらっしゃるとね、うん、あのその方の歌い癖っていうか、ちょっと癖強になってくる、
1: あとやっぱり年取ってくると音を取るのに探すっていう、
0: はいはいはい、
1: この高い音まで行くところへポンっていけなくなって、あーって探す、あーっていけなくて、あーって探すっていうのが
0: 追いかけてちゃう感じですよね、
1: なんか私は自分が人のを聞いてて好みじゃないんですよ、はい、だから自分が歌う時も、はいはい、なんかその粘っこくない方が好きなんですよなんか変だけど、
0: あ、そ
1: なんだろう、言い方が分か
0: った、だからなんていうのか、くどくないという言い方もあれですけど、わかります、
1: 後乗りになってる感じが、
0: はいはいはい、
1: なんかあの好きじゃなくて、
0: うん、
1: 昔レコード入れた時となるべく同じ感じで歌え、同じには歌えないんですよ、年も取ってるし声も違うし、はい、だけど基本は同じに歌いたいと思っている
0: そうですね、だからあの聞かせていただいていて、あ、次聞きたい次聞きたいって思うし、なんか変に年輪が乗ってないっていうかごめんなさい、うまい表現かどうかわからないですけど、い
1: や
0: い
1: や、そうですね、うん、あんまりだから年は取ってるんですけど、
0: いやいやいや、
1: なんかどうなんだろうい
0: や本当あのうちの番組もやっぱりまあもともとは70年代中心だったんですけど、はい、80年代から2010年ぐらいまでの曲をセレクトして、うん、あの3時間お届けしてるので、
1: いいですよね、
0: もう、 うちの番組のリスナーが、うん、もうみゆきさんのあのチャンネル見たらもうね、次から次へとノンストップになっちゃうと思います。お好きな曲たくさんあると思うので、は
1: い、聞いていただけたら嬉しいです、ね、
0: 当時はだからまあ一応そういう言葉あれでしたけど、まあアイドル的なね、うん、ポジションでデビューはなさったけれども、うん、はい、80年代になってからは、うん、結構ロックっぽいことをされたりとか、ニューミュージック、
1: はいはい、だからいろんなの歌いました
0: そうですよね、
1: はい、
0: すごくだから守備範囲の広さはその辺でこう現れてるのかな、
1: 守備範囲が広いって捉えるか、うんうん、はい、スタッフもこいつに何を歌わせていいか分かんなかったっていうか
0: そうか、
1: どうしたらいいんだみたいな、
0: どこがあのこうハマるかなみたいに、
1: は
0: い、
1: 模索、正解はどこみたいな、で結局正解しないまま歌わなくなるっていう
0: あの山崎亜子さんとかも、
1: はい、亜子さん気分を変えてとか、はい、さよならの鐘とか歌わせていただいて、うんうん、だからディレクターさんも変わってるんですよ、
0: あーなるほど、
1: レーベルも変わったりもしてるんですけど、
0: はいはいはい、
1: だからそういうやっぱ作り手が変わると、はい、その作り手のつながりのあるミュージシャンだったり、
0: はい、
1: いろんなこう動きの中で多少変わってったりもするっていう、
0: そうですね、
1: そうすると作り方もこう、はい、いわゆるアイドルの歌謡曲を歌ってた時の作り方、うん、作り方っていうか参加の仕方と、
0: はいはい、
1: ちょっとやっぱりニューミュージックのディレクターさんがこう関わってくると、うん、右明日オケ取るから来てって、オケに行くんだみたいな、
0: はいはいはい、
1: でも行ってみたら楽しいみたいな、
0: だから自分も参加して作ってる感ですね、はい、きっとね、
1: そっからやっ

0: とちょっとこう関わってくるみたいな。
1: まあ、その素地があるからこそ、まあ、今回もねこうやって YouTube チャンネルは本当にたくさんの楽曲をいろんな角度から歌われたりとか、発表されてすごく本当に素敵なチャンネルですので、ぜひ皆さんもチャンネル登録よろしくお願いいたしますさあそんなみゆきさんですが、4月の21日火曜日にデジタルシングルとして新曲が
2: そうなんです
1: リリースされました。
2: はい、なんか歌いりたいって言い出してから、本当に勝手に言い出した割には皆さんがいっぱい協力してくれる友達だったり、仕事関係の人がいて、オリジナル曲がまた今年も2曲出せることになって、
1: 素晴らしいですね。詞を作られてるんですよ。
2: そうなんですよ、詞を書くって大変ですね
1: 大変ですか。
2: 大変ですね、あのボキャブラリーの中に打ちひしがれながら、なこの言葉しか出てこないっていうか、
1: こういう感情なんだけどこれどう表現したらいいかっていう、
2: それも1曲のうちじゃなくて、何曲か最近書いてるんですけど、全部同じになっちゃうんですよ、出てくる言葉が。あ、
1: そうかそうか、そうですよね。
2: 悲しい風、冷たい風、暖かい風いろんな風が吹くみたいな
1: あれみたいな、
2: あれ
1: こんな曲なかったっけみたいなね、そんな、そうか、じゃあまあちょっと生みの苦しみみたいなものもね、今回は体感をされたということですけれども、まずはカップリングの方のナンバーをお届けしてみたいと思います、2026年4月21日デビュー49周年にデジタルシングルとしてリリースされました。お送りしましょう、高坂みゆきさんで2人。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、田代さん、お願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ、今日はドラレコ始めようセール、煽り運転対策にもしもの事故の目撃者として必要なドライブレコーダー、今日は快適生活の大ヒットモデル、ツリーカメラミラー型ドライブレコーダーのパワーアップバージョンがお電話注文限定の大幅お値引き、今日が始めるチャンスです。
0: お値段で躊躇しているなら今日なんですね。
1: そうなんです。私も走り慣れない道運転してる時、後ろから一気にガッて距離詰められて、ヒヤヒヤしながらハンドル握った経験がありまして、やっぱねドラレコつけてればなってちょっと後悔したんです。
0: そして追突されたのに過失の割合がすんなり10対0になったってこともありますし、
1: はい、
0: あるだけでも本当に助かりますよね。
1: そうなんですよ。しかも今日のドラレコ、人気のルームミラー型で視界良好、ミラー型スリーカメラドライブレコーダー、撮影範囲が広くなってパワーアップです。従来の前方140度から170度まで撮れるようになりました。でさらにカメラもパワーアップ、肝心なところがぼやけてるなんて心配なくくっきり撮影で、真っ暗な夜道で突然のトラブル、でもこれ車内カメラに赤外線搭載したのではっきり撮影です。でこの証拠映像はミラー部分の4インチ液晶画面で、その場ですぐ再生もできます。
0: 相手方と一緒に映像を確認できれば、トラブル解決も早そうですね。
1: そうなんです。で今回前方カメラフル HD 対応、およそ207万画素の高画質で録画、車側面まで撮影する車内カメラと、車後方をカバーするリアカメラで、後ろからの煽り運転、横からのすり抜きや割り込みも撮影、音声もクリアに録音でき、相手とのやり取りも残せます、
0: ね、一人で冷静でなかなかいられない時も、しっかり見聞きしてくれるんですね。
1: ね、やっぱ安心感ありますよね、はい、しかもこれ取り付け操作も簡単です、はい、ルームミラーにかぶせて違うソケットにつなげば設置完了、録画はエンジンに連動で SD カードに自動で上書き、取り付けたらあと何もしなくていいんです、リアカメラはバックモニターとしても使えて、駐車監視の機能も搭載、12V 車、24V 車に対応で、メーカー販売価格、33,000円のところ、なんと、24,500円引き、快適生活のホームページでは、キャンペーン価格の税込み8,500円です。
0: 松下さん、はい、24,500円引きですか？
1: 引きです。
0: いや、それなら始めやすいですね。
1: そう、でも、名城さん、お値段で躊躇なし、ここからが本気のドラレコ始めようセール。この時間では先着100台限り、お電話注文限定の大幅お値引きです。ラジオを聞いたの一言で、ここからさらに 20% 引き、税込み6,800円、インターネットではこのお値段では買えません、
0: 33,000円のドラレコが電話注文なら6,800円ですもんね、
1: はい、
0: もう迷う必要なしですね。
1: さらにドライブレコーダー搭載をアピールするステッカーもプレゼントです。広範囲録画ミラー型スリーカメラドライブレコーダー、はい、電話注文限定で税込み6,800円、メーカー販売価格のおよそ 79% オフ、送料代引き手数料別で、メーカー保証1年、記録用のマイクロ SD カードは別売りです。ご注文お届け返品などお問い合わせは 0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 半蔵門のスタジオから生放送でお送りしているあの頃青春グラフィティ。今週は高坂みゆきさんをゲストにお迎えしています。メッセージたくさんいただきました。
1: はい、ありがとうございます。
0: わこっこさん、
1: はい、
0: 金ちゃんの横で笑っている少女がどんどん成長して芸能界の荒波を乗り越え、はい、今も元気に活動されているのはすごいと思います。これからも頑張ってください。
1: ありがとうございます。
0: あとまー、あ、ちゃんからもいただきました。私が初めて生で見た芸能人、高坂みゆきさんでした、
1: は
0: い、
1: 地
0: 元の奈良にいた小学生の私が初めて一人でバスと電車で3駅ほど離れた会場まで駆けつけて、人が多くてチラッチラッとしか見えなかったんですが、とっても可愛いみゆきさんの姿を見ることができて感動したのを覚えています。
1: ありがとうございます。
0: はい、カズママさん、
1: はい、
0: みゆきさん熊本にもぜひライブに来てください。大好きな気分を変えてを姉に聞かせたら気に入って、はい、車の中で2人でテンション爆上がりで歌ってます
1: いいですね。走り出しそうな歌ですもんね。
0: 確かにあのこの方も雪うさぎさんも、気分を変えてアイドル路線から大人の雰囲気に変更した時にはどぎもを抜かれ同世代ということもあり一気に親近感が湧きました。うん、なんか仕事でうまくいかなかった時にはバイバイを心の中でリフレインしてそうそう発散してました。
1: そうですね、いい発散にはいい歌ですね。
0: シャウト、
1: はい、昔めまいしてましたけどね、私キー高すぎてい
0: やね、この間あのハコさんのコンサートに行ったらね、はい、ラストが
1: そういつもアンコールがね、気分を変えてで、あのギターでかき鳴らしつつハコさんの
0: かっこいいですよね。あとはね、アドちゃんも、
1: はい、
0: やっぱ金ちゃんのテレビに出ていた時から見てました。今インスタ毎日見てます。
1: あら、まあありがとうございます。
0: 嬉しいですね。ミラノリさん、最近のご活躍ではドラマ最後から2番目の声のキョンキョンの先輩役でご出演されたことが印象に残っています。相変わらず素敵でかっこいいと思ったのもつかの間、キョンキョンと一緒に真実を知った時ショックを受けちゃいましたけど歌もいいけど演じる方でのご活躍も楽しみにしてます。これいかがですか。
1: いやもう久しぶりのドラマです
0: ごい緊張されたとかって、
1: もうあのキョンキョンが気使って、
0: はいはい、
1: キョンキョンも独立して一人でやってるじゃないですか。
0: あ、そうですよね。
1: 待ってる間にみゆきさんも独立したんですよね、いろいろなんとかでとかっていろいろお話してくれるんですけどそうね、そうなのって言いながらごめんセリフ忘れちゃうからやめてっていう
0: 気遣って言ってくれてるんだけど、
1: そうすごい気遣ってこう喋って、あんまりアイドルの頃は、うん、あのおはようございますお疲れ様でしたはあるけど喋、うん、ったことないんですよ。
0: そうなんですか。
1: ちょっと彼女たちの方が3年ぐらいとかなのかな、もっととかな、わかんないけどすれ違うぐらいで、だからなんか本当初めてだったんですけど、
0: はいはい、
1: もうすごく気遣ってくださって、うん、なんか話してくれるんですけど、ごめんセリフ忘れちゃう大したセリフでもないのに、すごいちょっとなのに忘れちゃう忘れちゃうとか
0: 思いながら気遣ってくれてんなってすごいよくわかるんだけど
1: めっちゃ緊張しました。
0: とりあえず黙っててっていうね
1: 緊張しました。
0: あ、そうですか、はい、これからどうですか、その演ずる。
1: いやいやもういいですもうすっごい疲れたんだもん。
0: だそうです。
1: 私何かで寝れないとかいうのないんですけど、
0: はい、
1: 夜中に前の人が目覚めちゃって
0: ドキドキして緊張して
1: あそこのセリフ何とかか、あ、覚えてる、大丈夫大丈夫、もう一回寝ようみたいない
0: や物を覚えるって相当なことですよね、
1: うん、いや本当に
0: ホワイトアウトしますよ、もうこのね
1: なんかそのね、自分のライブだったらもちろんね、うん、自分の歌だったら、はい、もちろんカンペ出てますけど、はい、なんかこうチラッチラッと横まで見ながら歌ったりしてますけど、ドラマって失敗したらもう一回最初からってみんなに迷惑かけるじゃないですか。
0: そうですよね、
1: もうドキドキで。
0: あ、なんかあのミュージシャンの方がよくおっしゃるのは、音楽と違うのはやっぱりこうなんていうの、団体というグループ作業っていうか、
1: 照明さんから何からこう大勢が動いているの
0: で、
1: 私がここで一言間違えたら最初からだよなと思ったらもう超緊張
0: 余計にプレッシャーになっちゃってっていう、
1: ライブなんかも私間違えちゃうこと多いんですけど、はい、そうすると、あ、もう一回お願いしますとかいう感じ
0: でもライブの時はフロントですからねあのもちろんセンターだしっていうのがあるから、そこ全然違うんでしょうね、きっとね。
1: なんかね、緊張しました。
0: 残念ながらミラノリさん演技はなさそうです
1: はい、
0: ハズバンドさんからもいただきました、はい、60代以上の方にとってのみゆきさんといえばアイドルというイメージが強いのかもしれませんが、
1: はい、
0: レイラ、ニュアンスしましょうなど、うん、その歌唱力にやられたギリギリ50代の私はシンガーボーカリストという印象が
1: 嬉しいですね、
0: 非常に強いんだそう
1: です。すごい幸せ
0: ね、
1: もっと言って

0: もっとメッセージください。ハズ、はい、ぜひ YouTube ハズバンドもご覧になってるのかな、
1: ぜひぜひご覧ください。ありがとうございます。
0: あとなんてこった肩こったさんも、はい、やっぱキンドンアシスタントで出ていたことを思い出します。赤羽モンキーさんから、はい、7月8日の福岡ライブ行きます。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。本当にだから私たち世代からしてもみゆきさんとかは本当ブラウン管の中の人なんですよね。
1: そうなの、う
0: ん、やっぱりそのマスコットガールみたいな感じで、はい、そういう、まあ、俗に言うバラエティーとかね、はい、そういうものにもお出になっていたし、
1: 出ました出ました、そのドリフのコントとかもやりました。そうですよね、もじもじ君みたいな格好したりとかパイ投げられたりとか上からバケツの水かぶったりとか、
0: ね、
1: ハゲチャビンかぶされたりとか、
0: ハゲチャビンとか
1: いろいろやりました。
0: まあだからテレビが面白い時代だったし、
1: そうですね、
0: 茶の間に一台あって、
1: 生放送の歌番組が同じ日にあって、はい、私はそんなことないけど、
0: はいはい、
1: 売れっ子はそこをみんな渡り歩いて、はしごしてね、はしごして生放送へ、だから歌わせなんていらっしゃれなくて仮の人が歌ってましたよ。
0: あ、なるほど、仮歌でスタンドインみたいな感じで、はいはいはい、
1: マネージャーさんが歌ってたりとか、もうなんか何でもいいんだみたいな感じでしたけど、
0: それでいいのって本人じゃなくて、
1: うん、でもそれで本当にもう
0: 成り立ってますね、
1: 生放送に間に合うかどうかってい う、
0: ドラマなんかもバラエティもそうです、ね、生放送が多かったですから ね、
1: なんか ね
0: 臨場感が逆にすごく面白かったのかもしれないし、はい、みんなで茶の間にある一台のテレビを見てたって ね、時間の共有とか、ね、
1: 音楽もだからカセットデッキで音を取るのに、う
0: ん、ガッチャン
1: って言ってんのにおばあちゃんとかがお茶飲むとか言うけみたいな、そういうのありましたよね、
0: ピンポンとか ね
1: 悲しいみたいな、
0: いや、はい、多分リスナーの皆さんはあるあるあるってそれを共有す、してくださる方ばっかりなので、ちょっとなんかね、また音楽業界でミュージシャンとしてバッてやってたっていうよりも、なんかそういうところから音楽に流れていった、そういう意味で余計にこうミクさんがこうやって出てくださるのは非常になんかね、嬉しいし、
1: いや、うん、いい時代でしたよね、
0: いい時代でしたね。ニュースしましょう。先ほどお送りしましたが、はい、84年、
1: はい、
0: これ初の大型タイアップの曲ということで、
1: そうですね、化粧品会社の、はい、その当時は次から次へと春のキャンペーン、うん、秋のキャンペーン、夏のキャンペーンっていうので、うん、私も一曲出させていただきました、はい、
0: 大貫妙子さん、
1: はい、
0: エポさん、
1: そうです、
0: お二人の作品、
1: もうこの時はちょっと、あ、私って芸能人なんだって気がしました
0: え、今ですか、
1: いやいや本当に、
0: レコーディングにもなんかお二人お見えになったとか、
1: そうですね、大貫さんが耳元にいらっしゃって、うん、言葉を大切に歌ってねっておっしゃられてはい、でも緊張して、余計緊張して母を言いながら歌ってました
0: そうですか、はい、ね、でも本当にちょっとオリエンタルなテイストと ね、テクノな感じもあって、はい、なんか新しい感じもあるし、はい、今聴いても全然だから色鮮やかですね。
1: エポさんとかもすごい、お姉さんってすごい方が書いてくださったって思ってて、ついこの間お仕事で再会したら、
0: そうなんです、
1: エポさんって私と年そんなに変わらないんだと思ってちょっと上なだけだったんだと思って、
0: あ、そうですよね、
1: はい、大学生、
0: はいはい、
1: ね、私はだから大学生のお姉さんってイメージだったから、うん、
0: はい、
1: ずっとなんか大人な感じがしてたんです
0: ね。
1: そしたら2つぐらいしか違う
0: 気がついたらあれどうせだってみたいなねこともあったりしますよね。1991年には3作連続で発表されて、まあ、早すぎたカバーの名作と称されましたカントスシリーズ。
1: そうですね、
0: これ当時カバーアルバムって実は
1: 今なかったんですよ、あんまり、ね、
0: ありますけど、
1: はい、
0: 結構珍しいというか、
1: なんかもう本当に業界受けはすごくしていただいて、
0: 斬新だったんでしょうね、
1: いいねって言って、うん、すぐになんか廃盤になってましたけど
0: え、これ新曲もいいけど世の中、
1: いや、なんかやっぱり、うん、音楽を作ることはすごく楽しかったんですけど、はいはい、うん、そのやっぱり新しいものをどんどん作るっていう作業じゃなくて、はいはい、なんか面白いことができないかっていったら、昔も今もいい歌っていっぱいあって、はい、受け継がれてるものもそうじゃないものもあるから、うん、そういうのを今新しい形にして歌えば面白いよねっていうんで作り始めたら、面白すぎて3枚もできちゃったっていうでも普通3枚分撮ってもそれ全部出さなくてもいいだろうって思うのに、はい、ちゃんと3枚出してくれて、その時代のあの凄さですよね。
0: いや本当にそうですね、
1: 贅沢だと思う。
0: 90年代初めだから、まあもうバブルがちょっとね、
1: そこ終わりですね
0: っていう感じだけど、まだまだその余韻でキラキラしていたし、
1: でもこの時ちょっと頑張って大人っぽいイメージで作ったものが今すごく歌いやすくって
0: そうなんですね、
1: はい、
0: へ
1: え、今もカントスライブをやってるんですけど、すごくなんか、あ、あのま

0: 考えて歌えてすごいな。
1: ちょっとまあ歌詞なんかもこう吟味するとまた腑に落ちたりとか、
0: 当時とは違ったムードでまた歌えたりとか、すごいなんか
1: 面白いですね。
0: これは作った甲斐があったって。
1: そのアナログ版を、はい、昨年の4月の9日に
0: そうなんです、
1: ベストオブカウントスということでリリースされました、
0: はい、なんか最近アルバムってまたちょっと流行ってるじゃないですか。
1: 流行ってます、レコードね。
0: レコード
1: はい、
0: でどうせレコード作るんだったらアルバムサイズが、うんうん、レコード聴けない、はい、うちもうプレイヤーないっていう人も飾っといてくれんじゃないとか言ってい
1: や、あのだからレコードはアナログ版っていうのはあの存在感、はい、ジャケ買いっていうのはレコードのためにある言葉だし、
0: ジャケットも最初は昔の使うとか、
1: はいはいはい、
0: 当時のをもう一回あれした方がいいかな、う
1: ん、当時もかなり作り込んですごくね、素敵なジャケットでしたもんね。
0: 島田千秋さんっていうヘアメイクアーティストの方が、うん、はい、やったんですけど、でも今回いや昔の28ぐらいの写真よりは、はい、今の60の私の方がいいかもって言って撮り直していただいて、
1: うんうん、はいはい、素敵なジャケットですよね、これもね。
0: あ
1: のモノクロな感じのね、はい、味がすごくあります。アナログやっぱり独特のレコードに丁寧に針を落として音楽を聴く、
0: うんね、でひっくり返さなきゃ次聴けないっていうのがやっぱりなんかちょっといいですよね。
1: だから曲順なんかもすごく作られるサイドはこだわって、は
0: い、あのカントスのもちろん3枚ある中からのチョイス、はいはい、プラス、うん、ニュアンスしましょう の, あの新しく取り直したライブバージョンっていうのがあって、はいはい、それも入れたかったので、まあ、色合いはちょっと楽曲としては違うんですけど、はい、あと虹の一部屋っていう石川セリさんの楽曲、はい、どうやって入れようかなと思っていろいろ並べて考えました。
1: はい、去年の4月の9日に発売となっていますので、はい、ぜひアナログ版ちょっとこう、はい、1枚あるとね存在感があってすごくいいと思うので、はい、アナログならではの温かみのある、ね、
0: 確かにね、
1: 音っていうのもあります
0: から、ね、でもレコードって何曲以上入れると音が変わってくるとか、うん、そういうことは私知らなくって、はい、なんか初めて知りました。
1: あの筋が変わるってことですか。
0: どうしてかってかその辺わかんないですけど、やっぱりある程度この数ぐらいが一番いい音が出るっていうのがあるんですって。でなんかあんまたくさん入れちゃいけないみたいな、
1: それはやっぱデジタルと違うところかもしれないです、
0: ね、はあ、分かりました、じゃあ9曲探しますみたいな、
1: はい、選曲なさってね、はい、素敵なアルバムが出ておりますのでぜひチェックをしてみてください。そして2022年いろんなことがね、まあ、スタートしました、歌おうということで、はい、60歳になられて、はい、ちょっとなんかまた切り替わった感じですか。やりたいことやろうみたいな。
0: いや、もうずっとやりたいことやろうバージョンはその歌を再開してからは続いてて、別に明日死んじゃうわけじゃないんだけど、なんかやっぱ60を超えるといつ 何が起こるか分かんないっていうイメージが自分の中にあって、え、そんなこと言わないで、いや別に死んじゃうわけじゃないけどもう分かんないのよ、そういう風に感じるようになるからって言って、だからやりたいことはやる、会いたい人には会う、行きたいとこは行くっていう感じで動いてます。
1: そうですね、
0: はい、
1: もういつかはもう通用しない、はい、
0: だから反対に言うとあの誰にでも挨拶みたいに今度ご飯行こうねって言ってたのを言わなくなりました。
1: わかります、
0: 本当に食べたい人だけにしようと思って、
1: うん
0: うん、すごい嫌な女な嫌な女ですけどだって
1: 食べないからでもそれがやっぱりあの大人になっての取捨選択っていうか、うん、若い頃はね本当に、はい、
0: え、なんかほら荷物もちょっとずつ片付けていく年になってるから、
1: なんかすごい物を捨てられたっていうのも、
0: もうだからそういうことも含めていろいろこうやっぱりミニマムな生活にしていこうと、いや
1: ミニマリストになって、
0: はい、それでも荷物いっぱいあるんですけどね
1: え、結構物持っちゃうタイプですか。
0: いやそんなことないけど、でも、うん、な60年生きてると物増えません
1: 増えます増えます、はい、そうですね、はい、こんななんだろうな、あなっといけないんだけど物にちょっとやっぱ執着したりしてるところがあって、その執着とともにやっぱりこう物理的なものを、うん、あの処分していくっていうのは、そう60歳はやっぱ大きいですね、そういう意味では。
0: でまだ動ける自分がいるうちに片付け物もしないとダメだなと思って、
1: う
0: ん
1: う
0: んはいはい、
1: そうですね、残していくとやっぱね子供たち、
0: は
1: い、
0: それはもう本当に物も人も一緒く
1: たじゃあメイクさんと会ってご飯行きましょうよって言われたら本気ですからね皆さん
0: そうですよ、すぐスケジュールを出してください
1: あ、いやでもそれです
0: その場で
1: 日にち決めるっていうのポイントですよね、うん、あ本気なんだと思うし、
0: だから旅行行くのも今本当にね、どこどこ行きたいね、行く、いつ行くってすぐ出しますか、
1: もうすぐやるかですね、は
0: い、前そうそう世田谷じゃないんです
1: すぐやるか
0: あります
1: あります、はい、でまあライブ活動もね2022年くらいからは再開されて、はい、ステージに結構
0: そうなんです
1: 立ってらっしゃいます、
0: は

0: てできないと思ってたらみんなの協力のもとできるんだと思って、まあ、なかなか集客はねしなきゃいけないっていうのはありますけど、まあね、でも楽しいですねライブ。
1: 楽しいですよね、はい、やっぱり生きてる感じもあるでしょうし、はい、あとはやっぱ会場の、うん、お客様とのオーディエンスとのパワーの交換みたいなことも、うん、まあ
0: ね、本当にその見てくれてる皆さんのその視線もね、はい、うん、厳しさもあるけどなんかやっぱりなんかこう、はい、一緒に年取ってきたねっていう感じもあって、
1: それが一番で、だって親衛隊をやってらした方も足運んでくださったりとか、
0: は
1: い、
0: だから親衛隊当時は学生ですけど皆さん、はいはい、今みんな役職ついた偉い人になってるんですよ結構な、
1: そっか、そうですよね。
0: なのに私のライブに来るときは鉢巻き着して座って見てくれてるじゃないですか、するとなんか嬉しいなと思って、会社行ったら偉い人なのに
1: そうだからずっと一緒に過ごしてきたわけじゃないんだけど、うん、同じ時をそれぞれのやり方 で
0: そこの1時間2時間のライブ会場の中では、うん、彼らは昔に戻るって言ってくれて、
1: いやそうです
0: よね、すごい嬉しいなと思って
1: 、いや嬉しいんだと思いますよ皆さんも。だから会場に来てミキさんがステージに出てきた瞬間にもあの頃にタイムスリップしてるんですね、
0: う
1: ん、きっとね。
0: そうだから私も歌ってて楽しいですけど、よく本当に帰りがけに、今日も楽しそうに歌ってたねって言ってくれるんですよ、は
1: い、それを見てるのがまた楽しいんですよ。
0: そうみたいで、それを見てる自分たちは幸せだって言ってくれるからすごくいいなと思って、うん、楽しいなと思って、
1: なんかインスタに77年の初のコンサートのチケットをお持ちだ。
0: そうなの、
1: あれびっくりしました。
0: 初じゃなかったらしいんですけど、
1: は
0: い、
1: あ、その前
0: も、
1: ね、
0: でも当時の、
1: あ、まあ、デビュー当時ですね、77年、は
0: い、でえまだ持ってんのって言ったら他の方も僕もこれ持ってますみたいなので載せてくれて、すごいと思って。
1: そうですか、昔はあのコンサートのチケットにも特徴がありましたよね。
0: なんか知らないけど、私のにはパイナップルが書かれてますなんかわかんないけど、なんかパイナップルプリンセスっていう歌と題名がパイナップルプリンセスって多分その歌を歌うのもあって、なんか多分ついてたんだと思うんですけど、パイナップル書いてある、なんでだろうみたいな
1: きっと増えるアルバムに貼ってあるんですよ、きっとその
0: 時期に貼るやつね。
1: でも嬉しいですね、宝物にしてくださるのはね。そんなみゆきさん新曲リリース、そしてライブと精力的に活動されていますが、ちょっと今後のライブ情報などお伝えしたいと思います。今月31日日曜日、天王寺のキワの方でライブがございますが、はい、
0: これ周年ライブです
1: ね、はい、バンド編成のライブ、はい、ということなんですが、うん、もうこちらソールドアウト。
0: そうなんですよ、毎回来てくださったり、
1: はい、はい、そして7月の4日、5日、9月の5日、こちらはカントスライブということで、
0: はい、最近一緒に曲も作ってる古川博士、はいはい、ギタリスト、
1: うん、桑田靖子ちゃんの、
0: 靖子ちゃんの会社の社長なんですけど、
1: そうですよ、ね、
0: 一応社長ですけど、はい、ギタリスト、 私はギタリストの古川博士と今仕事をしておりまして、はいはい、まあ、そう言いながらちょっと車で迎えに来てもらったりなんかしちゃってマネージャーみたいなこともしてもらったりしてるんですけど、はいはい、彼と2人のアコースティックライブ、
1: はい、
0: このギターがまたかっ、
1: いや素敵ですよね、
0: めっちゃいい音なんですよ。だから、まあ、もちろん私の歌を聴きに来てください、はい、ということなんですけど、はい、古川博士のギターもかっこいいんで、
1: 聴きどころの一つですから、はい、ぜひ会場に足を運んでください、はい、先ほどね行くよっておっしゃられた方いましたけど、7月8日土曜日は福岡、
0: はい、
1: ボーダーライブミュージック&ドリンクスという会場です、
0: はい、ボーダーというライブ、
1: はい、開演17時、7月の5日日曜日は大阪総合オペラクラシック、はい、梅田、はい、
0: 梅田、
1: はいはい、そして9月の5日土曜日は南青山のマンダラで昼夜2回公演と、
0: はい、はい、ありますんで、ちょっと時間はまだ正確なとこ出てないので、はい、またインスタを見ていただければ、
1: はい、
0: お知らせします。
1: ライブの詳細はライブポケット各ライブハウスホームページ、高坂みゆきさんのオフィシャルインスタグラムご覧ください、はい、さあそろそろみゆきさんお時間なんですけれども、はい、もうちょっとお話伺いたいなと思うので、はい、残業していただいてもいいですか。
0: ずっと残業しておきます、
1: はい、ありがとうございます。じゃあ15時台も
0: 3時台
1: もお付き合いいただけるということで、引き続きよろしくお願いいたします。高坂みゆきさんとはこの曲を聴きながら一旦お別れです。2026年4月の21日デジタルシングルとしてリリースしたご自身作詞の新曲です。高坂みゆきさんで空。この時間のゲストは高坂みゆきさんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

猫大好きさんから初メールいただきました。人生も半ばを過ぎていて自分で歩けるうちにと行きたいところは長崎平和記念公園、長崎の出島温泉など、50年ほど前高校の修学旅行で行ったきり、他に佐渡島、沖縄など自分で計画を立てレンタカー借りてゆっくり観光したいと思います。ぜひいつかと言わずお出かけください。今日のテーマ、やりたいことはやっとこう。この後3時台もたくさんのエピソード待ってます。

0: 毎週恒例お得市、お客様感謝デー、ワクワクデーなど、お買い物はイオン加古川店、イオン加古川専門店へ。
1: バンバンラディオ 86.9FM。
2: 阪神ケーブルエンジニアリングは通信工事と通信サービスを提供し、地域の情報通信インフラを支えます。あなたの街を快適な生活に、安全安心な街づくり、阪神ケーブルエンジニアリング。
1: バンバンラディオパワープレイマンスリー。
3: バンバンラジオをお聞きの皆さん、
4: ご老少です。
3: 僕たちの楽曲生きてますが、今月のバンプレマンスリーになってます。
5: 曲やね。
6: この曲聴いて元気出してね。
7: 6月21日には神戸でライブ、
5: CD もよろしくね。
3: それではお聞きください。
4: ご老少生きてます。

0: 今お届けしたバンプレマンスリーはバンバンラジオが今月おすすめする一押しの J-POP ナンバーです。詳しい情報はバンバンラジオのホームページ www.banban.jp/radio バンバン .jp/radio をご覧ください。
1: 自然素材に包まれた美しい家で家族と暮らす前川建設の高木の家プロデュースバイ前川建設
2: バンバンラディオ 86.9FM
3: 第5期アナウンスセミナー7月開講土曜日午前月2回加古川駅前 B プラスにて発音発声お話の構成など学びませんか。講師は私谷山香織です。詳しくは B プラスのホームページまで。
4: 災害時に一番必要なものはご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
5: ラジオは家にありますか。私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
6: 清掃業務のネクサスは学校や商業施設、企業、お店などを清掃する加古川の会社です。清掃のことならビルメンテナンスのネクサス、詳しくはネクサス加古川で検索。
7: 毎週土日は手巻きの日、めっちゃお得やん。小僧寿司の手巻き。
2: バンバンラディオ 86.9FM。
8: あの頃青春グラフィティ。時刻は午後3時を回りました。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。今週のあのグラは東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。そして3時台はゲストパーソナリティ高坂

0: 坂美雪さんと2人でお届けしていきたいと思います。
1: よろしくお願いします。
0: じゃあちょっとメッセージご紹介しましょう、はい、ラジオネームポンコツトムキャットさん、はい、僕はまだ海外旅行の経験がありません。妻はオーストラリアと韓国旅行の経験があるんですが、いつも妻と2人で海外旅行したいねと話しています。高坂さんと岡野さんに質問です。この国良かったよ、あの国行った方がいいよっていうおすすめの国がありましたら教えてください。
2: まあ私が好きなのはハワイと、は
0: い、ああまあそうですよね、
2: はい、
0: ハワイお好きですもんね。
2: 何十年も行ってないけど好きだったのはイタリア、
0: うん、ああ食べ物も美味しいですよね。美味しい、
2: 食べ物大事ですよね。
0: 大事です、
2: はい、
0: あの行っても景色は綺麗だけど、
2: うん、
0: あれこれなっていうのね、
2: 毎日同じもんだなみたいなの
0: は
2: ちょっと嫌で、
0: はい、
2: イタリアは美味しいですね。
0: イタリアは割と日本人が行ってもあまり外れがないというか、はい、
2: ただ今ヨーロッパ高いよねきっと行くの。いや
0: あのさっきもちょっと言ったんですけど、はい、今あの円安で欧米には行けないし、
2: うん、
0: 今ね状況で世界情勢で
2: サーチャージが倍に跳ね上がりましたから
0: ね。もう5月あたりからどんどん飛行機上がっちゃってるみたいで、
2: ね、
0: なんか閉塞感もちょっとありますけど ね、
2: なんかそのね、うまくこう人が動くような額に戻してくれたらいいのにね、
0: はい、いや本当にそう思います。だから閉塞感が出ちゃうんですよね、
2: なんかね。
0: あの
2: いやもちろん日本もいいとこいっぱいあるけれど、はいはい、なんかね、
0: そうですね、
2: 行きたいって思った時に行けないっていう、
0: ね
2: う
0: ん、じゃあとりあえずポンコツトムキャットさん、ハワイ&、イタリア
2: いかがでしょうか
0: ぜひ企画をしてみてはいかがでしょうか、はい。あの頃青春グラフィティ、東京半蔵門のスタジオから生放送。今週も全国の皆さん、そしてケーズラジオを通してハワイの皆さんにもお楽しみいただいています。この方先月お誕生日には第1弾、今月の命日には第2弾のサブスク配信がスタートしたんだそうです。カニちゃんからのリクエスト、西城秀樹ヤングマン。

0: あの頃青春グラフィティ全国に生放送。改めましてこんにちは、あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野美和子です。そして3時台は高坂美雪さんと2人でお届けしていきたいと思います。お願いします。ナルトのスイマーさんからメッセージをいただきました、はい、中学生の頃好きな女の子のタイプを芸能人で例えるということがありました、うん、私は高田瑞江さん、高坂美雪さん、澤、うん、田翔子さんと答えていました。そして人生で最も好きなアーティスト、大貫妙子さんが歌詞を書いた、うん、ニュアンスしましょうでは、高校生になってから再びみゆきさんに打ち抜かれてしまった84年の夏国体の決勝では、はい、ニュアンスしましょう歌いながら泳いだのを思い出します。あまりにも苦しかったので歌を聴き紛らわすという不真面目なスイマーでした。
1: いやでもすごい、あれを聴きながら泳ぐんだ。
0: え、歌いながら泳いだってか、水入っちゃう、
1: 水入っちゃうじゃんね、飲んじゃうじゃんって感じですけど
0: 聴きながらだったらね、わかりますけど、
1: 頭の中で歌うのかもしれないですね。
0: そっかそっか
1: ね、だからしましょう、行き過ぎしましょう、ニュアンスってそういう感じじゃない
0: それ面白いかもしれない。いいですね今の ね、ぜひあのナルトのスイマーさんもう一回やってみてください。福井ののりさんも、大谷翔平さんとともに毎朝七色日和を見ています。みゆきさんの司会アシスタントぶりが、とっても好きです。
1: ありがとうございます。
0: あとアドちゃんからも、みゆきさん、はい、声が綺麗、虹の一部屋歌ってらっしゃるんですね、今のみゆきさんでぜひ聞いてみたいと思います。大好きな歌詞なのでって、
1: あの歌大好きなんです。石川さんも大人な情景が浮かぶ、はいはい、こんな部屋に男女が住んでて、うんうん、こんな彼氏でこんな、はいね、女性でって、
0: そうですよね、
1: はい、お湯が夜間でシューシュー沸くところが好きです
0: 、はい、ありますね。それだから、はい、昔のって言うとあれですけど、はい、歌詞でやっぱりあの言葉で絵が描けるような楽曲って、
1: でも携帯になってから電話関係の歌詞がつまんなくなりましたよね。絵文字とかですよ。
0: ダイヤル回して誰も手止めないですからね。
1: 止めないですね。
0: 止めないですね。ね、確かにそうかもしれない。
1: なんとか義理とかもしないでしょ。なんかそういうのあったよね。
0: なんとか義理？
1: なんか二回。
0: はいはいはい。
1: リーン
0: リーン
1: 鳴らして
0: 消えた。
1: これはきっと彼だ。
0: そうだそうだ。
1: 親に見つからないように後ろでかけましょうみたいな。
0: キャッチ本の間柄っていうのもなくなりましたからね。
1: なんかだからちょっと。違
0: ってきましたね、はい、いろんな情景がね、スピード感含めてってことでしょうかね、はい、ちょっとじゃあみゆきさんもメッセージよろしいですか、
1: は
0: い、
1: こちらはですね、はい、ラジオネーム目黒のキックオフさんからいただきました、はい、私がやりたいこと、源氏物語を読破したい。
0: すごい。
1: 今までに 7,8 回チャレンジしましたが全て挫折、はい、それも序盤であっけなくリタイア一番長く読めたのは瀬戸内寂聴さんの現代語訳の文庫本、全10巻の3巻目の途中まで
0: 長い。
1: 読破できない理由は特に大長編で、かつ私にとっては人間関係が難しいため覚えきれない、かつ少し間が空くと過去のストーリーを忘れてしまう私は一気に読まないといけないのですが、何しろ長いため一気に読み続けるのが難しく

0: しても前回読んでから時間が経過してしまうことになり、その結果ストーリーを思い出せなくなりジエンドの繰り返し。
1: わかる気がする、
0: わかる気がする。老後には読書する時間は増えそうですが、本の内容を忘れるスピードも加速しそうで、早く取り掛からないと飛ばせる今日このなんかいや、もう源氏物語は素晴らしいしすごい大変なのわかるけど、私普通のドラマでも普通の本でも、え、この人誰だっけかなってしょっちゅうなりますよ。
1: なんか昔ってほら登場人物とかって言って、はい、あの台本じゃないですけど、
0: いや書いてあったよね、本のあの最初のページとかに、
1: そうそうそうそう
0: ね、なんか当時
1: 義理の弟誰みたいな感じで、
0: あれをいつもこうひっくり返して見ながらでも3日ぐらい前に物忘れ外来検診っていうあの区からの無料お知らせ検診票みたいなの来てたんで、これ行った方がいいかなって。ち
1: ょ
0: っ
1: とそれはあれでしょ、みゆきさんを選別して送ってきたんじゃなくて、
0: いや多分60代以上とかなんかそういう基準で送ってきてると思うけど、何が来たんだろうと思ったら物忘れ外来検診、
1: あるんですかそんなの。
0: 来てました。まだちょっと封開けてないんですけど、何しに来るんだろう今日は何日か分かりますかとか聞かれるのかな
1: 昨日の夜ご飯はみゆきさん何を召し上がりましたか。
0: ほらもう忘れてるもん
1: でもあれらしいですよ、みゆきさん、あの何を食べたか思い出せなくても、はい、食べたか食べないか覚えてれば、
0: それは大丈夫、食べてる、絶対食べてるから
1: まだ軽度です
0: いや本当忘れますよね。
1: 忘れます。
0: 冷蔵庫バッて開けて
1: 何しに来た
0: の、何取りに来たの私はって思いますからね。
1: あれ何なんでしょう、ね、
0: 階段ダーッと上がってきて、うん、何しに来たっけってなりますからね。
1: もう一回戻って
0: もう一回降りて
1: 振り出しに戻るみたいな、
0: 戻っても分かんないから、まあ後でいいかってなりますよね。
1: そうですね、はい、いやーもう本当に
0: 物語頑張れ。
1: いやー本当本当、楽しいことはねどんどん読んでいきましょう。丸八武蔵さん、主にやりたいことは2つ。1つはコンサート、
0: うん、
1: 行きたいと思ったコンサートは申し込んで当選したら行く。
0: いいね。
1: 昨年は調子に乗ってコンサート14公演行きました。
0: 素晴らしい。
1: ね、今年も10公演は行こうと思ってます。
0: 1個入れといてください。
1: あ、そうだ、あのお願いしますねさっきもご紹介しましたし、また後ほど、
0: はい、日
1: にちは詳しくご紹介します、は
0: い、
1: 2つ目は全国旅をすること。
0: いいですね。
1: 全都道府県一度は訪れたいと思っています。特にお祭り好きなので、
0: あ、
1: 有名なお祭り積極的に、
0: お祭りって季節がギュッとしてることもあるから、
1: 夏とか秋とかね、
0: 毎年行けますね。じゃ
1: あいいです ね。確かに全国、まあ、さっきもおっしゃってましたけど、うん、日本国内もいいとこたくさんあったりしますからね。いいとこいっぱいあるし、
0: 行ってないとこもいっぱいあるからね。
1: いやちょっともう残り時間ね、あと45分なんですけど、皆さんのいつかを叶える、
0: うん、
1: 今日はメッセージこの後もご紹介していきたいと思います、うん、今日のテーマ、やりたいことはやっとこう。投稿はアノグラ専用メッセージフォーム、または E メール、アノグラアットマーク、musicbird.co.jp にてお願いします。3時台もたくさんのメッセージお待ちしています。ニコちゃん大魔王、今やりたいことは広島県の尾道と愛媛県の今治を結ぶ瀬戸内海を渡るし、しまなみ海道を自転車でサイクリングすることです。今年の10月に実行に移す予定。現在体力づくりのためにローラー台というトレーニング着て自転車を漕いでトレーニングしています。その時は62歳だけど頑張るばい。夢の実現応援をいたしておりますモダンチョキチョキズで自転車に乗って。

0: 今週のアノグラメッセージテーマはやりたいことはやっとこう。ラジオネーム水曜日の午後さんです。ギターとソロ版、
1: お
0: 押し入れを整理していたら息子たちが使っていたアコースティックギターとソロ版が出てきました、うん、どちらも子供が小さかった頃に僕が教えていたちょっとした特技なんです。懐かしくなって手に取ってみたところ、ギターは何とか指が覚えていたんですが、ソロ版は全く指が動かず負けず嫌いの本性が出て、1から10の足し算を5秒以内で合計55にする昔の練習を何度も挑戦したんですが、どうしてもできませんでした。またソロ版塾に通って最初の9からやり直すのもありかもしれません。63歳のおじさんが小学生と並んでパチパチやってる姿を想像すると、はは書いてありますけど、みゆきさん書道やってらっしゃるんですよね。
2: 小学生と並んでやってますよ。
0: え、それは普通の書道教室に通ってらっしゃるってことですか。はい、
2: そうです。
0: へえ。
2: だから1時間半を先生が取ってくださってるんですけどね、はいはいはい、あのその日のクラスで、はい、40分が限度ですね。
0: あ、座ってられるのか。
2: 集中力がもうね、それ過ぎると先生がこうね、みんながテーブルがあって、はい、先生はこう見てるわけじゃん、見渡してるわけですと、はい、みゆきさんそろそろ飽きてきましたなんでわかるんですか筆が動いてますとか言われて
0: え、どんなが他のことが気になり始める。ここにもう半紙に向かえな
2: くて、半紙に、まあ、最近は漢字をやってるんですけど、最初の頃かなをやってて、はいはい、もう漢字なんかは息止めちゃうんですよ。なんかこう1個置いて
0: はっくね、あ、はいはい、
2: 縦の背中特に息が止まるんですよ。まっすぐ引けなくて、
0: はい、
2: そうするともうなんかポンと置いた瞬間に失敗ってなるんですよそうするともうまあね、もう紙もったいないから練習するけど、
0: はいはい、ああみたいな、
2: なんかもうこれやる気ないみたいな
0: それがタイムリミット40分
2: だからもう漢字は、まあ、4文字だとして5枚ぐらい書くともう無理かな
0: まあでもなんか賞をもらう、
2: はい、
0: あの受けられた
2: という展覧会、発表会が要は年に1回あるんですけど、はい、うん、それにこう出した作品をたまにこう賞をいただくことがあって、この前もいただいたんですよ。
0: 素晴らしいですね。でもね、
2: それも自分の歌を、歌詞書いた歌詞を、
0: はい、
2: そのままあの現代文なんで、はい、先生が古文に直してくれて、
0: なんか対策で私あの写真拝見しましたけど、
2: だから最後レッドミーフラー

0: って英語なんですよ。
1: はいはいはい。
0: 飛ぶランって書いてありました。高く飛ぶラン、
1: ほー
0: みたいな。先生すごいみたいな。
1: それを書かれたんですね、はあ、古文で。
0: そうなんです。髪を短くしたら、はい、身髪を下ろせばとか、なんかそんなそんな風に書き直してくれて、先生が。でそれを書いたんです。そしたら賞をいただきました。
1: また風情があるし、はい、あのやっぱりご自分のね、そういった曲を別な形で表現するっていうのも非常に価値が高いし、はい、それで賞もらえるってすごいですね、はい、
0: でも40分しか持ちません
1: 。いや40分しか持たないですか。短時間、もうあの短期集中型っていうことで、はい、いやでもね、続けていって、あと小学生たちがあのや頑張ってる姿もちょっとこうね、
0: もうね、途中でおばさんは手洗ってきた方が良くない、そう、爪いっぱいついてるよとか言っちゃうんですよ。
1: 気になっちゃって
0: 気になっちゃって、そこついちゃうよみたいな。
1: でも若いね、エネルギーとこう、
0: そう、でもなんか子供たちの書く字はすごい素敵。
1: そうですね、
0: なんか変なこと考えて
1: ない、邪念がないんですよね。
0: ないんですよ、ここをかっこよく書こうとかないから。まあめーとか書いてますけど、うわかっこいい豆だねそれって思っちゃう。
1: いいですね、うん、その純粋さがまた歌声なんかにもね現れますけど、ね、子供のパワーってね、はい、すごいなと思います。それでは秀茶さんからいただいたリクエストナンバー、ここでお送りしましょう。1995年11月8日発売のメジャー20作目のシングルです。海援隊でスタートライン。

0: 今週のテーマはやりたいことはやっとこう。ラジオネーム天狗さんから初メッセージいただきました。私がやりたいこと、家族が一人4月から増えましたので、うん、5年以内に家をリフォームしたいです。
1: 頑張れ。
0: 子供たちが大きくなる前に部屋をあと2部屋作りたい。
1: 大変だね。
0: 2部屋
1: 結構ミッション高いですね。
0: そうですよね。リビングはあれかな、ちょっとこう削ってとかなんですかね。いやでも家族のためにぜひね頑張っていただきたい。
1: 賑やかでいいですね。
0: ね、佐賀の方です、うん、じゃあミキさんメッセージお願いします。
1: はい、こちらは小島のおっちゃんからいただきました、はい、昨年4月から道の駅を自分の車で訪問してスタンプを集め始めました。今年の4月には中国地方5県のスタンプは全て収集したので、はい、5月からは近畿地方のスタンプ集めを始めました、はい、なんとか今年中には近畿地方の道の駅158件もあるんですよ158駅訪問してスタンプゲットしたいと思っています。道の駅ってすごい増えましたもんね。
0: いや今道の駅が目的地で行く人多いぐらい
1: で何の気なしに走ってても、はい、道の駅こっちって書いてると車をキュー
0: って吸い込まれる、ね、あの夕方にこうなんか吸い込まれる
1: ガのように行きますよね。
0: 行きます行きます。
1: 確かに楽しいもんね。
0: 楽しい。
1: なんかつい買っちゃうし、
0: ご当地のものがね、新鮮な野菜があったりとか、はい、
1: お野菜が安かったり。
0: いやこれ集めるのいいかもしれないですね。
1: スタンプラリーがあるんですよ。スタンプラリー道の駅全部行く
0: 御朱印とかもね。そうそうそう、集めてなんかお参りに行ったりとか。ミキさんなんか集めてるものとかありますか？
1: 私に集め癖はないです。
0: あんまり収集癖はない。
1: 荷物捨てちゃう人なんで
0: どんどんどんどん、はい、なんとなく持ってたけど、
1: 子供の用事のあるものまで捨てちゃってなんとかがないんだけど捨てたなって思ってんだけど言うと怒られるから知らないとか言っちゃって
0: 必死になって
1: 探してみたいなどっか入れちゃったんじゃないのって言いながら
0: 言いながらね、
1: 昨日捨てたよなって
0: 一生言えないなみたいな。
1: そうそうそう
0: ミラノリハズバンドさん、92歳の母がエンディングノートを書き始めました。万が一に備えて家族や友人に伝えておきたいことを書き留めておくこのエンディングノート、実はずっと前にケアマネさんからいただいていたんですが、最近まで母はまるで見向きもせず放置していたんです、うんうんうん、介護等級が要支援から要介護になり、はい、さらに1月に同い年の父が亡くなったことが契機になったのか、最近ようやく重い腰を上げて、重い筆

0: を取り、書き進めてくれているようです、うん、父はエンディングノート書かずに旅立ったんですが、晩年何を考えていたのか、家族に何を言い残したかったのか、結局わからずじまい。もともと本音を話さないタイプだっただけに余計に悔やまれます。あまり適切な表現ではないかもしれませんが、母がエンディングノートにどんな思いをしたためるのか今から楽しみです。
1: 確かに書いとかなきゃと思うよね。
0: まだ思わないですか。いや思います思います。だって私も本当に同世代なので
1: 思いますよね、私あります、
0: エンディングノート。
1: ノートはなんかいただいて、でも書いてない。書かなきゃね。
0: 書かなきゃいけないな。でもあれですよね、お父様お元気で。
1: 元気なんですよ、90が。
0: ね、すごいちょっとちょい悪ダンディ。
1: ちょい悪普通のサラリーマンだった人なんですけど。い
0: やでも素敵なお写真私なんか拝見しましたけど。
1: ご飯みんなで食べに行って90のお誕生日で、ちょっとここ綺麗だからこうやって写真撮ってあげるって言ったら足組んじゃって。なんかそれらしい格好して。
0: すごいダンディーな格好。
1: なんでそんな格好つけてるの
0: って言って。でもなんか昔の人ってなんか写真撮るっていうと、
1: ポーズ
0: 撮りますよ。写真館かっていうようなね。そうそう。
1: で、まあいいよ、はい、ちょっと撮ってあげる、はいっつって撮って。
0: だから親御さんがまだね、はい、ご存命だったりすると、はい、なかなか自分がこうっていうふうにはね、
1: なれない。わけのわかんない LINE とか送られてきますけど、まだ元気なんで。
0: あ、そうなんですね。可愛、はい、いですよね。
1: なんで洗濯行くっていうのが私に送られてくるのか。クリーニング屋さんに私行かないけどな、別に、みたいな。予定表が送られてきたりして。
0: あ、そうなんですね。まあでもね、ありがたいことですね。長生きしてくださるっていうのはね。
1: ね、そうですね。
0: みそらそらさん、私はこれまで気がつけば、谷村新司さんのコンサートにしか行ったことがありませんでした。もちろんステージ最高でしたが、去年からもっと枠を広げ、
1: はい、
0: ビーズ、アンジェラ・アキさん、綾香さん、伊勢正三さん、
1: すごい、
0: あいみょんなどなど、
1: すごいすごい、
0: ジャンルを問わずさまざまなアーティストのコンサートに足を運んでいます。生のステージを全身に浴びるあの感覚、本当に何者にも変えがたいですね。これからはもっともっとたくさんの生の音楽を体感しに行こうと思っています。
1: ちょっと規模がちょっとちっちゃいですけど、高坂美幸もよろしくお願いします。
0: 皆さん今日コンサート行くっていう方多いので
1: ね
0: え、ね
1: え、でもコンサートライブ人口増えてるって
0: 、だと思います。
1: すごいたくさんいつもいらっしゃいますよ、いろんなコンサートの皆さん。
0: だからちょっと時代変わってますよね、その辺はね。
1: いいですよね。
0: 日本もなんかこうアカデミック度合いが上がっているのか、でもやっぱり出かけて生の音楽やっぱ吸収するっていうのは、は
1: い、楽しい。
0: 栄養も本当効くコラーゲンっていうか、
1: いいですね。プルプルになりそうで、
0: プルプルになりそうな感じがするので、はいはい、ぜひね、たくさんそういうステージなどにもお出かけになってみてはいかがでしょうか。それでは長野の真吉さん、そして神戸のゆうじさんからいただいたリクエストナンバーをお送りしましょう。78年12月20日にリリースされました、甲斐バンドヒーロー、ヒーローになるとき、それは今。

0: ラジオネーム鳥取県の若葉さんからメッセージいただきました。高坂さんがこんなに面白い人だったとは笑いながら聞いています。先ほど流れて素敵な曲とのギャップが、これをギャップ萌えというのかなっていう。
1: ちゃんとします。
0: いやでもなんかやっぱそのさっきの茶の間ということで言うと、はい、まあ、とても明るくて、あのそういう印象ですけどね、私は。
1: そうですか、う
0: ん、明るくて元気で、
1: なんかわちゃわちゃしちゃうんで、貧乏症でなんかじっとしてられないタイプ。
0: 40分ですからね。
1: そうなんです
0: 。カラータイマーが。
1: カラータイマーがピコンピコンピコンってしちゃうからね。
0: はい。鳥取県の若葉さんは、私がやっておきたいこと、うん、ラジオで繋がったリスナーの皆さんを訪ねて全国行脚、同時に私が絞っている白バラ牛乳が、全国のどのあたりまで、
1: そうなんですよ。すごーい。
0: どのあたりまで飲んでいただいているのかを確かめたい。
1: へぇ、うちの近所のスーパーにも売ってますよ。
0: あ、そうですか。
1: はい。
0: 白バラ牛乳、
1: なんで白バラ牛乳って言うのかなっていつも思ってんの。なんかほら、牛乳にしては珍しい。
0: 確かに
1: タイトルじゃない。
0: 若葉さん今思い出、確かにそうですね。なんで白バラなんだろう、ね、ちょっとぜひこれにお答えいただけるよう、残り時間あと15分ぐらいですけれども、もし聞いてらしたらぜひメッセージください、はい、じゃあメッセージお願いします。
1: はい、はい、こちらはネギのおネギさんからいただきました、はい、先月からとうとう始めたという歌の会のボランティア。
0: あら、
1: 一人でスピーカーとマイクを担いで介護施設に伺います、私は昭和の歌が大好きで、歌うことが好きでお話しすることが好きだったら、もしかしたら宮子さんのように誰かに歌やお話を届けることができないかと、今年になって考え始めた歌の会のボランティア、
0: いいですね。いいですね。
1: バリューですが、うん、それもいいかなって、お年寄りの方に少しでも楽しんでいただこうと試行錯誤真っ最中です、はい、鼻の穴広げて頑張ってます。鼻の穴広げて頑張ってるらしい。
0: でもなんかだんだん大人になってくると、自分がじゃなくて、
1: う
0: ん、喜んでくれてる顔とか、
1: そうですね、
0: そういうものが
1: ちょっとね、それも自分のエネルギーに、
0: そう本当にそれは思いますね。
1: いいですよね。
0: アドちゃん、はい、50代に突入した時に会いたい人に会って行きたいところに行って、うん、と思って、うん、まめに友人に連絡をして、はい、食事や日帰り旅などを楽しんでいました、うん、でもいつも連絡するのは私いつも自分から連絡する友人が5人ほどいて、また誘ってよ、次もお願いねと、私が全て段取りして、うん、相手は誘われ待ちの完全受け身、
1: うん、
0: 別ジャンルの友人5人が5人とも私に任せっきり、もう私は娯楽どころが完全に業務となり、会う前から疲れてしまっていました。なので自分から誘うのは全部やめました。対等じゃない関係の疲労が積もるのなら一人で行けばいいのよ、ライブも食事も旅行も、うん、疲弊しない関係を残すことが人生の質を充実させるのかなと思います。
1: それも一つですね。
0: これも一例あると思いますよ、はい、だからさっきみきさんが、はい、社交辞令で、うん、今度ご飯行きましょうよっていうのをやめたっていうのはそういうことで、それがミッションになっちゃって義務になってるんだったら楽しくない。

0: だと思う、アドちゃんが
1: ね、
0: うん、
1: あの感知することが好きっていう人はそれでいいけど、
2: はいはい、
1: なんで私がやんのって思い始めたらもうやんなくていいですよね。
2: もう卒業した方がいいですね。
1: あとは楽しいし、
2: いやそうですね、
1: はい、
2: あとはみんなに感知持ち回りでやんないって言って、
1: そうそうそう、それができればいいね。
2: それでもやるって言ったらみんな会いたい人たちだ
1: けっていうのはね、提案してみたらいいのに ね、
2: そうです ね、
1: みんなでいる旅も面白いですもんね。どうでもいいことで大騒ぎして笑って
2: そうそう、本当に
1: 修学旅行かいい年こいてって思うけど、それが楽しい。
2: 一人じゃなかなかできないですからね、
1: うん、一人は一人の自由がまたいいし。
2: うん、ミルクママさん、
1: はい、
2: 今は韓国語を覚えたくて NHK の講座を見たり韓国ドラマを字幕で見ています。
1: 偉い。
2: いつか現地に行って、現地の人と会話できたら嬉しいな。いけるかな、頑張ります。
1: こんにちは。
2: こんにちは。カムサムニダ。
1: それしかわかんない。私でもあのアプリの、
2: はい、あ、はいはい、
1: デュオリンゴやってますよ。
2: 韓国語で。
1: うん、英語とイタリア語。でもイタリア語が全然進まない。
2: ボンジョルノとかそうですよね。
1: イタリア語はね。でも280何日目。
2: え、すごい。
1: 偉くないですか。
2: え、偉いと思います。
1: 全然進まない割にはちゃんと1日ちょっとしかやんないけど。
2: あ、ちょこちょこちゃんと続けるのが上手なんじゃないですか、みゆきさん。
1: もしか
2: した
1: ら。そう、だから、うん、ウクレレも1日5分だし、デュオリンゴも1日2分ぐらいだし、2、3分だし。だから30分が限度なんですよ。
2: あ、でも継続は力なりなので、はい、それはいいと思いますね。デュオリンゴいいですか？
1: なんて言って、サボるとすごい怒られるの。そろそろやらないんですかとか、今日はもうやらないのかなとか呼ばれちゃうから。
2: そうなんですね。
1: いますよ、みたい
2: な。あら、それちょっとやってみようかな。はい、
1: ぜひぜひ。
2: 興味津々です。七尾のパープルおばちゃん、3人目の孫の予定日が過ぎ、まだ生まれる様子がないので、昨夜私が行ける人を誘い、女子3人で自宅から1時間半かかるイオンに、
1: うん、
2: イベントを見に行ったみたいですね。ランチは中華天津付きチンジャオロースセット、デザートのタピオカも美味でした。思いついたら思い立ったが吉日、うん、できることは即行動、うん、
1: いいですね。
2: 来週は孫誕生します。楽しみです。
1: 楽しみ。
2: おめでとうございます。
1: 孫って楽しいだろうね。
2: いや、
1: うちは予定も何もないけど、孫って見てみたいですよね。
2: 見てみたいです。
1: だって何の責任もなく可愛がれるんだよ。
2: いや、みんなそうに言いますよねそう。だからなんか手放しで可愛いっていうし、
1: ね、見てみたい。
2: 息子さんお二人はど
1: う、う
2: ん、
1: 全くその気はなさそうだけど見てみたい。
2: いや、可愛いでしょう ね。だって母親ってやっぱり自分のいつまでやっても子供たちって体の一部だったりするから、
1: あんまり任されたりし、なんか頼られたりしたらえ、やめてって言いそうだな
2: ママこれちょっとこれって言ったらだけどちょっと預かってくれるみたいなね。
1: え、嫌だよって言いそうだよね
2: もうここまでにしてっていうね。
1: そうそうそう、
2: あの限界は
1: 私の好きな時だけっていうのはいい。
2: そうそうそうね、それが一番いいのかもしれないですね。あ、そうそう、ミルクママさんね、5月23日誕生日だそうです。おめでとうございます。
1: おめでとうございます。ハッピーバースデー。
2: ハッピーバースデー。それでは今日のラストナンバーお送りしましょう。りっちゃんひろこパパからのリクエストです。奏でをね YouTube で歌っていらっしゃいますけれども、はい、そんなアーティスト、スキマスイッチで全力少年。

0: お時間まで駆け足で皆さんからのメッセージご紹介します。こちら初メールでしょうか。山ちゃん、子供たちの就職とともに推し活始めました。10年くらい、あまり遠方には行けないけど名古屋大阪浜松くらいまではライブに行っています、うん、これが私の生きる活力なんです。
1: いいですね、推し活。
0: 推しのために働いて元気でいなきゃいけないから、うんうん、純烈がお好きなようです。
1: あ、いいですね。
0: エイジさん、うん、最近同窓会同期会があるとよほどの用事がない限り参加するようにしています、うん、会える時に会おうということです ね、 ね、 ですね。青葉ライオンズさん、ハワイオアフ島のダイヤモンドヘッドに登ることがやりたいことです、うん、60代で体力あるうちに登ろうと思いパスポートを取得しましたが、お金と時間があります。
1: そうですね、ダイヤモンドヘッドもお金かかるし、
0: ね、いや、そうなんですよね。松台町のウィロースさん、今愛知県から新潟へ車で移動中、65歳の同窓会に出席するため、
1: 明日、ね、
0: 何年ぶり楽しんできてください。それからわさびマンさん、トラパパは別所線とラン&ウォーク、うん、それから出張トラそば会をやりたいそうです。ヨッパのヨちゃん100キロウォークに挑戦したい。その他ペイトさん、ジャズィーな親父さん、ヌルネバさん、広島五蔵ロックさん、アボさん、みっちゃん他たくさんのメッセージをいただきました。来週も待ってます。

0: 坂みゆきさんをゲストにお迎えしてお送りしてまいりました。今週のあのグラいかがでしたでしょうか。みゆきさん、長丁場本当にありがとうございました。
1: こちらこそありがとうございました。楽しかったです。
0: 楽しかったです。高坂みゆきさんですが、4月の21日にデジタルシングルとして空とカップリング曲の2人をリリース、はい、また、カントシリーズからの楽曲をはじめ自身のオリジナル曲も織り交ぜながらアコースティック編成でお届けするライブがございます。
1: はい、
0: 7月の4日土曜日が福岡、5日日曜日が大阪、9月の5日土曜日が南青山のマンダラとなっておりますので、ぜひお出かけください。
1: ぜひぜひ。
0: はい、来年はデビュー50周年、楽しい企画期待していますので、ぜひまた遊びに、ね、いらしてください、はい、待ってます。ゲストは高坂みゆきさんでした。
1: ありがとうございました。
0: 来週も半蔵門からの生放送、それってあなたの感想ですよね、こんなテーマでお送りします。どうぞお楽しみに。お送りしましたあのグラ、お相手は岡野美和子でした。それではまた来週、どうぞ素敵な週末を。

0: 花花小野真子がお届けする花花スタイル。季節のトークとカバーソング、たまにインスタント食品を食べながらゆったりとお届けしています。花花スタイルは毎週月曜18時から。メッセージリクエストで参加してね。
1: 24時間365日放送中。世界中で愛される QVC はファッションからグルメまであらゆるカテゴリーを網羅したショッピング専門チャンネルです。地デジ12チャンネル、ケーブルテレビ272チャンネルで皆様をお待ちしております。
2: パソコン買うなら大西ジム。ノートパソコンからゲーム用のハイスペ

0: まいチャーハンを食べたくないか？なら、チャーハン大王、出川にお任せ。卵にご飯、長谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味。チャーハンの素なら長谷園。
1: 防災インフォメーション。

0: ーや電動アシスト自転車、充電式の掃除機、LED ライトなど、まあ、様々な電化製品に使われているんですけども、まあ、取り扱いを間違えると火災になる危険性もあるんですね。
1: 具体的にはどんな危険性があるんですか？
0: はい。リチウムイオンバッテリーは、まあ、発火しやすい電解液っていうのが入ってるんですけども、このため充電しすぎて熱を持ったり膨張するということもあるんです。また、落下などの衝撃によって発火するということもあるんですね。
1: それは怖いですね。何か対策はあるんでしょうか？
0: はい。指定された充電器を使い、充電が終わったら速やかに外すということも大切です。まあ私の場合、人がいないところで発火して火事になるっていうのが怖いので、人が見える範囲内で充電をしているんですね。また、モバイルバッテリーを落とした時の衝撃が少しでも軽減されるようなケースに入れて持ち歩いているんです。
1: なるほど。強い衝撃対策も大切なんですね。購入する際に安全な製品を選ぶことも大切だと思うんですが、選ぶ基準はありますか？
0: はい。最も重要なのが、安全基準を満たしている PSE マークがついている商品を選ぶということなんですね。あとは自分の用途に合った容量や出力、また持ち運びを考えて負担にならないような重さのものを選ぶといいと思います。そして購入する際は信頼できるメーカーや販売店から買うようにしましょう。
1: 最近目にするのが、安易に普通ゴミとして捨ててしまってゴミ収集車で発火したりとか、ゴミ処理場が火災に見舞われたなんていう事例もあるようですよね。廃棄する時の注意点はありますか？
0: はい。リチウムイオン電池の充電回数は500回程度とされているんですけども、充電してすぐに減ってしまうような場合、これは買い替え時期だというふうに考えていいかと思います。また廃棄方法は家電量販店やお住まいの自治体のリサイクルボックスに入れるか、ゴミとして出す場合には自治体の指示に従って処分するようにしていただきたいと思います。間違っても普通ゴミと一緒に出すのはやめていただきたいと思います。
1: 防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: ランダンラディオ 86.9FM。
1: シンゴスレディオショー、グンモニのシンゴです。毎週日曜の朝9時からは、私シンゴが役立つ情報と懐かしい選曲で元気はつらつにお送りしています。今週のエピソードメッセージもお待ちしていますよ。
2: 24時間365日放送中、世界中で愛される QVC はファッションからグルメまであらゆるカテゴリーを網羅したショッピング専門チャンネルです。地デジ12チャンネル、ケーブルテレビ272チャンネルで皆様をお待ちしております。ジョイオブディスカバリー、ショッピング専門チャンネル QVC が午後4時をお知らせします。

音楽にはあの頃が詰まっている。夕方レディオ、皆さんこんにちは。サタデースーパーレジェンドディスクショッキーのアーチです。今週は90年代サウンドからいきましょう。5月16日がジャネットの誕生日だったので、マーサンさんのリクエストです。ルーサー・ヴァンドルース&ジャネット・ジャクソン、 The Bad Things in Life Are Free。

0: Radio Live Saturday Super Legend。
1: 改めましてこんにちは、サタデースーパーレジェンドディスクショッキーのアーチです。この番組は全国のコミュニティ FM を結んでレジェンドと呼ぶにふさわしい洋楽アーティストのリクエストに生放送でお答えしている番組です。ラジオで聞きたいというあなたが思うレジェンドな洋楽ナンバーがありましたらぜひリクエストをお送りください。お待ちしています。今日は5月23日土曜日夕方4時を回りました。お元気でしょうか。今日の東京は朝からねもうどんより曇ってますね。まあ気温は少し暖かく、昨日がねぐっと気温が寒くて、もう寒くて寒くしょうがなかったです。革ジャンのライダースと T シャツだったんですけど、それでもね寒かったですね。まあそういう意味ではね今日は気温は暖かいので、まあ曇ってますけど過ごしやすい一日かなというね、そんな土曜日になってます。僕はね今週ね突然鼻血が出まして、朝シャワーを浴びていて、まあ頭洗ってたんでこう目つぶってたんですよ。でパッて目開けたら下が真っ赤になってて、どうした市川と思って、吐血したのかなと思ってすごいびっくりしまして、まあそしたらね鼻血だったんですけど、なんかね年重ねてきて血が出るとちょっと心配になりませんか。突然血が出るとね、鼻血でもあれなんか悪いこと、体おかしくなっちゃってるかな、病気になってるかなとかねドキッとしたりしますが、まあそれか朝だったんでもう朝起きてすぐシャワー浴びたんで夢でセクシーな夢でも見たのかなっていう。まあまあそんな純粋な男じゃないですけども、はい。

さあ、今週はですね、なんとプレゼントをご用意しました。はい、突然のプレゼントですけども、ですね、今東京の恵比寿の恵比寿ガーデンプレイス内にある東京都写真美術館で世界的報道カメラマンユージン・スミスの個展をやってるんですね。で、今日、それを見に来た模様をね、この後お伝えするんですけども、そのペア招待券を皆さんに差し上げたいと思います。3組6名のねチケットをご用意しています。6月7日までの写真展です。見たいという方は、住所、郵便番号、お名前をフルネームで記載の上、メールかファックスでお送りください。詳しくお伝えするのは5時台になります。その個展のねお話を僕がするんですけども、その話を聞いてから、応募いただいても十分間に合います。選ばれるのは早い者順ではなくて、厳選なる抽選の上、当選者を選びますので、ゆっくりね僕のコーナーを聞いてからご応募いただいても大丈夫です。またその時間帯沖の放送局で、番組が聞けないなという方はアプリ JCBA サイマルラジオかレディモで聞くことができますから、この番組をやってる放送局を探していただいて、ぜひ5時台もね引き続きお楽しみいただけたらなと思います。よろしくお願いします。さあ、そして番組5時台には、番組を聞いていただいている方と電話をつなぐサタラジェフォンコール、今日もやりたいと思います。先週はね海外に電話しまして、スペインで聞いていただいている方と生でね生放送中喋りました。とてもね新鮮な感じでしたが、今週は一体どんな方とお話ができるんでしょうか。ラジオ生放送中に出てもいいよという方いらっしゃいましたら、だいたい時間でいうと5時15分前後に電話つなぎたいと思っていますから、その時間帯に電話出れる方、その出れる電話の電話番号と、かけたいリクエスト名とアーティスト名を記載の上、メールかファックスでお送りください。先ほどお伝えしたチケットのプレゼント、それから通常リクエストもこちら同じ宛先で大丈夫です。メールの場合 ssl@musicbird.co.jp ssl@musicbird.co.jp musicbird.co.jp です。ファックスは東京03-3288-8902、東京03-3288-8902です。X でのポストもお待ちしています。ただこちらには個人情報はね書かないでくださいね。 X のポスト、ハッシュタグの後カタカナでサタレジェでつぶやいてください。お待ちしてます。それでは行きましょう。土曜日、今日も夕方5時29分まで洋楽のリクエストで Enjoy your weekend。 Earth and Fire の新しいドキュメンタリー映画が公開されます。監督はなんと The Roots のクエストラブです。ね、一体どんな映画になるんでしょうか。楽しみ。ブギーワンダーランド、アースウィンドアンドファイア。

リビングの片隅で寂しそうに置かれているファンヒーター。暖かくなってきたのでいつの間にか使わなくなり、市の広告や私の飲み薬や回覧板が積み上げられ、俺は棚じゃねえぞとでも言いたげなファンヒーター。昼ご飯後玄関先に持って行って灯油を抜いてフィルターをきれいにして除菌シートで拭いてあげて箱に収納して何度に片付けました。また半年後活躍してくれよとポンポンと軽く叩きました。頑張った私にご褒美をとリクエストあ、私にリクエストなんですね。ご褒美なんですね。はい、ヒーターお疲れ様でした。アースウィンド&ファイアーブギーワンダーランドでした。安澤和樹さん、お待ちをさました。リクエストをお答えします。セリーヌ・ディオン、長い闘病生活を克服して今年の秋からフランスでのロングラン公演で復帰しますね。待ってました。 My heart will go on、 セリーヌ・ディオン。

0: お送りしたのは広島田舎ひろし&ふなさんからのリクエストでジム・クローチ I got the name でした。
1: サタデースーパーニュース、
2: サタデースーパーニュース、
0: DJ アーチがお届けしていますサタデースーパーレジェンド。ここからの時間は音楽ニュースサイト NME ジャパンやアマスなどの情報をもとに今週入ってきたレジェンドアーティストに関わるさまざまなニュースをお伝えするサタデースーパーニュース。まずはこちら。今年もアメリカでのコンサートを20公演以上行う予定となっているロッド・スチュワートがイギリスのラジオ番組トークスポーツで引退を考えていることを示唆しました。来年は UK でツアーを行うつもりで O2 アリーナでやるんだけど、おそらくそれが最後になるだろうねと語りました。自分のやってることは好きだし、好きなことをやってる、健康だし髪もあるし、79歳になっても 100m を18秒で走れると語る一方、どこかの時点で人は誰しもが亡くなる、全員が同じカゴに入ってるんだよ、最後の数年間はできるだけ楽しく過ごすつもりだと、残されている日々は少ないと感じていることも明かしています。今年の1月で81歳を迎えたロッド・スチュワートはフェイセズやジェフ・ベックグループを含め60年以上にわたってツアーを続け、2024年からはフェアウェルツアーを行っています。2000年に発表されたカートゥーンヒーローズなど世界的ヒットを持つユーロポップグループのアクアが解散することをインスタグラムで発表しました。アクアは私たちの人生において非常に大きな存在であり、夢にも思わなかったような体験をする機会をもらいました。数えきれないほど世界を旅して多くの素晴らしい人たちに出会い、何百万人もの皆さんと共に歌い、永遠に心に残るだろう思い出を共有してきました。こんなにも長く一緒にいると共に築き上げてきたものを守るべき時が来たこともわかります。思い出が強いうちに、音楽物語、そしてメンバー同士への愛が変わらず残ってるうちに、私たちにとっては今がお別れを告げるのにふさわしい時だと思ってます。30年以上にわたるこの歩みに参加してくれた皆さんに心から感謝してますとメンバーは伝えています。グリーンデーのキャリアの初期を描いたロードトリップコメディ映画ニューイヤーズレブがニムロッズというタイトルでアメリカで劇場公開されることが決定しました。物語はロサンゼルスでのグリーンデーの大晦日のライブでオープニングアクトをやると偽った3人の若者がアメリカを旅する内容で、グリーンデーのメンバー3人がプロデュースを務め、撮影前にはコンサートシーンのエキストラ募集が行われていました。その募集要項は、誰かの所有地での秘密の野外コンサートに繰り出すような18歳から30歳までのパンク、エモ、ハードコア、オルタナティブ、ロッカーの若者という内容で、参加者にはライブ音源、ライブ音楽、スケートボード、想像をしく楽しい時間と日当約1万5千が約束されていました。また4日間の撮影のうち1日は雨と泥の戦いとなるイベントが予定されていて、エキストラが濡れて泥だらけになった場合、追加で約3700円が支給されると発表されていました。このイベントは94年のライブで雨で濡れた観衆がバンドへ泥を投げつけたことが元になっているのかもとも言われています。
1: サタデースーパーニュース。
0: 今週の注目ニュースはロッド・スチュワート、ライブを引退するんですかね。まあ年齢がね81歳と先ほどお伝えしましたが、まあ何かね自分で感じることがあるから、そのようなね

ことを話したんじゃないかなと思いますが、もうでも80歳なんですね。ね、アーティストとかってね、特にこう活躍されてる方っていうのは年齢を感じさせない方が本当にですよね。これは海外の人もそうだし、日本のね方もそうだし、黒柳徹子さんとかもねあのお年だとは思わないぐらいね元気ですしね。ロッド・シュワート81歳です。80代、多くのアーティストがいます。例えば85歳、ボブ・ディラン、ポール・サイモン、ポール・マッカートニーとキャロル・キングは84歳です。ミック・ジャガー、キース・リチャーズ、ジョニー・ミッチェル83歳です。今夜横浜でライブがありますね。ダイアナ・ロス、それからジミー・ペイジ82歳です。ロッド・シュワートと同じ81歳はブロンディのデボラ・ハリー、ザ・フーのギター、ピート・タウンゼント、ニール・ヤング、エリック・クラプトンなどなどです。ということで、まあレジェンドがねどんどん亡くなってるニュースが多い気がするんですが、まだまだねたくさんのねレジェンドアーティストが活躍しています。みんなすごいパワフルですが、こういったね方たちがよく言ってるのはやっぱり食事制限をきちんとされてますよね。食べるものからこう体の健康を維持するっていうことをねよくやっているなと思います。やっぱねそういうところを見習って、生活のリズムとかもそうです、やることもそうですけど、やっぱり食べるものでね体が作られますからね、そこはきちんと見習って自分に厳しく一番ね自分の敵は自分ですから、自分に厳しく甘やかさないで。ストライクフリーダムさん、リクエストをお答えしましょう。最近若い女性から人気があるオリビアの曲といただきました。ホープレスリーデボーデッチュユー、オリビア・ニュートン・ジョン。

時計のりは4時31分を回ったところです。生放送で DJ アーチがお届けしてます、サタデースーパーレジェンド。洋楽のリクエスト番組です。ラジオで洋楽あの曲聴いてみたいなという曲がありましたら、ぜひリクエストをお送りください。お待ちしています。そしてお待ちしているというと、現在プレゼントを、募集中です。プレゼントを今日はご用意しています。今ですね、東京都の恵比寿の東京都写真美術館で世界的報道カメラマンユージン・スミスの個展をやっています。その招待券ペアご招待券を3名様分今日はご用意しています。なので合計6名の方にね当たるという、あ、ごめんなさい、6名の方が行けるという、ご招待チケットです。この個展は6月7日までやっています。見たいという方いらっしゃいましたら、住所、郵便番号、お名前をフルネームで記載の上、メールかファックスでお送りください。お待ちしています。それから今日はですね、もう一つ皆さんに募集したいと思います。実はですね、6月6日の放送、だから来週再来週の放送、6月6日の放送でこの番組555回目になります。はい、まあ生まれたわけじゃないですけども、生まれたわけじゃないからこの組でもいいのかな。555回目、66の日に555回目というね、そんなめでたい日を迎えます。2015年の4月から僕が担当になって、今年の4月で丸11年、この6月6日の放送で11年目で、放送回数は555回目を迎えます。そこでプチスペシャル放送で音楽クイズ特集を行いたいと思います。約1時間半の放送時間内で3問の音楽クイズを出していきたいなと思います。この番組では今までもね、長い間音楽クイズをずっとやってきました。たくさんの方に支持をいただいて、ここ最近やってなかったんでね、あれやらないのなんてメッセージもいただいてたんですが、まあこの66の555はちょっとね、まあ切りのいい日ですし、記念の日なのでクイズ特集をねやりたいなと思います。そこでその3問音楽クイズある中の2問は、今番組を聞いていただいているレジェンダーの方に考えていただきたいなと思ってます。3問中の2問は、今番組聞いていただいているレジェンダーの方が考えた音楽クイズ、音楽問題にしたいなと思っています。日頃音楽クイズ考えていませんか？考えてないですよね。そんなね、普通考えないですよね。ちょっと今から考えてみてはいかがですか？考えてみてください。イントロクイズでももちろん OK ですし、アウトロクイズでもいいです。またはこのサビのこのシャウトしてるこの声は誰の声みたいなとか、あとこの曲を歌ってる人の奥さんは誰だとかね、この動物の鳴き声が入ってる曲のタイトルを当ててとか、まあ、あとは66の555なので数字にまつわる音楽クイズでもいいでしょ。ぜひ音楽クイズを考えていただいて、3問中の2問考えてみてください。ぜひあなたのね問題をこの番組の、演出の一つにさせていただけたらなと思ってます。ぜひよろしくお願いします。まあ送っていただいて、誰のクイズが採用されたかというのは当日放送を聞いていただいて、この方の問題ですとね、僕が言ってやっていきますから、それを聞いてぜひ楽しんでいただけたらなと思います。ぜひよろしくお願いします。締め切りがあります。締め切りは6月2日の23時59分まで。音楽クイズ6月2日の23時59分までにお送りください。よろしくお願いします。6月6日の放送で、考えていただいた音楽クイズをやりたいと思います。お待ちしています。はい、ということで、皆さんメッセージたくさんありがとうございます。

山梨県のほのさんから、オープニングトーク聞いていて心配になりながらも、オチをつけるところがアーチさんらしいですね、かっこ笑いといただきました。ありがとうございます。年を重ねると今までは大丈夫っしょと思っていたことが、何って、変わる気持ちすごくわかりますけど、アーチさんみたいに楽に構えるのが大切だなと思いました、かっこ笑いとね、いただきました。そうですね、いや、あの正直ね、心配です。正直心配だけども、まあ本当に心配だったらね、やっぱ病院行くべきだし、それまでずっとこう考え込んでいても仕方がないので、前向きにね行こうかなと思います。だ早めにねやっぱり、診察検査をした方がいいなっていうのはつくづく思っています。実はですね、石垣島のペロさんからこんなメッセージとリクエストをいただきました。先日主人のがんが見つかりました。やっと重い腰を上げてくれての検査でしたが、幸い早期発見でした。若いからとかいつか行くではなく、自分のため、家族友人のために是が非でも健康診断や検査は受けてほしいです。ちょっと重い話でごめんなさいとね、届きました。ありがとうございます。いえいえ、とんでもないです。あのこの番組ではね、もう何でも話したいなと思っています。僕はね、たまにあの人生の交差点の番組ですと僕は言ってるんですけども、いろんな方のね、たわいもない話から、真剣な話まで様々な話が出るようなね、そんな番組でありたいなと思っていますから、いろんな話が交差する、そんな交差点であったらいいなと思ってますから、遠慮なくね、何でも思うことを送ってください。よろしくお願いします。ということで、ペロさんのね、ご主人が病気が見つかったということです。やっぱりね、ショックですよね。まあでもできることをね、やっていくっていうことを考えて行動に移すことがね、とても大切だなと思ってます。僕もね、健康診断行ってないんですよ。若いうちはね、いや自分平気でしょって思っていて行かなかった。でも年取ると結果が怖くてなかなか行かないっていうのも正直ね、自分の中にあったりするのでね、やっぱそうではなくてね、きちんと行った方がいいですよね。僕ね、インドに行った時に、あの目の前で川の横で仮装している瞬間を見たんですね。でその時に思ったのが、やっぱり人生最後は死ぬんだなっていうことを考えてインドの方は生きてるんだなと思いました。そうすると毎日を大切にできるんじゃないかなと思ったので、だから逆算してね、人生を考えて生きていくと毎日がね、より素敵な輝いた日々にできるんじゃないかなと思います。いただいたリクエストがあります。ペロさん、ありがとうございます。ビル・ウィザースのリン・オン・ミーというナンバーです。こう歌ってます。背負わなきゃいけない重い荷物がある、そんな時僕はすぐに駆けつける、声をかけてくれ、だってすぐに僕だって誰かを必要になるんだから、明けない夜はないから、僕はすぐに駆けつけるよ、声をかけてくれよ。

こんなバイトはどうでしょうか。中国の航空宇宙分野の訓練部門が最大60日間ベッドに寝たきりで過ごす実験の参加者を募集しました。宇宙空間を想定した環境下での人間の生理反応を調べるのが目的で、日数などに応じて2万元、日本円でおよそ46万円から7万元の報酬が得られます。現地メディアが伝えたもので、実験では少し傾いた状態のベッドで食事や排泄などの日常動作をテストします。実験中は読書やスマートフォンを使用するなどの娯楽は許されているということです、と共同通信。はい、どうですか。60日間ずっと寝たままで読書したりスマートフォン見るのはいいよと言われています。何にもしないで60日間、2万元なので46万円、60日間で46万円、何にもしないで最大7万元ですから、2万元の約3倍して、3、4、12、120万、もうちょっとで150万ぐらいですかね、最大で60日間で何にもしないで。すごいですね、これね、何にもしないで150万円もらえるんですよ。いいなぁ。どうですか、皆さんやりますか、これ。中国のお話です。まあ、ただこれ僕が思うのは、暇すぎてでずっと寝たっきりだから、多分運動しちゃいけないんじゃないですか。なんかこう無重力をやっぱ想定するのかな、宇宙分野の訓練ですからね。だから筋力がどんどんなくなってくっていうところで、まあ体がどうなのかですよね。でその後復帰するのに、また筋力をつけるのに、これ大変ですよ。60日間寝たきりだとね、もうごっそり筋肉落ちますから、まあそれを取り戻すのに150万かかってチャラみたいな、まあそれはないか、別にね、それは別に、まあ普通にご飯を食べてっていうね。はい、ということで皆さんはどうでしょうか、やりますか。久しぶりにサタレジェ聞けるようになったんでリクエストしますという嬉しいリクエスト、ありがとうございます。半年間聞けなかった、あ、そうですか、確かにメッセージいただいてなかったです、お名前見かけなかったですよね、ありがとうございます。半年間

聞けなかった間に番組構成いろいろと変わりましたね。放送時間が 1.5 時間になったり、直伝コーナーができたり、新鮮な気持ちでまた聞かせていただきますとね、届いてます。粉雪じじいさん、ありがとうございます。久しぶりのメッセージで久しぶりのリクエストお答えしましょう。レイチェルズ、ヒットロール。

サタデースーパーレジェンド。今のレイチャールズの曲を聴いてですかね、レンちゃんがエクスポストでなんとなく妖怪人間の曲調を思い出すなんかわかるような気しますねなんかね、うん、なんかなんとかなんかわかります、はい、怪しい感じがね、はい、ポストありがとうございます、DJ アーチがお送りしてきましたサタデースーパーレジェンド。この時間でお別れされる方ここまで聞いていただいてありがとうございました、この番組アプリ、またウェブサイトでも聞くことができます。 JCBA サイマロラジオレディモと検索をしてこの番組を放送しているラジオ局を選んでいただいて高時代も一緒に楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。この番組今日はですね、現在、クイズ募集それからプレゼントをご用意しています。クイズは再来週6月6日の放送がちょうど555回目になるのでクイズ特集をやりたいなと思っています。音楽クイズをやります。音楽クイズ3問出すうちの2問はぜひ今番組を聞いていただいているレジェンダーの方が考えた音楽クイズにしたいなと思っています。ぜひ何か音楽クイズ考えていただけないでしょうか。よろしくお願いします。できたらちょっとわがままリクエスト、できたら音をかけて音を聞いてみんなで考えるクイズがいいかな。まあでもはい、できたらすいません、あやふやですいません、はい。締め切りがあります。6月の2日23時59分までにお送りください。6月2日23時59分までお送りください。それからプレゼント現在ご用意しています。6月7日まで東京の恵比寿の東京都写真美術館で行われているユージン・スミスの写真展の招待券3名様分ご用意しています。ペアチケットです。ぜひ、誰かお誘いの上、行っていただけたらなと思います。東京恵比寿で、やっています。見たいという方は住所、郵便番号、お名前、フルネームを書いてメール、ファックスで送りください。 ssl@musicbird.co.jp ファックスは東京 03-3288-8902 でお待ちしています。リクエストをお答えしましょう。4時台のラストナンバーは、いろいろちょっと迷ったんですがこの方いきましょう。館林のブンブーク

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 阪神ケーブルエンジニアリングは通信工事と通信サービスを提供し、地域の情報通信インフラを支えます。あなたの街を快適な生活に、安全安心な街づくり、阪神ケーブルエンジニアリング。
1: バンバンネットワークスではただいま LINE お友達登録を大募集中。テレビやラジオ番組の話題はもちろん、ご近所のお店で使えるお得なクーポン、イベント情報をいち早くゲット。登録方法など詳しくはバンバンネットワークスのウェブまで。

花花小野真紀子がお届けする花花スタイル。季節のトークとカバーソング、たまにインスタント食品を食べながらゆったりとお届けしています。花花スタイルは毎週月曜18時から。メッセージリクエストで参加してね。バンバンラジオ

0: ラジオの中で他局ではかからない激ヤバサウンドや浮遊感満載の曲が聴ける番組はこれしかないって。僕ターザン山下がお送りするハリマビートクロッシングは毎週金曜日19時から FM 元気と2曲ネットで放送中。
1: 第5期アナウンスセミナー7月開講、土曜日午前月2回加古川駅前 B プラスにて発音発声お話の構成など学びませんか。講師は私谷山香織です。詳しくは B プラスのホームページまで。
2: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
3: 七転び漢方の望月薬局、7回転んでも漢方で元気に。この道40年、漢方のことなら望月薬局。
4: バンバンラディオ 86.9FM。
5: 工事不要の簡単インターネット Wi-Fi、 バンネットエア。置くだけ簡単、定額使い放題、通信容量無制限で安心。1台でスマホ、タブレット、パソコン、ゲームもまとめて快適。端末をコンセントに挿すだけですぐにご利用いただけます。月額料金は税込み2970円。端末レンタル料は必要なし。お申し込みはこちらまで。
3: バンバンネットワークス、 0120-34-1442、 0120-24 一緒にまで。
6: パソコン買うなら大西ジム。ノートパソコンからゲーム用のハイスペックパソコンまで、なんと

0: ください。
1: 前川建設は建築の設計、施工、土木、舗装、造園の施工およびリフォームを中心に、地域のまちづくりや皆様の暮らしに関するトータルサービスを提供します。地域とともに100年、そして次の100年へ、笑顔で夢あるまちづくり、前川建設。地域の皆様とともに110年、笑顔で夢あるまちづくり、総合建設業の前川建設が午後5時をお知らせします。

0: 皆さんこんばんは、ターザン山下です。今週もバンバンラジオと FM 元気2局ネットで発信するハリマビートクロッシング、2週間のご無沙汰、お元気だったでしょうか。いやー、かよさん、
1: はい、
0: 先週ありがとうございました。
1: こちらこそありがとうございます。
0: 代打代打
1: ヒットエンドラン
0: 懐かしいないやー、どうでしたか。
1: いや、楽しかったですよ。
0: 僕はイベント会場で結構空き時間があったんで、はい、聞いとったんですけど、
1: うんうん、聞いとったんや、最悪や、
0: あかんのかやっぱ聞いてしまいますね。
1: ありがとうございます、どの部分かしら、ね、
0: いや頭の部分でやったら長いな思ってはよ曲いけよっていう。
1: じゃやっぱね、なんか足立さんと2人でゆっくり喋ることがないから、うん、なんかちょっと盛り上がって、うん、あー思ってたよりで15分ぐらい多分喋ってました。
0: 15分か、
1: うん、ぐらいいったんちゃうかな、うん、
0: いやいや、でも楽しそうやったね。
1: はい、伸び伸びと
0: ほんまですか。
1: 伸び伸びとやらせてもらいました。
0: 僕はそん時は早い、はい、サンシャインさんの、
1: うん、
0: サンシャイン池崎さんのね、
1: あ、へー、
0: ライブやったんですよ。
1: ゼク

0: しーちゃんは何だ何だっけ、
1: ゼクシーちゃん、
0: ゼクシーじゃないんだっけ、
1: 前人未到ちゃんは、
0: そうそうそう、なんだっけ、ヒュンちゃん、あれちょっと待って、
1: 俺もちょっとあのちょっと待てよ、
0: シャンシャイン池崎、
1: ね
0: ギルティー、
1: シキスキー悟空ちゃんは違うわ、
0: 空前絶後の、
1: 空前ケイちゃん、空前絶後の、
0: 空前絶後の、うん、その最後イエーイか、普通に
1: そうそうそうそうそう、
0: あれ
1: うるさーいって言ってて、まああの今ね、はい、猫ちゃんの保護とか保護猫の活動やってらっしゃいますんで、あ
0: そうなんだ、
1: すごい熱量でした
0: ね、へー知らなかった、
1: うん、いやでも楽しかったですよ、
0: はい、こちらも楽しくやらせてもらって、
1: ね、
0: は
1: い、もうずっと沸かしとってええんちゃうかなと思いましたけど、
0: もうこれ本当にあのターザンさんがお忙しい時に役に立てる、もうそれだけが幸せっていうので選手はやらせてもらったんで、ね、
1: 最近なんかちょこまかちょこまかよう儲けてるよなほんまに
0: ありがとうございます、呼んでいただいて、
1: いえいえいえ、
0: あっちらこっちらね、
1: まだ CM もたくさんやってらっしゃいまして、
0: ありがとうございます、あっちらこっちら呼んでいただいて、
1: いいことやと思います、
0: 本当、はい、ちょっとお声が
1: レギュラー離れてからなんか知らんけど伸び伸びしてるな
0: あのやっぱね週に2回とかこう生放送があるよりも、うん、2週間溜めてくるから、うん、全部の力をここに一点集中でやらせていただいています、うん、これからも何か仕事があればぜひ
1: インカムあんまり変わってないんじゃん、
0: え
1: 効率よくなってるん違う、
0: お口ジャック
1: 今日もなんかスマホの、
0: あそう
1: スマホのなんか講座、
0: 今日はお昼、はい、過去顔の B プラスでスマホの先生、
1: あすごいすごい、
0: 2発やらせてもらって、あの本当にリスナーさんとか来てくださったりとかしてて、
1: はい、何人ぐらい生徒さんいらっしゃるんですか、
0: あでもね1回ねマックスでも10人までしか入れへんようにして、
1: あそうなんや、
0: もう小規模私1人なんで先生、
1: あスマホ、そうそう、どんなことを教えるんですか、
0: 今日はね、うん、AI しました、
1: AI、
0: そう
1: この前も AI の話しとったね、
0: あそうそうそうそうそうそう、うん、それをなんかこう実践でなんか画像を作ってみたりとか、なんかこういう使い方できるよっていうのを、まあ、こうシニア世代でも楽しくできるようにみたいな、
1: あいいね、うん、僕もこの前AI ね、
0: はい、
1: 初めてやって楽しかったです、
0: その話をしとったんだな、
1: それも聞きました、
0: ね、そうそうそう、喋、
1: うん、
0: れました AI と、
1: まあ喋なんか標準語家やから関西弁でとかって言ったらほんま関西弁なやってくれるもんね、
0: そう変でしょ、でも分かったで、
1: うん、ちょっと
0: 関西弁で喋るわみたいな、
1: そうそうそうそう、
0: イントネーションちょっと変
1: で、ちょっとおかしいんですけど、
0: うん、
1: ま、でも携帯といえばスマホ、
0: はい、
1: バッテリー 100% ですよ僕、
0: マジで、
1: 交換してきたんです
0: 、新品に、
1: 新品に、
0: だってずっと充電してますもんねターザンさん、うん、
1: あかんなこれほんまに、
0: うん、どっちがタズさん、どっち、
1: 俺もあかんわ、もう人間的に無理やけど
0: 70切ったら怖いでしょ、だって
1: 70%、
0: うん、
1: いやもう70っていうのは未知数で、俺 89% で買いましたもん、
0: あなるほどな、
1: でなんか保証が 80% 切ったら効くみたいで、あ
0: そうそうそう、
1: そんなん待たれへんだから 100% しとって、
0: うん、
1: スイッチ入れてスマホポッとなんか立ち上げたらアプリ、
0: うん、
1: ポッと言ったら 98% になるんですよ100の時期がめちゃくちゃ短いですよ、
0: なるほどな、もう充電器から外したら、
1: う
0: ん、どんどん早く落ちちゃうんだ、
1: そうそうそう、
0: バッテリーが、
1: そう
0: なんですよ、へえ。
1: 今まで散々触って98でしょ、
0: ほんまよ、
1: これね 100% ですよ、これ
0: ずっと充電の残量見れますもんね、
1: 見とん
0: ね
1: 僕はもう 100% おっさんやから、
0: うん、100%
1: 100% でなかったら満足せえへんからねそれってあかんねんな、
0: あんまり良くないかな、ほんまは一番めっちゃ減ってからフルで充電して充電終わったら抜くのが一番いいけど、
1: あ
0: まあ無理、現代人は無理でも寝るときに刺すもんね、
1: 寝るときね、
0: うん、
1: そうやね、寝るとき刺しとったらもう朝までね、
0: うん、
1: 満タン充電になって満足はするけど、
0: はい、
1: 全然休んでへんもん、
0: うん、
1: ちょっと
0: 大事にしなさい、
1: でも僕13やからねこれ、
0: うん、でももう
1: 13ですよ、
0: 全然いますよ10とか12の人とかも、
1: ただね、うん、物持ちだけめちゃくちゃいいですよ、
0: うん、
1: だからもうビッカビッカですよ俺
0: スンスン剥がして、
1: どうですかこの、
0: まあ、ちょっとチェックしてみましょうか、
1: うん、
0: ジロジロジロジロジロジロジロジロめっちゃ綺麗わ、ジロジロジロジロジロジロジロジロジロジロ指紋つけときました、
1: いらんわあ、くさ
0: ちょ、やめてよやめてよ
1: 臭って匂いついてるやん
0: それもともと自分のでしょ
1: 僕以外の匂い、あ、臭っ
0: 好感度下げんと

0: やめて。
1: なんかスコンブみたいな匂いしてる。
0: それは食べてるからあるかもしれん。
1: 何の話やねん。
0: はい。
1: ねえ、まあそういうことで、はい、いろいろありますけど。
0: ありますけど。
1: ねえ、ほんま初夏の兆しで、どうなるんでしょうかね、この後。
0: めっちゃ暑いんでしょ、来週やったっけ。
1: 暑いっていうか、またね、イベント、目白押しですから。
0: ああ、そっかそっか。
1: もう、あかんわ。
0: もう夏バテしてますやん。
1: 夏バテね、本当に。
0: うん、長い
1: さあ今日もえない。
0: いてごめんごめん、今のは私が悪かった。
1: 何ちょっとじゃあもう一曲目紹介してよ。
0: じゃあ持ってないんですよ今。全部持ってくの忘れて。
1: あれ書いてあるやん。
0: ちょっとこれ見て、次見たらもうクロッシングラブトーク。あ、私が。
1: いやいや曲な、はい、僕もうええわ。
0: はい。
1: やるわ。押し付け合いして。今日もリクエストメッセージどしどしお寄せください。アドレスは869@bambam.jp まで。24日どっちがいいですか、振った方がいいですか、イントロ乗った方がいいですか。
0: イントロ乗ってください。じゃあ
1: わかりました、
0: はい、
1: じゃあもうキルキルキルキル戻します。さあ今日もリクエストメッセージどしどしお寄せください。アドレスは869@bambam.jp 869@bambam.jp まで。ではこの曲、ワンちゃん、Everybody Have Fun Tonight。

0: この番組はお墓の山石、清掃のネクサス、パソコンの大西ジム、山坂かまぼこ、阪神ケーブルエンジニアリングの提供でお送りします。
1: お腹減ったな、なんか食べに行こう。
2: JD がいい。
1: JD ってなんやねん。
3: あ、どうぞ。
2: それ DJ やん。
1: じゃあ女子大生。
2: ブッブー、正解は城下町ドッグ。
4: 見た目はアメリカンドッグ、中はチーズ入りかまぼこ。 JD 城下町ドッグは山坂かまぼこでお求めください。
5: この地域で清掃業務をしている会社といえば、
0: もちろんネクサス。
5: 学校や商業施設、企業、お店などを清掃する会社、
0: やはりネクサス。
4: 清掃のことならビルメンテナンスのネクサス。
0: そうです、ネクサス加古川で検索。
6: 阪神ケーブルエンジニアリングは通信工事と通信サービスを提供し、地域の情報通信インフラを支えます。あなたの街を快適な生活に、安全安心な街づくり、阪神ケーブルエンジニアリング。
7: 災害時、電気が止まる、電話も通じない、そんな暗闇の世界をあなたは知っていますか？ラジオは家にありますか？ラジオの声は希望の光。私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。ラジオはいつもあなたのそばにいます。
8: Thank you for listening to Harima Beat Crossing.
9: 大鳥は誰だ誰だ誰だ。
0: 番組ラストを飾る曲、すなわち大鳥ナンバーにリクエストしてください。新旧用法は問いません。見事大鳥ナンバーが採用された方には、カバンやリュックにはもちろん、ファッションのワンポイントアイテムとしてもぴったりの派手なおっさん缶バッジをプレゼント。宛先は 869@bambam.jp 869@bambam.jp まで。さあ、今日の大鳥ナンバーは誰だ。
8: Thank you for listening to Harima Beat Crossing.

0: 中原芽衣子、君たちキウイ、パパイヤ、マンゴーだね。まあ、夏の曲やね。
1: はい。
0: うん。そしてペットショップボーイズ、セアビダへ、幸せの合言葉。2曲続きました。
1: はい。はい。ありがとうございます。
0: いやー、たくさんのメッセージいただいております。
1: はい。
0: 上頭筋太郎さんですね。タダさん、あの人形バチクソ似てますやん。どこのお店なんですかっていう。
1: はい。あれ私もずっと思ってたやつ。
0: あれはインスタグラムにやっぱ、そっかそっか、 X にもアップしたんかな。
1: あげてはったと思います、う
0: ん、知り合いが SNS でアップしてくれまして、うん、めっちゃ似てますねっていうので、あ、ほんまやなと思って、まあ僕もあの人形の存在しとったんですけど、
1: はい、
0: そんなに自分に似てるって言われてるとは思わんかったんですよね。
1: ずっと思ってました。
0: 思ってましたか、
1: うん、
0: あれはハーバーランドのモザイクですね、
1: はい、
0: モザイクの2階の人形です。
1: そうです。で
0: インディアンジュエリー、
1: うんうん、
0: インディアンジュエリーの店かな、
1: はい、
0: うん、の店頭に座ってる、
1: はい、
0: インディアンとカーボイ役が僕に似てるという。
1: そう、ちょうどあの鳩場の局の方向いて座ってるから。
0: ほんまやな。
1: ねえ、
0: うん、
1: やっぱみんな思ってたんですね。
0: でもすごいね、うん、反響を SNS にアップしただけでね、かなりみたい、似てる
1: いや似てるなって思っとったけど、その後ツーショットさっきかな、はい、上げとったじゃないですか、
0: うん、
1: あれではよかった、並んでくれてより似てるなって思ったみたいな。
0: あ、そうな、
1: うん、
0: これですか。
1: それです、それです
0: ね。
1: 自分の人形を見に来た人みたいな。
0: だからこれ写真撮る前に店員さんに、はい、撮っていいですかとか、
1: うんうんうん、
0: シャドウお断りして、はい、アップしていいですか、全部断ってますんで、
1: はい、
0: で私が撮りましょうか、いやいいです、自撮りしますからってで、じーっと僕の顔見てたから、やっぱりなんか感じたやろうね。
1: あーって
0: この人あの人形に似てるとかって思ってくれたんちゃいますかね。
1: この人をモデルに作ったんじゃないぐらいの、
0: うん、でもまあ偶然っていうか、
1: うん、
0: なんですけどね。
1: ね、
0: うん、
1: よかった。それいつも言おうかなとか、写真撮って送ろうかなとか思いながら、ついついし忘れてたことを誰かが気づいてくださって、
0: うん、まあでもモザイク久しぶりに行ったけどいいもんですね、
1: うん、
0: この季節特に。
1: あ、確かに確かに、
0: うん、なんか美味しいもの屋さんっていうかいっぱいありますもんね。
1: ね、なんかアイスクリームとかのお店もあったりとか、
0: ね、なかなかね、やっぱ地元に住んどったら行かないですもんね。
1: なんかね、ちょっと観光地感があるからかな、うん、なんか普段の買い物にっていう感じじゃないから。
0: そうですね、
1: うん、
0: でちょくちょくまだ最近海へとかのイベントが増えてきましたんで、
1: はい、
0: でまあちょっとね寄ってみたりするんですけど、
1: うん、
0: うん、いいもんですね。
1: いいもんです。
0: またよろしければ皆さん僕に似てると言われている人形会いに行ってくださいよ。
1: ぜひ。
0: 2階すぐわかるね。
1: 全然わかります。
0: モザイクの2階ですね。
1: はい、
0: うん、というか神頭筋太郎さん待ったえらいごちそう食べてるね。
1: これいつも始まるよっていう時にアップされてるね、
0: うん、
1: ほんまやね。お刺身食べて、お肉かお刺身のイメージ。
0: ほんまやな。今日はね、これアジかな、アジとカツオのたたき と、
1: うん、
0: これタンかな、タンとなんかポテトサラダみたいな、
1: ね、ローストビーフみたいな、美味しそう。
0: これでいっぱい飲むわけですか。
1: いいですね、立ったままね。
0: あ、これ立ったままなんですか。
1: いや、椅子あるらしいけど、
0: ほうほうほう、
1: いつも映ってないから立ったまま食べとんかなっていう。
0: すごいね、食べる量が。
1: うん、確かに、
0: うん、招きのスガちゃんは、
1: はい、
0: 今携帯の充電 32% ですねという、
1: うん、
0: 最近充電が減るの早いですという、この今の現状のパーセンテージじゃなくして、
1: はい、
0: 稼働率ですよね、僕が言ってるパーセンテージっていうのは。
1: そう、あの iPhone だけどれぐらいバッテリーの、うん

0: そうです。
1: まあそのもそもそものパワーというか、うん、みたいなのが、ね、うん、見られるようになるから。
0: そうそうそう。それが 89% まで落ちてるっていうことですもんね。
1: そう。だからめっちゃ頑張っても、まあ、フルの100の時よりも 89% しか動けないっていう。
0: 動けない、うん。そこまで落ちるとかなり落ちますね。
1: そう、やっぱそうなんだな。
0: 92とか3の頃やったらまた耐えれとったんですけど、うん、90切ったぐらいからもう弱々になりますね、ほんまに、うん、
1: ね、
0: すぐふにゃふにゃやもんね、うん、ですから今の現状で32とかそれではないんですよね。
1: そうです、
0: 僕の説明が悪かったんですけど。
1: いえいえ、
0: うん、うん、でも実際32%やったら僕もすぐ充電しますね
1: 50切るの怖くないですか。
0: 50切ったら特に早いですもんね、
1: うん、なんか急に、
0: ね、
1: そう、なんか100から70ぐらいまではゆっくりやけど、そっから急になんかピューって減る気がして、うん、
0: 減るし、うん、であと20切ったら低電力モード、
1: あ、そう、画面がちょっと暗めになったりとか、そ
0: うそう、しますかってこう
1: 聞いてくるから、
0: うん、そこが早いね。
1: 早い、
0: で意外と 2% ぐらいから強いんですまだ頑張っとるかって
1: 最後の灯火が、
0: うん、それはおーってなった。やっぱ詳しいね。
1: 何でも
0: 知ってます、はい、ね、本当に
1: ありがとうございます、はい、
0: どんどん呼んでってくださいよ。
1: はい、じゃあこちらシェイクちゃんからです、はい、シャケちゃん、うん、ターザンさんが少し前に耳のエステに行かれたと言ってましたが、はい、僕も行ってきました。
0: お、
1: 丁寧な施術と説明、僕の耳に合ったメンテナンス方法なんかも教えてもらえてとても勉強になり、何よりめっちゃスッキリしました。これで妻の小言もしっかり聞き取れると思うので叱られる回数が減るはずです。
0: あ、
1: 羽のやつね、これ。
0: そうですね、はい、鶴の羽と
1: クジャクの
0: クジャクかなんかの羽選べるっていう
1: あ、選べるんや、あれ
0: どっちがいいですかって聞かれるんですよ。
1: あー、悩むな、
0: うん、そよそよそよそよってね、
1: そう、あれ気持ちよさそうやなと思って。
0: まあ僕が施術していただいたスタッフは男性やったんで、
1: はい、
0: あれがまた女性やったら、うん、ちょっとこう違かったんでしょうね
1: そよそよそよってい
0: やー、もっととかって、
1: 確かに
0: それそれ
1: もっとちょうだいもう一回やるよ
0: どっかで聞いた声です、
1: ね、聞いたこと、なんかどっか聞いたことあるね。
0: え、なんて
1: もう一回やるよ
0: それそれ
1: 怒られんで、
0: どっかで聞いた、
1: 怒られ、いつか怒られる、ほんまにいつか怒られる
0: 次言うてしまいますよ、あの言葉で。
1: 絶対
0: あれキーワードやから、パワーワードやからね。
1: ダメです、大好きなね、大好きな、あれは好きな15秒か20秒ぐらいの話です
0: あ、なるほどね、
1: はい、
0: はい、どんどん行きましょう。
1: はい、パイナッポーさんからもいただいています、うんうんうん、この前引き出しから2024年に収穫した朝顔の種が出てきました、
0: はい、
1: まあお米風に言うとここだね。ちゃんと芽が出るか実験的に植えたんですが、可愛い双葉が出てきて感動しました、うん、今年も涼しげな花を咲かせてくれることでしょう。そういえばターザンさん、パクチー栽培されてませんでしたか、うん、どうなりましたか。
0: もう根腐れしてないですね
1: 早っ難しいんかな、
0: 全然簡単ですよ、
1: うん、
0: うん。
1: 種からいったんですよね。
0: そうです、うん、100均いったら、はい、2袋100円で売ってます。
1: うん、
0: ダイソー行ったら、
1: ね、あの入り口のとことかにね、
0: そうそうそう、
1: バーって、はいはい、
0: ほんま簡単ですよ、
1: うんうん、で土買って、
0: 土は買わんかったんですよ。
1: お、
0: 適当に植えとったらほんま目ひょろ出てきますもんね。
1: あ、そういうことか。そので
0: 、で出てきて、うん、もう安心して、そっからもう見てない
1: 見てない。
0: でまだ種余ってますからね。
1: はい、
0: 植えます。
1: いや大丈夫です、私大葉からしたんで
0: 大葉カラスってよっぽどやで。
1: 大葉ってめっちゃ大丈夫って言うじゃないですか。
0: そうそうそう、
1: カラスだ、
0: ほっとっても、
1: そう、増えて困るみたいな。
0: そうそうそうそうそう、
1: 枯れた。
0: だいたいね、あんまりこの幸せの木が巡ってない家とかは枯れるんですよ
1: 一緒ですね。じゃあ、
0: いや、うちはボーボーになりますよ
1: でもパクチー根腐ったから
0: いや、あれはただ水やらんかっただけの話であって。
1: ああ、なるほど、うん、私はしっかり水やってます。
0: 幸福の木とかってあるでしょ。
1: うん、ある
0: ね、あれ枯れる家とかありますもん
1: なんかね、オープンした店とかに送られて次見たらもう葉っぱゼロみたいな。
0: いや、ほんまにね、枯れたらちょっといい気が流れてないですよ、あれ。
1: 確かにな、 あ
0: それから大葉カラスってよっぽどやね。
1: 何も育てんとこもも
0: う植え方がええぞ、はい、続きは
1: いやこれでですね、そう曲のリクエストいただいてるので、はいはい、こちらお送りしましょう。パイナッポーさんからのリクエストです、うん、あいみょん双葉。

0: この地域で清掃業務をしている会社といえば、
1: もちろんネクサス。
0: 学校や商業施設、企業、お店などを清掃する会社、
1: やはりネクサス。
0: 清掃のことならビルメンテナンスのネクサス。
1: そうです、ネクサス加古川で検索。
2: パソコン買うなら大西ジム。ノートパソコンからゲーム用の

0: お任せください。
1: 阪神ケーブルエンジニアリングは通信工事と通信サービスを提供し、地域の情報通信インフラを支えます。あなたの街を快適な生活に、安全安心な街づくり、阪神ケーブルエンジニアリング。
2: 目を背けたくなる世界中の紛争や自然災害、すべては私たちが見上げるこの同じ空の下で起きています。人が今試されている。日本赤十字社、活動資金へのご協力をお願いいたします。
3: Listening to your favorite Harima Beat Crossing.
4: Crossing Love Talk. このコーナーはお墓の山石の提供でお送りします。
5: 山石ブランド買取キャンペーン、使わなくなったブランド品や貴金属、お気軽にお持ちください。眠らせているあなたの品にもう一度光を。
6: 買取販売山石。
4: クロッシングラブトーク。さてこの時間は男と女の事情を考えるコーナーです。では登場していただきましょう。愛の伝道師ようこちです。こんばんは。
7: はい、どうもこんばんは、ようこちです。よろしくお願いします。
4: はい、よろしくお願いします。にぎやかですね。人口密度高くなってるんですけどね。まあ、ここは女子トークっていうことで、
7: はいはい、
4: ね、盛り上がっていきたいと思いますが、今回のテーマは、はい、オッパカンナムスタイル、韓流スターに学ぶ女性がうっとりする言動5パターンです。
7: はい、
4: 韓流スターに学ぶという、
7: うん
4: うん、韓流スター違うんですかね、やっぱ日本のスターとは。
8: なんでしょうね、ま
4: あ、なんかちょっと恋愛に対して情熱的っていうのは、
8: あ、なんかでもめっちゃ優しいって聞きますよね。
7: そうですね、あの、うん、レディーファーストが徹底してる、そういう感じですかね。
4: なるほどね、うん、やっぱの韓国っていう国はやっぱ儒教が行き届いてますから、うん、まあ、お父様お母様を大切にするとか、
8: あ、そうだね、
4: あと女性をまあ言うたら、うん、ね、フォローするっていうか優しく接するっていうのが徹底しとるんでしょうね。
8: 素晴らしい、
4: 素晴らしいね、
8: 素晴らしい、
4: 素晴らしいですね、
8: はい、
4: じゃあ一つ目お願いします。
7: どっこい小一、酔った女性をおんぶして運んであげる。いや、ちょっと重いかしら、多分さっきほらいっぱいお酒飲んだから、その分ちょっと重たくなっちゃったかね。
4: うん、
8: おんぶって、はい、してもらったことあります？
7: 子供の時。
8: そう、お父さんの背中以外に、はい、おぶられたことって、おんぶってしてあげたことあります？
4: ありますよ。
8: え、優しい、
4: お、子供に、
8: え、違う違う、その大人の彼女とか、その若い時とかでもいいけど、
4: あああったんちゃうかな。
8: へえ、
4: もうかなり古い記憶になるんで。
8: どのタイミングでしてもらえるんやろ。
7: そう、あの、こうヒールの足がポキッと折れたりとか、そんな時、
8: ああ、
7: いつが折れるの、いつ折れるの。
4: もう泥酔して立てようなって、
8: あ
4: しゃあないなとかっていうので。
8: へえ、
4: でもおんぶでは運ばれへんな、泥酔した人間は。
8: お姫様抱っこですか。
4: いや、二人で担がだから、手出して引っ張って、ビヨン、
8: 豚の丸焼きのやつや。
4: そうそうそう、そういうスタイルで運ぶしかないんちゃうかな。
8: なるほど、されてみたいかも。
7: おんぶいいですね、なんか。え、されてブラーンって。
8: じゃあ豚の丸焼き、
4: ブラブラせーのでポン掘るやつやな。
8: いや、やられてみたいなって。
4: やられてみたい、
8: はい、
4: おんぶね、
8: うん、
4: おんぶせえへんね、なかなか。
7: ね、帰り、こう後ろからバーンって乗ってみたら
8: 腰言わっちゃう。

0: 相手の腰があ
1: のいつでもよかったら私と横地さんのこと
2: をちょっとあった本気であくびしてましたよさっきじゃああの後ろから前からバーって
0: じゃあ、ね、
2: 腰が
0: そうしましょう、はい、今度してください、はい、
3: では次お願いします。
2: サイドチェストバックダブルバイセップス、タイトなシルエットの服を着て筋肉をアピールする、わあピチピチー、これやったらアイロンいらんよね。
3: え、どういった男性の感じがタイプですか。
2: 細マッチョですかね
0: 色は白目ですか黒目ですか。
2: あ、いや程よい黒い方が好き。あ
3: 憧れますよね。
2: 憧れますね。
3: めちゃくちゃムキムキはかっこいいなって思うけど、なんかね、
1: その程よいやつを手に乗せたい。
2: ちょっとこうあの圧がありすぎる感じはしますけど、程よい感じの、はい、しなやかな筋肉が素晴らしいです ね。
1: バスケ部なんぞがいい体型
2: しなやかな筋肉
1: 適度に黒く
2: あ、ぴったり
1: お腹の音よ。
4: もうあかんわ
1: まあ、田田さんはね、あのスタイル変わらないんで。
2: そうですよね、
1: すごいなって思う。
2: あれジム行ってはった。
1: あ、
4: ジムね、過去ねでもなんかたまに行きますよ。
2: あ、そうなんです、すごいですね、うん、
4: たまに行きますけどね。
1: 何するんですか。
4: え、
1: 何するんですか。
4: 運動
1: 分かっとわパンなんていうの、あのマシン使って、
4: まああのね、まんべんなくやったらやっぱり2時間とか軽くかかってしまうんで、うん、どこっていうことを決めてから行きますね。
1: あ、今日は上半身の
4: とか、そうそうそう、ちょっとストレッチやってからで 2,3 キロマシンで走って、それからでしょうね。
1: へー、
4: うん、有酸素になってしばらくしてからパッとやめて、でそっから筋肉でしょうね、うん、
1: かっこいい男ですね
2: いや、多分きっとそのジム行く感覚がすごい空いてるんだろうなと思って
1: バレてる
2: 入会金前に払って
4: ねフロントのお姉さんにお久しぶりですどんどん来てくださいよ、もったいないですよって言われてるってやつよね。はい、
1: はい、忙しいですもんね。
4: いえいえ、
1: では次お願いします。
2: はい、目元にアイラインをシュ、韓流スターのような独特の雰囲気と強い目力を取り入れましょう。やだ、こういういい顔憧れるわ。だって私平たい顔一族だから平たいの
1: 平たい顔、
2: 平たい顔、
1: 羨ましい。なんか、いや、恋と恋で、はい、なんか圧が強いって言われるから私すっぴんでもめっちゃなんか、みたいな顔してるんですよ。
2: みたいな感
1: じみたいな、あいつも目力みたいな感じやから。
2: いや、でも憧れます。
1: いや、だからないものめだりですよね。そう、人への色白の黒髪みたいな、はい、男子が大好きです。
2: 男子
1: もう大好み、及川光弘が一番好きなんで。
2: あ、そうなんですね。
1: は
2: い、稲葉さんが大好き。
1: あ、そうですよね、そうですよね。
2: 分かります
1: 。そうなのよ、だからそうだ、逆なのだないものをねだって、
2: はい、そうなんですよ、
1: はあ、そうだわ、はい、ね、次行きましょう。
2: はい、韓流ドラマのお約束、レディーファーストを完コピしよう。やだ、そんなことしてくれたら脳内で結婚式の BGM がどんどん流れてくる。
1: バババババンバババババンダダダダンダダダダンダダダダンダダダダン、もうこれ以上は何にもない
2: でもなぜあのね曲がこんなに有名なんでしょうね。
1: いや、でも確かに、でもなんか結婚式ってあんまりこの結婚行進曲的なん聞かないですよね、うん、なんかアベマリアとかちゃいます。
2: 何かけたっけ。
1: アベマリア私は一回やったことあるんですけど、結婚式
2: 私も一回やったことあるんですけど
1: 何かけました。
2: はるか昔のことでちょっと多いあの友達にあのキャンユーセレブレート歌ってもらいました。
1: あ、いいですね、いいですね、
2: 時代ですね。
1: 確かに私もケツメイシ流したかな。
4: 時代や、
1: ね、時代ですね、ほんまに忘れましょう、
2: はい、忘れました、はい、
1: 忘れました。
2: 美しい思い出として、
1: 美しい、
2: はい、あの向こうの花畑に行きましたけど、
1: はい、では、はい、最後お願いします。
2: 鏡の前で笑顔の千本ノック、いやー、これお手本はねモナリザなのよ。やっぱあの微笑みで世界中の人々をこう虜にさせるっていうのはいいよね、モナリザ。
1: 微笑みの、
2: はい
1: はい、モナリザ、
2: 笑っとく笑ってないか

0: 田中
1: 君そうなんですよ、今言いながら笑っとったっけ、
0: シュッと吠えんでるあの感じがもう世界中を虜にする、
2: なんかねちょっと余裕のある女感が、
0: はい、余裕のある女感が
2: 別にどう思ってくれても構いませんけど笑ってるのか怒ってるのかみたいな、
0: ね、あれがこの何世紀も続いてこうね皆さんにこう好かれるっていうのは素晴らしいです、
2: うん、素晴らしいことです、はい、だからうちはもう笑っとうか笑ってへんかみたいな分からん顔して
0: 中途半端な顔いいんですよ、そういや思いっきり笑っててはダメです、歯をニュート出して笑って
2: もうみんな写真撮ろうとかなったらなんか、はい、みたいなこれ今日機嫌良かったかなみたいなね
0: 常に同じ角度で、ね、同じ手の置き方で
2: 置き方をして間違えてもムンクの叫びにならへんように
3: クロッシングラブトーク、このコーナーはお墓の山石の提供でお送りしました。Thank you for listening to

送りしている曲は芝谷ひろみお魚天国。こちらバンネームリエママさんからいただいていました。ありがとうございます。メッセージも紹介します。

0: 我が家の中1の長女と中2の長男はあまり背が高くなくて、長男はこれからもっともっと伸びると思うんですが、2人とも背が高くなるには亜鉛がいいらしくって、調べたら卵、牛亩、牡蠣、魚類、海藻類、肉類がいいらしくて、卵を毎日食べさせて魚類も積極的に取らすようにしていますとのことです、うん、身長伸ばすんやったら、うん、寝るのが一番かな。
1: 寝る

0: 分上々城下町ドッグ。このコーナーは山坂まぼこの提供でお送りします。城下町ドッグ。さてこのコーナーでも皆さんからのリクエストにお答えしていきます。じゃあチョイスさせていただいたのはピョン吉ジュリアさんですね。かよさん今日はスマホ教室お疲れ様でした。
1: ありがとうございます。
0: 忙しい中相手してくれてありがとうございました。
1: はい、遊びに来てくれて、
0: うん、ね、ありがとうございます。
1: はい、
0: 新開地音楽祭行けんかったからターザンさんかよちゃんアダッチーが酔っぱげているところが見れなくて残念です。神こべ行ってたんで、今週も大取り挑戦します。あ、もうこれで外れないから
1: ごめんなさいね。
0: まあまあね、
1: はい、
0: もうあの好きなとこ行ってもらったらいいですから、
1: うん、
0: 謝らんでいいですよ、
1: ね、イベントが被っちゃうとね。そうそうそう、仕方ない。
0: この季節いい季節やからね、
1: はい、
0: 必ず被りますからね、
1: はい、
0: でピョン吉ジュリアさんのリクエストはボンジョビ I'll be there for you。

0: 安い、早い、うまいの三拍子揃っているのは
1: 小僧寿司チェーン。
0: 今日食べたいのは手巻き、握り寿司、海鮮の丼、どれもあるよ。
1: 小僧寿司チェーン。
0: お持ち帰り寿司専門店の
1: 小僧寿司チェーン。
2: 一週間の始まり、月曜日に僕平野智和がスポーツの情報とその興奮、そしてこだわりの音楽情報を熱く熱くパッションを込めてお届けします。平野智和がお送りするマディは毎週月曜日16時から。
3: イオン加古川店、イオン加古川専門店はシネマ、アミューズメント、ショッピング、すべてのお店であなたの好奇心を全力でサポート。電子マネーワオンでお得にお買い物、ホームページでお得情報をゲット。お買い物はイオン加古川店、イオン加古川専門店で。
4: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
5: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。

0: ここはかつて鳩場にあった大人たちの隠れ家。扉を押し開けるとわずかに湿った夜の風が背中を押す。
1: いらっしゃいませ。
0: カウンターの奥ではマスターがいつものように無言でグラスを磨いている。ネクタイを緩めたサラリーマン、琥珀色の液体を揺らしながら微笑む彼女たち。どこかで今週もお疲れと誰かが言い、グラスが軽くぶつかる。
1: お任せでいいですか。
0: 軽くうなずきながらカウンターに腰を下ろす。この瞬間のために一週間を乗り切っているようなものだ。そう、ここは
1: バー山石。
0: バー山石。このコーナーは買取販売山石の提供でお送りします。
2: 山石リユースブランドショールーム、神戸元町にオープン。ラグジュアリー空間に並ぶアイテムがあなたとの出会いを待っています。輝かしいあなたの人生に。

0: 喫茶山石のマスターターザンさん、いらっしゃいませ。
1: おお、毎度毎度。金曜の夜はやっぱりこの店やな、バー山石。
2: こんばんは。
3: マスターターザンさんもいらっしゃいませ。マスター、はい、おしぼりどうぞ。
1: おお、ありがとうありがとう。やっぱりおっさんは顔から吹かなくんわな。気持ちいい。
2: マスター顔からです。

0: か。
1: そうそうそう。
0: 僕はいきなり。このおしぼりって最終的に誰が洗うんですか。
2: それは
0: 業者の方ですか。
2: ですね。
0: あ、なるほど。
2: はい、
0: よっしゃ。
2: さ、今週もお二人ともお疲れ様でした。
1: たださ、それはあかんやつや。
0: いやいや、別に、僕、いや、この辺ですから、もうちょっと。
1: あ、そうか、そうか、あ、そうか、そうか、
0: 家具？
2: くんくんくん。
0: うわ、いや、嘘嘘、冗談、冗談、冗談、冗談。
2: やめてくださいよ。
0: みんなで使う前から、綺麗に使わなあかんねんからね、本当に。
1: いや、そうやけどさ、うんうん、あの、残念やって、高橋春人くん。
0: はい、
1: うん、
0: はい、
1: 今日さ、今さっき、あの、巨人阪神戦で、うん、ずーっと5回まで0.0点で、あの、今季5回目の完封勝利を、うん、もうちょっとのとこまで来て、6回に1点取られちゃいました。
0: はぁ、取られましたか。
1: あぁ、うん。なんかさ、あの、この1月の末に、山石に遊びに来てくれてから、ずーっと勝利は完封勝利やって
0: る、はいはいはい、
1: 今日も完封してくれるんちゃうかな思っとったけど、うん、残念でした。
0: あ、でもすごいいい成績収めてますもん ね。
1: そう、でもこのままいったら関東勝利やとは思う。
0: うんうんうん、
1: でしょうね。大きく勝ってるからね今のとこ、
0: やっぱりこう山石に行ったら運がつくんです
2: ね。うん、
1: そう、あのね、うん、山石の店の中に大理石でできた1メーターぐらいの玉が飾ってあるんですけど、
0: はいはいはい、
1: それをみんなこう、あの、縁起に触りに来て、うん、あの、よかった、いう人ようけいた。
0: ああ、僕もいつもこう、なでなでしとるんですけど。
2: ね、行ったらね、触りたくなっちゃう。
0: ひんやりした感覚がめっちゃいいよね。
2: うん。
1: そうそうそうそう。うん、なんか、うん、縁起いいみたい。
0: あれはやっぱそのわざわざ作ったわけですか、
1: あ
0: の。
1: まあまあ、風水用に、
0: はい、
1: 作ったんですけど。高橋春人くんもあの左手でポンポンして帰りましたよ。
0: はい、でもあれ大きいし、原石ってめちゃくちゃ大きいんでしょうね。
1: そうそうそう、むちゃむちゃ大きい。
0: それをあんな丸くするっていう技術ってすごいよな。そうそうそう、
2: ね、
1: まあまあ職人さんがね、
0: すみ
1: ませ
0: んでも。
2: ね、
0: 高瀬やね、高瀬やな、本当にね、
2: 使ってますよ。
0: おー、さてさて、 T&T なんですけど、
1: お
0: う、ね、5月の16日の土曜日に、
1: うん、
0: 三宮でライブ行われましたね、
1: うん、やってたね、
2: お疲れ様です。
0: マスター見に行ったんですよ。
1: 行った行った行った。
0: どんな感じでした。
1: いや、盛り上がっとったよ。
0: もう盛り上がってましたか。
1: いつも通り盛り上がっやってたというのもあるんやけど、
0: うんうん、
1: ちょっとあのトシ君歌詞忘れてとちっとったな。
2: へえ、
0: なんでやろ、疲れとったんですか、ね、
1: 暑さちゃうかな。
2: 天気良かったですもんね。
0: あ、
1: ほんでもグダグダなっとったよね、
0: うんうん、
1: それがまた面白いね。なんかいつもと違うグダグダ感がおもろかった。
0: はい、三宮プラッツ、
1: プラッツ、
0: あ、これいい場所ですね。
1: いい場所ね。
0: 僕はあの、その次の日に、
1: うん、
0: 日にち間違
1: う
0: て、あの、見に行ったら、あれ今日おれへん
1: って。そうか、そうか。
0: 見に行っとったんですけどね。
2: うん、
0: いや、いい場所やなと思って。
1: いい場所です。
0: うん、そうか、トシ君、土地っとったか。
2: はい。
1: そうなんですよ。
0: うん、
2: で、メッセージも届いてて、うん、妻のコニタンさんからも、はいはい、5月16日、T&T とコーベリーズの三宮プラッツでの野外ライブを存分に楽しみました。お天気も良くて気持ちいい休みになりましたといただいてます。
1: コニタン、
2: コニタン、
1: コニタンさん、コニタンがね、 T&T のあのチラシを一生懸命配ってくれてね、
2: うん、
1: あの T&T ちょっとぐらいみんなに知られたんちゃうかな、彼のおかげで。
0: 嬉
2: しいね。
0: ということでヘルメット隊の位
1: 置、そうそうそうそう、ヘルメット隊に入ってくれてね、
0: うんうんうん、
1: あの、頑張ってはります。あの、あんななんかヘルメット隊が増えてきたら、うん、T&T 人気出るんちゃうかな。
0: いや、もう出てますや
1: ん。いやいやいや、毎回、あの、妻のコニタンには応援来てほしいなっていう感じです。
0: もう背も高いし、シュッとしとうからね。
2: そうやね。
1: そう。
0: いや、もう広告塔としてバッチリやで。
2: 確かに、めちゃ目立つ。一個頭がポンと。
1: ほんで、人としてちゃんとした対応でね、うん、お客さんと接してくれるから、はいはい、あの、好感度高くなるからね。
0: うん、これいいですね。
1: うん、よかった。
0: そっか。いや、マジで僕一日間違うて、今日や思って、意気揚々と言ったら、昨日、あれやってへんぞとかって。
1: まあ、僕も歌詞忘れたけど、あ、僕ちゃう。
0: 今僕言わんかった。
1: 歌詞忘れたけど、たもうこのやっぱりね年々物忘れ激しになってくるからもう知らないよね。
0: なんか出てこへんよね。
1: そう
0: あと顔見たらあとかで思
2: ったあの人やねあの人やね。
1: そう
0: 言うてうまいこと、うん、先生とか社長とか言
1: ってそう
0: あるよね。
1: うん、いやほんでさ、うんうん、この間せっかくあの神戸行ったから、
0: はいはいはい、
1: あの僕おいしいカレー屋さん。
0: あカレー屋さんね。うんうんうん。
1: うん、あのラージクマールっていうむっちゃ美味しい。
0: ラージクマール
1: 知ってる？
0: 知ってます。
1: 知ってるよね。
0: うん。
1: あ、うん、行ったことある？かよちゃん。
2: あります。
1: あ、そうなんや。
2: めちゃくちゃ美味しい。
1: うん、そう、むちゃむちゃ美味しい。あのカレーって言ったらなんか黄色い、うん、あのなんか家で作るようなカレーライスをイメージするんですけど、
0: はい、
1: そこのカレーなんかちゃうね。なんかスパイスを混ぜて作るホワイトカレーであったりとか、うん、肉がこう上にふんだんにこう乗ってるやつにその手作りのカレーの何
2: ルー
1: がガーってかかってて、もうむっちゃ美味しい。なんか辛いとかあの甘いとかそういうんじゃなしにごっつい香辛料の複雑な味で、それがもうむっちゃ美味しいんですよ。
2: うん、
0: 技が効いてるっていうか、でまたおしゃれなんですよね。
1: そうおしゃれおしゃれ。
0: 店がまたあのトアロードのトアウエストのちょっと上上がったところね。
2: そうですね。
0: ビルの7階かな。
1: うん、そう上の方にね、
0: うん、
1: あった。あそこが本店、
2: うん、
0: 本店です。
1: ほんでね、2号店、3号店ってあるらしくてね、うんうんうん、2号店はなんかスイーツとカレーを出してるらしくて、
0: はいうんうんうん、
1: そこがまたむっちゃスイーツが美味しいらしい。
0: ねえ、
2: いけないな。噂よ
0: ね。
2: ねえ。
0: あとホワイトカレーっていうのもあるんです
1: よ、ね。むっちゃ美味しいね、それが。
0: ホワイトカレー。
2: めっちゃ美味しいね、それが。
1: ラージクマールってほんまみんな一回行ってみたらどうかな。
2: ねえ。
0: ああでもなんかみんな行ってほしいですね。
2: うん、
0: よくあのカレー店って聖地になってるとかありますけど、
2: はい、
0: ラージクマールとか行ったらすぐなんかリスナーさんの聖地になりそうな感じです
2: ね。ああ確かに確かに本当に美味しいあそこ。
0: でまた種類も多いし。
1: 多いんですよ。
0: だから週替わりとかね。
1: ああ。
0: それでカレーがあって。
1: ほんでね、昼のランチにあれなんか3食入った、
0: うんうんうん、
1: あのカレーに真ん中にこうって米があって、
0: はいはいはい、
1: でルーがあの3食周りを囲んでるんですよ、うん、でそれをこうあっちこっちつけながら食べたらこううまそうやなぁ思って、
0: ちょっと待って、もうカレーの口だと。
2: いやほんまに思った
1: これ昼のランチしか今のとこないらしくて、
0: うんうんうんうん、
1: この間あの夜行ったんやけど、
0: うんうん、
1: 夜はやってなかったね。
0: やってないや、
1: うん、なんかもう1回で3つの味味わえるから、うんうん、ええー、なぁ思って、今度また昼間行こうかなって思ってる。
0: いやてかマスターやっぱさすが料理人ですね。下越えてますね、
1: う
0: ん、
1: そうやね。
0: マスターが美味しい店は間違いないよ、
2: うん、確かに。
1: そう
0: 絶対間違いない。
1: だから僕まあまあそうやな、
0: うん、
1: 僕は薄味に慣れてるんやけど、
0: うん、
1: あの薄味の慣れてる僕でもそうあのカレーの濃い感じには思えへんかったから、うん、みんな優しい味、
0: うん、
1: もう優しい言葉で言うと優しいカレー。
2: めっちゃわかります。
1: わかるの。
2: 優しい。
0: だからマスターも言うてますもんね、
1: うん、
0: あのそのラージクマールの、
2: はい、
0: 辛さを追求してないっていう、
2: うんうん、
1: そう
0: ね。やっぱ創作性と美味しさ、
2: ね、
0: でまた美しさとかね、
1: うん、
0: それを追求してるという、
2: うん、
0: でそんなに高くないという、
2: うん、そうなんですよ、ね、
0: すごいな。もうマスターがベタ褒めやからね。
1: いや美味しかったもん。いや神戸行ったらそこ寄りたいなと思う、
0: ね、いいですね、いいですね本当に、
1: うん、
0: いやもう皆さんもぜひ行ってみてくださいよ、
2: はい、
0: っていうか何の宣伝してる
1: かって。美味しかったの宣伝。
2: 美味しかった本当にあそこは。
0: なるほどね、
2: うん、はい、
0: じゃあここで美味しい曲聴きますか。 T&T Come on in Dream。

0: 宇宙人クラブ会長の妻さんからは、もうとりあえず私もお墓の山石へお邪魔する機会があれば丸い石撫でまくっときますというでもね、会長の妻さんはよく行かれてるんじゃないですかね、
1: う
0: ん、
1: ああよく来ますよく来ます、
0: ね、そう、はい、もうまだ撫でてなかったんやな、
2: あ意外に、うん、東大元暮らし
1: みたいな、あっち側を通らずに反対側の買取側から入ってくる、
0: ね、なるほど、
2: そっかそっか、
0: なるほど、
2: 左のドアから入ったら、
1: そうそうそう、
2: 撫で撫でできる、
0: あれまた夏場触ったらひんやりして気持ちいい、
2: 気持ちいいね、
0: こう抱っこしたくなってくる、うん、
1: みんな来てくれて、こう触りにだけ来てくれたらいいよね、
2: うん、
0: お
2: うん、
1: いやほんでさ、はいはいはい、ちょっと聞いてよ、今のあのカムオンインドリーム、うん、T&T の、うん、この夏のあの高校野球予選のあの兵庫県大会、うん、大阪大会、京都大会のテーマソングに選ばれております、
2: すごっ、
1: もうすごいでしょ、
2: おーすげー、 T&T、
1: T&T ひょっとしたらひょっとするんちゃうか言うて、
2: すっごい、
1: そうそうそう、
0: 僕はあのとある J:COM チャンネルで収録に行ってたら、
2: はい、
0: あのそのスタッフがいて、高校野球のね、
2: うん、
0: ここで高校野球のスタッフが腕組んでモニター見ながらって聞いてるんですよ、
2: うん、
0: カモンインドリーム、
2: うん、
0: これが「ええー!」って言ったら「僕テーマ曲よこれ」って、
2: すっごっ、
0: うん、使われてるんですよ、
2: ティアノテグイグイ行ってますね、
0: グイグイ行ってるよ、
2: うん、
1: ほんでこの夏の終わりにさ、
2: はい、
1: 7月の終わりに1周年でしょ、
0: うんうん、
1: その1周年にその兵庫県と大阪と京都を巡って、うんうん、あのちょっとご挨拶に行くツアー、
2: へ
0: ー、なんせね、いろんな場面で使われてます、
2: 確かに、
0: だから高校野球、夏の高校野球にぴったりでしょ、
2: うん、
0: バラナーってガーって
2: 嬉しいですよね、うん、ティアンドティアってなるし、
0: いや僕もめっちゃ嬉しかったです、
2: ね、
0: それ聞いて、
2: すごすぎる、
0: スタジオのモニターでいきなりかかっとったから、すげーとか思って、
1: また歌詞がね、うん、必ずたどり着くんだ、カモニンカモニンカモニンカモニンドリームやから、
0: なんかよう似てますね、
2: なんかね声めっちゃ似てます、ね、
1: 最近ちょっとモノマネ練習
2: わあすごいモノマネ上手
0: いやいや、ですからほんま夏の高校野球、
2: はい、
0: で大会、うん、皆さんぜひ見てほしいし、聞いてほしいです ね、
2: ね、楽しみに聞いとこう、
0: ね、うん、いやいいですね、
2: うん、
0: であとまたいろんなイベントにも T&T 登場されるみたいで、そうそ
1: う、ちょこちょこあります、
0: はいはいはい、うん、こんなとこに登場されるんですか、
1: このね、あの、うん、今月の末なんやけど、うんうん、これちょっとかえちゃん呼んでくれへんかな、
2: はい、5月31日日曜日に、
0: う
2: んうん、なんとこの1日で2イベント、
1: 2
2: つのイベントに出演されるということで、
0: 忙しいな、引っ張りだこやな、
1: はい、
2: まず1つ目、
0: うん、
2: 港区プロレス祭り、
0: ほうほうほう、
2: こちらが弁天町駅直結の、
0: はい、ま
2: あ、ベイタワー2階にあるアトリウム広場というところで、
0: 大阪ね、
2: はい、大阪ですね、うんうん、弁天町からで開催されるそうなんですけれども、お昼の2時30分から観覧無料ということで、うん、
0: いいねこれ、
2: うん、
0: 弁天町すぐ行けるからね、
2: 確かに、しかも駅直結やったら、
0: うん、ね、すぐすぐすぐ、
1: ラジオ大阪の入ってるビルなんです、
0: もう他局の名前ボンボン出まくってますラジオ、あ OBC が入ってるとこです、
1: あ
0: OBC ね、
1: はい、そうそうそうそう、
2: たくさん人集まりそう、うん、
0: いや集まるでしょ、めっちゃいい場所ですよ、
1: ね、うん、
2: こちらが2時30分から、T&T が出展されるということで、
0: は
2: い
0: は
2: い、
0: お昼の2時30分ね、
2: はい、
0: うん、
2: で同じく5月31日日曜日の、うん、スパワー、あ、スパワールド？
1: そう、
2: すご
1: っ。スパワールドなん
2: です。スパワールドの入館口前ピロティスペースで、
0: はいはいはい、
2: 夕方4時から30分間、
0: うん、
2: コーベリーズとツーマンライブ。
0: うん、スパワールド、
2: うん、
0: っていうことは新世界とこう、
1: そうです
2: よ、ですよね、
1: はい、
0: いや、いっぱい飲んでええ気分になって行ったら最高ですやん、
1: そうそうそう、
2: 確かに、
1: ほんでまた入り口前っていうところがいいでしょ、
2: いやそれだから
0: でもね、そこ一番ね人気あるんですよ、
2: うん、
1: 人がね結構通る、
0: そう、通ります通ります、
2: うんうんうん、
0: 逆にもうめちゃくちゃ目立つ場所ですわ、
2: 確かに、で知らんかった人も足止めて、
0: うんうん、
2: あなんかやってるわって、
1: そう
2: でヘルメット隊がめっちゃおって、
0: そうそう、
2: すごい、すごい、
0: これいいよほんま、
2: すごい、
0: 両方巡るっていうのいいね、
2: ねえ、
0: うん、
2: なんかお昼2時半には弁天町を追って、
0: そうそうそうそう、
2: でそのまま環状線乗って、
0: そうで天王寺まで行って、天王寺からちょっと戻って歩いて帰ってきたら、
2: あ、いいですね、
0: ええ、
2: でスパワールドに4時、
0: スパワールド4時、あこれいいね、
1: みんなで
3: うまいことハマるわ、
1: うん、大阪散歩をね、うん、一緒にできたらいいな。
2: 新世界でちょっと串カツとか食べながらね、
1: そうそうそうそう、
2: 締めて、うん、ああいいなこれ。
0: だからライブ見た後に行ってもええし、
2: うん、確かに、
0: うん、最高よ、うん、
2: 最高。どちらも
0: 感情、もう感情戦でで両方とも行けますから
1: そうなんです
2: なんてコスパのいい回り方
0: いいよね。
2: ねえ、めちゃくちゃいい。
1: うん、まあ今年の夏あの T&T1 周年なんでね、うん、一生懸命あの頑張ると言うてました。
0: なんでそんなにマスター詳しいんですか。え
4: バー山石、このコーナーは買取販売山石の提供でお送りしました。

0: 西区の六軒の大ちゃんのリクエストクイーンバイスクールです。何々、昨日5月の21日は私の誕生日でした。
1: おめでとうございます。
0: おハッピーバースおめでとう。このバイスクールレースですか、
1: はい、
0: こう思い出ありましたね、
1: うん、
0: 僕が中学の時の、 あの知り合いっていうか友達の女の子が、
1: はい、
0: この曲好き で、
1: うん、
0: でみんなの前でクラスで歌ったんですよ、でそこでバイセコバイセコでバイセコって歌ったから、中学校1年の時に歌って、
1: はい、
0: 3年間その女の子バイセコって呼ばれてましたおーバイセコ
1: まあでも好きな曲やったら
0: ね。バイセコ。
2: You're listening to your favorite Harima Beat Crossing。
3: パソコン買うなら大西ジム。ノートパソコンからゲーム用のハイスペックパソコンまで何でも。

0: 任せください。
1: お墓や供養のことってわからないことが多いですよね。お墓っていくらぐらいするんだろう、近くにいい霊園はないかな、などどんなことでもお気軽にご相談ください。
2: ハクストフォエバー山石。
3: お腹減ったな、なんか食べに行こう。
4: JD がいい。
3: JD ってなんやねん。
5: あ、どうぞ。
4: それ DJ やん。
3: じゃあ女子大生。
4: ブッブー、正解は城下町ドッグ。
6: 見た目はアメリカンドッグ、中はチーズ入りかまぼこ。 JD 城下町ドッグは山さかまぼこでお求めください。
7: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
8: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
9: Thank you for listening to Harima Beat Crossing.
10: Bye セコ。
11: Bye セコ。
10: そんな言いとったら3年間バイセコって呼ばれるで。
11: うーん、いい、かわいい話。
10: びっくりしたわほんまに。
11: 流れた時嬉しそうでしたもんね。
10: え
11: バイセコや、
10: バイセコや。バイシクルレースとかって言うでしょ。
11: うーん、確かに。
10: 俺はバイセコっていう。
11: バイセコな。
10: だいたい僕の年代の、夢の中学校出身のやつは、
11: はい、
10: みんなバイセコって言うね。バイセコ、バイセコ。
11: パイオニアやん。
10: え、
11: パイオニアおるやん。
10: はい、まあそれはいいんですけど、
11: はい、
10: 自称姫路一の女子フードファイターさんですね。
11: はい、
10: 皆さんこんばんは。
11: はい、
10: こんばんは。
11: こんばんは。
10: 今朝はおしゃぶりワンちゃんのプロンポンちゃんが一部でバズっていましたが、バズっとった。私はターザンさんのフィギュアが欲しいです。某所にあるSNS で大バズりのそっくりマネキンではなく本物のターザンさんのフィギュアでお願いしますという。
11: はい、プロンポンちゃんって何？
10: プロンポンちゃんっていうのは、
11: はい、
10: 前のタイ行った時にバンコク行った時に、
11: はいはい、
10: プロンポンっていう街があるんですよ。
11: はい、
10: でそこで僕ずっとなんか屋台とか探しとったら、
11: うん、
10: ちょっと汚れたちょっと小汚いワンちゃんがいて

0: 言ってた、あっちのあれで、うん、あっちのあれで言ってた、うん、
1: でそれでパッと見たら、はい、僕が小学校の時こう撮った、
0: はい、
1: 犬とほんまそっくりやった、うわーなんでこのとこおんねやと思ったら向こうもじーっと俺の見たわけです、
0: うん、
1: で目離さへんわけですよ、
0: はい、
1: うわーって通じるもんがあって、それから3泊4日ぐらいずっとバンコクいたんですけど、
0: うんうん、
1: 毎朝プロンポに会いに行ってましたもんね。
0: そうだそうだ、
1: で会いに行って、
0: はい、
1: で朝がゆ近くの屋台で食べて、
0: はい、
1: でビール一本飲んで、
0: うん、
1: 朝から一本飲んで、でプロンポンちゃんもお店のなんか番犬みたいな感じで、
0: うんうん、
1: でそこのお店に毎朝あの20バーツずつ、
0: はい、
1: ずっとこうこれポロンポンちゃんにあげてって言って餌って、絶対あれおっさんがなんか食うとと思うけど
0: あの人すぐお金くれるラッキーみたいな
1: それは町がプロンポンっていうところです。
0: なるほどな、からのプロンポン。
1: BTS で調べたらできますわ、
0: うんうんうん、
1: タイの BTS っていうのは地下鉄っていうかね、
0: はい、
1: 一番のこのメインの鉄道かな、地下鉄ではないか、高架のそういうプロンポンっていう駅ありますから、
0: はい、
1: そこに行ったらいますわ、
0: はい、プロンポンちゃん行った方もぜひ
1: プロンポンで、どんな顔してるかって言ったら僕の SNS、 あれはインスタグラムか
0: かな、
1: インスタグラムの
0: 人、ね、そうだそうだ、
1: ほんまね、はっきり言うわ、めっちゃ可愛いけど、
0: うん、
1: 小汚いですよこれ、
2: あ、可愛い、
0: あ、可愛い可愛い、確か
1: に、ね、まだいろんな写真あるんですよ、ポロンポンの、
0: うん、毎日のね、
1: うん、
0: ポロンポンちゃんが
1: ポロンポンちゃん、
0: なるほどな、何やろうなと思ってさっき目通してたんで、
1: でそれがおしゃぶりワンちゃんのモチーフですわ、
0: う
1: ん、
0: なるほどな、
1: うん、
0: わかりました。
1: おしゃべりワンちゃんじゃ、おしゃぶりワンちゃんなん
0: で、おしゃべりじゃなくて、
1: うん、
0: チュチュチュチュの、
1: そうそうおはようって言って話しかけたら、おはようって言ってくれるんかなって言ったら、おはようとか言わんとペロペロペロペロペロペロペロペロペロって舐めてくるんですよプロンポンちゃん、ペロペロペロしたってたら、あったかいもがあったら、あったかいもがあったら、あったかいもがあったら、またペロペロ、どこどこペロペロ、どこペロペロ、どこどこペロペロしんのよ、あったまおしゃべりワンちゃんぞ、おしゃべりワンちゃんぞ、おしゃぶりワンちゃん箱見たらね、おしゃぶりって書いとったんですよ。
0: かわいすぎる。
1: それが通販で買えるっていう想定でね。
0: なるほどね。
1: うん、
0: はい。
1: 2匹5980円。
0: はい。
1: 送料が3000円です。
0: 今流行りのやつや。
2: 2匹買っても。
1: 2匹割引ないです。
2: はい、
0: 普通あるのに。
1: うん、2匹買うたら普通大きな箱に入れて1個口になるんですけど、
2: はい
1: はい、うん、
2: 2個口
1: の、2個口と回ってくるから
2: 3000円の送料かかる
0: 送料は絶対取る、
2: そうそうそう、
1: 送料が3000円ですよね、
0: 確かにね、
1: はい、うん、プロンポンちゃんですわ、
0: よかった、何かなってずっと思って見てたんで、プロンポンちゃんっ
1: ていうかこれ、え、
0: はい、
1: 本物のターザンさんのフィギュア、
0: はい、
1: アクスタのことかな、
0: いやでも今ほら 3D で作ったりできるから、
1: あるね今で、うん、やってますね、ちょっと前はアクスタがめっちゃ流行っとったもんね、
0: ターザンさんアクスタ作ったらいいじゃないですか、
1: アクスタ作ってどう誰がそんなもんいんねん、
0: あのいいよだけ言ってくれたらこっちで勝手に作って
2: 勝手に作
0: るこっちで収益を得とくんで、
1: うん、アクスタね、
0: うん、ね、いいんちゃいます、
1: まあ横須さん、
2: はい、
1: アクスタってなんか分かりました、
2: 分かります、グッズでありますもん、あのプラスチックなんでしょ、
1: プラスチック違うアクリル
2: アクリルアクリル版のこう下に台座があってプ
1: スッと、そうそうそうそうそう、
2: あります、あります、
0: アクリルスタンド、
1: うん、
0: 略してアクスタ、
1: アクスタね、
0: はい、
1: あれは流行ってますもん
0: ね、あれ作れるらしいですよ、結構簡単に、
1: 簡単にできますよね、
0: うん、
1: 写真さえ、
0: そうそう、だから愛犬と か猫ちゃん飼ってる人とかがアクスタにして、なんか旅行とか、まあ、出かける時とかに連れて行ったりとか流行ってるって聞いたから、
1: はい、
0: ターザンさんアクスタ
1: ぜひ、いらんやろそんな本当新海地のしげさんのアクスタとか
0: ガチャガチャにしたらいい、ガチャガチャにしてシークレットでしげさんにして
1: それがね、神戸新海地音楽祭で
0: そう
1: めっちゃ忙しい時にもうしげさんが通ったんですよ、
2: はい、
0: 伝説の
1: 伝説のね、うん、鬼殺しの、
2: はい、チューっての
1: あ、写真見んかった、
2: いや写真は 、はい、見てないです
1: けど、ほんまに、
2: は
1: い、これラジオやろラジオの番組何をしとるんやという、
2: 1日目ですか、
1: え
0: 1日目に聞きました私は、はい、
1: これが鬼殺しのしげさんですわ、
2: あーすごいおしゃれ、
1: 鬼殺し持ってるでしょ、
2: はい、
1: これね
2: なんかほんま酔っ払ってる顔、
0: ね、ま、しっかりと
1: 骨ね、ちょっと目をね、目を離すとこう、はい、

0: 雲の音でしょ。
1: もう水分を補給するかのように。
2: うん。嬉しいな。
0: いや僕ステージ帰ろう思って、早足で歩いとったら、山下くん、山下くんって言う、誰やで、おしげさん言う。山下くん退院してきた。
2: よかった。
0: 退院してきたって、ずっとお前こっちにおるやんかって。ほんまか言うて、チューチューチュー、おいおい飲むんか言うて、写真撮ってて、ええでって、行くで、しげさんこっち見てな、こっち見てな、シャレ撮るで言うて、撮ろうとしたらチューってすんな。すうな言うて、撮るとき我慢せえ言うて。
2: あの女子があのスタバのフラペチーノモットみたいな感覚で、そうそうそう、鬼殺し持っとって、
0: ほで鬼殺し持ってるところを取らしてって言ったら、うん、わざわざ箱見て壊して、ここに大きい字書いてるから、これでいいか。
2: 分かってる
0: 分かってる、ここ、ああ
2: 中正面がどっちか、
0: それで行くで、しげさん行くで、だ中枢と飲むなー言って、ちょっと我慢できへんのか言って。
2: かわいい。かわいすぎる。
0: ほんでね、でお話できるんか、お話できるんかとかって言うから、もうちょい待っとってくれたら言ったら、それから1時間半ぐらいずっと待っとった。
1: いい人。いい人。
2: まあな、音楽も楽しめるし。、うん、
0: だからもうい
2: い人ですね、
0: しげさんね、なんか僕のこと好きみたいな。、うん、山下くん。絶対ターザンとか言わないです、山下くん言う。
2: 確かに確かに、うん、ターザンじゃないんやね、うん、
0: で、あの新海地音楽祭でとある方の動画に、はい、かよさん映ってましたよ。
2: とある方の動画って、う
0: ん、外国人の方かなんかで、
2: あれさ、新海地をずっと映してる人ですか。
0: そう、新海地とか新井の魚屋さんとかね、
2: なんかあれですよね、なんかパチンコ屋の前のおばちゃんとかと、
0: そうそうそう、
2: あ、同じやつ見た、う
0: ん、で、あれで見たらヌートリアさんも映っとってね。
2: 映っとった。あのシェイクちゃんも映っとったんちゃう。
0: そう、あこのテーブル全部映されてました、
2: ね。なんかバーってこう全体、会場全体が映ってるところに、なんかみんながうえってなんか楽しんどうやつがチラッと映っとって。
0: そう。
2: 思い出って世界に配信をすごい。
0: で、魚屋の洗いの画像とかっていう動画かな。はい、あれバズってるもんね。
2: あ、そうなんや。
0: 何十万回再生とかなってるよ。
2: もう音も何にもなくて。なんか誰が何をしてるのみたいな。
0: だから新井の魚屋さんの、うん、言うたらあのおばちゃん、
2: はい、
0: おばちゃんも映ってるし、
2: あれね、フォローしてないけど流れてきた、
0: インタビューも流れてるしね。
2: へえ、うん、ちゃんと見てみよう。
0: そう、あのおばちゃんも、ま、ママさんと、あとブライアン・メイのおばちゃんも今日映ってるからね。それでバズってから、なんか知らんけど、新井の魚屋の前通ったら、ブライアン・メイのおばちゃんが、化粧濃いなってるんですよ。あれって。
2: わかるわ。
0: 注目されてるって意識してるなって言って。
2: あんなね、どんどん立て続けにやっぱ来たりするから。いや、見た、同じアカウント見たわ、すご。
0: ねえ。
2: ね
0: え。じゃあちょっとメッセージ読んでいきましょうか。はい、花兄さん、またちょっと名古屋事情ですね。うん、なんかこう、呼び捨てになったぞ。わらしなは近々東京へ行っちゃうから、それは無理やねん。あ、さあ途中からでもないか、
1: 途中
0: なになに、かよ様、はい、3週連続お勤めお疲れ様です。
2: ありがとうございます。
0: ターザンさん、お帰りなさい。ありがとうございます。もう一層のこと、かよ様がメインパーソナリティでいいんじゃないでしょうか。逆にターザンさんが各週登場でも問題ないと思うのは私とアダッチだけでしょうか。
2: 要戦、
0: 全然いいですよ。
2: いや、もうほんまに、おの、
0: 全然いいですよ。わらしなは近々東京へ行っちゃうから、それは無理やねん。そんなかよ様に東京へ行く前に、ぜひ名古屋に立ち寄ってほしいのが、はい、名古屋に7店舗しかない老舗の喫茶店のコンパルであります。
2: コンパル、
0: コンパルの魅力は豊富なサンドイッチメニューにあります。うん、エビフライサンド、ポークカツサンド、味噌カツサンドなど、どれもボリューミーで味にも自信があります。テイクアウトも可能なので、東京へ行く途中の名古屋で途中下車して、名古屋駅前サンロード地下街の、はい、コンパルでエビフライサンドをゲットして、新幹線の車内で賞味するといいぞという。
2: 美味しそう。でも、
0: はい、コンパルは五基礎が本店、ターザンさんも FM 愛知時代に行ったことあるのではという。こんなもんジップ時代から行ってますよ。コンパル有名やね。
2: あ、でもエビフライサンド美味しそう、
1: 綺麗、うん、美味しそう
2: ね。
0: そう、
2: へえ。
0: この前、あのピロ君

0: んがね、
1: はい、買ってきてましたね。
2: ピロ君が買うてきてくれて、俺が冗談でコンパルのサンドイッチ食いたいとか言って、ほんまに買うてきてくれて
1: 優しい
2: 結構高いのよ。
1: うん、いい値段
2: でするんですよ。
1: うんうんうん、
2: 何がいいって俺エビカツほんまエビカツ買うてきてくれて
1: ね、味噌カツも美味しそう。
2: 美味しいよ
1: ね、うん、めっちゃいい。
2: まああの喫茶店で食べるのが一番美味しいね。
1: まあそうですね、うん、でもテイクアウトできるんやったらそれこそね、名古屋途中下車して
2: めっちゃ美味しいですよ、
1: うん、
2: ほんまにアーティストの方も結構食べてますもん。
1: へえ、
2: 名古屋行ったらコンパルやっていう。
1: へえ、覚えとこう。
2: 昔ながらのね懐かしい喫茶店です
1: わ、うんうん、
2: コンパルね。ごきそごきそ、これ読まれへんやろこんな。
1: そう、ごきそって読むんやそれ、
2: やっぱりね、名古屋城を中心に栄えた町ですから。
1: あ、なるほどな。
2: こういうね、難読な町がいっぱいありますね、うん、
1: ね、名古屋食べ物美味しいからな、行きたいな、
0: はい、
1: うん、
2: だからみんな名古屋ツアーしようとか言うてるもんね、
1: うん、いや、呼んでくださいね。
2: え、
1: 呼んでくださいね、どこおっても
2: あんたなんか東京行って失敗して帰ってくるやろ
1: すんません、なんか仕事ないですかって戻ってくるかもしれんけど、一回行ってきますわ、
2: うん、まあ、はい、まあ、まあ半年以内に帰ってきてブリー言うて、ブリー絶対ブリー、物価高いし、で家賃払われへん、無理
1: 帰ってきてほしいんでしょ。
2: いや別にどうだっていやもうね、
1: ね、いやほんまに生活できるんかな。
2: 僕も東京行って帰ってきた人間やから分かりますもん、
1: うん、
2: そんな甘ないぞ。
1: まあね、ちょっと一回
2: 本気で物価高いからな、
1: 一回やらして、一回やらして
2: やってきたらええで、もうやってきたら懲りるわ、
1: はい、だよね、よかった帰るとこあってい
2: や帰るとこもないと思うけど。
1: え、
2: あ、もう時間や
1: あ、嘘、ごめん、
2: あと、はい、たくさんもらってる
1: ね。ダルヤンさんありがとうございます。今日来てくれとってん。フロンティア小林さん、ちいかわ好きファミリーさん、うん、ミフィカズちゃんさん、おこつさん、アイラブアジサイエブリデイさん、いっぱいある。 PSY の ILUVE となんか日本語にしか聞こえないということでよく SNS 上がってくるので、あ、ちょ、これ名前じゃないんちゃうちょっとキキョウさん、ペンキヤさん、キツネデスさん、キノゲリーさん、ダイビン日本さん、大塚大のケーキ屋さん、キツネデスさん、おかえり、モータマランさん、ジーン、カゲトラさん、たくさんの赤い鳥が逃げたさん、マネキのスガちゃんさん、シャチホコイルカオルカさん、ラッキー、激アツ、魚群と書いて激アツラッキーピエロさん、昼からのメールさん、ルミタンさん、サンキューハンキューさん、スマのコニッタン、ブルマンリリーさん、ヌートリアさん、アライスさん、その他たくさんの方ありがとうございます。
2: 今週もバンバンラジオ、そして FM 元気2曲デッドでお送りしたハリマビートクロッシング、エンディングゾーンです。大鳥は誰だです。まずはですね、大鳥曲の発表です。今日の大鳥ナンバーは米米クラブロマン飛行、そして缶バッジ当たった方は琴花のパパさんです。おめでとう、
1: おめでとうございます。
2: いや今日もねたくさんのリクエストメッセージありがとうございました。
1: ありがとうございます。
2: そうやな、僕が2週4週目にアシスタントで出てくる
1: やめてやめて、
2: え、なんで
1: 予選、
2: え、
1: 予選
2: できるって
1: 予選、
2: え、
1: みんなターサーさんが聞きたいんで。
2: それはないやろいやいやね、
1: はい、
2: 戦いをやっていきましょう。
1: そうしましょう、
2: やれるとこまでは。
1: はい
2: なんかちょっと黙ってるよ、
0: はい、違う
2: よ
0: 行くとこまで、はい、
1: 行きましょう、
2: 行くとこまで行きましょう、
0: はいはい、
2: ね、まあどうせあと 2,3 ヶ月で帰ってくると思う
0: からおかえりって
1: ただいまー、たださん毎週やらせてもらっていいですか、
2: はい、ということでお別れの時間です。ハリマビートクロッシング、お相手は僕ターザン山下と
1: わらしなかよと
2: と
0: 横地と
2: そして
3: あがっちでした。
2: バイフォナー。

この番組はお墓の山石、清掃のネクサス、パソコンの大西ジム、山坂かまぼこ、阪神ケーブルエンジニアリングの提供でお送りしました。

0: 第5期アナウンスセミナー7月開講。土曜日午前月2回加古川駅前 B プラスにて発音発声お話の構成など学びませんか。講師は私谷山香織です。詳しくは B プラスのホームページまで。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

0: 24時間365日放送中。世界中で愛される QVC はファッションからグルメまであらゆるカテゴリーを網羅したショッピング専門チャンネルです。地デジ12チャンネル、ケーブルテレビ272チャンネルで皆様をお待ちしております。
1: いざという時、災害に対する備えは万全ですか？バンバンラジオはライフライン情報を発信します。午後7時です。

皆さんこんばんは。ビーズ研究所へようこそ。研究員の陽子ちこと紫藤陽子です。さあ、毎月第4土曜日この時間に登場します。まあ、この番組はですね、ビーズの魅力をですね、いろんな角度から私なりに分析して、まあ、お伝えしようという、まあ、愛がこもった番組でございます。30分間お付き合いくださいませ。さあ、この放送は5月の下旬、まあ、23日で、まあ、収録はもうちょっと前にやっているんですけれども、まあ、ここでやっぱりね、ゴールデンウィーク皆さんいかがお過ごしでしたでしょうか。まあ、私はですね、今年は本当に珍しくバイトも仕事もなかったんで、2日以外は毎日出かけました。もうこの際行っちゃれということで。でまずですね、3日はですね、イオンでのイベントがありました。で実験町商店街での川の町マーケットがありました。で日経のイベントもちょいと覗きました。で再びイオンに戻ってきました。雨降ってちょっとびしょびしょだったんですけれども。で4日ですね、4日はまた後ほどのコーナーで喋るんですけれども、パンマルシェが神戸でありまして、で踊っ子を見まして、で5日はですね、またイオンの方に戻りまして、イオンでコナンの映画を見ました。まあ、この時期に見れるっていうのは非常に幸せなんですけれども、そして大阪プロレスを見ました。で6日はですね、もう一回三宮に行きました。パンマルシェ行って三宮でお買い物ということで、本当に近場ではあるんですけれども、もう行けるとこはどんどん行っとこうと、なかなかこんなチャンスはなかったので、でギュッともう見たいものを詰め込んだゴールデンウィークとなりました。皆さんのゴールデンウィークまた教えてくださいね。でまあちょっとここでね、詳しく話するとですね、でこの特に3日はですね、イオンでのイベントはターザン山下さんが登場しましてですね、勝のコーナーの公開収録があって、でその後豪華景品をかけたじゃんけん大会があったんですね。で私は割とああいう時ってこうスタッフで行ってて、なかなかじゃんけん大会参加しにくいな思ってたんですが、今回は普通の一般人なんで、よしこれは絶対に勝ちに行くぞと、豪華商品をゲットだぜということで参加しました。まあ、大体1回戦で負けるんですよね。1回戦で、まあ、よく行って3回戦ぐらいまで行きました。でところが今回ですね、非常に結構ええとこまで行ったんですよ。っていうのは残りがあと5人ぐらいの中に私が入ってて、

わこれいけるんちゃう、絶対いけるわ、やばい買っちゃうでどうしようみたいな豪華商品やったゲットだねってじゃんけんポン、あって負けるといういや過去最高までいったんですけれどもね、惜しかった、非常に惜しかった。やっぱあの欲を出すと神様見てるんでしょうね、はいあんたアウトとかってなってしまうんですが、やはりそういうじゃんけん大会がありまして、で次ですねこの踊っ子、皆さん行きましたか、加古川でのね、あの市役所のところに舞台が設置されての、本当にもうあの今回で28回でしたかね、はい、伝統あるイベントなんですけれども、ただ今回風がきつくってめっちゃ寒かったそれでもですねあの踊り子さんのね踊りを見ていると、やっぱあれはこう元気がもらえるよさこいの踊りですよね。そしてなんとやっぱり出店している屋台が豪華、非常に豪華、唐揚げ、カレー、焼きそば、エコガーラーメンとか、あとですガッツリ系からスイーツもあったり、キッチンカーが出たりとかして、もう本当に何を食べてええか目移りします。で美味しいもの食べながらあの舞台見るっていうのはほんまに最高のイベントでした。であとですね、まだまだ喋りますよ、このコナンの映画もうね、ゴールデンウィーク中に見れたのは私本当に幸せ。大抵やっぱりこのゴールデンウィークを外して終わってからちょっと過ぎたかなって時見に行くんですけれども、今回はゴールデンウィーク中に見れました。名探偵コナンハイウェイの堕天使です。でこの今回行けた理由がですね、あの私あのこのイオンシネマの私シアターっていう会員になっているんですね。でそれすると事前予約ができます。でそれすることによって、まあ、映画館でのそのチケットを発券することなく、スマホで QR コードを提示して入場できるので、スムーズに入ることができました。でこうね、入場してこう席座って待ってる、早う始まらないからで待っていると、やっぱお客さんが続々とこうやってくるわけですよ。でやっぱりこうお子さん連れが多かったりとか家族連れが多かったですね。でしかもですよ、しかも皆さん手に手にポップコーン持ってるんですよ。でまたその香りがふわっとこう来て、あしまった、私もなぜポップコーン買ってないんだろうってすっげえ後悔しました。でも8割9割はもう埋まってしまいましたね席で。今回のハイウェイの堕天使なんですけど、めっちゃ良かった、面白かったです。でやっぱりバイクの疾走シーンとかカーレース、まあ、これもかっこよかったですし、謎解きも私の大好きな感じの謎解きでよかったです。画面から伝わるこの緊張感がビリビリきて、私久しぶりにもう一回見ようと思いましたもん。まだの方はこの映画館のあの大きいスクリーンであのバイクの疾走をぜひ見てほしいなと思います。で今回の主役は神奈川県警交通機動隊の萩原千早さんですね。で簡単なあらすじなんですけれども、この最新システムを搭載した白バイエンジェル、まあ、これがお披露目されている中、暴走した黒いバイクが都内に出現します。でそのバイクがこのその白バイエンジェルに似ていることが分かって、黒いエンジェルルシファーと名付けられて、その追跡を続けるコナンたちで、続きは映画館でと、こんな感じです。ですから本当に私非常にこのゴールデンウィークはあちこち出かけましたけれども、もうめっちゃ楽しくって全然疲れませんでした。今疲れてるかも分かりませんが、皆さんのまたゴールデンウィークね、どんなんだったか教えてください。そしてここからはですね、毎月恒例のカレンダー紹介です。まあ、今年のカレンダーはですね、干支がテーマとなっておりまして、皆さんですねこの1ヶ月いろんな干支とこう写真を撮っているのがカレンダーになっているんですが、今年は今月神回ですすごいです。今回は稲葉さんとウサギです。でまあ、写真的には白黒なんですけれども、こう4分割だ、4枚の写真があって、稲葉さんとウサギさんがこうと写っているんですけれども、もうねこれ見ると100人中100人ウサギになりたいって言いますよ。まあ、ウサギと戯れている稲葉さんとか、あとウサギのこう手に持ってて手に抱えてウサギのお腹の匂いを嗅いでるんですよね。うわーこのウサギになりて、なぜ私はウサギじゃなかったんだろうかって非常に羨

魂。いやもう話でそうだ、そんな写真が今月のカレンダーになっておりました。ということで、ね、これをお見せできないのが残念なんですけれどもね、もう私一人で楽しみたいと思います。ではここで一曲お届けしましょう。こちらですね、4月8日リリースのアルバム FIOP プラスから今のテレビ版ですね、名探偵コナンの主題歌となっています。こちらです。ビース、ヘブンズノーズ。

さて次のコーナーはパンが大好きな私がこのパンを食べながら聞きたいナンバーを研究します、パンとビーズと私のコーナーです。今回は豪華ですよ、5月3日から6日に開催されましたパンマルシェに行ってきました。バンバンラジオの3つ隣ハットバ FM さん主催の、今年で2回目の開催でした。その名もですね、神戸ハーバーランド海へパンマルシェ with キス FM 神戸、言っちゃったよはい、今昨年も行ったんですけれども、今回はですね、なんと私4日の日と6日の2回行きました。満喫してるでしょまあ両日ともたくさんの人が来てありまして、まあゴールデンウィークだからというのもあるんですが、今回は半数以上が初出店ということで、いや良かったですよ本当に。まあ時間帯によってはパーソナリティさんのトークショーもねあったりしましたし、豪華、めっちゃ豪華ですよ、なんせ。でまず4日の日なんですが、私11時ぐらいに到着しまして、でパンを買いました。まあ、サンドクルーさんとコラボパンは残念ながら売り切れていたんですけれども、

で、まあ、最終日の、で、6日ですかね。6日の日はちょっと早めに出まして、10時20分ぐらいかな、到着したんですけれども、入場規制がかかってて、会場の外に長蛇の列ができてて、で、まあ、並んで待つこと20分ぐらいかな。はい。で、入りまして、で、コラボパンは、トムセン・ヨークさんがコラボしている、ブーランジュリー・グルマン。のコラボパンですね。ブラックオリーブとドライトマトのトムパーニュ、こちらを買うことができました。まあ、初めての味なんですけれども、大人の味がしますね。母体というか基本フランスパンなんですが、そこにブラックオリーブが入っていたりとかドライトマトが入っていて、で、私はそのままかぶりついたんですけれども、薄く切ってチーズでワインとかパスタとかそういうのに合う、本当に合いそうなパンでした。ね、他には購入したお店がですね、ベーカリーケーポーと、ベーカリーアミューゼ、ベーグルコッペ、で、あとはですね、ダンダパンとか、パンドミナミとかなどなど。で、私ね、いつもこういう時思うんですけど、記録取らないんですよ。で、買ったすぐに写真撮って、ね、お店の名前とパンの名前覚えとけばいいのに、なんかすぐ食べちゃって、食べた後で、あ、しぼたって、こう、なってしまうんですよ。だから今ちょっといろいろ記録で、記憶で喋ってるんですけれども、ベーカリーケーポートさんはですね、ローソンパンっていう、蜂蜜とバターが入ってるパンで、この蜂蜜の甘さがね、ほどよく、めっちゃ美味しかったんですよ、これ。でも、くわーっと口いっぱいに広がります、蜂蜜の甘さが。で、ダンダパンはクロワッサンですね。もうこの外側がバリッとした、このクロワッサンって非常に私は贅沢です、本当に。まあ、こんなクロワッサンあるんだなと思いました。で、ベーカリーアミゼはですね、チキンカレーデニッシュ。で、デニッシュの生地に、中辛くらいのカレーがこう乗ってて、で、その上に大きめのチキンがドーンと乗ってて、このデニッシュ生地、まあ、少し甘めの生地なんですけれども、これとですね、またカレーが合います。もちろんチキンもめっちゃ合いますし、この本当にチキンが大きくって、これは贅沢やなと思いました。で、ベーグルコッペでは明太もちチーズとかチーズのベーグルを買ったんですけれども、もうベーグルとチーズってもうなんか天才ですよ、これなんか合わないわけがない。で、しかもチーズ、明太もちチーズですよ。もううまいわーこれって思いながら食べました。で、パンドミーナミさんはですね、きなこパン、本当に定期的にたまに食べたくなるんですよね、買いまして。で、本当に私今回選んだパン、どのパンも美味しくって、もっと買いたかったです、正直。ただ私もやっぱり一応こう一人暮らしだもんで、一応予算はこれっていうのを決めてました。ですからもうぐっと我慢して厳選して買ったんですけれども、やっぱりこうレジですね、こうレジをこうパッと覗くと、やっぱりこう10個以上買ってる方がちらりちらりと見受けられて、おそらく全種類買ったんちゃいますかね。うわ、いいなと思いました。でもやっぱこう一箇所にたくさんのパン屋さんが集うスタイルっていうのは、本当にいろいろこう迷って、しかもその迷うのが楽しすぎていいですよね。またぜひ来年もお願いいたします。ではここで一曲お届けしましょう。ここではですね、2008年リリースのベストアルバム Be the Best Ultra Treasure からですね、このナンバーをお届けしたいと思います。ビーズロックバー。

てこの番組では皆さんからのリクエストメッセージをお待ちしております。宛先はこちら。メールの方は 869@banban.jp 869@banban.jp、 ファックスの方は 079-424-0869 079-424-0869 ハローナイまでお待ちしております。さてですね、最近のビーズはですね、動きが激しい、思いません？いろんなニュースが飛び込んでくるんですけれども、だってですよ、今ツアーやってます、やっているのに来年稲葉さんのソロ活動が30周年ということで、今年の秋からソロのツアーが始まるんですよ。もういや嬉しい、めっちゃ嬉しいんですけど、なんか無理せずにお願いしたい。前回のソロ活動が2024年で N4 だったんで、今回は N5 になるわけなんですけれども、いやほんまに無理せんといて、マジで嬉しいけど、ではチケット取れるかな胃が痛い、まあ、いろいろありますけれども、そしてですね、皆さんも記憶に新しいかと思うんですが、ネットフリで独占配信されましたドキュメンタリー映画戦いの向こう侍たちの記録2026ワールドベースボールクラシックのこの主題歌を稲葉さんが担当、しかも今回新曲でございます。果てなきよう、CD にしてください、お願いいたします。そしてこの間ニュースがあったのが、2026年日本テレビ系サッカーのテーマソングアーティストに決定。これは6月11日から開幕となりますサッカーの祭典 FIFA ワールドカップ2026の主題歌を告げ、これも楽しみ

ね、動き激しいでしょ。で今このツアー中ですよね、ビーズライブジム 2026FIOP プラスなんですけれども、実はこの放送があります、5月23、24と大阪城ホールで、私23のチケットが取れましてですね、もう泣きたい泣きたい取れまして、この放送している時行ってます。多分泣いてると思います、嬉しすぎて。もうほんまにチケット取れへんかって、もう多分私今泣いてると思います。はい。そしてですね、この本放送のちょっと前、5月の21なんですけれども、実は大阪城ホールで開催されますサウンドクリエイター50周年アニバーサリーライブウルトラミッション、これに出演してたんですよ。なんかマジでって感じですね。10フィートとビーズスペシャルツーマンです。まあ、こちらはですね、以前ビーズプレゼンツユナイトというのがあって、これ全て会場東京だったんですが、まあ、それのまあ関西バージョンなのかなと思うんですけど、実はこれもですね、もうチケット当たるわけないやんって思ってて申し込んだら当たりました。もうびっくりしました。こういうのって全然ついてなくって、ですからこうスペシャルツーマン初めての参加、どんな具合になるのか、来月感想伝えますんで、こうご期待ください。記憶大丈夫かな。もう本当にドキドキが止まりません。ということで、すいません、ちょっと時間になってしまいましたけれども、またねこの続きは来月いろいろお伝えしたいと思います。ではラストナンバーをお届けしましょう。2008年リリースのベストアルバム B's The Best Ultra Treasure からこのナンバーです。 B'sGlory Days。

0: 焼肉、しゃぶしゃぶ、すき焼き、おいしい焼肉が食べたいなら加古川和牛の鹿田亭、おいしいお肉なら加古川ベフ焼肉鹿田亭。
1: バンバンラディオ 86.9FM、
2: 花々小野真希子がお届けする花々スタイル。季節のトークとカバーソング、たまにインスタント食品を食べながらゆったりとお届けしています。花々スタイルは毎週月曜18時から。メッセージリクエストで参加してね。

0: 24時間365日放送中。世界中で愛される QVC はファッションからグルメまであらゆるカテゴリーを網羅したショッピング専門チャンネルです。地デジ12チャンネル、ケーブルテレビ272チャンネルで皆様をお待ちしております。
1: 奥さん、検索サイトの上位に入るお肉屋さんが加古川にあるの知ってる？大浦ミートっていうお肉屋さんやで。すき焼きするときは大浦ミートのお肉がええで。 JR 法然駅から四方街道を北へ車で5分の大浦ミートに行ってみて。

0: カラフルボックス。
1: こんばんは。この番組はバンバンラジオのアナウンス講座修了生で構成するアナウンスサークルのメンバーが交代で担当します。今回のメンバーは
2: ゆきぽんとくーちゃんと
1: ほさです。そしてミキサーはようちゃんに担当いただいています。ようちゃん、初ミキサーです。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
1: いいねポーズ出ましたね。いいな、はい、はい。今からおよそ30分間どうぞお付き合いください。番組では毎回異なるメンバーが登場していろいろな情報をお届けしていきます。さあ5月になりましたけども皆さん、
2: そうですね、
1: うん、どうですかね。
2: もう暑くなってきて、うんうん、そろそろ夏って感じですけど。
3: そうですね、
1: そうですよね、うん、やっぱりお日様の日が暑い、痛い、ね、
2: はい。
1: もう、うん、どうぞ。
2: ほさ さん毎年あのゴールデンウィークの頃に自転車で淡路島に行かれてますけれども、はい、今年も行かれたんですか？
1: そうですね、あのゴールデンウィークちょっと僕早かったので、うん、平日の日にですね朝早起きして行きました。
2: いいですね。
1: 行く時毎回早起きするんですけどね。
3: どこまで行ったんですか？
1: はい、朝ですね、はい、4時に起きて5時に家を出ます。それから東へ明石港に行ってからですね、うん、船に乗りまして淡路島に渡って、その後淡路島を一周して帰るという、大体年に1回ぐらいを今まで6年間続けております。
3: 恒例行事ですね。
1: 恒例行事ですね、うん、年に2回行けたらいいなと思うんですけどね、なかなか2回行けないです、うん、ちょっとね準備とかね、あの気合がいります。
3: 季節もねゴールデンウィークいいですもんね。
1: そうなんですよ、うん、この5月、まあ、4月から5月ぐらいに行くことが多いんですけども、この時期がお日様の出てる時間、昼間が長くて、はい、かつ気温があまり高くないっていうのが一番です。そういうところと、あと、やっぱりね淡路島って自転車で行くとですね信号が少ないんですよ。だからとっても気持ちよく走ることができるし、あと車の皆さんも割とそういうのに慣れておられるというか、
3: そうなんですね、
1: 配慮していただける気がしますね。そういうところがとてもいいんですけども、はい、まあ、一番良かったのはあの今回今までよりも早く帰ってこれたおっていうのがね、
2: ずいぶん早く漕いだっていうことですね、う
1: ん、いや早く漕いだんではなくてですね、はい、休憩時間を減らした。
2: ああ
1: 意外だったんですけど、はい、

0: ど、あの昼ご飯を少しにする、
1: はい、
0: 量いっぱい食べたらね重くて走れないんですよ。
1: なるほど。
0: その後上りとかだと全然ダメだったんですけど、うん、今回はあのちょっとずつをこまめに食べるようにしたら、はい、結構タイムが結局1時間以上早く
1: 帰れたな。へー、すごいですね。
2: それだけですか？
0: それだけで変わりますね。
1: へー、
0: 今までだと消費カロリー分食べなきゃと思ったんですけど、うん、そうでもなかったので、はいはい、ちょっとした工夫で何か変わるっていろんなものでも言えるかなって気がします。
2: うん、すごいですね。
0: はい、そんなところですけども、それではオープニングナンバーをお届けします。勝子と飯尾と衣ちゃんで、はいはい勝飯。

0: カラフルボックス、パーソナリティの
1: ゆきぽんと
2: くーちゃんと
0: ぽさです。この放送は収録でお届けしています。今日は何か記念日ありました？
1: 今日5月23日ですよね。実は今日はですね、スターバックス、あの有名なコーヒーチェーン店のスターバックスが47都道府県全国制覇を達成した日なんです。最後にできた店舗何県かご存知ですか？
0: そうか、最後の県っていうと確か鳥取県だって、鳥取県の知事がなんか、ね、スタバはないけど砂場があるって言ってたような気がしますよね。
1: 一時期話題になりましたよね。
0: でちなみになんですけど、砂場はカフェなんですけども、はい、鳥取県を中心に12店舗展開しているそうです。
1: 12店舗もあるんですか？
0: ね、なんかあとちょっとくーちゃん、なんかマイクの調子がちょっとおかしいような気がするんだけど、どうかな。
2: ちょっと待ってください。
0: 聞こえますか？ちょっとね、
1: 聞こえてない
0: ですね。なんかね、機械のトラブルかもしれないですね。
2: もしかして音声入ってない？
0: いや、入れてるんだけどもうまく入ってないような気が。あ、これでどう？喋ってみて。
1: あ、聞こえた。
2: よかった。
0: OK です。
2: フロアのみんなも、
0: いただきました。ありがとうございます。
2: よかった、ありがとうございます。
0: ではそんな、まあ、あのスタバの話もしましたけども、はい、
2: スタバでも12店舗も、
1: 砂場ね。
2: あ、ごめんなさい、砂場ね、すいません、焦ってしまいました。
0: 焦ってますね。
2: はい、砂場12店舗も、ごめんなさい、12店舗もあったんですよね。
1: う
2: ん
1: う
2: ん、
1: そうなんですよね。
2: 播州発祥で、全国に展開している会社もいろいろあるんじゃないでしょうか ね、うん、
0: それここで、ここからは播州を魅力にお届けするということで、はい、くーちゃん、はい、お願いしていていいですか？
2: あ、え、私ですか？
1: 私です。
0: あ、そうか。

0: 私
1: 私の焦りが映りましたね、ポサさん、
2: はいはい、じゃあゆきぽんお願いします。
0: ゆきぽんです。びっくりした。ゆきぽんの方から話させていただきたいと思います。
1: お願いします。はい、
0: で播州発祥のチェーン店ってどういうところを思い浮かべますか？
2: チェーン店、お店ですよね。
1: やっぱり丸亀製麺。
0: ああ、丸亀製麺、そうですね、はい、
2: 近所のスーパーであの丸愛さん。
0: そうですよね、いろいろありますよね。、うん、まあ、あの丸亀製麺といえばもともとトリドールでしたよね。もう私が若い頃はですね、まあ、寺家町にある小さな焼き鳥屋さんだったんですけれども、うん、もうね、その小さな焼き鳥屋さん、当時はトリドール三番館って言ってたの覚えてます？では知ってます
2: ね。加古川の駅前にあって何度か行きましたけども、はい、三番館って言ってたんですか？
0: うん、そうなんです、うんうん、なんか創業者の方がいずれは3店舗を持ちたいっていう思いから、うんうんうん、あの1号店なのに三番館っていうお店の名前にしたそうなんですが、はい、そのトリドールがですね、今やね、その後丸亀製麺を展開し、うん、なんと今ですね1600店舗、
2: 1600、は
0: い、世界中に展開しているそうなんですよ。
1: す何倍だ3の
0: すごいですね。すごいですよね。で丸亀製麺っていう、まあ、うどんのチェーン店で全、うん、あの世界中にあるんですけれども、やっぱり、ね、海外行った時とかは日本のうどんって恋しくなりますしね、うん、そうですね、お世話になる方も多いんじゃないでしょうかね、うんうん、はい、もう私も大変お世話になりました。
2: あ、そうなんですね、海外行っても、
0: はいはい、
2: 丸亀製麺さん、うん、あったんです ね、
0: う
2: ん、
0: 丸亀のうどんの味は美味しいですよね。ということでね、まあかまあ、丸亀製麺、うん、トリドールが加古川発祥だったっていうのはもう有名な話ですかね、うんうん、じゃあもう一つ、まあ、さっきもね話出ましたけれども、はい、加古川発祥のチェーン店といえば、
1: はい、
0: まあ、業務スーパーですよね。皆さんよく買い物行かれますよね、
1: うんうん、行きます、行きます、
0: 安いですよね、はいはい、まあ、あの以前フレッシュ石森時代、ね、すごく安くて安い店があるっていうので有名だったんですが、 いつの間にか、 なんか業務スーパーになってすごい数増えててびっくりしました。
2: ね、フレッシュ石森さんが業務スーパーになったんですか？
0: はい、そうらしいです。
2: 知らなかったですわそれは。
0: そしてなんか今ではですね、うん、全国に1100店舗もあるそうですよ。
1: すごい。
2: あ、業務スーパーさんが全国にあって、はいはい、1100
0: もお店があるんですよ。
2: ものすごい数です ね、
0: ね、うんうん、そうですよね、はい、どうでよく行かれます？
1: 行ってます、行ってます、
2: ね、行ってます。僕もあれです、あの家の近所に業務スーパーさんも丸愛さんもあってですね、はい、あのお世話になってます。この商品はここだっていうのがあります。
0: そうですよね、うんうん、もうその、まあ、業務スーパー全国展開してますけどね、うん、地域密着の丸愛も加古川発祥のスーパーっていうことでね、はい、私たちは本当に使い分けしてますよね、はい、
1: そうですね、
0: 用途に合わせて、
2: はい、
0: うん、ということでね、まあ、加古川発祥のお店っていうところで、あとは、まあ、加古川発祥の食べ物といえば
1: カツ飯ですよ ね、 ね。はい、
0: さっきねオープニングナンバーで流れましたけど、カツ飯、なんと5月29日、うん、来週カツ飯の日なんですよね、うん、そう、なんで5月29日がカツ飯の日だと思いますか？
2: うんうん、それはもうだって肉だから29日肉の日ですよね。
0: そうですね、うん、まあそれは簡単ですよね、うんうん、29日肉の日、はい、なんで、まあ、ね、29日なんですが、うん、じゃあなんで5月なんでしょう？
2: 痛いとこ疲れた。
0: そう、じゃあなぜ5月が、
1: やっぱり気候がいいからですかね。暑くなく寒くなく。
0: ブー、違います。
1: 違うか。
0: 違います。どうですか？
2: なんだろうね、いや、わかんないな。
0: 実はですね、うん、5月、うん、5っていうのは、うん、ローマ数字、
1: はい、
0: ローマ数字ですね、アルファベット V、
2: V が5、1、2、3とかで、まあ、映画とかでよく1とか、ね、2とか3とか5になったら V って書く
0: ね、 V になりますよね、はい、うん、あれが、まあ、ビクトリーの V ですよね。
2: そうなんだ、
0: ビクトリーといえば日本語では、
2: うん、勝利、勝つ。
0: あ、そうか、
1: そう
0: か、
1: 勝つ、そうですね、
0: 勝つです。さっきの歌にもありましたね、勝つ、勝つ、勝つ。なので5月勝つ、で5月29日が勝つ飯の日になってるんですね。まあね、あの加古川の人なら、うんうん、もう言わずもがなのソウルフード、カツ飯ですよね、はい、
2: そうですね、カツ飯ソース丸愛、
0: 丸愛、丸愛、はい、もうあの、まあ、うどんもいいですし焼き鳥もいいですし、うん、そしてカツ飯ね、うん、あの今晩、いや明日何か

0: 食べたいものありますか？
1: やっぱりカツ飯。
0: カツ飯、じゃあ丸愛に行ってカツ飯を、ね、今晩のおかず、まあ、明日のおかず、はい、いかがでしょうかということで、ちょっと、ね、加古川発祥の話になりましたけれども、どうですか？
1: そうですね、うん、早速今日丸愛に、
0: はい、
1: なんかカツ飯にすぐできるお肉売ってるんですよね。
2: そうですね、カツ飯、うん、衣付きのお肉が売ってありますので、
0: はい、ソースもありますよね。
2: ソースも置いてますし、
1: はい、はい、買いに行きますゆきぽんありがとうございました、はい、ここから私が引き継ぎまして、播州の魅力といえばお店やお料理だけじゃありません、
0: うん、
1: 有名な人もねいっぱいいるんですよ。
2: 人ですね、
1: はい、
0: はい、
1: うん、今度はちょっと播州の人ということで、
2: はい、
1: 私の方からですね、
2: うん、
1: 皆さんにクイズです。
2: クイズですか？
0: クイズ、
1: はい、は
2: い、いきなり来ましたね。
1: はい、いきますよ、いきなりクイズです、
0: はい、
1: 第1問、
2: はい、
1: じゃじゃん、
0: はい、
1: 大和たけるが生まれたのは加古川である、丸か×か。
0: 大和たける、
2: えらい昔の話に来ましたね
1: そうそうそう、ごっつい昔の話です
2: いや、さすがに加古川ですよね、うん、その淡路島とか、
0: そう、
2: ま、お伊勢さんとか、
0: ね、
2: 出雲とか、
1: そうですね、
2: そんなイメージが
0: 神話の話
2: 強いから、僕は×だと思います。
0: 私も×だと思います。
1: そうですよね、いや問題出してる私も×だと思うんですよ、
0: はい、
1: では答えです、
0: はい、
1: 答えはなんと丸、
0: なんで、なんで突然加古川が出てくるんです
1: いやだから加古川の有名人クイズです
0: よ、はい、
1: でですね、
0: はい、
1: 古事記ですとか、はい、日本書紀ですとか、
3: それから播磨の国不時っていう書物があるんですが、それらから判断すると大和たけるのお父さん景行天皇がこの辺りに住んでいたお母さん稲荷の大平爪に求愛して二人は結婚します。そして大和たけるが日岡で生まれたって言われているんです。
0: 日岡で生まれたんですか？
1: そうなんですね。
2: お母さんがもともとこの辺りの出身の方だったということですかね、
1: はい、そう
2: です ね。
1: そうなんですよ。
2: 確かに日岡のとこ古墳ありますもんね、
0: う
2: ん、
0: そうですね。
1: そうなんですよ、うん、古墳は お母さんのお墓ですね。
0: あ、そうなんですか？
1: そうなんです。そうなんです。で天皇家の墓ということで、うん、日岡御陵っていうんですけれども、
0: はい、
1: なんとですね宮内庁が管理してます。
0: あ、そうなんですか？
1: はい、そうなんですよ。
2: 結構ありますよね、うん、その宮内庁管理の土地っていうのが、うん、なんだろう、時々山の中とかで突然あったりとかっていうのを見ることありますね。そういう古墳とか割と多そうな感じですね。
1: いやでも本当に身近に宮内庁管理のお墓がある、
0: はい、そうですよね、
2: うん、
1: あとそれから日岡神社には、
0: はい、
1: 大和たけるが産湯に浸かったって言われている石のたらい
0: が、うん、石のたらい、
1: はい、
2: 石のたらい、重そう、石のたらいですか？
1: そうなんです、うん、なんか自分で持ち上げたんかいなっていうイメージですけれども、
3: はい、日岡にあるのはレプリカなんですが、
1: 皆さんも見に行ってみてください。
0: へ、ね、そんなでも石のたらいなんか気づかなかったですね
1: 私も気づかなかった今回調べてみて、ああそうだったんだっていう風になったんですけど、
2: 本当です
0: ね、
2: うん、意外に身近でそういったお話とかものとかもあったりするの で、
1: ね、
2: ちょっと行ってみるのいいですね。
1: そうですね、
0: うん、
1: 加古川は意外とそういう昔の人っていう方もなんですけれども、うん、歴史がいろいろ、なんて言うんでしょう、そうですね、探してみると歴史につながるっていうことがよくありますので、
0: うんうんうん、
1: 皆さんも調べてみてください。
2: はい、
1: もう一問ぐらいいけますかね。
2: はい、いけますね。
1: はい、はい、じゃあはい、クイズです。第2問、じゃじゃん、
0: はい、じゃじゃんがる
1: よ三島由紀夫は加古川で徴兵検査を受けた、丸か×か。
2: 三島由紀夫さん
1: 作家の三島由紀夫、
2: うん、有名な方でお名前は存じ上げてますけども、
1: そうですね、
2: この辺りに縁があったかどうかっていうのは僕分かんないですね。
0: ちょっと縁があったのは聞いたことありますけど、徴兵検査を加古川で受けたのはなんか違うような気がします。
1: します、
2: うん、僕も違うかなって気がしましたけど、
1: じゃあ答えの方いきますね。
0: はい、
1: なんと答えは丸です。
0: 丸、
1: 三島由紀夫は本籍が加古川だったんですね、うんうん、
0: はい、
1: それで昭和19年の5月になんと東京から加古川まで徴兵検査を受けに来ました。
0: わざわざ
1: わざわざで、検査を受けた場所が、
0: はい、
1: 今はもうちょっと閉館してますけど旧加古川図書館、あそこで徴兵検査が行われたそうです、
2: あ、そうなんですね、はい、もうがっつり加古川の方、
1: お父さんかおじいちゃんかが

0: うん、四方の方だったかな、うん、で生まれてたので、うん、三島由紀夫の本籍も加古川になってます、
1: はい、あそういうことなんですね、
2: はい、住んでたわけじゃないけ ど加古川には縁がある人で徴兵検査でわざわざ加古川に来 た,、は
0: い、来たっていう、うん、
2: すごいですね。
0: そうなんですよ、ちょっと意外と加古川びっくりしますよね、
1: うん、そうですね、あの普段の散歩に行ってる場所でした
0: そうなんです、は
1: い、今公園になってますのでね、あのとてもいいとこです、
2: う
1: ん、あの図書館が移転した前の図書館のところですね。
2: なんか建物もなんかね古めかしい、うんうん、感じで、ね、いいですもんね。
0: そうなんです、ちょっとねもう一問ぐらい行きたいんですが、そろそろ時間が来ましたので、うん、
1: はい、
0: はい、以上播州の魅力でした。
1: それではここで一曲お届けします。花花ああよかった。

0: カラフルボックスエンディングの時間です。今回は播州の魅力をテーマにお届けしました。いかがでしたか？
1: いやなんかね、うん、あの

0: 意外と歴史も古いし、なんか食べ物も美味しいし、グローバルな会社もあるっていう、うんうん、もう新たな魅力に気がつきましたね。あ、はい、勉強になりました。
1: そうですね、
0: はい、
2: 私はもう聞こえてますかね、大丈夫かな、
1: またちょっとなんか圧が下がった気がする、うん、どうかな、どうですか、くーちゃん
2: 聞けますかね、
1: あ、今入りました、
2: 私はもうカツメシの日びっくりしました。
1: カツメシの日に、
2: はい、5月29日がカツメシ、カツメシの日だって知らなかったので、うん、あの5月なんだなと思って
0: 5月というとこがね、
1: そうですね、まあでもせっかくこのいいタイミングで知ることができましたね、うん、
2: は
1: い、
2: できました
1: ね、
0: ね、
1: この5月に何回食べれるか
0: そうですね、
2: 次回の放送でご報告しましょうか、ま
1: あ、とは言えず、あの、はい、年中、うん、いつのシーズンでも美味しいですからね、
0: そうですね、
1: 買ってもいいと思います。はい、はい、それでは最後、締めたいと思います、
0: はい、
1: 番組ではリスナーの皆さんの気になっていること、また番組への感想など募集しています。こちらまでお送りください。メール 869@banban.jp869@banban.jp、 ファックス 079-424-0869、 079-424-0 ハローナインまで。それではお別れの時間です。カラフルボックス、この時間のお相手は
0: ゆきぽんと
2: くーちゃんと
1: ぽさでした。次回は違うメンバーでお届けします。お楽しみ。それでは
3: さようなら。

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: どなたでもお気軽に利用できるバンバンコミュニティスペース B プラスは加古川駅前でアクセス抜群。個展やミニコンサート、ハンドメイド教室、講習会などさまざまな用途でご活用いただいています。詳しくはひらがなで B プラスと検索。
2: シンゴスレディオショー、グンモニのシンゴです。毎週日曜の朝9時からは私シンゴが役立つ情報と懐かしい選曲で元気はつらつにお送りしています。今週のエピソードメッセージもお待ちしていますよ。
3: 災害時に一番必要なものはご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
4: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
5: 花々小野真紀子がお届けする花々スタイル、季節のトークとカバーソング、たまにインスタント食品を食べながらゆったりとお届けしています。花々スタイルは毎週月曜18時から。メッセージリクエストで参加してね。
6: バンバンラジオで 80s のかっこいいナンバーがかかってメールがヤバほど来てトークもめっちゃ面白い番組知ってるって友達が聞いてきたから、それってハリマビートクロッシングのことちゃうのって教えてあげたんよ。でも友達はね、ハリマビートクロッシングじゃないって言うんよ。そんなことないって。バンバンラジオの中で他局ではかからない激ヤバサウンドや浮遊感満載の曲が聴ける番組はこれしかないって。

0: お答えしていますよ。
1: なぞなぞもね。
2: 花々小野真紀子がお届けする花々スタイル、季節のトークとカバーソング、たまにインスタント食品を食べながらゆったりとお届けしています。花々スタイルは毎週月曜18時から。メッセージリクエストで参加してね。
3: 第5期アナウンスセミナー7月開講、土曜日午前月2回、加古川駅前 B プラスにて発音、発声、お話の構成など学びませんか？講師は私谷山香織です。詳しくは B プラスのホームページまで。
4: 皆様にお知らせ、バンバンガイドに電子版が登場。バンバンのホームページにアクセスすればほら簡単、お申し込み不要、パソコンやスマホ、タブレットから閲覧できます。皆さんも今すぐチェック。
5: 私のお気に入りバンバンテレビ。
6: 地上デジタル放送、 BS デジタル、 CS 放送、テレビ大阪も楽しめるケーブルテレビのバンバンテレビが午後8時をお知らせします。
7: この番組は住みよい家づくり太田工務店、阪神ケーブルエンジニアリングの提供でお送りします。新築リフォームは太田工務店、播磨を中心に皆様との出会いを大切にお客様の思いを形にします。こんな風にしたい、あんな風にしたい、夢を膨らませて。新築リフォームなら住みよい家づくり太田工務店。
6: 阪神ケーブルエンジニアリングは通信工事と通信サービスを提供し、地域の情報通信インフラを支えます。あなたの街を快適な生活に、安全安心な街づくり、阪神ケーブルエンジニアリング。

皆さんこんにちは、みうあです。今日は5月22日の金曜日、お昼の12時を回ったところでございます。いやもうね、日に日にあったかくというか、もう暑くなってきましたね。いやなんか今年はまた大変な暑さになるっていう予報もね出てるそうなんですけども、まあ5月からもう30度とかね出てますから、もう夏どうなるんっていうね、もうそんな気しかしないですよね。ああの暑さがやってくるのかっていうね。いやもう最近私でさえも、もう夏スキー場がですね、もう夏しんどい以上になってきましたよ。はい、あの暑さはね、ここ2、3年はちょっと私でもしんどいので、暑がりな人とかねめっちゃ大変だと思います。なのでね、もうできる対策、まあエアコン使うとかね、まああのファンとかこう扇風機 手で持つやつとかね、いろいろあったりとか、首にこう巻くやつとかね、いろいろあるじゃないですか。もうああいうのを活用して、とにかく涼しく快適に過ごすしかないと思うんですよね。あとは水分補給、塩分補給っていうところですね。なんか5月からこんな話してるのがちょっと変な感じなんですけども、いやでも本当にあのしっかり体調管理して夏に備える体作りっていうのも大事だそうですよ。まだ汗をかく体に慣れてないので、あのその自分の中で体温調節が今難しい状態なので、こう崩しやすいらしいんでね。なのでこうちょっとウォーキングするとかね、もう自分にも言い聞かせてます。ちょっと運動するとかすればこう対応できる体になるのかななんて思っているのでね、ぜひ皆さんもあの何か対策もう今からね考えておかれるといいんじゃないかなと思っております。気をつけて過ごしていきましょう。さあこの番組はですね、生放送と収録放送

放送隔週で行っております。そして番組のテーマがですね、生放送と次の収録放送セットとして同じテーマでお届けしていってるんですけども、先週に続きまして今週のテーマは旅先の忘れられない思い出ということで、今日もお届けしていきます。まあ、先週もね、っていうエピソード、面白いエピソード、びっくりエピソードいっぱい出てきましたからね、今週も、皆さんとちょっとシェアしていきたいと思っております。どうぞ1時間お付き合いください。さあ、番組再放送は明日土曜日の20時からとなっております。では、今日はね、メッセージとかリクエストいただいてもちょっと収録放送なので、ご紹介はできないんですけど、アドレスご紹介しておきます。メールアドレスは 869@banban.jp 869@banban.jp、 ファックス番号は 079-424-0869079-424-0869 までお願いいたします。さあ、それでは1曲目参りたいと思います。この季節に気持ちよく聴いていただきたいです。 MT52A さんからのリクエスト、私ミューで海風。

さあ今日のミーワーズボイスは旅先の忘れられない思い出でお届けしていきます。まあ人生の旅のね真っ只中の私たちですから、まあその中でね本当の旅先、はい、いろんなねエピソードを紹介していきたいと思っております。こちら黒木名車さんありがとうございます。この仕事をするようになって笑ってしまう出来事は数あれど、今回は5人で旅をしている時、旅館の朝食会場でみんな揃って8時に集まりました。味噌汁、漬物、魚、生卵、あと納豆などが並んでいて、営業部長の A さん、すいません目玉焼きにしてください、そしてレンジでチンした音、いただきます、お待ちどうさまです、器に入ったまま、入った卵出てきました、そして A さん箸を刺した瞬間パン、すごい破裂音、そして全員何があったのかキョトンとして見渡してその後爆笑、そうレンジでチンしたから圧力がかかって破裂したんだね、いや危ないですよ卵、はい、みんなワイシャツやネクタイに黄身や白身ついちゃって、食べるどころじゃなくまず拭いたり払ったり、その時のことは語り継がれて40年、でも卵って爆発するんだね会社に集まるとその話はよく出ます。妻キャサリンとの話はまた次回ということで、危ない、あ、だから生卵をそのままレンジでチンしたってことですよね、それは危ないです、あの穴開けないとダメですしね、そうそうそうそう、すごいことやりましたねこれでも結構な破裂音もするだろうし、なんせその飛んだあのものも熱々なんで本当に危なかったですよ。いやー、やっぱり知らないって怖いですね、これレンジでチンしたらゆで卵になるっていうね、そういう感じですよね。いやーすごい、お気をつけください皆様、はい、どうぞお気をつけくださいませ。さあそしてこちらはアナポチさんからありがとうございます。旅先と少し違うかもしれませんが、それは北海道での思い出になります。極寒の地北海道で訪れた層雲峡温泉被爆祭りに、というのがありまして、これが北海道三大冬祭りにも数えられる歴史的なお祭りなのです。氷点下の世界で作り出されライトアップされた氷のオブジェ氷瀑が、広大な敷地内にそびえ立つ様子はまさに圧巻、幻想的でもあります。そしてその時澄み切った冬の、夜空に花火が上がりました。感動的でした。でもあまりにも寒くて鼻水垂らしながらいつまでも見つめていました。そして別の日訪れた、しかり別湖コタン村は夏場は湖なのですが、冬場は辺り一面氷の世界なのです。そして湖の上にコタン村の中にあるアイスバーではお酒が飲めたり、その上露天風呂まであるのです。え？あ、そうなんですか、すごい。冬場しか現れない、しかり別湖コタン村は北海道でしか味わえない格別な景色なのです。お酒の飲めないポチは露天風呂に入ろうと思ったのですが、周りの視線もあり、体鍛えてからに

しよーっとさっさと帰りましたそうなんですよ、そこはもう気にしないで大丈夫ですよ。はい、すごいですね。しかり別湖、コタン村、冬場しか現れないか。そうかそうか、そのアイスバーが冬しか張らなくって、その上でお酒が飲めたり、露天風呂、溶けないのって心配になりますけどね。そしてね、そのこれですね、早雲峡温泉氷瀑祭りの写真をね送ってくださってるんですけど、すっごい綺麗、もう色とりどりにねライトアップされてるんで、これは圧巻でしょうね。すごい綺麗です。ちょっと一回調べてみますね。そしてこれが、あ、本当に氷の世界に温泉がある。めっちゃバーとか素敵ですよね。なんか柱とかも全部氷でできていて、でなんかこの写真ではあのバーカウンターにお姉さんが一人佇んでいるっていう。でもなんかちょっと格別な感じしますね。椅子とかも氷とかですかお尻冷たい。でもやっぱりその場その季節にしか味わえないとかって、やっぱりこう特別感ありますね。ちょっと調べてみますね。まあ、北海道ね行きたいなって思ってるんですよ。予定はないけど気持ちがね。そうそう、でもやっぱりこう、まあ、札幌とかもねすごいいいですけど、ちょっとこういう広大なところもやっぱ行ってみたいなと思いますね。ちょっと然別湖コタン村、これチェックしますね。ありがとうございます。さあ、そしてこちらは自動ドアさん、ありがとうございます。今日も熊本から楽しく拝聴していますということで、ありがとうございます。テーマですが、中国の北京の肉まんとか餃子美味しかったです。そして日本の出前一丁とかチキンラーメンとかがかなり大きめに、そしていろいろと具材がカップの中に入っていて、それが美味しかったです。お、これは中国でなんかそれらしきってやつですか。よくある、なんかよくあるやつですか。真似してるってやつですかね。かなり大きめで、そうなのかな、違うのかな。あと日本のサントリーのウーロン茶の中国バージョンとか緑茶も売ってましたよ。そして豚さんの頭が並んでました中国のスーパー面白かったです。また行ってみたいですということで、まあでも確かに海外とか、まあ地域もそうですけど、あのスーパー、その地元のスーパーって私好きですね。はい、なんかそこにしかないものとか、なんか手に入りそうじゃないですか。もう珍しいものとかあったりとか。でも海外のものだとやっぱ読めないんで、なんか買ったところでみたいな、ちょっと調味料とかも怖さとかね、缶詰とかも何が出てくるんってなるじゃないですかなんかイラストとかあれば、まあこういうものかなとか思うんですけど、ちょっと勇気いるけど、なんかそれを見るのが楽しい。でもこれは絶対大丈夫そうっていうのはちょっと買って帰ったりするとね、結構楽しいなって思いますよね。結構自動ドアさん中国ね行かれたりしてるんですね。いやいや、餃子ね、本場の肉まん餃子美味しいでしょうね。はい、ありがとうございます。さあ、ではここで1曲お届けしたいと思います。続々とねライブの申し込みしていただいてるということで、めっちゃ嬉しいです。7月18日の土曜日ごめんなさい、チャプラステージ大阪梅田の MBS 毎日放送本社1階で行います。夏真っ盛り所ということでね、熱いライブをね繰り広げますので、ぜひ皆さん遊びに来てください。その日にねもう必ず歌うであろうこの楽曲のね、合いの手、前回はそうそうそう、11月はねこの曲のリリースライブだったので、合いの手バージョンも皆さん初耳だったんですよね。ところがもう半年の時を経てのライブなので、もうバッチリだと思いますし、まあ、まだね覚えてないという方はですね、ぜひ皆さん覚えていただいて、ちょっと発声練習とかもねしていただいて、ライブでいい声聞かせていただきたいと思います。ちょっとねイメージしながら聞いてみてください。それではお届けします、私三浦で青春の盛り所ロックエディション、愛の手バージョンです。

ここからはミューアズフォーカスのコーナーです。このコーナーは私ミューアがある年代やある人物、ある出来事にフォーカスを当てて楽曲を紹介していくコーナーです。さあ先週に続き旅ソングということで、まあ旅のねお供に聞きたい曲も皆さんそれぞれだと思うんですけれども、ちょっとそれらしき曲をね今週もピックアップしてみましたので、ぜひ聴いていただきたいと思います。今日はねオフィシャルヒゲダンディズム、ヒゲダンの

日は道連れというね、とてもまた素敵なタイトルのね楽曲紹介していきたいと思います。こちらはねアルバムトラベラーというアルバムに収録されている楽曲なんですが、スズキのスイフト、車ですね、の CM ソングとしても起用されているので、あ、聞いたことあるなって思われる方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。仲間と歩む人生の旅を歌った曲ということで、でこの楽曲ね、歌い出しがヒゲダーンと思って聞くと、あれって誰が歌ってんのってなると思うんですけど、こちらがですね、この曲を作られたベースの奈良崎さんが最初歌われてるということですので、そちらの方もねぜひ注目して聞いていただきたいと思います。ではお届けします、オフィシャルヒゲダンディズムで旅は道連れ。

今日は、旅先の忘れられない思い出ということで、今日は収録放送でお届けしております。まあ私もね、いろんな旅をしてきまして、まあラジオとか、あとライブとかね、いろんなところに行ったんですけども、まあ、その時に今思い出すのは、先週もね青森の話したんですけど、青森ですね、うん、あの時は私とギターの西山武さんだけ先に宮古の方に行ったんですよね。でラジオに出演させてもらって、で生きてりゃいいこときっとあるをこう生演奏したりして、で高田の一本松も行ったりしてっていう旅をね、道のく旅をしていきながら青森に合流して行ったんですけど、まあ西山さんって本当に面白い方なんでね、はい、なんか

時自分でなんかこれなんか調べてきてるんですよね、これ食べるとかそうそう本当にちゃんとプランニングされてて、はい、めっちゃ面白い方なんですけど、まあ、その後に、青森でのライブのメンバーと、まあ、STV、スイッパーツインズバンド、今回のメンバー西山武さん西山文明さんと都市永井さんはいらっしゃったんですけど、キーボードが青春の盛り以上をアレンジしてくださった永井誠一郎さん、そしてギターが本田武さんもいてくださったんですけども、そのメンバーでそのライブを開催するってなった時にお世話になった方が温泉にね皆さんに入ってもらいたいみたいなことを言ってくださって、猿倉温泉っていう青森の温泉があるんですけど、よくね冬場になったら積雪 何メートル何センチとかっていうスカユってあるじゃないですか、青森の山の上の、知らないです、結構ニュースで毎年出てくるんですけど、そのあたりなんですね。だから行き道がもう山、超山道でもうぐれぐれになりながら行って、そうでもなんか皆さんもねこんなね温泉まで用意してもらってみたいな感じで、めっちゃねコテージみたいな感じのところにねそれぞれこう泊まったんですけど、まあいいお湯でねとろっとしてて、で皆さんと食事もしてね、なんか旅っていうかライブで来たけど本当に旅行もプレゼントしてもらったような感じだったので、すごい思い出に残ってますし、もうライブイケイケでしたよねもうテンション上がって、でもやっぱさすがね皆さんプロで、翌日ライブだったのでそのハメ外すとかね、お酒飲みすぎるとか食べすぎるとかではなく、あじゃあよろしく明日みたいな感じでね結構チリチリになってっていうことだったんですけど、いやなんかあれもねいい思い出だなっていう風に今ね思い浮かべてますね。そう一つ一つね思い浮かべれば本当いろんなとこ行かせてもらって、そのところどころでリスナーさんに出会えたりとか、あと放送局の方にも本当にお世話になりましたし、いやたくさんね思い出もらったな、思い出できたななんて思っていますし、またね機会があれば行きたいな、お邪魔したいななんて思っております。はい、さあ皆さんのね思い出いかがでしょうか。こちらは石川県の能登侍さんからです。ありがとうございます。元の声に代わり一安心して聞いていますということで、ご心配おかけしました、大丈夫です。もうね7月までは絶対に風邪ひかずに体調崩さずに行きますからね。はい、さて旅の思い出ですが、 FM ハローの25周年記念ではおはようサタデーを兼ねた収録で、甥っ子孫と一緒に参加をしました。観客へのサービスでミューアさんが横を通り過ぎるときに薄暗い中ミューアとミューアか大きな声で叫ぶと振り返ってもらい、この上ない感激でした。その晩は気の合ったリスナー仲間と一晩飲み明かしました。そしてその後も沢田千佳子さんと数度お会いし SNS で連絡を取り合っています。あら、え、そうなんですか。へえ、そう沢田千佳子さん本当にいい方ですよね。もう私も大好きです。なんか一緒にライブやろうよとかね言ってくださるんですよ。はい、沢田さんの番組にもね何度かお邪魔させていただいたりとか、あとミューランにも来てもらったりとかね、本当に素敵な方です。あのまんまっていうね、裏表のない素敵なね歌声だしね、歌うまってリハとか聞いててうまってなりましたよね。いやー FM ハローね先週もねいただいてましたね。そうか、あれが2000何年かなだったんですけどね、結構前になりますからね。すごいあの時も私も何組か5組ぐらい、はい、アーティストが出演してたんですけども、ひのきさんとねデュエットしたりとかね、いい思い出がありますよ。うん、そうそう、だから能登侍さんがミュワーって呼んでくれてね、そうそうお話ししたの覚えてますよ。ありがとうございます。またねぜひライブにも足を運んでもらえると嬉しいです。よろしくお願いします。さあそしてこちらはうどん県大好きさん。私は東京旅行中に誤って女子トイレに入ってしまいました。トイレを済ませ、スマホを操作を、しながらトイレを出ようとした時、ふと前を見たら女子トイレの前に中にいました。変に見られましたが特に怒られることはなくさっと出ました。

焦りますね。これはちょっと全くそんなつもりないというか、本当に間違っただけだけど誤解をね生むことはあると思うので、いや良かったですね。なんか怒られることなくって書いてありますけども、何事もなく本当良かったです。なんか通報とかね、それこそこんなご時世なのでね、ありえますからね。いやダメですよ、ながらスマホ持ってね見ながらトイレ入ったら間違ってる可能性もありますからね。もう私もそうですけど、みんなね、皆さん気をつけましょうね。はい、ありがとうございます。さあ、そしてこちらはハイさん、ありがとうございます。ステッカー届きましたということで、先々週ねお送りしました、ありがとうございます。家宝がまた一つ増えましたが、画伯の絵が予想以上に上手くて少しがっかりです。がっかりされるほどの絵が私描けるようになっているんですね。本当ですか、嬉しいですね。嬉しいですねっていうか、やっぱあれですよ、描き慣れてきたんですよ、絵というものを。はい、全く描かないんで、いやー良かったです。そしてね、今度親孝行のため田舎に帰ろうと思っています。美穂さんのアップされていた写真を見て、久しぶりに津和野に行ってきたいと思いますということで、そうですよね、確かハイさん山口だったと思うので、津和野だったらちょっと足を伸ばせばっていう感じですかね。そう、津和野久々に行ったけどね、すっごい、まあ季節が良かったので本当に気持ちよくって、こうぐるっと散歩できる津和野のね町があるのでね、ぜひ楽しんできてください。源氏巻ぐるぐるっていうのがおすすめです。源氏巻の皮だけをぐるぐる巻いてるんですけど、めちゃめちゃもちもちしてて美味しかったんですよね。はい、最高、追いぐるぐるしました。美味しすぎてもう一個買おうってなりました。はい、追いぐるぐるさてテーマですが、久しぶりに東北に行きたいなと思っていたところ、美和さんもご存知の沢内早苗さんが地元宮古の夏祭りで歌われるということで、日にちを合わせて行ってきました。すると黒木名社さんから X で連絡が入り、東北に来ているならということで会いに来てくれました。どこのホテルに泊まっているのか聞くと、偶然同じホテルだったので、そんなことあります。祭りの後2人で食事に行きました。仲良しになっちゃった、すごいですね。その後名社さんが滋賀県に来られた時には声をかけてもらい、食事に行く関係になりました。 X だけの付き合いからこうして出会えることもあるんですね。いやーすごいですね、リスナーさん同士の絆というか、やっぱりね、存在はこう名前とかね、メッセージの内容とか知ってても、実際会うってまたすごいアクションがいるじゃないですか。やっぱそのタイミングとか、やっぱそういう声かけがあったら、ぜひって、素敵ですね、こういうのね、意気投合ってやつですよね。またねいい季節になるので、黒木名社さんいろんなとこ行かれてるんでね、またあの声がかかるタイミングがあるんじゃないですかね。ね、今日は黒木名社さんからもねメッセージいただいてますが、ありがとうございます。さあ、そしてこちらは MT52A さん、今日はバイクのタイヤを交換するため行きつけのバイク屋さんに来ています。バイクは私にとって大切な旅のお供というか、連れて行ってもらう相棒。タイヤ交換が終わったらまたあちこちに出かけるつもりです。テーマですが、最近のものでは2023年に初めて美和さんのバースデーライブにお邪魔した時でしょうか。もう3年前ですね。それまでの加古川は通り過ぎることはありましたが、訪れるのは初めて。初めての場所に行く時って大きなワクワク感がありますよね。ライブの前日に加古川に着き、 B プラスの前を通った時に前日の打ち合わせ中の美和さんにお会いできて感激。そうでしたね、そうそう、リハーサル音合わせをね前日やってたんですよね。うん、なんか覗いてるっていう感じでした。はい、もちろんバースデーライブと過去フェスでは美和さん、美和ファンの皆様と交流させていただき大いに楽しみました。そしてカツ飯を食べ、西日本でしか売られなくなったカールを買い、山陽本線の加古川鉄橋で撮り鉄を楽しみ、そして加古川を堪能した忘れられない旅の

思い出になりました。以来毎年通うようになった加古川、今はナビなしでも行ける身近な街になり毎回楽しい思い出をくれる場所になりましたっていうことで、すごい、ナビなしでも来ていただけるんですか。茨城ですよね。うわー、ありがとうございます。なんかね、加古川を身近に感じていただいて、こんなカツ飯も美味しいとこね、いっぱいありますし、カールね、そう、今そうなんですよね、西日本でしか売られていないのでね、お土産とかにも結構ね重宝されてるということで、軽いけどかさばるっていうねそう、軽いからいいんだけどかさばるっていうところでね、ありますよね。そう、撮り鉄もね楽しんでいただけたようで、またねぜひ機会があれば加古川でお待ちしておりますね。さあ、ではここでまた一曲お届けしていきたいと思います。こちらアナポチさんからリクエストいただきました。これはね、ミュージックランチのエンディングの曲としてリスナーの皆さんから、フレーズをね送っていただいて一曲に仕上げた楽曲でございます。ではお届けします、夢の扉、僕たちのミュージックランチタイム。

さあ旅先の忘れられない思い出まだまだご紹介していきます。こちらは朝ほろさんありがとうございます。これも随分前の話ですが、友人とマレーシアのペナン島へ行った時のことです。ホテルからタクシーに乗って走っている途中、運転手さんが道を歩いている女性を見つけて、彼女なんだけど乗せてもいい？というようなことを言うのです。一瞬え？と思いましたが、怪しそうな感じはしなかったので、まあいいかと OK しました。女性は恥ずかしがることもなく助手席に乗ってきました。こちらは友人と顔を見合わせながら苦笑い。やがて私たちは目的地で降りましたが、女性は乗ったままタクシーは何事もなかったように走り去っていきました。当時は東南アジアなどでもまだ人も街ものんびりしていて、相乗りの感覚も今よりずっと緩やかだったのでしょう。今ならちょっと怖いかもしれない話ですが、あの頃ならではの旅の思い出です。ということで、え、ならではすぎませんえ、お客様を乗せてるのに、あれ彼女なんだけど乗せていいってえっていうか、街中で彼女見つけるんですねっていうね、たまたまいたってことですよね。え、すごいな。いや、面白いことがあるもんですね。まあまあどうぞって感じですよね。逆だとちょっとなんかねえ、って思いますけどね。なんか男の人の乗ってきてってなるとね、女性2人だったらちょっとなんか警戒も必要かな、海外とかだと、と思いますけどね。すごい面白い。さあ、そしてこちらは、ブーブーブルさん、長野県佐久市で聞いてくださっています。それは今から40年前のまだ24歳の若造だったオイラは、新婚旅行で初めて飛行機に乗りました。その時の話です。沖縄から乗った飛行機が石垣島へ着く直前に、窓の外を見ると羽の部分がパタパタとめくれ、エンジンが露出したのです。羽が壊れた、機長に連絡しないと、と隣の妻に話すと、恥ずかしいこと言わないで、そういうもんだから、と教えられました。あれですね、着陸体勢に入る時のウィーンってやつですかね、ことかな。飛行機が墜落するんじゃないかと真剣に思った瞬間でした。いやいや、思いますよね。急になんか羽動き出したみたいな、エンジン見えてますけどみたいなことですよね。見えた。

エンジン部分からも炎のようなものも見えたし、これは一大事と思うよね。知らないことだし仕方ない。妻の冷静な部分の側面を感じた新婚旅行でした。炎は見えないですね、普通は。何も問題なくこれ着陸できたんですかね。エンジン部分は見えますかね。羽がね、こうウィーンって動きますけど、まあでもね、今も元気でいらっしゃるので、あの多分大丈夫、そういうものなんでしょう多分。いやでも奥様すごいですね、そういうもんだよって、冷静でさすがですね。ねえ、いやーこれはドキドキしますね。でもやっぱ飛行機って、もう私乗る時いつもあの乗ってる人たちを見て、あ、運命共同体っていつも思います。なんかもしあったらこの人たちと運命共同体やなって思いながら、何事も起こりませんようにみたいな。はい。で結構なんていうんですか、乱気流とかに巻き込まれ、乱気流そうかに巻き込まれたら結構揺れるじゃないですか。ガタガタガタとか、こうふっとあの胃が浮く感じ、あれすごい苦手なんで、もう本当に汗かいた時とかあります。飛行機でも基本的には好きなんですよ、飛行機。はい。なんか離陸の瞬間とかね、飛んだって感じが好きですけどね。はい。さあこちらのメッセージ、玉もクロスさんからです。ありがとうございます。高3の夏休みに空手部の主将に北海道へ連れて行ってもらいました。というか主将が総体の個人型で兵庫県で準優勝して、全国大会の開催地の北海道へ、残った僕たち3人も応援隊で先生が一緒に連れて行ってくれました。福井県からフェリーで行ったんですが、20時間ぐらいかかって、約1日の中で夜に船の中のステージでカラオケ大会があって、僕と友達が歌い、僕は小柳ルミ子さんのお久しぶりねを歌いました。選曲。初めて人前で歌ったんですが、手拍子とかしてくれて気持ちよく歌えたような記憶があります。そして北海道の印象は、信号がなく、ひたすらひたすらまっすぐな道で、両サイドに牧場があって、広大な絶景があの時のピュアな僕には驚嘆しました。そして会場で全国の強者が練習している中、主将は目にタオルをかけて大の字になって寝ていました。僕がのんきに寝てていいんか演歌って言っても、おお分かっとるって慌てることなく、結局終わったら全国3位になりました。すごいほんますごすぎるやろって本番に強く影の努力を発揮してしびれました。美和さんも空手してたので、5人で合わせる団体型とかも知ってると思いますが、僕たち3年4人と後輩1人で総体で優勝しました。お、優勝しました、すごい。全国につながってなかったので剣止まりでしたが、団体型で北海道行きたかったーってみんなで悔しがりましたってことで、いやいや私の空手なんてもうそんなレベルじゃないんで、こんな団体とかは知らないですけどね。いやーすごいですね、主将。この目にタオルかけてたのはもう集中してたんでしょうね。集中力高めて全国3位はすごいですよ、お見事でございます。いやまだねメッセージご紹介したいんですが、先にね来週のテーマ等々ご案内していきたいと思います。来週はねまた、生放送に戻っていくんですが、今はね運動会が5月中旬から6月上旬に行われているということで、昔はね私9月23日が運動会だったので、このテーマ運動会といえばっていうテーマなんですけど、私イコール誕生日って言いたくなるんですけど、テーマは運動会といえばでメッセージお待ちしております。まあ燃えた競技、まあ張り切ったエピソードとかね、いいとこ見せるとかね、あとお弁当の時間とかね、楽しかったじゃないですか。あと悔しい思い出、もう何でも OK です。運動会といえばということで、思い出じゃなくてももうなんかイメージとか、もう私みたいな誕生日とかなんかそんなのでも全然いいので、ぜひメッセージ送ってください。メッセージリクエストはこちらまでお願いいたします。メールアドレスは 869@bambam.jp
そしてファックス番号

079-424-0869 までお願いいたします。さあ、こちら元さんから、これもバイクでツーリングに行った時の話なのですが、鹿児島県の霧島神宮温泉に泊まり、次の日の早朝霧島神宮を参拝すると、まだ人のいない参道に一頭の鹿がまるで神宮の使いのように僕を迎えてくれました。目が合ってもしばらく逃げず、ゆっくりお参りしてくださいねと伝えてくれて、ゆっくりと森に帰っていきました。本当に神秘的な出来事で、今でも忘れられない思い出です。これは多分そうですよね。なんかやっぱ目の、動物と目が合う瞬間でなんか不思議な感覚がありますよね。しかもゆっくりとこう森に帰っていったっていうのが、またこれをきっかけに何かいいこととかあったんじゃないですかね、元さん。すごい素敵な思い出ですね。ありがとうございます。そして健二太さんもね、会社の旅行があるとき、高知に行って泊まった旅館からの太平洋が、この辺りの瀬戸内海より広くてびっくりしたことがありました。瀬戸内海もね、とっても素敵ですけどね、太平洋か、またちょっと違った味わいがねあるかもしれませんね。いや本当にね、たくさんの、エピソードありがとうございました。なんかちょっと一緒の気持ちになって大はしゃぎしちゃいましたけども、ありがとうございます。さあ、ということでね、今週も最後までお付き合いいただき本当にありがとうございました。番組再放送は明日土曜日の20時からとなっておりますので、お時間ある方はこちらもお付き合いください。来週は運動会といえばでメッセージお待ちしております。それではまだね、気持ちのいい季節、風が吹いてますのでね、素敵な旅に出かけてみるのもよし、素敵な週末お過ごしいただきたいと思います。ミューアズボイス、お相手はミューアでした。また来週、バイバイ。

0: この番組は住みよい家づくり大田工務店阪神ケーブルエンジニアリングの提供でお送りしました。
1: バンバンラディオ 86.9 FM。リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
2: ラジオを聞いてる良い子のみんな、今日も元気だったか？宿題やったか？歯磨いたか？遊びに行く準備はできたか？あとは毎週金曜日17時30分からの金曜パンチラインを聞くだけだ。良い子のみんな、絶対聞いてくれよな。ジュワッチュ。
3: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
4: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
5: 皆様にお知らせ。バンバンガイドに電子版が登場。バンバンのホームページにアクセスすればほら簡単。お申し込み不要。パソコンやスマホ、タブレットから閲覧できます。皆さんも今すぐチェック。
6: 私のお気に入りバンバンテレビ。
7: バンバンラジオで 80s のかっこいいナンバーがかかってメールがヤバほど来て、トークもめっちゃ面白い番組知ってるって友達が聞いてきたから、それってハリマビートクロッシングのことちゃうのって教えてあげたんよ。でも友達はね、ハリマビートクロッシング

ロスティングじゃないって言うんよ。そんなことないって。バンバンラジオの中で他局ではかからない激ヤバサウンドや浮遊感満載の曲が聴ける番組はこれしかないって。僕ターザン山下がお送りするハリマビートクロスティングは毎週金曜日19時から FM 元気と日経

0: ユネスコ書き損じで検索を。
1: 歌唱院では一般層から家族層までご要望ご予算に合わせたお葬式をお手伝いいたします。
2: 平日のお耳の相棒バディ、月曜日担当は平野智一です。バンバンラジオで一番熱い男が好きなことを好きなだけ、情報を情熱込めてお送りします。あなたのメッセージお待ちしています。平野智一がお送りするバディは毎週月曜日16時から。

0: 目黒さんサーフチャリ。Let's get it。
1: プロサーファー久米ブローズナーにゆうへいです。
2: 弟こうへいです。
1: サーファーによるサーファーのためのラジオ番組久米ブローズのサーフジャーニー始まりました。
2: お願いいたします。
1: よし、
2: なんか僕昨日石川富山の日本海トリップから戻ってきたんですけど、はい、うんうん、昨日今日ってめっちゃ暑くないですか。
1: 夏だな。
2: ねえ、うん、もう30度超えでしょ。
1: そうだよ。
2: 5月18ですよ今日。
1: 石川はどうだったの。
2: 22度とかだったんですよね。だからまあ10度近い気温差、うん、体言わしちゃうぜこれ。
1: いやーね、うん、昨日はとにかく暑かったよ。
2: 暑かったんだ、
1: うん、
2: どんな感じ。
1: どんな感じ、
2: うん、なんか表現的にはまあ、
1: う
2: ん、
1: いやもうミンミンミンミンミンミンミンミンクスって聞こえてくるぐらい。いや、カズヤさんのせいでしょ、今。止める必要あったかね。
2: なんか、ミンミンミンはもう夏じゃないですか。
1: 聞こえてくる感じよっていう。
2: なるほどね。でも聞こえては来てない。
1: 聞こえては来てない。
2: じゃあどういう音が聞こえてきましたか。
1: シンシンシンシンシンシンシン。
2: 幽閉ゼミですが、幽閉ゼミがない、幽閉ゼミが泣いてます。
1: これは勝谷さんが悪いわ。
2: 目から涙を流しなさあ本日は生放送でお送りしていますので、ね、メッセージいただきたい。
1: 編集が効かないですからね。
2: これ編集
1: 怖いですよ生放送っていうのは。
2: 怖いよ、うん、怖いよ言うてやっぱ、うん、ね、初夏になってきたんでやっぱ怖い話、
1: 怖いよ
2: って、ね、そうです、怖い話入れて涼ましてかないとやっぱ俺もめっちゃ涼しいんだから、
1: う
2: ん、い
1: きなり俺が一番冷や汗かいてるからね
2: ですよね。まあ本日もね、はい、張り切ってやっていきましょう、
1: はい
2: はい、まずは1曲目の方お願いいたします。
1: 久米ブローザのサーフジャーニー、この曲でスタートしたいと思います。フォレストフランク Your Way is Better。

0: 送りしたのはフォレストフランク You are with better でした。なんか今日言葉の日らしいよ、5月の18日は。
1: あ、そうなんですか、
0: うん、難しいな言葉ってな。
1: まあ今の段階で言うと言葉という言葉は話してなかったですけど、
0: やっちまうぞお前。
1: なんか音、うん、なんか
0: 音だ、ノイズ、
1: ノイズを、うん、発してた感じだったんで、
0: やっちまうぞお前
1: 言葉巧みな感じではまあ一切なかったですけど、はい、
0: 多くの人にとってポジティブな言葉を交わす日らしいですよ。
1: へえ、そうなんですね。
0: まあ、言葉の日っていうこともあるんでね、はい、一応にやっていきますよ今日も。
1: かっこいい、絶好調っすね。
0: どこかで、はい、ね、ちょっと今日なんですけど、はい、クメブローズのね、うんうん、コメントの方に届いたやつをちょっと一つピックアップしてお話ししたいんですけども
1: 、はいはいはい、
0: 撮ってもらった動画を見たら、うん、めちゃくちゃ格好悪くて、はい、上半身と下半身の連動ができていない、
1: はい、
0: どうしたらいいですかってことなんです。
1: なるほど、
0: まあ、あるあるだよねこれね。
1: サーフィンのライディングを映像として撮ってもらったら、うん、はい、上半身と下半身がバラバラだったと。
0: そうそうそうそう、
1: なるほど、めちゃくちゃあります。
0: なんかこう自分が思っね、イメージしてるのはバシーンとさ、はい、蹴り込んでさ、うん、スプレーが上にパーンって飛んでるって思って動画見ると、うん、全然スプレー飛んでないし当ててるとこも甘かったっていうのは、うん、まあ、結構経験するよね。
1: めちゃくちゃある。これは多分もう永遠のテーマだと思いますよ、うん、レベル関係ないと思う、
0: ね、俺らでもあるもんね、うん、
1: 全然ある。
0: エアーでさ、うん、ファーン決まった、結構高かったんじゃない、うん、と思っても思ったよりも低かったとか、
1: はいはいはい、
0: 攻めてるとこが悪かったとかさ、はい、結構あるもんね。
1: めちゃめちゃあるね。
0: でね、まあこれ久米雄平なりの解決法なんですけど、
1: はい、
0: これじゃあどうやって改善したらいいかというと、
1: はい、
0: まずね、このカッコ悪いっていうところをまず直すには、うん、真似する必要があると思うんですよ。
1: あー、なるほどね。
0: 何かの
1: 正解をまず導き出すってことですか。
0: はい、だから好きなサーファーを見つけることが、うん、大事なんじゃないかと思います。
1: おー、へー。
0: で、はいはいはい、好きなサーファーの真似をしなきゃいけないと、
1: うん、
0: で海でできないこと、うん、陸でできないことは、うんうん、海でできないじゃん。
1: まあそうですよね、
0: はい、だから陸で鏡越しで、うん、こうライディングフォームを取って、うん、上半身と下半身が連動してるような動きを真似してみて、うん、最後にサーフスケートですよね、
1: はいはいはい、
0: で体に落とし込む。
1: お
0: これが、はい、このコメントに対して一番のまず解決策なんじゃないかなっていうふうに思ったんですよ。
1: なるほど。
0: だってライディングしてる時間ってめっちゃ短いでしょ、
1: はいはいはい、
0: だからまず陸でそのフォームをもう体に覚えさせると、
1: はい、
0: これが大事なんじゃないかなというふうに思いまして。
1: なるほど、
0: はい、でね、でこれ考えてたんですけど、うん、これに対してどう思いますか。
1: 急だね、まあ、キラーパス
0: だ。どうこれ正解だと思うでしょ。
1: いや、うん、だしなんかすごいオンタイムの話だなと思って、うん、まあ、今回僕は石川富山にサーフトリップで行ったじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: うんうん、で日本海ってやっぱこっから夏の時期って波がないんですよ。
0: 確かに
1: 冬型の気圧配置になって、うん、まあ、要は北風がね、うん、ビュービュー吹いたら風で波が上がるっていうのが、うん、
0: はいはいはい、
1: 日本海の特徴、うん、太平洋とは全然ね、うん、また波の上がり方が違うじゃないですか、うん、だからまあ今こっからまあ初夏で夏に向かっていってるんで波がなかったんですよ、
0: うん、
1: 元、
0: はいはいはい、
1: フラット、
0: うんうん、
1: でじゃあどうするってなった時に、うん、まあイベントで行ってたんで、うん、ウェイクサーフィンを、
0: はいはいはい、
1: 僕らやってきたんですよね、うん、でウェイクサーフィンでもうまさに、うん、上半身と下半身がバラバラなんで、うん、アドバイスくださいって言われたんですよ、は
0: いはいはい、いたんだ、ね、
1: そう来てくれたお客様の中に、はいはい、うん、でそれをこう見てて、まあ、僕もその面白いのがさ、ウェイクサーフィンって知らない方のためにちょっと説明すると、うん、まあ、少し大きめのボートを川にバーって走らせて、うん、そのボートが走るスピード、
0: うん、
1: 引き波でこうちっちゃな波を作り出して、うん、そこをずっと延々に転ばない限り波に乗り続けれるっていう、うん、まあアクティビティなんですけど、はいはいはい、まあそれでバーって走ってるから、うん、僕はボートに乗ってるわけですよ、
0: うん、
1: でボートに一番後ろに乗って、うん、ライディングをこう見ながら、
0: おお、いいね、
1: そう、もっとこう、もっとこうみたいな、
0: すごいいいね、
1: そう言えるんですよね、うん、
0: はんはんはん、
1: でそのサーフィンがバラバラな人って、うん、まあマジで今回10人ぐらいいた中で本当8人ぐらいはそうだ
0: ね、
1: で、
0: うん、
1: これ僕も見てるとゼロ距離で見てると、うん、もう圧倒的に分かるのが力みすぎなんですよ。
0: なるほど。
1: つまり、
0: はいはいはい、
1: 自分がこう体を動かそうって意識しすぎて、
0: うんうん、
1: もう無駄にもうブンブンブンブン手を振ったり、うんうんうん、

0: 腰をもう無理に回旋させたり、いやずっと乗れるからさ、よりちょっと集中できるんですよ、動きに。動きに集中できればするほど無駄な暴れ馬みたいになってる人がめちゃめちゃいるんですよ。なんかすごいんですよ、有馬記念始まるのかなってぐらいもう
1: だいぶ走っちゃってるね、
0: タラタラみたいな。だからそこを僕はボートの後ろに乗りながら、じゃあもっとリラックスをしてくださいと、まず一旦全部力抜きましょうみたいな、でかい声でこうマイクもあって、ちょっと大きめの声喋るともうスピーカーで聞こえるんですよ。で一回本当もうストーンって全部力抜きましたで棒立ちになって、でそこから膝をまずこうしっかりとかがめる、で上に伸びる時に上半身で引っ張って膝もついてこさせる、でまたゆっくり沈んでいく、しゃがむでやるとめちゃめちゃ綺麗だし、よりサーフボードが動いてるんですよ。
1: なんかそれサーフスケートの究極版だね。
0: そう、
1: で練習としては
0: 兄ちゃんの言ってるそのサーフスケートっていうのもめっちゃいいんだけど、ここが一個サーフィンを上達する上での落とし穴で、サーフスケートとウェイクサーフィンはどっちも踏み込む方に意識が行きがちなんですよ。
1: はいはいはい、なるほど、
0: はい、サーフスケートもさ、ウィール、タイヤが地面に接してるから、こう下に踏み込んでタイヤを回転させることでスピードをつけていくじゃん。
1: 確かに。
0: でウェイクサーフィンもボードをちょっと下に踏み込むことでスピードをつけていくんですよ、どっちかっていうと。でもリアルサーフィンはさ、抜くこと、でサーフボードの浮力を使って抜くことによってスピードがふわって一気に上がるっていう、そこの理屈を理解しないと全然また違う練習方法になってる人とかがいるなっていうところです。まあ言ってることは本当その通りだと思いますけどね。
1: でさ、はい、これで言うと好きなサーファーの影響を受けたサーファーっていたかなと思って、
0: こう、ああそう、俺も気になった、誰の真似したの。
1: 俺は、まあもうプロサーファーになってからの話なんだけど、
0: はいはいはい、
1: ジョディ・スミスとかエン・レイノルズの影響をめちゃめちゃ受けたのね、
0: はいはいはいはい、
1: それまでは、なかったの、それが。あ、この人の真似をしようとかっていうのが、ね、あんましなくって、
0: はいはいはい、
1: まあ、もちろんそのミック・ファーニングだったりとか、タジ・バローとか、そういうの見てたから、無意識にもしかしたら影響を受けてたのかもしれないんだけど、はい、真似をしようっていうのはあんまりなくて、
0: はいはいはい、
1: こうリップかっけえなぐらいの解像度だったんだよね。
0: わかる、わかる。
1: それがもうちょっと解像度が高かったら、ワールドチャンピオンになったかもしれないけど。
0: だと思う。だと思う。いけたと思う、俺。
1: どこかでも。まあでもね、そういうところの解像度が上げてくっていうのがすごい重要だなって思って。
0: うん、それは思うね。
1: ね、これの大事さをね、
0: はい、
1: より知れたっていうのがあってね、
0: はい、
1: ケリー・スレーターいるじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: ケリー・スレーターもあながちその経験を通ってきてて、トム・カレンですよね。
0: ああなるほど、
1: はい、トム・カレンのとにかく真似をしてきたと、
0: はい、
1: で中で、まあ、トム・カレンはね3回世界チャンピオン、
0: うん、
1: でケリー・スレーターも子供の頃からもちろん実力者だったから、うんうんうん、もうめちゃめちゃ期待されてたらしいんですよ、うん、ただトム・カレンの真似をしていたケリー・スレーターっていうのはそのプロデビュー戦43番期待通りの結果が出なかった。
0: なるほどなるほど。
1: でケリーは真似だけじゃ超えれねえと、
0: はい、
1: もうこれは自分のスタイルをさらにプラスしていかなきゃいけないっていう、とに気がついて、そっから自分らしさ、トム・カレンのスタイルってめちゃめちゃかっこいいじゃん、
0: かっこいいですね、
1: スタイリッシュ、はい、そのスタイリッシュだけじゃなくそこに自分の、
0: はい、
1: その体の柔軟さ、パワフルさ、
0: はいはい、
1: そういうのを付け足そうと、
0: はい、
1: 決めてサーフィン練習したの、はい、したら翌年ですよ、ワールドチャンピオンになってます、
0: はい、
1: だからその真似がベース、そこにプラス自分のスパイスっていうのが入ってって、はい、改めて自分のサーフスタイルとかできる、
0: あこれめっちゃ今いい、っていうか僕ね今この世の中多様性だとか自分のスタイルだっていうのは、あれもすげえ嫌なんですよ。
1: そうなの、
0: なんかあんまりこう、なんか俺はこうですっていうのもいいと思う、もちろんいいと思うし、そういうのでいろんなこう仕事に派生させていいと思うんだけど、それこそ真似る、で僕真似ぶっていう、真似て学ぶ、真似ぶっていう言葉って、まあ、造語で結構好きなんですよ。だからそのいきなり、なんかオリジナリティぐっちゃぐちゃな絵描いて、なんかピカソ的ななんか感性あります俺みたいな、バスキアですみたいな、なんかもう黙ってろって思っちゃう。
1: 今多分ラジオだから言葉しか聞こえてないと思う。顔がやばい、ね、
0: でもピカソもバスキアも普通の絵ってめちゃくちゃうまいから
1: ですよね、
0: 天才的にうまいんです、だから

0: て学ぶことってめっちゃ大事だなって思うから、そこから自分のスパイスを加えていくっていうのはめっちゃサーフィンにも重要だなっていうふうに思いましたね。
1: リースレーターはそうやってワールドチャンピオンになったみたいです、ね、
0: なるほど、いい話聞きました、ありがとうございます、はい、ではちょっと1曲挟みましょう、はい、お願いします。
1: ザ・ビートルズ、オブラディ・オブラダ。

0: お送りしたのはザ・ビートルズオブラディオブラダでした。
1: さあメッセージの方生放送なんでね届いてるので紹介していきま す。ラジオネームサーファーの妻、
0: ありがとうございます、
1: お兄ちゃんのおかげで涼しくなりましたって浩平君の顔が浮かぶ生放送最高、今日も聞いてます、いつも楽しい放送ありがとうございます。
0: 本当に楽しんで
1: る
0: のかな、
1: すごいね、なんか扇風機的なあの役割を持ってるのがねうちお兄ちゃんのラジオなんですけど、
0: 多めからでもあの冷やしていくから、
1: ね、あそうでしょう、う
0: ん、
1: 完全に
0: あんまり嬉しくなかった、
1: 耳からも冷やせるっていうね特殊能力
0: があんまり嬉しくなかった、
1: そして X の方でもね、サザンネコさんが、はい、ゆうへいくんこうへいくんこんばんは、久しぶりに拝聴してます、
0: ありがとうございます。
1: あとサファイアのうさぎさんが、クメブローズのお二人の話は聞くだけでも面白いよね、ランニングにも通じるとこあったりと、あの本当にそうだなっていう風に、別に自分たちの話がそうとかではなくて、僕今ねこう股関節ちょっと言わしてるじゃないですか、腰で、それの改善方法として今と教わってるのが、野球のスイングとかピッチングの股関節の動きからこうインスピレーションを受けた直し方みたいなのを教えてもらったりしてて、やっぱりその体を動かすスポーツってこう似てる部分がたくさんあると思う、があると思うので、なんかサーフィンだけとか、まあランニングだけとか野球サッカーだけじゃなくて、いろんなこの体の動かし方を覚えるとより自分の体が思わぬ方に良くなってったりとか、だってあのサッカー選手とかさ違うスポーツやってさ体をトレーニングしたりとかって結構ある話じゃないですか。そうだからなんか僕たちのこの話からねちょっとヒントにはいしてもらって、いいあの体をより良くなっていったら嬉しいなとは思いますけど、
0: たまにじゃなく毎回聞いてほしいですね、
1: まあ久しぶりに言ってたから、あの残念ですね今日は失敗のその回を、
0: はい、どこから
1: いけない開口一番なんかミンミンミン
0: ミン
1: シンシンシンとか言ってはいあれですけど、
0: ちょっとさ、
1: はい、
0: サーフィンの平均速度って知ってますか？
1: ああはい知らないです
0: ね、
1: うん、
0: 一般的ね、
1: はいはいはい、
0: 一般的な方が波でかい時に、うん、超走ってる、
1: うん、
0: もうビャー頑張って走った時に、うん、時速20キロいかないぐらいらしいんですよ、マックススピード、
1: サーファーですか、
0: 一般のサーファーの、
1: はいはいはい、
0: もちろん中上級者ぐらいだと思うん
1: です、はいはいはい、
0: じゃあ、はい、世界のサーファーで言ったらどうですかって、なんか何で笑ってるの、
1: なるほど、いやちょっとそのじゃあそれ何キロか教えてくれるんですよね、はい、じゃあその時の発表にさこれでれれれれれれれれれれれでれでんでれんでれんでれんでれんでれんでれんでれんでれんでれんでれんでれんでれんでれんでれんでれんでれんでれんでれんでれんでれんでれんでれんでれんでれんでれんでれんでれんでれんでれんでれんでれんでれんでれんでれんでれんでれんでれんでれんでれんでれんでれんでれんでれんでれんでれんでれんでれんでれんでれんでれんでれんでれんでれんでれんでれんでれんでれんでれんでれんでれんでれんでれんでれんでれんでれんでれんでれんでれんでれんでれんでれんでれんでれんでれんでれんでれんでれんでれんでれんでれんでれんでれんでれんでれんでれんでれんでれんでれんでれんでれんでれんでれんでれんでれんでれんでれんでれんでれんでれんでれんでれんでれんでれんでれんでれんでれんでれんでれんでれんでれんでれんでれんでれんでれんでれんでれんでれんでれんでれんでれんでれんでれんでれんでれんでれんでれんでれんで

0: 皆さんその間に今考えてくれてると思うんで、何キロうまい上級者のサーファー、
1: はい、世界のトップサーファーです、はい、まあこれはつい先日行われた、はい、あのゴールドコーストプロ、
0: おお、
1: はい、
0: Now のデータ
1: Now ですの一番速かった人、は
0: い、ちなみに、うん、待ってください思い浮かばせますよ、はい、普通の一般のサーファー方は20キロ、でもこれも速いですからね、
1: 速いです、
0: 自転車爆速ぐらいの速度は出てるわけですよね、うん、そっから、はい、WCT、はい、世界のトップサーファーが本気を出した時の速度、
1: チャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラリアム・オブ・ライアン、ただダダンダダンダダン 56.33 キロ、どうすんのこれ
0: いやだいぶ涼しい
1: いやヒュー
0: なんかエアコン16度くらいでついてるのかなと思って
1: 本当に手汗が半端じゃないよ
0: リアム・オブ・ライアンの、うん、
1: の 56.3 キロ、
0: マジ、
1: うん、
0: そんな速いの
1: これね、はい、一般、まあ、もちろん56キロだから、はいはいはい、一般の国道のあれですよね、最高速度ぐらい
0: 出てる、
1: 法定速度で、大型フェリーの走行速度、
0: はい、
1: 同じぐらいなんで、
0: あちょっとね、うん、その対象が身近じゃなさすぎて意味が分かんなかった大型フェリーの最高速度って誰もピンとこないと思うんだよね、なんかもっとなかったもっとなんかこの 一国をちょっとこの法定速度ギリギリで走ったぐらいの速度ですとか、なんかそういう例えなかったな
1: 、まあ、車のまあ速さ、まあ、マックス、あの国道のね、
0: はいはい、
1: ちょっとテンパってます今
0: ね、なんかすごい全然身近になさすぎて全く想像できなかったんですけど速度感が
1: 56キロ出てるわけですよ、
0: はいはいはい、
1: 1番リアム・オブライアン、はい、2番リオ・アイダ 56.17 キロ、まあ若干わずかにあのリアム・オブライアンのがオーストラリアの選手なんですけど、はい、速いと、でね、
0: うん、
1: これちょっと大型フェリーで、
0: はい、
1: あの おまかしたの見たんですよ、
0: はいはい、
1: タイタニック、
0: うん、
1: 大型フェリーだなと、
0: はいはいはい、
1: であれ時速43キロから44キロぐらいだらタイタニックより速く進んでる、
0: うん、
1: うん、
0: はいはいはい、
1: でね、
0: うん、
1: これ氷山に衝突したのも41キロでぶつかってるわけだから、うん、であれでとんでもない速度でぶつかって、うん、まあ沈没しちゃったんです、
0: はいはいはい、
1: じゃあなんとここで久米雄平の時速何キロだったかと、
0: 何が
1: サーフィンの
0: 自分
1: 過去に調べたことあるんですよ僕、時計で、
0: あーなるほど、
1: リップカールの時計
0: ありましたね、
1: あったでしょ
0: 速度が出る時計ね、
1: そう、うん、あれでなんと調べたことあります、
0: お、じゃあそれをちょっともう一度いただいていいですか、久米雄平のサーフィン最高速度発表、はい、お願いします、
1: チャラチャラチャラチャラチャラチャラチャタンタタ雄平タタン30キロ、
0: ドゥーバカ
1: バカ、完全追突したね、なんかに完全追突したね、
0: クラッシュしました、
1: 30キロぐらいでしたと、
0: へー、うん、
1: 最高速度がね、
0: はいはいはい、
1: でまあこれは胸ぐらいだったから、
0: 多分
1: もっとでかかったらもうちょっといくとは思うんだけど、はいはい、
0: まあ、波のパワーも
1: そうそうそう、
0: ゴールドコースだって頭オーバーぐらい、うん、倍ぐらいの波ありましたからね、
1: でね、
0: はい、
1: じゃあ時速30キロで進むっつったら、うん、まあママチャリの全速力ぐらいらしいの、
0: まあ原付の法定速度ギリギリですからね、
1: そう、はい、でね、まあこれで多分この速度いったら、まあ急ブレーキかけても間に合わないですよ、交差点も曲がれない、うん、まあそのぐらいの速度は出てると、
0: はいはいはい、
1: じゃあこれが万が一サーフィン中に時速30キロで氷山にぶつかったらどうなるかと、
0: はい、
1: ね、車に、まあね、ぶつかったらもう体重の数十倍の衝撃で、
0: 落ち着けって、落ち着けって
1: 衝撃で
0: F1 やっても焦り散らかしても早く終わらそうとしてるじゃん、もう怖くなって、もう今こっちを何かしら調べてきてパソコンを見つめて口が F1 選手になってすいません、
1: だからそれで、まあ、どのぐらい、まあ、タイタニックは時速40キロにぶつかって沈没しましたと、
0: はい、
1: これが30キロの久米兵が万が一、はい、高さ約 3.5 キロから落ちたぐらいの衝撃ですと、
0: あタイタニ
1: ックぶつかったらね、
0: 氷山にぶつかったら、はい、高さ 3.5 キロから落ちた衝撃、う
1: んうん、3.5メートル、ね、3.5 キロでも死んでるから、ね、
0: 3.5 メートルから落ちた
1: 衝撃ぐらいの衝撃が出てるよ、
0: あなんか、うん、全体的なトークで言うと、うん、本当氷河期って感じだね
1: 完全にアーマゲドンでもうあれだね、
0: マンモスいるのかなっていう
1: ぐら
0: い
1: 隕石衝突したぐらいの衝撃だね完全地球を壊滅したね、
0: うん、すごい寒いもん
1: 俺もすごい寒い、う
0: ん、でも良かったですね、みんなちょっと昨日あたりから寝苦しい日が続いてると思うから、うん、から今日は エアコンいらないと

0: 思うんでね、
1: 俺今のこの10分間ぐらい何喋ったか覚えてないよ、
0: はい、ほぼ喋ってないのと一緒だったと思う。
1: やっちゃうんすよ、お
0: 前。いやなるほどね。でもまあ最高速度は60キロぐらい出てると、はい、
1: 56キロが、まあ、リアム・オブライアンが叩き出した速度だった、まあ、
0: 言われてみるとサーフィンもアクションスポーツと言われるね、うん、ジャンルですから、それぐらいね命がけでやってるっていうのもね、うん、なんとなく分かってもらえたんじゃないかなというふうに思います、はいはい、では曲の方お願いします。
1: The Offspring Why Don't You Get

0: 送りしたのは The Offspring Why Don't You Get a Job でした。
1: いやこの歌めっちゃ好き。
0: あのさ、はい、最初に1個前流したさ、はい、ビートルズの歌と似てない？
1: はいはいはい。
0: で俺ねこれ勘違いしてたの。前にホンダの昔ね、
1: オーブラダライコゾーン的な、
0: そうそう、はいはい、似てるなと思ってさ、これ もう1996年のホンダの CM で、うんうんうんうん、あのビートルズが使われてて、ね、このオフスプリングの歌と出会ったのは中学生ぐらいなの、はい、だからなんかこれ多分子供の頃の記憶の刷り込みで、その CM の歌もオフスプリングだと思うんですよずっと。
1: ああなるほどね。
0: でも

0: 言葉らしい。よく働いていい働きをっていう。
1: あ、めっちゃいいね。
0: でホンダの、あのファミリーカーじゃん。
1: あ、なるほどね。へえ、なんか最後にちょっと豆知識的なのをしっかり入れてきて。
0: 言葉の日だからさ。
1: あ、絶好調だね。全体的にすごいこう良かったと思う。
0: あのたまにしか聞いてないっていう方、うん、あのいつもはもっと調子いいから、あの、うん、来週も聞いてくれよ、ね、
1: でも今日が結構ハイエストだと思う。この番組のいいとこ出たと思う。いつもはもっと本当につまんない時あるビビるぐらい、
0: もっとつまんない
1: もっとやばい時あるんで、はい、まあね、あのイベントもね、はい、
0: あ、そうですね、
1: 6月の7日に、はい、やりますので、はい、そこは結構本気で、はい、夢を叶えるために今何をするべきかっていうね、うん、お話もしていきたいと思いますので、うん、ぜひね、遊びに来ていただきたいと思います、はい、クメブロゾのサーフジャーニー、そろそろお別れのお時間です。
0: 番組ではリスナーの皆様からの感想やサーフィンに関する質問、お悩みなどメッセージを募集しています。
1: メッセージの宛先のアドレスはメッセージアットマーク茅ヶ崎 -fm.com、 もしくは茅ヶ崎 FM のウェブサイトからも送ることができますので、たくさんのメッセージをお待ちしています。
0: YouTube チャンネル、チャンネルクメブローズもぜひチェックしてみてください。
1: はい、ちょっとこの YouTube 見てもらえないと、うん、あのお笑いのチャンネルだと思われちゃうから、うん、サーフィンがっつりやってるんで見てくださいね。
0: はい、お願いします。
1: というわけでクメブローズのサーフジャーニー、また来週。ここまでのお時間はクメブローズの弟クメコヘと
0: 兄ユヘでした。素敵なサーフィンライフを。

0: ランダンラディオ 86.9FM。
1: 災害時に一番必要なものは

0: ご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
1: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
2: どなたでもお気軽に利用できるバンバンコミュニティスペース B プラスは、加古川駅前でアクセス抜群。個展やミニコンサート、ハンドメイド教室、講習会など様々な用途でご活用いただいています。詳しくはひらがなで B プラスと検索。

0: Kaori Kobayashi. Kaori Kobayashi.
1: City lights on the breeze. City lights on the breeze.
2: 皆さん、ご機嫌いかがですか？サックス&サウンドアーティストの小林香織です。小林香織シティライツオンザブリーズ。この番組では私小林香織がプロデュースする音の旅に皆様をご案内します。インストゥルメンタル、ボーカル曲、邦楽、洋楽、ジャンルにとらわれず皆様をボーダレスな音の旅にお連れします。ということで、5月23日土曜日、34回目のオンエアになります。皆様いかがお過ごしでしょうか。5月末、いい気候ですよね。私は最近映画鑑賞をよくしていて、今日のテーマはズバリ映画ということにさせていただきます。私も洋楽カバーアルバムというのを以前リリースしたことがありまして、2016年、もう結構前、10年前になっちゃうんですね。メロディーという、その中に映画アルマゲドンのテーマ曲をカバーしていますので、今日はそんな曲から聴いていただこうと思います。エアロスミスのカバー、小林香織で I don't want to miss a thing。

エアロスミス I don't want to miss a thing を10年前の私の演奏で聴いていただきました。 City Lights on the Breeze。小林香織、シティライツオンザブリーズ。今回のテーマは映画です。皆さん映画ご覧になっていますでしょうか。なんかまあ映画というか、あの自宅でね、いろいろこう見られる時代じゃないですか。ネットフリとかね、ネットフリックス、アマプラ、アマゾンプライム、あとはユーネクストだとか、なんかいろいろありますよね。本当なんか昔ってその見たい映画をなんかツタヤさんとかに借りに行って、でなんか旧作は結構安く借りられたりするんですよね。であれをなんかこう返しに行かなきゃなんない期限とかに追われて、あやばいまだ見てないみたいな。で、あのうちはあのゴールデンレトリバーがあの当時からいましたから、そのレトリバーの夜の散歩の時にこう返しに行ったりとか、明日の朝までに返せてれば大丈夫みたいな。懐かしいですね。今そういうなんか現物を借りるっていうか、もう本当にネットで見る時代ですよね。あのコロナの時に、まあ、やっぱり皆さん暇だったしね、いっぱいいろんなものを見たっていう方が多いかもしれないですけど、私ももうコロナの時はこういうのをすごいいっぱい見て、なんかすごい楽しかったというか、あの時すごいいろんな作品を見たなっていう感じがします。なんか今日この映画関係にしようと思った時に、まあ一番に思い浮かんだのが、まあ、社会現象にもなりましたよね、あの韓国のドラマの愛の不時着。あれはまあ相当あの印象に残っています。あの韓国のドラマって1話が結構長いんですよね。90分ぐらいあるのかな。そう、でもなんかあれを夢中で見てたなっていう感じですね。他にもなんかパラサイトだとか、それはでもね私割と最近見たんですよね。まあそれこそコロナの次は、私は個人的にあの昨年の抗がん剤期間中に、まあ今に比べると暇だったので、うん、比較的よくなんかそういうのを見てたかなっていう感じで、今まで見たいと思ってたけど忙しくてなんかこうなかなか見られなかったものを去年そのタイミングでね、バッといろいろ見たんですけど、なんか韓国の作品って南北の問題があるからか、すごくドラマティックですよね。もうこの愛の不時着もそうですけど、パラサイトとかもシェルターみたいなのがねあったり、やっぱり日本ではあんまりそういうお話作りづらいですよね。うん、だからなんかすごい韓国映画、韓国ドラマすごいなんかね人気ですけど、ハマってしまうのもわかりますよね。まあそんなわけで今日は愛の不時着のサウンドトラックから一曲聴いていただこうかななんて思います。そう、この曲なんかもう聴いた瞬間にすごいあの時のなんかことが思い出されますね。あのドラマのシーンだったりとか。それでは聴いてください。ペク・イェリンで Here I Am Again。

0: 韓国ドラマ愛の不時着のサウンドトラックからペクイエリンで Here I am again をお送りしました。
1: カワイコバヤシ
2: City Lights on the Breeze。
0: 小林香織シティライツオンザブリーズ、今日のテーマは映画ということで、まあ、先ほどは映画というよりも、まあ、ドラマだったんですけれども、まあ、お家でゆっくりなんか好きなものを見るというのもいいですけれども、でもやっぱり映画館ってなんか定期的に行きたくなりますよね。私も一時あの映画にすごいハマっていて、一人でなんかすごい熱心に映画館に通っていたことがありまして、でもふと気がつくとしばらくご無沙汰してしまっていたりとか、そう一回行くとねやっぱりいいなと思って、よし月一で絶対映画館に行こうとか言いながら気がつくと1年経っちゃってたりみたいな。でもね、一回その私の映画ブームの時にちょっと面白いことがありまして、なんかこう SF 恋愛もの、あの映画だったんですよ。で

きな人、大学の教授とお付き合いをしてるんですけど、その大学の教授が亡くなっちゃうんですね。で、亡くなった後もずっとその彼女にプレゼントとか手紙が届くような、そういうことをして亡くなってるんですけど、まあ、その彼女がね、とあることからもういらないとか言って言って、でその彼からもらった大事な DVD を火の中にね投げちゃうんですね。だけどその後やっぱりそれがもう一回見たいってなって、それを DVD をなんか修復してもらう会社にこう頼むんですね。そしたらもうここまでが限界ですって言って、その彼がおしゃべりしてくれてるのが途切れ途切れになっていて、さそのままスクリーンごとバンって消えたんですよ。ですごい凝った演出だなと思って、でもそのまま何分もそのままでちょっとおかしいなと思って、周りもざわざわしだしたら、なんとそのタイミングで停電だったんですよ。そんな神がかったタイミングあるって思いますよね。でもうかなりだからあのクライマックスで、もうあとちょっとでこの映画が終わるっていうところで払い戻しっていう、なんか切ない。で、あの結局その後最後どうなったんだろうって思いながら、あの続きをアマゾンで見るっていうね、そのちょっと後に、まあそんなこともありましたけど、そう、割とあの最近見た映画はですね、ほどなくお別れですっていう、あの春休みにやっていたかな、うん、あの送り人みたいな感じで、まあその人が亡くなることをあの題材にしているので、楽しいとかそういう映画ではないですけれども、すごいでもいい映画だったなってあの思います。あの誰にでもいつかは来てしまうそのお別れの瞬間を、まあそこに立ち会う人たち、そういうお仕事の方たちもいらっしゃって、うん、あのもちろん、うん、実話とかではないですけれども、なんかすごくね、あこういうことを、こういうお仕事をなんか素敵だなって思えたり、なんか何事にもこう愛を持ってあの接するって大事なことだなってなんかすごい思わされました。その映画の最後に流れてくる手嶋葵さんが歌うアメイジンググレースがまたすごく良くて、今日はこの曲を聴いていただこうと思います。映画ほどなくお別れですの中から手嶋葵さんでアメイジンググレース。

映画ほどなくお別れですのエンディングテーマ、手嶋葵さんでアメイジンググレイスをお送りしました。City lights on the breeze.

小林香織シティライツオンザブリーズ。今日は映画をテーマにお話しさせていただきましたね。なんか映画を見るとなんか自分の中で引き出しがまた一つ増えたような気がして、なんかいつも見てよかったなって思います。そしてやっぱり映画の中には必ず音楽があって、やっぱり音楽の力って大きいなと思わされます。次またご無沙汰しないうちにまた映画館に足を運びたいなと思っています。さてそろそろお別れのお時間です。私のライブ情報としましては、5月25日26日は松任谷由実さんザ・ワームホールツアーはカルッツ川崎ライブがあります。そしてその週5月29日は元ユーミンバンドのギタリストでした市川昭司さんと渋谷クラブロストでライブがあります。先月もライブさせていただいたんですけれども、少しメンバーが変わったりして、また全然違う感じで演奏しようと思っています。チケットがないみたいなんですけれども、当日キャンセルとかがあったりするとなんかちょこっと入れたりするかもしれないので、ぜひ私の SNS などチェックしていただけたらと思います。この番組では皆様からのお便りをお待ちしています。メールはかおり@musicbird.co.jp、 かおりはアルファベットで KAORI、 番組ハッシュタグはかおりアンダーバー CLOB でポストしてください。皆様からのメッセージをお待ちしております。ここまでのお相手はサックス&サウンドアーティストの小林かおりでした。

クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そうナビくるなら最大

10社の買取業者を比べられて、その中から最高額が分かるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 松島さん、はい、大きな地震が発生すると、うん、地震速報で震源の場所や地震の規模を示すマグニチュード、うん、そして各地の震度がテレビやラジオに流れますよね。そもそも地震の規模を示すマグニチュードと震度ってどんな関係があるんですか？
1: 地震の規模を示すマグニチュードは、震源である岩盤が破壊された時に発生するエネルギーの大きさを数値化したものなんです。一般的にマグニチュードが大きくなるにつれて震源域の長さが大きくなるため、被害の範囲も大きくなるんです。阪神淡路大震災の兵庫県南部地震はマグニチュード 7.2、 震源域の長さは約20キロと言われていたんですね。一方、東日本大震災である東北地方太平洋沖地震はマグニチュード 9.0、 震源域はなんと約400キロ以上とされているんですね。ですから阪神淡路大震災とは大きく違うということになります。
0: では震度というのは、気象庁が定めた震度階級の10段階に分けられていますよね。この数値はどのようにして出されてるんですか？
1: 現在は各、市区町村の自治体で計測震度計というものが設置されているんですね、
0: はい、
1: この機械で測った震度データが即時に庁舎内や気象庁に送られて、これが地震速報として発表されています、
0: はい、
1: ちなみに阪神淡路大震災の頃までは、気象庁の職員さんが体感や揺れの状況を見て震度を決めていた、そんな時期があったんですね。
0: 震度計を使うようになったのはまだ二十数年前だったということなんですね。
1: そうですね。電球をマグニチュードに例えると、電球に書かれているワット数が明るさに相当するんですけども、
0: はい、
1: それを受けて見る場所によって明るさを感じるのがいわゆる震度に該当するんですね、
0: はい、
1: 100ワットの電球、これつけた時に電球から離れれば離れるほど暗く感じられるように、地震も震源から離れれば離れるほど震度が小さくなりますよね、
0: はい、
1: 仮に40ワットの電球でも、電球の目の前に人の顔があったら明るく感じるように、小さいマグニチュードの地震であっても直下で発生するような地震であれば大きな被害になるということをぜひ知っておいていただきたいと思います。
0: はい、まとめると、マグニチュードは発信元の地震の大きさを表した数値で、震度は私たちが住む受け手の揺れの数値ということでなりますよね。
1: そうですね、そうなります。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 水上里奈でした。

0: と買取、質流れ品販売の藤井質店。 JR 加古川駅より徒歩3分、加古川藤井で検索。
1: バンバンラディオ 86.9FM。
0: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が

ラブエモーション。皆さんこんばんは、タバルラブエモーションシンガーのタバルです。今夜も半蔵門のスタジオから生放送でお届けしていきます。先週がですね、収録のオンエアということでね、皆様お付き合いいただきましてありがとうございました。そして前の週のねメッセージのご協力もいただきましてありがとうございました。おかげさまでですね、イベントも無事終わりまして、はい、またね出演するときには、ご協力いただけると嬉しいです。よろしくお願いします。ということでですね、今日は素敵なゲストね、後でお迎えしてまいりますけれども、ちょっとその前にね、いろいろご紹介をしていきたいと思うんですけれども、この番組では一部地域で後追いのオンエアとなっている関係で、イベント情報など時間差が発生する場合がございます。あらかじめご了承ください。こちらですね、ミュージックバードさんから、を、まあ、ネットしまして、全国のコミュニティ FM103 局でね、オンエアということで、局によっては時間差でね、オンエアとなっております。そちらの方もですね、情報の方がミュージックバードさんのホームページに、ございますので、どこの曲で流れているのか、何時の時間帯流れているのかも分かりますのでね、聞き方も、URL ついているのでね、ぜひ見てみてください。よろしくお願いします。そしてこの番組では毎月ラジオ聴きの皆様に抽選で株式会社 G コンセプトさんが展開するキミヒコアレアプロデュースレストランのお食事券だったりオリジナルグッズをご準備しております。今月のプレゼントなんですけれども、東京銀座にございますシーフードレストランカゾンさんのペアお食事券8000本となっております。イエーイ、当てたい、私も応募したい、違う名前でということでね、皆さんぜひ、お食事券ゲットしていただいて、素敵な空間で、美味しいお食事ね、召し上がっていただきたいと思います。こちらですね、応募の方はメールでいただきたいと思います。メッセージの宛先はメール、タバルアットマークミュージックバードドットシオドットジェイピー、タバルアットマークミュージックバードドットシオドットジェイピーまで。ご応募の方はですね、お名前、ご住所、電話番号を忘れなく、ご記入いただいてご応募ください。よろしくお願いいたします。そして、ちょっとゲスト様をお迎えする前にですね、ちょっと告知の方をいろいろやらせていただこうかなと思うんですけれども、毎週土曜日この時間、22時からタバルラベモーションをお届けしておりますが、先ほどご紹介した通り、時間差でねオンエアの場所もございます。ミュージックバードさんホームページの方からタバルラベモーションのね、紹介ページございます。その中にですね、どこでオンエアされているか、何時に聞けるのかとかね、あと URL もございますのでね、はい、皆さんどこにいても今はねスマホなどで聞けますのでね、ぜひご付き合いいただければと思います。そしてラジオがもう一つ、本日ゲストに来てくれる、シンガーソングライターミリグラムちゃんとお届けしている番組が毎週月曜日20時30分から、ミュージックサークルという番組ねお届けしております。こちらがラジオたまりバーというところでオンエアなんですけれども、こちらもねアプリの方で FM プラプラというアプリの方でね聞くことができますので、こちらもお付き合いいただきたいなと思っております。まあ、この後ですね、ミュージックサークルについてもまたミリちゃんとね、ご紹介していきたいと思うのでよろしくお願いします。そしてラジオがもう一つございます。毎月第3月曜日、朝ですね、8時35分頃電話出演しております FM ヒューガさんモーニング767おはたばのコーナー、こちらもぜひお付き合いいただきたいと思います。よろしくお願いします。そしてライブ情報になります。今月もいよいよ来週となりますが、5月31日日曜日はショッピングモールアリオ火災店にてジューンブライトミニライブということでお届けします。6月を目の前にね、皆様の幸せを願いつつ楽しいライブにしようということで、今回はジューンブライトミニライブとなっております。正面入り口、ウエストコートにて、1時午後1時からと午後3時から2ステージお届けしますのでね、皆様ぜひお付き合いください。よろしくお願いいたします。そして翌月6月の19日金曜日なんですけれども、女性4人ボーカリストによるスペシャルコラボライブということで、今回4回目となりますね。こちらラブエモにもゲストに来てくれましたシンガーソングライターかりんちゃん、そして、

デュオで活躍しておりますミュージックからミオちゃん、そして増井心ちゃんとタバルでお届けするコラボライブでございます。まあ、コラボというとね、それぞれのライブをやって最後に1曲2曲一緒にやろうっていうのが多いかと思うんですけれども、このコラボライブに関してはですね、4人ずっと出っ放しでずっと一緒に選んだ曲を歌っていく、そしてそれぞれのオリジナルもねやっていきます。今回は誰のどの曲になるのか楽しみにしていただけたらなと思います。場所がですね、汐留にございますブルーモードというところで行います。オープンが18時、スタートが19時となっております。19時スタートを前に来ていただくと、お食事お飲み物もねご注文できますので、ぜひぜひ皆様お誘い合わせの上、まあこう夕飯がてらとかね、音楽も楽しみながらねゆったり過ごしていただければと思います。6月19日金曜日は汐留ブルーモードにてお待ちしております。そして翌月、いよいよタバルの夏のワンマンがやってまいります。7月の6日月曜日、目黒にございますブルースアレジャパンというところでタバルサマーライブ2026ということでお届けします。今回もスペシャルバンドの皆様とお届けしてまいります。キーボード佐藤勝さん、ギター江戸大吾さん、そしてベース吉岡光則さん、ドラムが高田慎さん、そしてサックス中園亜美ちゃん、そしてコーラスがドンさんということでね、素晴らしいメンツとね今回も豪華にお届けしていこうと思いますので、皆さんぜひ楽しみに、応援しに来ていただけたら嬉しいです。はい、オープンが18時、スタートが19時、場所が目黒ブルースアレジャパン、チケットの方は、目黒ブルースアレジャパンさんのホームページの方でもご購入可能ですし、タバルのライブ会場でも、購入可能でございますので、皆様ぜひともお誘い合わせの上こちらも応援に来てください。よろしくお願いいたします。そしてもう一つございます。その週の日曜日ですね、7月の11日の日曜日ですね、こちらねダンスのイベントなんですけれども、今回のですね、1回目となるんですけれども、ライブシネマプロジェクトっていうのがございまして、ダンサーと映画音楽のコラボ、まあエンタメステージになっております。こちらが7月の11日日曜日、新宿村ライブというところで行われます。チケットの方はねもう発売スタートしております。で、キャストもね選ぶことができますので、誰々の見に行きたいということでね、応援いただけるということで、この7月の11日土曜日に、あ、日曜日ですよね、日曜日に、3公演ございます。それぞれで12時スタート、15時スタート、18時スタートと3公演ございます。はい、ので皆様ぜひ応援に来ていただけると嬉しいです。私も今回初めてね参加するので、どんなステージになるかとっても楽しみなんですけれども、各ね、いろんなこうジャンルのダンス、まあ、ジャズとかヒップホップとかね、そんなヒールとかもねいろいろ含め、そしてその中で、映画音楽とともにこう見せるステージということなんでね、私も楽しみにしています。皆さんもぜひ応援に駆けつけてください。よろしくお願いいたします。ということで、各情報はまたね、インスタグラムなどでもね見れますのでね、皆さんぜひチェックしてください。ということで、この後はねゲストをお迎えします。その後に1曲お届けしたいと思います。タバルで Believe in myself。

0: お送りしたのはタバルで Believe in myself でした。タバルラブエモーション、シンガーのタバルがお送りしております。それではなんか聞き慣れたコンビになってしまってますけどね、はい、お迎えいたしましょう。本日のゲスト、シンガーソングライターミディグラムちゃんです。
1: こんばんは、ミディグラムでございます。
0: 今日もありがとうございました。
1: ありがとうまだまだ今から
0: 、はい、新しい はい、もうね、この、あのメンツはちょっとおなじみになってきておりますけどね。先ほどご紹介しました、毎週月曜日のですね、20時30分から、ラジオタマリバーからお届けしている番組がございまして、こちらがミュージックサークルね。
1: はい。
0: もう4年
1: ?4年ですね。
0: 4年目ですかね。
1: はい。
0: を迎えたんですけれども、うん、どうですか、ミリちゃん。
1: 本当に、もうね、うん、ありがとうっていう感じです。本当に
0: 話終わっちゃう話終わっちゃう話終わっちゃうい
1: や、なんかね、タバルちゃんのラジオに出演、ゲストで出させてもらったりして、うん、なんてこの人喋、はい、るの上手なんだろうって思ってたの。いや私さ、一人でそんな喋れないと思って
0: そうそう、こういうね3秒無駄遣いとかするんですよラジオなのに結構ほらね、シビアじゃないですか、このラジオって。例えば5秒無音はね、放送事故とか言われるぐらい、うん、なのにね、ふーんはーって言うんですよ。あ、一応待ってるんです。はい、無音ではないんです。無音ではないんですけど、喋らない時指立てたりするんですよ。いやいや、なんか言ってくれるみたいなはい、まあそんなミリグラムちゃんとね、はい、毎週月曜日やらせていただいておりますが、はい、今日はですね、ミリちゃんが一番このラブエモゲストで一番来ておりますけどね。
1: そう、嬉しいですよ。
0: 宮熊さん曰くゲスト様史上一番出演していると。
1: 嬉しくてすいません
0: そんなことはないです。
1: そしてまた来させてもらうと思います
0: でも皆さんご存知と思うんですけども、改めてちょっとプロフィールをご紹介したいと思います。はい、
1: お願いします。
0: はい、シンガーソングライターミリグラムちゃんなんですが、ふとした瞬間に心に染み込む脱力系シンガー、透明感のある歌声は風のように優しく、笑顔も涙もそっと受け止めるように寄り添ってくれる。ゴスペル、R&B、ソウルミュージックにルーツを持ち、ぬくもり切なさ、そしてどこか懐かしい空気をまとったゆるエモ R&B、言葉の壁を越えて音楽で世界とつながっていくことを願って、という素敵な妖精のようなねプロフィールでございますけど、
1: シャランシャランシャランシャラン、
0: なんか宮熊さんが勝手にね、追記しているんですけれども、うん、そろそろ我慢ができず隠していた天使の羽を広げ、その翼からは風が甘く香りサウンドはいよいよシルクの輝きを放ち、その笑顔で地球人がどこからやってきたのかなどという壮絶な絶命の滑り通しをちょっとうるさいですねそんな宇宙の天使丸出しのアーティストであると。まあ宮熊さんはそういう風に見えてるわけですね。はい、まあピンクの妖精が今日もね目の前におりますけれどもね。はい、まあそんなブレないミリちゃん、いらっしゃいませ。

0: はい、本日もお世話になります。皆様よろしくお願いします。
1: まあいつもですね、ミュージックサークルではまあちょっと定番的な会話になってはいるんですが、最近どうですか、みりちゃん。
0: 最近はですね、ちょっとライティング曲を作曲するって、で自分の曲じゃなくて他のアーティストさんにちょっと書いたりとか、あとコンペ出したりコライトしたり、制作のですね時間を結構多めに取ってまして、はい、今年も精力的に生み出していきたいなと思っている所存でございます。
1: じゃあ母のような勢いでね。まあそんなみりちゃんがですね、今回新曲リリースとなりました。おめでとうございます。
0: おめでとうございます。ありがとうございます。ほらほら、イエーイ。
1: そう、この新曲は先ほど言いましたが、ミュージックサークルという番組の、はい、オープニングテーマとなっておりまして、はい、まあ、皆様にはですね、はい、ここ数年でね、ずっとオープニングで聴いてはいただいてたんですけれども、やっとリリースになりました、まあ、この曲についてちょっとご紹介いただけますか。
0: はい、はい、ですね、この曲ですね、タロちゃんと、ラジオたまりバーで始めさせていただいた時、当時ラジオ府中でしたけれども、まあそれ始めてしばらくして、日常の中からこうふとできた曲なんですけれども、これミュージックサークルのテーマ曲にどうっていうタバルにね、聞かせて、で、まあ、いいんじゃないといただきまして、でそこからもう4年経ったわけなんですけれども、こうやってね、リリースさせていただくことができまして、大変嬉しく思っております。はい、でストーリーとしてはですね、まあちょっと気になる男子に、夜電話したり、チャットしたりしながら寝落ちて、その寝落ちた夢の中で、ドライブしながら彼に会いに行くという、でそのドライブしてる車から聞こえるのが、私とタバルのラジオっていう、そういう設定で、はい、ドリーミーな感じで、作らせていただいております。
1: なるほど、もう早速ですね、このリリースも終えて、先週でしたね、15日リリース、そして、昨日、このミュージックビデオが、公開になりました。
0: そうなんですよ、ありがとうございます。ありがとうございます、おめでとうございます。
1: そう、このミュージックビデオがですね、また YouTube でも流れるそうなんですが、今回、
0: 今回ですね、Apple Music、iTunes Music Store か。で、総合8位、R&B 部門1位ということで、ランクインになりまして。
1: デイリーではございますが、ランクインしたということでね、皆様のおかげです。ありがとうございます。
0: いや、本当ね、タバルちゃんとかね、もう皆さんの協力なしには、できないことなので、私一人はではできませんから、本当に皆さんも感謝しております
1: そんなことないんですよ今回のね、ミュージックビデオね、絵コンテまで書いてきましたからね、ミリグラムちゃんは。
0: そうだ、絵コンテ。
1: 紙にね、紙にね、これがタバルでーとか言って、これ車でしょーとか言って全部書いてきてね、これね、タバルがね、こうやって食べてるのはね、私がこうやって眺めてる絵なのとか言って、絵コンテをね、当日の朝見せられるというね、ほーっていうなるほどみたいなね、はい、そうなんですよ。なんかみりちゃんのね、まあ、こだわりの詰まった今回ミュージックビデオにもなっておりますよ。
0: そうなんですよ。
1: あれ、じゃあちょっと掘り下げる前に曲聴いてもらいましょうか、早速。じゃあみりちゃん、ちょっとご紹介いただけますか。
0: はい、ミリグラム、そしてタバルで、Driving Dream。

0: 送りしたのは本日のゲスト、ミリグラムちゃん、ドライビングドリーム、フィーチャリングタバルでございました。
1: タバル、ラブエモーション。
0: タバルラブエモーション、シンガーのタバルがお送りしております。本日のゲスト、ミリちゃんです。
2: わーい、ヤッホーヤッホー、聞いてくれたかな？
0: はい、ということでね。はい。私はさらっといきますけれどもね。はい。なんか、宮熊さんがね、はい、ミュージックビデオ早速見て、はい、いろいろ感想とかなんか聞きたいことがあると。
2: うわー、宮熊さん見てくれた。
0: 参加していただきましょう。
2: はい。
0: ディレクターの宮口さん。
3: わーい。あ、それやんなくていい。気持ち悪いわ。
0: ちょっと二人の相手はちょっと、すいません。ちょっと一人なんで手一杯なんですね、はい、
3: もうだって絶対芸人さんの出方だったもんね今ミリちゃんね。素晴らしかったよ本当に。
0: もうナチュラルなんですいません。狙ってないやつですね、はい、いや電車の中だろうが、ね、どこにいようがこれですから。
3: 正直に生きようと思った。なんか
0: 正直に、
3: そう、今日はもうあの本性丸出しできますんで。
0: 本性
2: 怖い怖い怖い。よっしゃよっしゃ来い
0: 怖い怖い。
3: 新曲リリースおめでとうございます。
2: ありがとうございます。
3: はい、ね、素敵なさ、あのでも僕的には、ね、うんうん、4年前のその、はい、ラジオの時にね、はい、少し聞かせていただいていたということで、はい、
2: うん、
3: それが作品化したと。
0: はい、おかげさまでございます。
2: 念願のおかげさまでありがとうございます。
3: まあ宇宙タイムからすると、まあ、昨日できて今日リリースみたいなタイム感だったと思いますが、
2: まあ確かに、ね、そうとも言えますね、
0: うん、いきましょう。
2: はい。
3: 早速メッセージからご紹介しましょうかね。龍神姫さんからですね、ピンクの妖精のミリちゃん、宇宙からお帰りなさい。
2: ただいま。
3: お元気でしたか。
2: はい。
3: 気温差あるから体調に気をつけてください。
2: 寒い。

0: 宇宙出る仕事頑張ってください。
1: ありがとうございます。
0: 素晴らしい。ミリグラムちゃんだとか、南十字星太郎さんとかね、
1: イエーイ、
0: 今夜はトントン星からミリグラムちゃんがゲストに来たと、うん、ワクワク笑い声がいっぱいなラベも嬉しい、
2: うん、
0: 新楽曲リリースおめでとうと、
1: ありがとうございます。
0: ミュージックサークル楽しみにしますよと、
2: ありがとうございます。
0: そしてすごい、ロミさん、
2: ロミさん、
0: こちらがですね、新曲ドライビングドリームリリースおめでとう、
1: パチパチパチパチパチパチパチ、
0: 曲もミュージックビデオも、スペースメンバーも全部買いました。
1: あ、わー嬉しい、
0: 登録しましたよ、
1: ありがとうございます。
0: ミュージックビデオのバルちゃんのエビは気になっちゃうし
2: エビ振り回してましたよね私
0: ミリちゃんは何
2: 味、エビフリフリしろって言われたんで、
0: あそうなんだ、はい、何味のアイス食べるのか気になっちゃうし、もうエモすぎ、可愛すぎ、超ハッピー、ハミングしてる、ケンさん、配信リリースおめでとう、
2: ありがとうございます、
1: ありがとうございます。
0: ミュージックビデオめっちゃ素敵、鬼リピ、
2: 鬼リピ、
1: 嬉しい、
0: とにかくおしゃれで可愛くてかっこいい、ミュージックサークルのオープニングからバルちゃんのワンマンライブでのフルバージョン、府中の森劇場でのリアレンジバージョンと聞いてきて、ついに来たって感じです。
2: イエーイ、ありがとうございます。
0: ミリちゃんの楽曲は英語と日本語が絶妙に混じっているのが感覚的にすごくいい、その中に予期していない再会、うん、優先順位は再会とかの言葉の使い方も楽しくて本当に好き、
1: 嬉しい、
0: じわーり深掘りが始まってますが
1: さすが
0: そして2人のハーモニーが最高、どの部分をどっちが歌うかっていうのはやっぱりミリちゃんが指導で決めるんです、これ私も聞こうと思うので後ほどね、はい、まとめて聞きますんで、
1: はい、
0: はい、
1: 嬉しいな、
0: 丸の内編の続編も見たくなりましたです
1: ね本当だよね、ちょっとやりたいですね、
0: うん、Be Alive さん、
2: あ
0: ゲストのメロン師匠さん、これどういう意味なんですか、
1: メロン
0: 師匠さん、
1: メロン師匠ですか、私
0: カッコミリグラムって書いてあるよって言って、
1: うん、私です、
0: あこれは何か後ほど深掘りしろと、
1: え、そういうこと、メロン師匠なんだったっけ、
0: 今日はメロン師匠の話題でいっぱいになりそうですから待望のリリースおめでとうと、
1: ありがとうございます、
0: 時を経て素敵な曲に仕上がりました、嬉しい、ミュージックビデオもおしゃれ、大変エモい、ありがとう、今週来週再来週もゲスト、これまでの制作秘話をぜひゲスト出てくださいと来ますが、まだ始まったばかりです、ミリグラム&田原さんの曲をたくさん聴きたいです、見たいです、2人の活躍がとても楽しみ、
2: ありがとうございます、
1: ありがとうございます、
0: しっかり深掘りお願いしますね、クマさんと来てるんで、
1: クマさん、
0: ちょっと不正つながりですね、
1: はい、
0: じゃあせっかくですから田原さんもねフィーチャリングで制作関わってるということで、
1: はい、
0: ラブエモ深掘り、
1: は
0: い、教えてミリタマのコーナーを急遽、
2: はい、
0: 設けさせてもらいました、田原さんが今鼻で笑いました
1: キラキラ
2: よいしょ、
0: 完全にラブエモがですね、はい、何者かに乗っ取られようとして
2: 乗っ取られようとしてます
0: ね、あのですね、
1: はい、
0: この4年前、まあ、その制作秘話というか、うんうんうん、あの通常ねこの、はい、どういう感じでこれは作っていったんですかみたいなことが聞きたいんですけど、はいはい、まあちょっと整理しまして、
1: うん、
0: これ4年前にまず楽曲ができた経緯といいますか、はい、そのラジオのどうってなる前の話です、
1: うんうんうん、
0: ミリちゃんの中でこう作曲に至ったといいますか、
1: はい、
0: 時のこと覚えてますか、
1: 作曲に至った時のこと覚えてますよ、はい
2: 話してもらっていいですか
1: なんかまあちょっとその時ほんと制作意欲が、うんうん、湧き始めた時で、まあ結構鼻歌から作ったりとかするんですけど、こうメロディーが先にできてきて、そのメロディーに合うイメージのこうなんて言うんでしょうね、テーマをこう展開していくことが結構多いんですよ。なのでそれも、あこれはちょっと恋心を描くような曲にしようと思って、まあ、自分もそういう経験があるので、それをちょっとリアルに書いてみたんですけれども、まあ、遠距離恋愛みたいな、遠距離恋愛なのか、まあ、遠いところにいる気になる彼なのか、まあ、そういうちょっとストーリーを書こうと思って作りました、
0: うん、なんか作品作る時に、うん、例えば田原さんに、はい、なんかこういうの書きかけてるんだけどどう思うみたいな相談とかあるんですか、
2: うん、それはミリちゃんの楽曲を、うん、いつもこのミュージックサークルの帰りにね、
1: はいはい、
2: 電車で揺られながら、
1: うん、ねえねえタペリこんな曲ができたんだけどさどう思うって言って
2: イヤホンを片方渡されてうんうんって聞くことは結構あります。
1: そうそうそう、
2: 別に私が何をそれを言うわけじゃないんですけど、うんうん、いいじゃんとか、
1: そうそうそう、一方的に
2: そういう共有はしてくれます。
0: 結構じゃあ頻繁にこれまでこの4年間でもいっぱいね、はい、
2: ありました、ありました、
1: うん、ありました。
2: ミリちゃんはね、そう出来事が起きた時のアウトプットが早いんですよ。
0: だからね、

0: しいですよ。
1: それすごいんですよ、うん、ちゃんとこの人ちゃんと体現してるなと思って、ちゃんと生きてるなと思ってあの生きながら経験したことちゃんとアウトプットしてるんで、ちゃんとアーティストしてると思って
0: なるほど、
1: はい、早いですみりちゃん結構それが、だから感情が高ぶった時に作品が生まれる。
0: あ、なるほどね。
2: そう、このあこれ書かなきゃもったいないもったいないみたいな。
1: そう、それがなんかいいことも悪いことももちろんですよ、うんうん、アップダウン含め全部、はいはい、ちゃんと作品にそうなんですよしてるっていう、
2: はい、はい、
0: でこれほら4年立ったじゃん、うんうん、その完成までにね、はいはい、でその間違う楽曲も何曲もリリースしていて、これは、
2: うん、
0: 最後の1ピース2ピースがハマるのに時間かかったのか、あえて温めたのかみたいな。
2: いやー、なんかナチュラルに温まりましたね、
0: うん、深い。
2: そう、あのね、まあ早く出せれば早く出そうと思ってたんですけど、うん、そうするまでにいろいろなんか自分の中で動いた感情とか出来事があったりとかして、違う曲ができてたりして、タイミング的にあそれ先に仕上げてみたいな。
0: そうなんだ。
2: そうこうしてるとこんなに経っちゃいました。
0: いや、この山はゆっくり登るべきだみたいなね、
2: うん、
0: 感じだ。
2: はい、
0: いやだからちょっと言い過ぎかもわかんないですけど、まあ、3分半ちょいかな曲の作としては、
2: う
0: ん、だけどどこかなんかねシンフォニックな壮大さをなんか感じるシーンとかあんのよ、
2: はい、うん、曲に。あのブリッジのところとかかな。
1: ブリッジのところはそうですね、うんうん、後々聞こえた部分、
0: なんか曲調にの割にって言ったりしてるかもわかんないけど、そのクラシック、うん、公共曲的な壮大さみたいなのも、
2: 嬉しい、
0: ここ壮大だなみたいな、それはゆっくり時間をかけて登った山のおかげだね。
2: そうだね、確かになんかいろいろ消化してあこれもう少しなんかちゃんと盛り上がるところ足したいなって思ったんですよ、うん、でそのブリッジができてちょっともっとスペーシーにこう広げようっていう感覚があったかも。
0: 田原さんがですね、
2: はい、
0: ラジオで見えないのでご説明させていただくとですね、うん、
2: はい、
0: 評論家のようにもうつむきで我々のトークを。
1: いや実はですね、はい、そのミュージックビデオ、
2: はい、
1: このねドライビンドリームのミュージックビデオが、うん、なんと YouTube で今プレミア公開されます、はい、あと20秒で、
2: はい、
1: あ
0: 20秒で、
1: はい、今ここで皆さんチャットできますんで、ぜひ
0: リアルタイムじゃないですか。
1: あの端末で今スマホ端末でラジオ聞いてる方はね、はい、あ、そう、時差があるね。
2: 時差があるね。
1: ありますね。
0: なんかいろいろサイトによってね、アプリとかサイトによってちょっとタイムラグがあるんですけど、
1: はい、今 YouTube で公開になってますので、皆さんぜひコメントなども入れてみてください。
0: そろそろ全体的に回ったんじゃないですか今、はい、タイムラグもね、
2: わーい、わーい
1: そう、今までね Spotify だったり iTunes とかでそのミュージックビデオ公開しておりましたが、今 YouTube で公開になりましたんで、皆様ぜひチェックしてください。
0: はい、
2: よろしくお願いします。
0: はい、前の曲のテーマ等をね、うん、今聞いてきまして、はい、なるほどというところで、はい、さっきケンさんもありましたけど、パート分け、うんうん、
2: はいはい、
0: ね、これは最初から決まっていても想定していたのか、それともやっていくうちに決めていったのか、うん、どっちでしょうか。
2: やっていくうちに決めましたね、うん、やっぱタバルちゃんと私と、まあ、声質が違ったりそれぞれの、まあ、いいところがあるから、どこを歌ってもらうとタバルちゃんの良さが出るかなみたいなのも考えたりとかして、パート分けしました。
0: はい、何にも知らないでまず映像を見ないで聞いて、うん、はい、ワンコーラス目の A はさ、はい、ミリちゃんが歌ってんのかなと思ったら、はい、まあ、その先入観で言っちゃうのね、
2: はい、
0: 2コーラス目も、
2: うんうん、
0: でもミュージックビデオ見て初めて、2コーラス目はバルちゃんが A 歌うんだみたいな。これなんかあるんですか、ひらめきというか、なんかこうした方がいいとかっていう導きがあったとか。
1: もともとはミリちゃんがもう一番から私に振ってくれてたんですけど、まあミリちゃんメインで歌ってほしいなっていうのも私もあったんで、まあこれつるっとミリちゃんいっちゃえばっていうとこだったんですよ。その B メロとかのね、割り振りはミリちゃんが決めてくれてたんですけど、その A メロのあの部分は、まあ、ミリちゃんメインで最初はミリちゃんの声で聞かせて、じゃあ後半参加しますみたいな感じにしていこうかなって。
0: やっぱだから神がかってんなこれ。私今聞いてて思ったんですけど、はい、その今の意見を聞く前にね、うん、どう思ったかっていうことで、
2: はい、
0: A でミリちゃんがヒョウリちゃん、
2: うん、
0: であそこも非常にクールなミリちゃんが出てるなと思ったのね。
2: 本当？
0: 人柄的も込みに、うん、声ボイスがね、うん、で B になるとバルちゃんがさ、
2: はいはい、
0: まあ、こうソロになるとバルちゃん、うんうん、あそこどっちかというとホットなバルちゃんが出るなと思ったのね、
2: うんうん、
0: でも2番になって2コロス目になると今度タバルが主体で、うんうん、でこうすごい、さっきのブリッジのとこなんかはもう相当、はいはい、

0: 歌うわけじゃん、
1: うんうん、
0: あれで思ったのが、うん、そのミニちゃんのクールさは実はホットであって、うん、バルちゃんのホットさが実はクールなんだなっていうのがね、だそのラインが常に交錯してる曲なんだなって思ったんですよ。
1: なんかすごい
0: ほら
1: 素敵な感想
0: だ。これはもうね今日だけでも30回ぐらい聞きましたから、
1: 嬉しい。
2: もともとそのミニちゃんと私の多分歌い方だったり、うん、声質の違いっていうのがあるんで、うんうんうん、そういう意味で言うと多分私は普段、うん、オリジナル歌う時の歌い方とまた違うと思うんですよね。そういう部分をクールだと私が多分言ってくれてるんだと思うんですけど、うんうん、まあミリちゃんミリちゃんでね、うん、こっちに合わせてくれたり、うん、2人の曲だからっていうのもあると思うんですけど、うん、はい、そういうね、
0: そういう
2: それぞれの違いがね、
0: うん、あったなんかそういう魅力の出方がしていて、うん、だからやっぱりこのミュージックサークルのね、はい、あのそのラジオのテイストとかもそういうのもなんか感じられるようなシーンもあるしね、
2: は
0: い、
2: う
0: ん
2: う
0: ん、
2: そうですね、
0: そういう意味ではホット&クールがなんか交錯してくるなみたいな、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: 嬉しい、
0: 魅力の両極を感じるような、
2: はい、ね、
0: でミュージックビデオですが、
1: はい、
0: え、だからさっき絵コンテを作ってきたって、
1: そう、
0: 撮る前に、
2: はい、
0: うん、え、あれ全部ミニちゃんの頭の中はああなってたってこと？
1: ああなってました。
0: そうだから、
2: まあ、今回撮影してくれたね、
1: うん、そう、
2: そのザバトちゃんが一生懸命それを絵にしてくれて、
1: そうそうそうそうです、ちょっと飾ってくれて、自分の描いてるストーリーをそういつも組んでそこにいろいろ装飾をしてくれるんですよ。とっても素敵に仕上げてくれるんです。
0: いやだからほら新シーンでここはタバルが歌ってるシーンが入るとかあるじゃん、
1: うんうんうん、
0: だそういうの最初に決めてあったんだもん。
1: あ、
2: リップシンクはそんな決めてないんですけど、うんうんうん、まあ、ミニちゃんがこういう場面が欲しいっていうのだけ絵コンテをこの場面が欲しいのは決めていて、うんうんうん、でロケ班も決めていて、うん、はい、ある程度
0: そうなの、
1: はいはい、
0: でここに行こうみたいなのも全部最初から決めてた。
1: そう、
2: 撮影場所みたいな、うん、
0: 言える範囲で聖地巡礼したい方のためにここで撮った
2: よ
0: みたいな。
2: でも最後の、シーンっていうかあのアイスクリームのシーンはもう、うんうん、あのあれですね、ブルーシーライスの駐車場で撮らせて、
1: はい、
2: 勝手に看板を入れさせてもらいましてですね、はい、あの勝手に撮らせてもらいました、
1: ね、
2: はい、はい、アイスだからアイス、せめてアイスは食べようって言って、
1: う
2: ん、
1: ね、
2: 寒いけど、はい、アイスは食べようって言って、はい、でもアイスもそろそろ食べて、甘いのね、欲しかったらちょっと食べてきて、
1: う
2: ん、
1: そうそうそうそう、
2: で、はい、みーちゃん何味食べたの？
1: ね、うん、チョコミント
2: あれ2段じゃなかった？
1: 2段だよ。
2: チョコミントと何だ
1: った？チョコミントとね、もう1個はね、
2: 何色だったかな？
1: 黄色、
2: パイン？
1: パインか、
2: あ、ココナッツパインだ、
1: ココナッツパインだ、
2: それだ、うん、
0: カラフルだ、
2: うん、はい、うん、色を変えようって言って2人で、
1: そうそうそうそう、
2: 私はラムレーズンが好きなんで、うん、ラムレーズンと紅芋にしたんですよ、
1: うんうんうん、
2: でザボッチャもアイス食べるって、うん、寒いのにみんなでアイス食べるって、
1: そう、
0: あの感じのドライビングのシーン、
2: はい、
0: うん、あれどっかの橋の上、
1: あれ
2: どの、ね、
0: タバルが運転してて、
2: はい、
0: ミリちゃん助手席でなんか、
1: あ、そうそう、
2: あれはですね、うん、あのミリちゃんが立ち上がったりしてるんで、
1: うん、
2: あれは駐車場内で撮ってます、
1: はい、そうなんです
2: よ、で動きながらその撮影してます、
1: はい、
2: はい、
0: 深いです、や
2: っぱそれは、はい、あの捕まってしまいますんで、はい、
1: そうそうそう、
2: なんで箱乗りとかねさすができないので、うん、あの駐車場内で、
1: うん、
2: それを走行しながら
0: 扇風機かなんか回して、
2: いやいや、あの本当にね撮るのが本当に上手で、
1: ね、
2: 躍動感が結構出てるんで、
0: うん、すごい出てた、
2: もちろんあのちゃんと走ってるシーンは撮ってもらってるんですけど、はいはい、あのミリちゃんが立ち上がったりしてるのはちゃんと駐車場内で撮影してます、
0: サンフランシスコのような絵でしたよ、
1: そうでしょ、うん、
2: だからあれね、うん、フッサなんですよ、場所は、
0: あれフッサで撮ったの、
2: はい、フッサで車のシーンはほぼ撮ってますね、
0: ほんと、え、なんか
1: あの、う
0: ん、
1: そう、ドライブは中央フリーウェイの
2: なかなか中央フリーって言わないけどね、
0: さすがいいですね、
2: あのね、なぜかミリグラムはねシティポップをずっと当ててましたよね、もうなかなか中央フリーウェイって言わない、日本の道路フリーウェイとあんま言わないですよね、もうその歌でそういう認識みたいなんですけど、
0: いす、
2: はい、首都高ですね首都高を走ってますね、
1: はい、そうなんですよ、はい、
0: あのなんか景色のいい屋上のようなどこかの公園のようななんか、
2: はい、あれはもうスタジオの
0: 屋上、
2: 屋上で、
0: あ、じゃあそれは言えるんだね、言えるっていうかそのなんか別に、うん、誰かんちのマンションの屋上とかじゃなくて、
2: あ、うん、はい、じゃあスタジオ、その室内シーンをスタジオの、うん、屋内で撮らせて
0: も
2: ら
0: って、なるほどね、
2: はい、はい、で屋上であの外のシーンを撮りました、
0: うん、へ、はい、じゃあ今言ったらこれフッサとか、うん、中央フリーウェイとか、
1: はい、
0: でそのあと最後の一番ラストのシーン、うんうんうん、あの車が走り去っていくところはどこなんですか、うんうんうん、
2: あれフッサ、
0: あれフッサなんだ
2: 車のシーン、
0: え、フッサのどこ、
2: フッサの本当基地の目の前の
1: そうそうそうそう。

0: ど、
1: はい、
0: ちょっと探してみよう。
1: だからでも本当ブルーシール周辺なんですよ。
2: そうそうそう、
0: じゃあね、うろうろしてたら、あ、うん、あるんだそのアイスの、うん、
1: あります
2: あります、あります。
1: そう、私がその東京に来て初めて食べたブルーアイスがフッサのブルーアイスだったんですよ。
2: 言ってたよね。
1: それでブルーシールアイスいいんじゃんってなって、でそのザバトちゃんっていうカメラマンの子が、うん、あの他のピンクの建物のどうって言ってたんだけど、やっぱもう看板消えてる時間帯だったんで、うんうんうん、他の撮影の都合で、
2: うん、
1: でブルーシールアイスだけ高校とついてたんで、そうそうそうそう、いいじゃんってなって。
0: あ、そうなんだ、
2: はい、
0: じゃあこれはリアルに、体感したい方は、
1: はい、
0: まあ、お車お持ちであれば、
1: はい、
0: 東京都福生市周辺の国道16号周辺を走ると、
1: はい、
0: あ、まあ、夜だと滑走路綺麗ですからね。
1: 気持ちいいです、
2: うん、
1: はい、道路も広いですし、
2: ね、
1: ドライブには、うん、いいんじゃないですか、夜のドライブには。
0: ちょっとよ、ね、うん、いいじゃないですか、これをかけながら、
1: は
0: い、
1: そうなんです、
2: ね、ちょっとやってください。
0: そうですよ、
2: みんなやってください。
0: あら、
1: 私たちほら、もともとそのミュージックサークルは府中からスタートしてるんで、
2: はい、そうそうそうそう、
1: そういう意味でも地方フリーウェイをね、
2: うん、
1: 走りながらとかも、はい、なんかちょっと感慨深いなと、あの辺ね、うんうん、スタジオがもともとあってっていう、はい、
0: そっかそっか、
2: そうなんですよ、
1: はい、ちょっと通りながら、
2: うんうん、
0: 電車で行く場合は、立川駅から青梅線に乗ってみたいな。
2: そうですね、
1: そこ、ね、
0: はい、私めちゃめちゃ詳しいですから、
2: ね、はい、
0: すいません、失礼しました。
2: ありがとうございます。
0: それがね、はい、まあ、ちょっとこの辺りにしておきますけども、はいはい、私はじゃあおすすめの、楽しみ方としては、
2: はい、
0: できれば夜に、国道16号福生市あたりを、
2: yes、
0: この曲をかけて、
2: はい、
0: 10代を思い出して、
2: はい、
0: もしかしたらこんなことが俺にもあるのかみたいなことを考えながら、
1: うんうん、嬉しい、
0: 走ります。
2: エモい、
1: エモい、
0: 以上、リアックマンでございました。
1: ありがとうございます。
0: じゃあお戻しします。
1: お戻し、ありがとうございました。はい、まあ、そんな感じでね、
2: うん、
1: できた今回の楽曲と、まあ、ミュージックビデオということで、う
2: ん、はい、
1: はい、今先ほど、
2: はい、
1: はい、プレミア公開されました YouTube の方、ぜひ皆さん何回も見てください。よろしくお願いします、はい、
2: よろしくお願いします。
1: お、メッセージ来てますか。
2: はい、
0: シュウさんからも来てましたね。
1: ありがとうございます。
0: 喋、ね、りはロリロリ、感覚は天然、歌う姿は本格派、トークの破壊力女王ミリグラムちゃん。
2: トークの破壊力女王です。
0: 今度来た時は誰がタバル王になるか、誰がミリグラム王になるか、なんかそういうクイズ作っちゃおう。
1: どういうやつですか。どんだけ知ってるかみたいな。
0: そうそうそう、シュウさんありがとうございました。
1: そうなんですよ、ミリちゃんはね、歌うとねキャラ変するんですよ、うん、そう、まあね、先ほどちょっとプロフィールにもありましたけど、まあ、ゴスペル、はい、アナウミソウルミュージックと結構クールな音楽の中から、うん、とか言い出すから、なかなかね、みんな音楽想像しづらいんですけど、音楽だけ聞くとなかなかクールな感じでね、
2: はい、すみません、
1: はい、エモい、エモさが溢れておりますけれどもね。はい、そんなミリちゃんなんですけれども、
2: はい、
1: 今回ドライビングドリーム、はい、リリースになりましたが、はい、その前の楽曲とかもね、賞取ったりしてね、結構最近忙しかったですよ、レイジー。
2: そうですね、レイジーはなんサウンドハウスさんとチューンコアの、うん、共同の、
1: うん、
2: グランプリ、
1: はい、
2: はい、特別審査員賞を受賞させていただきました。ありがとうございます。
1: でそれで新しい機材をね、
2: はい、
1: 変えたんですよね。
2: ゲットだね。
1: これで制作意欲がね、さらに湧いていくということでね、うん、
2: はい、
1: はい、でもね、皆様の縁のおかげでそういうね、うん、
2: 本当ですよ、
1: 一緒いただいたりとか、はい、制作にもね、
2: はい、
1: こう今後も楽しみですね。
2: はい、よろしくお願いします。
1: まあ、そんなミリちゃんなんですが、はい、まあ、今後の情報などはインスタグラムね、
2: はい、
1: で、ファンクラブがございますね、
2: はい、
1: ご紹介ください。
2: はい、ミリグラムスペースという、ファンサイト、まあ、インフォメーションそちらでも見ていただけるんですけれども、うん、ございますので、そちらですね、まあ、ファンクラブ限定の記事だとか情報だとかもアップさせていただけますので、うん、ぜひサークルメンバーに、あ、せ、んスペースメンバーになっていただけると
1: 。ミュージックサークルがね。
2: 入っちゃうよね。
1: 入っちゃうね。
2: 月額300円でございます。
1: はい。
2: はい。で、今回の、ドライビンドリームの、
1: はい、
2: なんだ、裏のあれとか。
1: 私何乗せられてるかドキドキしてるんですよ、いつも。
2: 可愛いやつしか乗せてないよね。
1: 危ない危ない危ない。
2: あと壁紙をちょっと今回の、はい、ドライビングドリームからちょっと一応皆さんにダウンロードしていただけるようなものを、はい、ご用意したいと思っておりますので、いいですね、はい、チェックしてください。
1: よろしくお願いします。まあ、そんなミリちゃんは、毎週月曜日ね、
2: はい、
1: 20時30分から、ラジオタマリバーより、
2: うん、
1: ミリグラムのタバルでミュージックサークルをお届けしておりますので、
2: はい、
1: はい、あさってが生放送でございますね。
2: うん、
1: はい、あさって生放送と収録です、はい。皆様ぜひご協力ください。
2: よろしくお願いします。

0: ではではメリちゃん、あっという間ですけれどもね、
1: は
0: い、
1: あ本当に
0: もう終わりでございますよ、
1: はい、
0: なので、
1: はい、
0: 宮熊さん、これはお時間があれですか、曲いけますか、少しいきましょうか、じゃあみーちゃん楽曲紹介して皆様に一言よろしくお願いします、
1: はい、今回も、ゲストで出演させていただきありがとうございました。
0: よいしょ、
1: はい、それでは、ミリグラムの曲をお聴きください。マジックオレンジ、
0: みーちゃんでした。ありがとうございました。

0: 送りしたのは本日のゲスト、ミリグラムでマジックオレンジでした。ということでね、このままちょっとプレゼントのご紹介していきます。この番組で毎月ラジオ聴きの皆様に抽選で株式会社 G コンセプトさんが展開するキミヒカライプロデュースレストランのお食事券だったりオリジナルグッズをご準備しております。こちらの株式会社 G コンセプトさんなんですが、高級食材の天使のエビだったりアワビ、翡翠の瞳などをふんだんに使ったレストランやカフェ、お寿司屋さん、バーなど東京都心7店舗展開してらっしゃいまして、その中からですね、今月は銀座にございますシーフードレストラン火山さんのペアお食事券8000分でございます。皆様はぜひとももうご応募ください。ちょっと足早でね、申し訳ないんですけれども、皆様ぜひ素敵な空間でね、お食事食べていただきたいということでね、いつもご提供いただいております。皆さんぜひご応募ください。ご希望の方はお名前、ご住所、電話番号を忘れなく、そしてメールでご応募ください。メッセージはタバルアットマークミュージックバード .co.jp、 タバルアットマークミュージックバード .co.jp まで、ぜひとも皆様ご応募お待ちしております。ではちょっとメッセージね、一件ご紹介したいと思います。ラジオネーム、しののめろうさん、しののめろうさん、しののめろうの旦那さんからいただいております。タバルさん、こんばんは。初メールです。ありがとうございます。あ、ミリちゃんまだいてくれてる、喋ってください。
1: はい
0: はい、
1: おります
0: すごい無音で一生懸命もう息も殺して目の前にいてくれたんですけどメイちゃんまだいるんでね、はい、ぜひご参加ください。篠野メロウの旦那さんからいただいております。知り合いのパーソナリティさんが番組のエンディングでタバルさんの涙ゴムを使われていて、いい曲だなと思ったのがタバルさんを知ったきっかけでした。嬉しい。その方になぜこの曲を使ったんですかと聞いたところ、前奏がエンディング曲っぽかったのと余韻に浸れる感じが良かったとおっしゃっていて、なるほどなと思いました。嬉しいですね。実際にフルで聞いてみると派手に押してくる感じではないのに、気がつけば心に残っていて不思議と、もう一回聴きたくなる曲ですねと。嬉しいですね。特に夜やラジオを聴き終えた後みたいな時間帯にすごく合うなと感じています、うん、これからも聴く人の気持ちにそっと寄り添うような音楽を届けてください。応援していますということで、なんと嬉しいメッセージありがとうございます。これからもよろしくお願いしますということで、せっかくいただいたんでね、本日のエンディングはね、涙雲でいこうかなと思うんですけれども、
1: いい、ね、
0: はい、今日はゲストにね、ミリグラムちゃんお迎えしてお届けしてまいりました。
1: ご
0: 参加ありがとうございます。ご出演いただきました。はい、

0: いけますか。じゃあラジオネームだけご紹介したいと思います。皆さんメッセージたくさんごめんなさい、ありがとうございます。ラジオネーム羊の羊さん、ラジオネーム片重さん、ラジオネームダイナマンさん、ラジオネーム広島のケンヤさん、ラジオネームゆうきさん、ラジオネームギャバインフィニティさん、ラジオネーム特急北条早雲さん、ありがとうございます。ラジオネームエロホークさん、ラジオネームもじゃてサーティトゥさん、ラジオネーム仮面議長さん、皆様ありがとうございます。メッセージはちゃんと目を通しますんでね、皆様ありがとうございます。ということであっという間にクロージングの時間ですね。もう終わりの時間となってまいりました。 早いですね、うん、みりちゃん今日ありがとうございました。
1: ありがとうございました、
0: はい、みりちゃんまだ皆さん聞きたいでしょ。あさってですよ、月曜日ね。はい、20時3からラジオたまり場でお待ちしております。あ、そしてミュージックビデオもね、YouTube の方公開になっておりますので、うん、ぜひチェックしてください。はい、そしてね、ゲストコーナーが続くんですけども、来週、うん、はい、5月最終日よ、なんですけれども、最終日とかね、最終ミュージックサークルじゃない、間違えた。もうね、今日ね、ミリちゃんが目の前からね、すごい間違う。ラブエモーションね。はい。ラブエモ5月最後でございますが、女性4人グループのね、シティが、はい、やってまいりますよ。はい、今回ね、皆さんご存知、サックスの中園美ちゃん、うん、それね、武田まりえちゃんとね、はい、寺地美穂さん、皆さんね、来てくれますよ。今回もね、ジュナちゃんとね、はい、新曲引っ提げてということで、うん、はい、今、タワレコでもね、もう新曲のね、発売もスタートしておりますんでね、皆さんぜひチェックしてくださいということで、来週楽しみに、ということで、はい、本日は、ゲストにミリグラムちゃんをお迎えしてお届けしてまいりました。
1: ありがとうございます。
0: はい、タバララベーマショー、ご案内シンガーのタバデジでした。また来週。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、 タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香、靴ひも。

0: バンバンラディオ 86.9FM。
1: 目を背けたくなる世界中の紛争や自然災害、すべては私たちが見上げるこの同じ空の下で起きています。人が今試されている。日本赤十字社、活動資金へのご協力をお願いいたします。
2: どなたでもお気軽に利用できるバンバンコミュニティスペース B プラスは、加古川駅前でアクセス抜群。個展やミニコンサート、ハンドメイド教室、講習会など様々な用途でご活用いただいています。詳しくはひらがなで B プラスと検索。

0: プロト、プロトタイプからオリジナルへ。この番組はプレジデントステーションの提供でお送りします。
1: 次世代向けラジオ番組プロト、プロトタイプからオリジナルへ、パーソナリティの杉山美優です。この番組では様々な業界で活躍するゲストの方々をお呼びし、企業理解やキャリア選択に悩む学生の働くに関する考え方や視野を広げることを目指しています。また番組特設ページでラジオの最新情報やゲストの情報を配信しています。ウェブでラジオ番組プロトとお検索ください。はい、ということで今回はパーソナリティの私杉山美優が一人語りまたしていきたいと思います。いやもうね、前回私が一人語りした時は、まあ、自己紹介を兼ねて過去の生い立ちをお話ししたんですけど、後半のあの悩みを皆さんに相談する会、もういてたら泣いてしまうというね事件があったんですけども、はい、でもなんかこうそこで自分をこう振り返って、今自分が何に悩んでるのかっていうのをまあ整理しながら皆さんにお届けできたから、まあ、よかったなと思います。まあ、今回はですね、ちょっと何を話そうかなと悩んだわけですよ。うん、で今回話したいことは、まあ、自分の夢、なんか前回は過去の話とか現状の話をしたので、これからどうするかっていう話をここでしていって、あとはですね、あの後半は就活とか若者のキャリアっていうのについて、まあ、今回話すより勉強したんですけど、面白いデータをたくさん見つけたんですよね。そうなので、まあ、私も就活生であるという当事者ながら、まあ、同世代よりも今こうインターンシップとかいろんな仕事で働いてる時間がまあちょっと長かったりするのと、まあ、あとは実際自分が今高校のキャリアの先生をやっていたりするので、まあ、キャリアについてたくさん向き合っている、まあ、そんな私がこのデータを見て思ったことを皆さんと一緒に考えていけたらいいなと思います。はい、では早速音楽を流したいなと思うんですけども、ミセスグリーンアップルさんのナハトムジークという曲です。ドイツ語で夜の音楽という意味の曲なんですけど、まあ、その通り夜の静けさだったりとか繊細さがすごくある曲で、寝る前に聴いてほしい一曲でもあります。これはいつも聴いているスクールオブロックという番組でもミセスの藤沢さんが語っていたのですが、この歌詞にもある通り、まあ、生きるってすごく矛盾と戦い続けることだと思うし、まあ、愛されたいのにでも自分を愛せないとか、積み上げたものが全部無駄に感じちゃったりとか、まあ、人生ってそんな連続なんだなと思います。寝る前にこの曲を聴いて、でも矛盾を受け入れて不器用ながらに自分を愛していこうと思える曲です。歌詞に注目して聴いてみてください。ミセスグリーンアップルでナハトムジーク。

0: ただいまお送りしたのはミセスグリーンアップルでナハトマジークでした。プロとプロトタイプからオリジナルへ、引き続きお楽しみください。
1: プロと
2: プロトタイプからオリジナルへ。
0: はい、前半ではですね、私の夢についてお話ししていこうかなと思うんですが、まあ、とはいえキャリアについては後半でも話しますし、自分のこう職業の夢みたいなのは前回の一人会でもお話ししたので、まあ、私が今こう夢を見ているというか、こういう職業になりたいなってものの一つに、まあ、ラジオに関する仕事に就きたいっていうのがあるんですけど、まあ、そのラジオについて今回はお話しできたらいいなと思っています。はい、まあね、これを聞いてくださる方はきっとラジオが好きな方というか、普段からねラジオを聞いてる方が多いと思うので、まあ、共感してくださるところも多いのかなと思いますので、ちょっとのんびりね話していこうかななんて思います。うん、てかあれですよね、今その音声コンテンツがすごい注目されているのって皆さん知ってます？そうで、なんか結構、まあ、テレビ離れとか若者言われていて、結構こうマスメディアから離れてしまっているんじゃないかみたいなのが、まあ、結構ある、まあ、一方でラジオとかそれこそポッドキャストと呼ばれるものが今ねすごく来ているそうなんです。でその中のポッドキャストの普及率のお話をすると、実はポッドキャスト日本だとまだ、まあ、一応 18% ぐらい普及率あるんじゃないかと言われているんですが、アメリカだともう 40% 以上あると言われています。でこの 40% って数字は日本でいうとインスタグラムとかと同じぐらいなんだそうです。だからアメリカに行くとインスタを使う感覚でみんなポッドキャストをまあ聞いたり配信しているっていうことなんですよ。で結構アメリカで面白い話があって、プレゼンをされた後、すごく有名な社長さんとか起業家さんがプレゼンされた後は、はい、ここからポッドキャストに流します、あとは聞いといてくださいっていう流れを作ることが多いそうなんですよね。これめちゃめちゃ面白いなと思って、うん、で大体アメリカの流行りっていうものは数年遅れて日本に来ると言われているじゃないですか。だから近いうちにもう日本のプレゼンもなんか、はい、この後はポッドキャストで流しますっていう世界が来る可能性が高いってことなんですよね。そう、やっぱここまで来て

ってるんだっていう驚きもありましたし、まあ、あとは昨今 AI もすごく発達しているじゃないですか。そうなので、あの、まあ、アメリカとかでも結構もう AI がラジオとかポッドキャストをやるっていうのがある世界で、で日本でも例えばポッドキャストを配信する、でそれを AI がこう英語とかいろんな言語に翻訳してこう配信してくれるっていうサービスもあるので、なんかまあ個人的にこうね、私も喋っているので AI が代わりにこう話すようになっちゃったらちょっと寂しいなという気持ちもある一方で、でもなんかこうそこまで技術が発展して、でこう話しているものがその国内その言語だけじゃなくてどんどんいろんなところに聞いてもらえるようになるっていうのは、まあ寂しいけども、うん、ちょっとこの音声業界の世界が変わっていく、広がっていくっていう意味では可能性としてすごく未来が明るいなと思いました。うん、そう、皆さん聞くんですかね、ポッドキャストとかラジオ。まあ、私はあの普通にラジオがもともと好きだったので聞いているんですけど、でも同級生とかと、まあ、ラジオを聞いてるっていう話をすると、まあ、そもそも家にあのラジオを聞ける機会がないって答える人が多いんですよね。実は私もそうで、うん、家にそのよくなんていうのかな、写真とかで見るような四角いあのラジオがあるわけじゃなくて、全然スマホとかで聞いてたんですよね。で当時、まあ、聞いていた番組がオールネットニッポンだったんですけど、それはそのネットで聞けるのの他にもなんかこう生放送みたいのをしていたので、普通にこうなんていうか YouTube の生放送を見るみたいな感覚、映像付きのコンテンツを普通に見れてたんですよね。そうだからなんか結構そういう感じで入ってくる子も多いので、なんかこうラジオが四角いあの自分でこうつまみをこう上げてチューニングをして聞いているあのラジオからだいぶ進化してくれたので、そう聞くようになるハードルがまず低くなってるっていうのはでもあるのかなと思います。それで周りの子も結構うん聞いてる子は多いですね。はい、で、まあ、そもそもあの私がなんでラジオを興味を持ったかというと、まあ、さっきもお話ししたんですけど、ラジオをスマホで聞き始めたんですよね。そうで、それがあのオールナイトニッポンだったので、まあ、深夜だったわけですよ。でも友達とですねもう深夜だったので起こし合って、ここの会話あのハガキ募集してるよみたいなのがあると、みんなで一生懸命こう、まあハガキと言いつつ今はもう募集はメールなんでメールで送ってたわけですけど、こうメールを一生懸命書いて送るみたいなことをねずっとしていました。で、まあ、そこで私ラジオの魅力をすごく感じてて、で何かっていうと、なんかこうラジオブースの中に自分もいるみたいな感覚になれるんですよ、ラジオって。で逆になんかこうテレビとかってもうキラキラした世界で余白がなくて、もう完全体というか、もうはい完成しましたっていうものをガツンと私たちにぶつけてくる感じがするんですよね。でそれが別になんか悪いって言ってるわけではなくて、なんかこう私には合わなかったというか、なんかこう別世界のステージを見せられてるみたいな感じ、そうだったんですよね。でやっぱりこうラジオと違って編集もがっつり入ってくるわけじゃないですか。でこう制作の意図もすごく見えてしまうものが多いので、ちょっと冷めちゃったりしたんですよ。そうでもなんかこうラジオってさっきもお話ししたんですけど、この自分もブースの中にいるみたいで、なんかこう話してくれている人が自分に向かって話しかけてくれるみたいな感覚になれるので、なんか私はすごくね好きでした。うん、でまあ当時私がラジオを聞き始めたのがコロナ禍だったんですよ。そうでなかなか友達とも会えずに、学校も半年ぐらいかな、結構お休みになっちゃって、お休みといってもなんかこう時差登校みたいな感じで、行ってもこう半分しか埋まってない、教室に半分しか人が埋まってなかったりとか、もう給食中も一言も喋ってはいけませんみたいな、昼休みももう話してはいけないので机の上で自習にしてくださいみたいな、なんかそんな生活を送っていたんですよね。だから人と話したいみたいな、人の話を聞きたいみたいなのがすごくまああったから、その自分の心情にラジオが乗ってくれたっていうのもあるとは思うんですけど、でもなんかこう自分の性格もすごく根が明るいタイプではなかったので、ラジオというものがすごく自分の中でこう救ってくれたものみたいな感覚になっているんですよね。でまあそんな感じで進んでいって、でまあ私も受験生になるわけですよ、高3ですね。受験生になって、でやっぱりこう受験になってくると、なかなか
テレビを見たりとか、それこそ映画を見たりってことができなくなってくると思うんですよ。勉強しない

きゃいけないってなるんですけど、私本当にその勉強が嫌いだったんですよね。まあできれば勉強したくないみたいな感じで、なんか何かと言い訳つけて勉強していなかったんですけど、まあ、その時にハマっていた、まあ、ポッドキャストみたいなもの、なんか YouTube でこうトークだけをダラダラ流す、でもう本当にあの映像なしイラストだけみたいなの結構あったんですけど、それを聞いて勉強していたんですよ。でもその人の話が私はすごく面白くて、それを聞きながら勉強するっていうのがなんか一個趣味みたいになっていてもうね、完全にそれが趣味になっているのでね、もう耳が完全にあの働いちゃってるので全然内容覚えてなかったりはしたんですけど、そう。でもなんかそんな感じですごく受験生の時は特に自分の中で生活の一部、音声メディアが生活の一部になってて、今なんてもう帰ったらずっと何かしら流してますから本当にお風呂とね以外、もうご飯食べてる時も流してるかってぐらい、もうなんかラジオかポッドキャストかっていうのを流して生活しているので、そうなんかね、私にとってすごくこう自分の中の中心になるものになってきたなと思います。はい。でなんかこうそこから自分もなんだろうな、例えば受験が終わってそのトークとかですごく辛かった時に支えてもらったりとか、自分がこう大学に入ってうまくいかなかった時にそのね、応援してくれるようなラジオとかポッドキャストを聞いて、あ明日も頑張ろうっていう風になんかこう自分の生活をすごく支えてくれたんですよね。まあ、なのでそこからなんか自分もあの自分が作った作品で誰かの人生を変えたりとか、誰かの選択肢を増やせるような作品を作りたいななんて思い始めたわけですよ。実はそういった作品との出会いは本当にたくさんありまして、まあ、一番好きな作品がですね、約10年ぐらい前に TBS でやっていたコウノドリというドラマなんです。まあ、簡単に言うと主人公が綾野剛が演じる、まあ、産婦人科医で、その病院を舞台に様々な命の誕生ストーリーがあるみたいなヒューマンドラマなんですけど、私がそれを当時見たのが中学生の時で、ちょうどその作品の中で、まあ、中学生で子供を授かるって話があったんですよね。でなんか急に命っていうものが身近に感じて、もちろんそのドラマの技術としてもすごくリアルだったんです。でこう前はその毎回命と真正面から向き合っていく作品で、本当毎回感動で息できないくらい泣いちゃって、そうで、まあ、そこから心を打たれてですね、私もお医者さんか助産師になりたいなと思ったんです。で、まあ、あの中学私は受験をしたので中高一貫校に入ったんですよね。でもそれを思ったのが中学生の時だったので、まあ、このまま高校に一貫校で進まんでその看護科に行きたいなと思ってこっそり調べてた時期があったんですよね。そうでもまあ私の頭だと、まあ、普通に高校じゃ通って医学部目指すって言ってもなかなか無理だと思ったし、で看護科に行っても自分が命と向き合い続けなきゃいけないっていうのを考えた時に、まあ、私は無理かなっていう恐怖とあってですね、まあ、諦めちゃったわけですよ。でもこう当時得意だった映像編集とか、まあ、ずっと好きだったラジオってものを使って、まあ、自分が作った作品で誰かの人生を変えたいなっていうふうに、まあ、そこで初めて思ったような気がします。なので、まあ、これを振り返ってみるとここが自分の始まりだったような気がします。でそのきっかけとなった大好きな作品コウノドリの主題歌をここで皆さんにお聴きいただければなと思います。まあ、曲名はあなたがここにいて抱きしめることができるならという曲です。まあ、主題歌っていうこともあって、この曲のテーマは親から子へ思いを歌っている曲ではあるんですが、まあ、歌詞にもある自分以上に大切な人へ歌っている曲でもあると思いました。まあ、家族とかパートナーとか親友とか学校とか職場の人とか、もちろんお子さんでもいいですね。はい、周りの人の周りにいる大切な人を思い浮かべながら聞いてみてください。ミワであなたがここにいて抱きしめることができるなら。

ただいまお送りした曲は美和であなたがここにいて抱きしめることができるならです。プロとプロトタイプからオリジナルへ引き続きお楽しみください。

はい、ここからは後半になります。後半はですね、キャリアのお話をしていこうかなと思います。はい、でまあざっくりしすぎやろうといった突っ込みまくるかと思うんですけども、なんで私がこのキャリアについてここでお話ししたいかと言いますとですね、実はきっかけがあって、そのきっかけは最近ですね、高校でキャリアの先生を始めたんです。そうで、このなんでやるようになったかっていうと、私がちょうど高校生の時に活動してた学生団体があったんですけど、そこでお世話になっていた方に、ちょっとみゆちゃんなんかインスタでいろいろやってるの見てるよ、ぜひ高校でキャリアの先生をやってくれないかっていうふうにおっしゃっていただいて、でもあすごいと思って、でまあ当時1回ぐらい学校の先生やってみたいなみたいな思ってたんでちょっとこうあやりますやりますみたいな軽い気持ちで答えたんですよね。そうでもそこから、いやもちろん授業研究をしなきゃいけないわけじゃないですか。どんな授業を展開してどんな書類を作ろうかなみたいなのを考えていく時に、すごくキャリアについて勉強したんですね。いやすごく面白いなと思ったし、実際自分が高校生と関わってみて思ってたイメージと全然違かったんですよね。そうなので、なんかそこら辺も入れつつですね、あとはオープニングでもお話ししたんですけど、面白いデータをたくさん見つけましたので、そこら辺も触れながらお話できたらいいなと思います。でそこで感じた、その高校生との、会話の中で感じたギャップだったんですけど、みんな意外と自分の夢を考えている人が多いなっていった印象を持ちました。そうで、なんか大学になって大学生になると、逆にこうみんなやることがないとかやりたいことがないみたいなみんな言ってるので、なんか確かにのことを見つかんないよねみたいな会話を常にしてるわけですよ。なので高校生だったらもっとないかなみたいな、なんかそういうイメージがあったんですよね。まあみんな部活で忙しいだろうし、そんなキャリアについて考えていないだろうと思って、まあこうキャリアの授業を30分ぐらいさせていただいて、で終わった後こう質疑応答でみんな来ていいよみたいな時間があったんですよ。そしたらありがたいことに結構こう示していただいて、みゆ先生お話ししたいですって言ってたくさん来てくれたのでですね、話してたんですよ。そしたらなんか僕ってこういうことをやりたいんだけど、でもそれがお仕事につながるイメージがつかないんですよね、どんな職業があるんですかみたいな質問をしてくれたりとか、私これとこれに興味があって、この2つを掛け合わせた職業になりたいんだけど、どうしたらいいと思いますかとか、なんかそう具体的な質問がすごく多かったりとか、あとは、まあ、私が結構こうラジオ業界というかメディア系に行きたいっていう話をしたら、いやメディア系って結構コネとか必要だと思うんですけど、どうしたらなれるんですかねみたいな、あそこまでなんかみんな解像度高く頑張ってる子が多いんだなと思って、すごく感動したんですよね。そうでなんか私がこの先生やっていいのかなぐらいみんな考えてたので、さすがに勉強しなきゃと思って、まあ、さらに勉強していきました。まあ、そこから、まあ、ちょっと私なりにですね、いろいろ調べて皆さんにも共有しつつですね、一緒に考えていけたらいいなと思います。はい、では一つ目の面白いデータなんですけど、大学生が企業を選ぶ時のポイントって、まあ、何ですかっていう質問をですねしたアンケートの結果を見たんですよね。そしたら26年卒、なんか本当に最近ですねの子たちの1位は安定している会社と答えていたんですよね。そうでか、思ったより給料のいい会社とかお休みが多い会社っていうのは低くて、やっぱりダントツ安定してる会社が来てるんですよね。そうでもこれなんでかなと考えたんですけど、グラフを見るとちょうどコロナが流行り始めくらいから安定してる会社が伸びてきてて、で一方給料のいい会社とか休暇が多い会社っていうのも減ってったんですよね。まあ、なのでそのコロナの影響もあると思うんですけど、うん、でも意外とこう安定してる会社っていうのが、まあ、ずっと高めではあるんですよ。なんかそこをね驚きました。でまあとはいえ安定してる会社って何って感じじゃないですかなのでもう一つ、深掘りしてデータを調べたらですね、学生が企業に対して安定性を感じるポイントは福利厚生が充実しているっていうのが1位でした。でその中でも

交通費ですね、なんかそういったこう手当が出るっていうのが高かったです、まあ、そこから安心して働ける環境があるとかっていうのは続くので、意外とこの安定っていうと、まあ、こう大手の会社とかある程度こうお金が安定している会社っていうイメージが私の中ではあったんですけど、でもみんなこう福利厚生が充実しているってことに対して安定性を感じる、でつまりそれが求められているということは、まあ、福利厚生が充実していて安心して働ける環境であるかどうかが企業選択のポイントになっているということですね。意外でした、この情報。あとは私前回の一人会かなでもお話ししたかもしれないんですけど、会社で長く働きたいかどうかっていう話をしたと思うんですよね。で最近の学生の、まあ、こう状況というかインスタグラムとか、まあ、それこそ友達の会話でもよく聞くのは、まあ、入って合わんかったら 1,2 年で辞めてもいいんじゃないかみたいな、なんかそういう風潮って今あるじゃないですか。そうだからあまり考えすぎるなみたいなのがあると思うんですけど、そうなので、まあ、入社した会社で10年以上働きたいと考える学生、まあ、はいかいいかみたいな、これアンケートなんですけど、なんで私そんなにいないんじゃないかな、いても 1,2 割くらいかなと思ったんですよね。そしたら思ったより高くて、入社した会社で10年以上働きたい学生は4割強ということです。意外と多かったですね。なんかやっぱり今キャリアの選択肢も増えてきたし、なんかそういった SNS での風潮もあるから、なんかこう一個の会社で長くいるというよりはコロコロ変えてって自分のスキルとか実力を試すみたいな、なんかそういう傾向にあるのかなと思ったんですけど、意外といました。あとは定年まで働きたいかどうかという質問には 22.4% ということですね。うん、定年で昔はそっか、みんな定年まで働くっていう認識でしたもんね。それこそまあこのデータ見て親にも聞いたんですよね。このデータ見てどう思ったって聞いたら、え、定年まで働きたいってみんな思わないのみたいななんかあんなに就活ね、周りの子も頑張ってるのにって言ってたんですよね。で聞いたらやっぱり親世代、それこそまあおじいちゃんおばあちゃんの世代は定年まで働くことが基本だって言ってたので、なんかそこで逆に親はびっくりしたって言ってました。そんなに少ないんだっていうふうに言っていましたね。うん、はい。であとは、キャリアをいつ考え始めましたかみたいなデータも面白くて、大学2年生の時点でキャリアの方向性が決まっていますかっていうこのアンケートの結果で、決まっていると答えた人は 36.8%、まあ、約 35% ぐらいか、うん、ということでして、まあ、キャリアの方向性が決まっていると答えた、まあ、35% ぐらいの人に、いつ頃意識し始めましたかと聞いたら、高校生がなんと最多だったそうです。で、まあ、理由としては学校教育などで高校生からキャリアについて考える機会が増えてきたためということです。そうなので、まあ、私が思った通りというか、本当に自分が授業しに行って感覚としてあるのと同じで、ね、やっぱ高校生からみんなキャリアについて考え始めているんですね。うん、早いと小学生からっていうのもいますね、 4.2% いやもう小学生の時なんか遊んでましたけどね。でもまあ、ね、4% の人はもうキャリアが決まっているというか、今思っているキャリアと同じようなものを思って考え始めていたということですね。あと他にも興味深いデータがあって、学生の就職活動における AI の利用状況っていうデータがあったんですよね。でこれマイナビの情報から取っているんですけども、学生がその就職活動で AI を使ったことがありますかと質問に対して、使ったことがあると答えたのが 66.6% ということです。なので6割以上の学生が、まあ、AI を使っているということです。でその中でも、じゃあ何に使っていますかっていうのを複数回答で聞いたところ、まあES の作成とか、あと間違いがないかっていうことに使っている、まあ、あと多いので言うと自己分析とか面接対策とか、なんかそういったものにも使っているということです。で私も実はこう就活において AI ものすごく使っていて、でどうやって使っているかというと、いや正直まだ大学3年生になったばかりなので ES を書かないんですよね。まあ、インターンシップのこう応募の動機みたいなとかは結構書いたりはするものの、まあ、よく言われるエントリーシートと呼ばれる書いてないんですよ。
なので、何作ってるかというと、

を使ってますね。その自分が今思っていることとか好きなこととかをバーって箇条書きで書いて、じゃあそれを文章にしてくださいとか、この人ってどんな性格だと思うみたいな投げて聞いてみたりとか、あとは意外とこの面接対策っていうのもやっていて、普通のあの AI のチャットサービスっていうんですかね、アプリでもあのこう面接対策みたいなことはできるんですけども、今すごくって AI で面接をしてくれるっていうこのサービスがあったりするんですよ。お金がもちろんかかるものもあるんですけども、こう自分が普通に面接みたいに話すだけ でそれを AI 側がまあ、情報としてこう文字化して、そこから質問をどんどん掘り下げていくっていうのをやってくれるんですよね。そうなので、まあイメージ普通にこう AI にお願いすると、質問来ました、カタカタカタカタ打ちます、でそれについてこう質問が来てみたいなイメージなんですけど、まあ、そのサービスとかは音声で質問されて、音声で喋って返すとものの数秒で自分の話したことに対しての深掘りが来るっていう、その本当のリアルな面接みたいな方をしてくれるサービスがあって、それとかは結構利用したりはしています。あと結構このデータの中でパーセントとしては少ないんですけど、企業仕事検索ですね、これが 10% 前後とすごく少ないんですけども、私は実はここにすごく使っていて、でどう使っているかというと、あの2つ企業を比べたい時とかに使ってるんですよね。例えば A 社と B 社ありますってなったら、 AI に私今就職活動していて A 社と B 社すごく悩んでいるんだけど、それぞれのいいところと、なんだろう、業界としてのこう優位性みたいのってなんだろうみたいな、まあいろんな質問するわけですよね。そうするともう比較して表みたいにしてこう渡してくれるので、すごく見やすかったりとか、あとはノートブック LM っていうのにどんどんいろんなサイトを入れていって、もう最強のその企業の辞書みたいのを作るんですよ。でそれで自分でこうなんていうか志望動機みたいなのを書いたりはしています。うんって感じですね。でまあそのとはいえ AI を使うことっていいのか悪いのかみたいな論争ってあるじゃないですか。で逆にその企業側はどう思っているのか、これ気になりません？私もずっと気になってたんですけど、はい、これもですねマイナビからデータがありまして、生成 AI を学生が使用している実感がありますかと聞いたところですね、実感があると回答した企業は 30.6% と前年より大きく増えました。前年よりも 18.3 ポイント増ということです。なのでもうどんどん年を重ねるごとに、まあ、企業側としても AI をみんな使っているなと思っているわけですよね。でそれに対してどう思うかって聞いたところ、使い方を慎重に検討した上で活用してほしいと思うと答えたのが 64.1% だったんですよ。で学生が就職活動において生成系 AI を活用することへの対策必要と思いますかっていうふうに聞いたら、必要感じてないと答える企業は 40.6% ということで、なので意外と肯定的なんですよね。これ驚いて、なんか人間が書いてないというか、その人が書いてない ES を読みたくないだろうみたいなイメージがあったんですよね。なんかこう勝手に AI だと思われたら突っぱねられるんじゃないかみたいなこう思いがあったんですけど、意外と全然いいですよ、活用してください、全然我々の対策しませんしっていう感じが、ね、このデータだと見えるわけですね。これすごく意外でした。でまあ対策、一応まああの対策すると答えた人はどんな対策をしていますかという質問のダントツ1位は、面接での質問内容を工夫する、エントリーシートの内容とは異なる質問をしたりとか、とてもあの深掘りをするなどということなので、まあ要は生成 AI を使っていては答えられないだろうみたいな角度の質問とかをするということですね。それで対策をしているそうです。これもね面白かったですね。なんでまあ私はこれからも積極的に AI を使って就活とか、まあ、業界への理解みたいなのを深めていこうかなと思うんですけど、なんかそれ間違えてないというか、企業側としてもいいっていう風に言ってくださるのはすごく嬉しいというか、うんだなと思いました。はい、であとですね、私ちょっとこの悲しい情報も一個あって、それが何かというと、27年度卒業生がキャリアを形成していく活動だったり就職活動に向けて貯金をしていますかという質問ですね、アンケートがありまして、答えとしては貯金をしているが 33.8%、まあ、したいけどできていないという

0: 思っちゃうわけですよね。なのでなんかそうは思わずに自分をしっかりと思って本当に、まあ、自分がやりたいことをやるのはもちろんなんですけど、それ以外の一見興味がなかったことだったりとか今まで気に留めたこともなかったような新しい分野とも触れ合ってですね、視野を広げていけるようになっていけばいいなと思いました。
1: プロと
2: プロトタイプからオリジナルへ。

0: ートプロトタイプからオリジナルへ、そろそろお別れの時間です。ということで今回はですね、私杉山美優が一人語りをしてきました。いやもう難しいですね、一人で話すのって。でもなんかこう皆さんに伝えたいことは伝えられたかなと思いますし、やっぱこの放送を通じて自分自身もキャリアについて向き合うことができたので、すごく貴重な経験だったなというふうに思います。やっぱりこう総じて言えるのは、やっぱり若いうちはいろんなことを経験していって、いろんな自分の視野を広げていって、そこからですね自分のやりたいことに向かってこういっぱい枝を伸ばしていけたらいいなというふうに思いました。私自身もすごくこうキャリアの番組をやっているものの、毎日悩んでは泣いてを繰り返していますので、聞いている皆さんと一緒にこれからこのプロと番組を通じて頑張っていけたらいいなと思いますので、引き続きですねプロとお付き合いいただけると嬉しいです。それでは来週お会いしましょう。ありがとうございました。この番組では皆様からのメッセージをお待ちしています。番組特設ページでラジオの最新情報やゲストの情報を発信しています。ウェブでラジオ番組プロトとご検索ください。ここまでのお相手は杉山美優でした。
1: プロト、プロトタイプからオリジナルへ。この番組はプレジデントステーションの提供でお送りしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオどうしようと思ったら、オーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐、

0: バンバンラディオ 86.9FM。
1: 花花小野真紀子がお届けする花花スタイル、季節のトークとカバーソング、たまにインスタント食品を食べながらゆったりとお届けしています。花花スタイルは毎週月曜18時から。メッセージリクエストで参加してね。
2: シンゴスレディオショー、グッモニのシンゴです。毎週日曜の朝9時からは私シンゴが

ャプテンズレディオアットラドンナ。さあ今日も始まりましたキャプテンズレディオアットラドンナ。これからの30分、私ラドンナ原宿のブッキングマネージャーキャプテンが番組を進めてまいります。そして今日は先週に引き続き、ゲストにリリーズの直美さんをお招きいたしまして、後ほど登場していただきますので、どうぞお楽しみにしてください。さてミュージックレストランラドンナ原宿では出演者大募集中です。通常のねライブの他にもディナーショーやピアノ発表会、ダンスの発表会などにもご利用いただけますし、まあ、結婚式のね二次会とかにもステージがありますので、まあ楽器もありますし、そんなステージを使いたいという方には大好評いただいておりますので、ぜひお気軽にラドンナ原宿までお問い合わせください。さあ、まあ5月も最終週になってきましたけれども、最近のね私の近況というか、まあそんなの聞いてもしょうがないのかな、でもまあ皆さんも思い当たることがありそうなのでちょっと話すると、最近ねなかなか仕事がはかどらないというか、もうとにかく時間が足りなくて足りなくて、もう先週の最後の方にもねそんなお話ししたんですけれども、全然時間が足りないんですよ。で時間が足りないのかなと思いつつも、多分ね自分のあの効率というか能力というかがきっと年齢のこともありですね、処理能力が下がってきてるんだと思うんですよね。だから時間を同じだけあるのに作業効率が悪くなってるから、忙しくて忙しくて全然時間が足りないっていうようなことがね一つ考えられるのと、もう一つねなんでだろうと思ったのは、夜ね昔みたいに、昔って言ったって 4、5年ぐらい前まで、いや違うな、コロナ前までは全然徹夜しててもなんか朝まで、でも仕事が終わるまで、とにかく朝までかかろうがなんだろうが仕事が終わるまで仕事してたんですよ。それがねここ最近もう眠気の方が、あるいは疲れの方が強くなっちゃって、仕事残ってるのにとりあえず寝ようって、でまあ起きたらまたやろうっていうような日が続くので、そうするとどうしても仕事が追いつかないという現象があって、これねコロナのせいにしちゃいけないかもしれないけど、まあ時期的に、まあ年齢的にちょうどそんな時期だったのかもしれないんですけど、コロナ以降すごい疲れやすいっていうか眠気がすごい、そんなこと皆さんありませんかって、まあお聞きの方々も同じような年齢の方なので、まあまあ何が理由かは分かりませんけれども、まあそんなことが近況というかですかね。でまあよくよく考えてみると、コロナ前までいろいろ

そのまあ僕一人で飲むことって基本的にないんですよ。家とかでもお酒飲まないし、だけどお誘いいただいたら誰かと一緒にっていうので、まあよくまあ多いのはいわゆる歌手の方々とかそういう芸能関係の方とかが多い。昔はねコンピューター関係の人とばっかりだったんですけど、この15年やっぱり芸能関係の方が多くて、特にね伊藤咲子さんとか安倍静江さんとか飲みに行くと、まああの朝まで咲子っていうようなね代名詞がついてたぐらいに全然終わらないんですよ。朝5時ぐらいまで普通に飲んでるんです、あの2人は。で途中でこうもう12時過ぎたから帰ろうかなって言って、1回店出てももう1軒もう1軒ってなってですね、全然終わらない。まあまあで大体いつも5時まで飲んでるっていう感じだった。であとね相崎真也さんもライブの打ち上げっていうと、まあ大体食事のお店に行くんですけれど、ライブ終わってから、まあ終わってからだからもう夜の10時とか12時ってことはないな、夜の10時ぐらいから食事するんですけど、まあそこで飲み始めるとなかなかねもう2時3時まで普通にあの飲んでます、飲んでますじゃない飲んでました。なんだけどこのね3人ともというか他の方もそうなんですけど、最近はねそんなにね12時過ぎてまで飲むっていうようなことがね少なくなりました。まあもっと言っちゃうと伊藤咲子さんとか安倍静江さんなんかそもそももう飲みに行かないっていう感じですしね。だからこれも僕よりやっぱり3つ4つ下手すると静江さんとか10個ぐらい上、10個も多いじゃないか、まあ8歳ぐらい上だから多分まあまあ、 あのそういう疲れなのか、今の僕の現象が多分 3,4 年前に起きてるんですよね、多分年齢的に。なので飲みに行かなくなった。で僕最近はフィンガーファイブのアキラさん、アキラさんは付き合いでどうしても行かざるを得ないって言うと変ですけど行くじゃないですか。まあまあでも1時とかかなまでは飲んでますかね。それぐらいですね、その12時過ぎて飲んでるっていうようなのは。あ、唯一あるのはラドンナのスタッフとかだと、まあ、まだ若いですよ、20代が多いのでもう全然終わらないのでなるべく行かないようにしてます。そんなこんなの近況でございました。あとその飲みの話のついでにですけど、実はね僕あのザ・グッバイの曽我康久さんと YouTube 番組作ろうって言われて、曽我康久さんからね、で過去3回ぐらい YouTube 動画撮ってるんですよ。なんですけど結局今のところ1本もアップできていない。で理由はというと、最初の2本ぐらいは話がマニアックすぎて曽我さんのファンが聞いてもわからないって、まあ結構楽器の話とかね、その音楽のマニアックな話をしてるんです。あとあの子供の頃どうだったかみたいなネタが曽我さん好きで、子供の頃の話をするんですけど、それって曽我さんのファンからするとちょっと時代が10歳ぐらい若いファンの方だから内容がわからないだろうっていうことで、結局1本目2本目はポツりました。で3本目撮ったんですけど、3本目は結果的に周りの曽我さんのスタッフから、ヒロさん滑舌が悪くて何言ってるか分かんないみたいな話になってですね、それもボツりました。あ、だからちょっと喋りを丁寧に喋るようにしよう、このラジオでもね。ということで曽我さんとの番組はいつになったら、番組というか YouTube はいつになったら始まるんだろうかっていう状況です。あ、でもこのラジオで曽我さんと二人で話しているのを聞いていただいている方は、俺やっぱり滑舌悪いのかな、曽我さんの時ゆっくり喋るようにしよう。あ、それでなんで飲みの話からこの YouTube 番組の話になったかっていうと、結局3本撮って、まあ、撮った後には飲み会をしてるんですよ。なので結局過去の3回の YouTube 動画の収録のためにスタジオ入ったんですけど、飲み会で終わったというそんな結末になりました。まあそんな話題でした。で、そうそう、前置き長くなってきちゃいましたけど、後でゲストの方登場するので前置き早めにって言われてたの忘れてました。それではこんな話題が出たので、曽我さんの曲を聴いていただこうかな。今日の1曲目は

まあ、あのソワさんの曲というよりかはザ・グッバイの曲で、これなんだろう、デビュー曲にもなりそうだった曲らしいんですけど、いきさつわかりませんが、野村さんがメインで歌ってますかね、テイクオフという曲なんですけど、結構ロックな、まあ、昭和のロックなのかな、まあ、ジャパニーズロックというか、結構ギターもかっこいい感じで、YouTube とかでもライブの動画とか上がってると思うんで、ぜひ見ていただきたいんですけれども、さあそれでは今日の1曲目、ザ・グッバイでテイクオフをお聴きください。

0: ザ・グッバイでテイクオフをお聞きいただきました。さあそれでは皆様お待ちかねのゲストをお招きしたいと思います。ザ・リリーズの直美さんに今週も来ていただきましたのでバトンタッチします。よろしくお願いします。
1: いつもキャプテンズレディオをお聞きの皆さんありがとうございます。リリーズの直美です。お便りだけ読ませていただこうと思ってスタジオの方にやってまいりました。では早速読ませていただきます。グリーン D さんからいただいております。直美さん、5月はラドンナライブ、夢コンサートなど何回もお会いできて最高の月になりました。そして6月のデビュー51周年ライブも昼夜参加しますよということですけどね。いやーこれ頑張らなきゃですね。ありがとうございます。何でも昼の部はリリーズファミリーコンサートとかあの伝説の家族揃って歌合戦が見られるということですね。ますます楽しみ。頑張れ豚さんチームに負けるな。豚さんチームってどのチームだよくわかりませんけれども、家族の中で唯一歌が下手なグリーン D さんからいただきました。ありがとうございます。これね、今からファミリーコンサートをいろいろとねあのアイデアを練っているんですけれども、とにかく来ていただいた皆さんがもう本当にあったかい気持ちになるような楽しいコンサートにしたいと思っております。頑張ります。続いての

お便りはペンネーム双子の弟さんよりいただきました。6月には直美さん、まゆみさんのふるさと北海道での夢スター歌謡祭がありますね。2年前の8月旭川、そして岩見沢公園で直美さんからのフェイスブックの投稿にコメントをしましたら、面識のない方からリアクションがありました。その方もコメントを投稿されていて、双子の妹さんでした。多くのコメントの中で私だけにリアクションをしていただいて、双子の不思議なご縁を感じましたね。え、やっぱり双子っていうとなんか他の人と違う不思議な、なんかなんだ、シンパシーみたいなのを感じるようなところがあるんではないでしょうかね。はい、いつも本当に真心からの、応援をいただきましてありがとうございます。双子の弟さん、ありがとうございました。続いてのお便りはみっちゃんさんからいただきました。直美さん、友の会の名古屋バスツアー夢スター歌謡祭東海公演お疲れ様でした。地元で何度も会えて嬉しかったです。ありがとうございました。いやー、みっちゃん、私の方こそすごく嬉しかったです。いつもありがとうございます。リクエストは先日のラドンナ原宿でかなちゃんとも歌われた情熱の花リリースバージョンをお願いします。6月27日から6月29日までの長島温泉リリースショーでもまた聞けますね。楽しみにしています。ということで、ラジオネームみっちゃんさんからいただきました。ありがとうございます。さあ、それでは今日はみっちゃんさんからリクエストいただきましたリリースバージョン情熱の花をお聞きいただきながらお別れしたいと思います。またこのスタジオにもね、遊びに来ますので、皆さんどんどんお便りリクエストお待ちしております。リリースの直美でした。チャオ。

リリーズザ・ピーナッツを歌うの CD から情熱の花をお聴きいただきました。そして直美さんありがとうございました。それでは、続きまして曲をご紹介してまいりたいと思います。ラドンナ原宿で7月の5日にライブが行われる、ジェームス西田さんが所属していました、所属

と言っていいのかな、古時計というグループフォークデュオですね、にいたジェームス西田さんが7月5日にラドンナ原宿で、デビュー50周年記念コンサートを行います。この時ね結構ゲストがねバズの東郷正和さんとか堀江純さんも来ていただけるということで、すでに告知始まってますのでね、ラドンナ原宿のホームページ見て7月5日ジェームス西田デビュー50周年記念コンサート、告知されてますのでご予約お早めにお願いいたします。古時計がデビューしたのが1976年の3月ですかね、なのでちょうど50年経ったということで、これも楽しいコンサートになると思いますが、このジェームス西田さん一昨年かな大病されまして、ちょっと長期間のね入院をされていたんですけども、見事に復活されましたね。病気になる前はよく日本歌手協会のコンサートとかでねご一緒する機会が多かったんですよ。まあもちろんラドンナ原宿にも何度も出ていただいてはいたんですけれども、病気を克服して、復活のライブというような状況でもありますかね。まあ50周年、おめでとうございます。それではそのジェームス西田さんのユニットですね、1976年デビューの古時計の曲からロードショーデビュー曲ですね、お聴きいただきます。どうぞ。

時計でロードショーをお聞きいただきました。これは女性の気持ちっていうか女性が歌ってる詩なのかな、まあ、男性もまあ男性もありえなくはないけど、まあ、女性なんでしょうね。あなたについていこうと決めたとかって言ってるから女性の気持ちを歌ってるんでしょうかね。ただねこの曲の気になるのはあなたと私に続く物語だけが今は大事ですっていう締めくくりになってるんですよ。だからまあ映画館に行ったら多分まあ彼氏がね違う女性と一緒に手をつないで入っていったという状況なんでしょうけど、まあこれ別にここで別れがあったわけじゃなくてこれからの2人のことがまあ気になるというか大事だって歌ってるから、まあ別にあの別れたわけではないんだろうかなっていうのが気になってるのと、あとまあ映画館に入っていく扉が赤いって言ってるのは昔の映画館って確かに入り口のあの防音扉っていうかなんか必ず赤でしたよね。最近こういう映画館ほんとなくなっちゃいましたけど、まあどっかにあったら皆さん教えてください。お便りお待ちしております。それとジェームスさんに聞いても分かんないのか、これ作詞家の方に聞かなきゃいけないのかな。この物語の続きの曲もあるのかな。この2人はどうなったんでしょう。ちょっと気になります。さあそんなお話をしているうちに今日の放送の終わりの時間が近づいてきましたね。あのジェームス西田さんのライブにゲストとして来られる堀江純さんなんですけれども、実は、今年の12月、長島リゾート湯浴の島に歌謡ショーで出演されます。12月の、ね、18日から22日だから5日間ですかね。まあ、私キャスティングに絡んでるのでおそらくこの5日間長島温泉行ってることになるとは思うんですけれども、こちらの方もぜひ、お近くの方、あ近くじゃなくても長島リゾート湯浴の島堀江純ショーにもお越しいただけると、まあ、今回あの長島リゾート堀江純さん 初出場というか初登場ですのでね、こちらもお楽しみにしてください。というわけで今日のお別れの曲は、堀江純さんの曲を聴いていただきながらお別れしたいと思います。それでは堀江純さんでメモリーグラスをお聴きいただきながら今日はお別れとなります。キャプテンズレディオアットラドンナ、それではまた来週お会いしましょう。ラドンナ原宿のブッキングマネージャーキャプテンがお送り出しました。

0: バンバンラディオ 86.9FM。
1: 災害時に一番必要なものはご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
2: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
3: バンバンネットワークスではただいま LINE お友達登録を大募集中。テレビやラジオ番組の話題はもちろん、ご近所のお店で使えるお得なクーポン、イベント情報をいち早くゲット。登録方法など詳しくはバンバンネットワークスのウェブまででござる。

0: わっちのライブライブライブ。
1: わっちのライブライブライブをお聞きの皆さん、こんばんは。
2: こんばんは。
1: 毎週この時間は5人組バンドわっちから週替わりでやってくるメンバーと2人で全国の皆さんに素敵な音楽空間をお届けしようという番組でございます。
2: はい。
1: 今夜は私キーボード稲葉はじめと
2: ドラムの横山雄介が来ております。
1: はい。このライブライブライブはライブを大切に届けるバンドわっちが聞いてくれたあなたの明日への活力になる30分をお届けする番組ということで、これ台本から消えましたね、リハーサルスタジオからっていうところが。
2: あ、そうなんですか。
1: はい、私が前一回ぐちぐち言ったことがあるんですよ。
2: あ、リハーサルスタジオじゃないぞって。
1: もうほぼリハーサルスタジオじゃないねなんて言ってたら、
2: まあそうっすね、
1: 消えました。
2: 10回に1回ぐらいですかね、
1: はい、消えました。
2: 今日は
1: 控え室です。
2: そう、控え室です。楽屋
1: です。ここはですね、
2: はい、
1: 水道橋
2: そうですね、
1: はい、
2: 水道橋の、
1: はい、
2: 東京ドームの近く、
1: はい、これ なんてホール名だっけ。
2: そのホール名変わったんですよね。
1: なんてホール、すぐ出ますよホール名。カナデビア、
2: カナデビアホール、
1: カナデビアホールの、地下神殿の奥の方にある、
2: はい、
1: 地下室でお届けしているということでございます。
2: はい。
1: ライブがあるんですね、これね。
2: そうです、
1: はい、ということで、そこからお届けしておりますが、
2: はい、
1: ツアーも終わり、ファンクラブツアーも終わり、うん、なんですかね、最近はイベントとかがちょこちょこ出させてもらってる。
2: そうですね、やろうとして、まあ、それのできなかったりとかね、ありましたね。
1: ありましたね、できましたね、
2: はい、
1: これもそういう一環でね、
2: はい、
1: まあ、横山の、マウントを、横山がマウントを取ろうとしているバンド、
2: ね、気づいたんですよ、
1: アンドロップ。
2: あんなにも後輩として接してくれる後輩いない。
1: なんかいやいや、すごい溜めて言ったけど大したこと言えないよ、言ってないんですけどなんかX でも伊藤くんが、
2: そう、
1: 高校の時ではなんか こんな関係性は築けなかったみたいなことで、すごい怖かったってこと
2: でしょ。高校の時では考えられないぐらい優しいって
1: みたいなこと言ってたよね。
2: どんだけ怖かったんだっていうことじゃないですか。
1: だからその本人は自覚なくてもやっぱりやっちゃってたんだね。
2: いや、これ違うんですよ。伊藤くんの感じわかるでしょ。
1: わかる。
2: 伊藤くんが怖かったの俺は。うまかったし。
1: お互い怖い怖いや
2: ね。部活のね、後輩として入ってきた時に、
1: はい、
2: うまいしかっこいいし、
1: うん、
2: 髪長いし、うん、怖かったんです。
1: 横山でも 900S って今言ってたんで、
2: まだですね、それ大学生になったそれは大学デビューなんです。はい、違います。
1: じゃあお互い怖がってた
2: んですか。そうなんですか。今ではもうそんな怖がんないですけど、
1: まあじゃあ今日ね、はい、そこはこの後話して

0: らかにしていきましょう。
1: いいです、もうその長くなると思う、どっちも認めないと思うんで、どっちも怖かったんで、
0: まあ、いや分かりました、もう曲をかけますけど、
1: はい、
0: お互い怖いってことはさ、
1: はい、
0: 普通はまあなかなかないんですよ、一方的に怖い、
1: どっちもそうなんです
0: っていうことから連想した曲を
1: ちょっと
0: かけさせていただこうと思います、はい、聞いてください、横山と伊藤くんはどうかしている。

0: 聞いてもらったのは、横山と伊藤くんで、どうかしている。
1: いや、あの音源にアキコは参加してないと思いますよ。
0: あ、そうなの、参加してない。
1: 参加してない。
0: ロッキン出ただけですか。
1: そうです、ロッキンで出てもらいました。
0: そうなんですよ、はい、アンドロップのね、伊藤アキコくんは、はい、横山がロッキンをボイコットした。
1: 違う、出たかったですよ。
0: ボイコットしたので、
1: ちょっと体調が悪い。
0: トラで出ていただいて、はい、トラっていうのは
1: トラっていう
0: のに出ていただきましたけど、はい、そういう縁もあるんでね、この後楽しみですね、
1: は
0: い、
1: 楽しみです。
0: はい、それはさておき、
1: はい、
0: この番組はメールでワンサカしていく、番組です。
1: ワンサカしていく
0: ワンサカしていく番組です。
1: 初めて聞きましたけど、
0: はい、ということでですね、メールのテーマはこちらとなっております。人生最終日に食べたい最後の晩餐、はい、はい、です。これはもう発表されたので、
1: いや、そうです。
0: あの、人生最終日の僕よという新曲が5月の22日に出ますよね、リリースで。

0: はい、配信リリースされます。配信リリースで
1: そこから撮ってますね。
0: 撮ってますけど、はい、まあ、皆さんの本当に知っている美味しいものを知りたいっていう思いから。
1: 確かに先週とかも、はい、僕小野くんと喋ったんですけど、なんか美味しそうな海外料理いっぱい出てきてました、ね、
0: いいんですよ、はい、なんか結構皆さんいろんな種類のものを送ってくださって。
1: じゃあありますかメール。
0: はい、
1: はい、
0: もうこれもなかなかいいグルメな、ラジオネームナナシさん、
1: はい、
0: 人生最終日というか、
1: うん、
0: 老後に彼女と南極に行きたいねと話をしています。
1: お、
0: 南極でカップ麺をすすりながらペンギンたちを眺めていたいです。
1: なるほど。
0: 味はカレーヌードルがいいです。
1: なるほど。
0: ということで、
1: はい、
0: 南極でカレーヌードルって食べた人いるんですかね。
1: 南極お湯持ってけんのか、一応持ってけんのか、方法あんのかな、
0: 小学生ありますかね。
1: カレーヌードルでも なんだっけ、日清のカップヌードルはその宇宙にも行ったみたいな触れ書きじゃない。
0: あったかもしれない。
1: だからそういうやつは過激な場所でも、
0: 過酷な環境ね。
1: そう、過
0: 激な環境ではない
1: 環境でも食べれるって意味ではいい、はい、カレーヌードル派ね、この人は。
0: はじめさんは何ヌードル派？
1: 私はもうぶっちぎりシーフードヌードル派なんで。
0: やっぱそのやっぱあのレギュラー3つが美味しいんですか？
1: 美味しい。
0: 最近いっぱいありますよね。
1: あとあれが美味しい、トムヤムクンヌードル。
0: 美味しいんだ。
1: 美味しいっす。あれ
0: 季節限定？
1: いや、あれね、レギュラーになった上に、
0: おーすごい、
1: 季節限定でビッグも出ました。
0: あ、それ相当人気なんじゃないですか。
1: 美味しいんですよ。辛いの僕そんな得意じゃないけど美味しいんですけど。
0: あ、辛いんですか、トムヤムくんって。
1: え、
0: トムヤムくんはあんまり知らない。
1: 君の母国の
0: 違うんだけど
1: 料理じゃない。
0: あなた南米も私の母国って言うし、
1: 熱いところで赤道直下全部横やの母国
0: アジアも私の母国、アジアはだけど。
1: でもこれマジレスすると、はい、ちょっとこれ人生最終日、多分老後でしょ。
0: 老後
1: はちょっと心臓に良くないんじゃないかな、寒いのは。
0: あ、そこが、うん、でもそこでだからカップヌードル食べてればちょうどいいんじゃない。
1: 何言ってるんですか、その温度差が一番やばいんですか。
0: やばいのか、サウナみたいなことよくないんです
1: か。気をつけた方がいいと思うんで、うん、あんまりおすすめはできないんですけど、
0: まだ南極じゃなくても、
1: うん、カップヌードル
0: 食べて、
1: うん、
0: でいいと、
1: 最後に終えると。いや、まあ、いいと思いますこれ、
0: はい、
1: はい、いいですよね。じゃあ次いきますか。
0: 続きまして、ラジオネーム、
1: うん、
0: ベニマルさん。
1: はい、
0: 家の近所によく来ていたキッチンカーの焼き鳥屋さん、そこの焼き鳥がとんでもなく美味しくて断るごとに通っていました、
1: うん、
0: 店主のおっちゃんがとても気さくで、何度も通ううちに私の好みを覚えてくれて、皮ね、塩ね、よく焼きにするねと、私が頼まなくても好みの味に美味しく仕上げてくれたり、
1: はい、
0: ギャルの娘が買いに行くと、おじさんギャル好きだからおまけするよと一本おまけしてくれたりと、うん、家族みんなで大好きでした。
1: ギャルすげえ、うん、
0: 家族みんなで酒を飲みながら宴会がしたい、
1: うん、
0: と思っているのですが、
1: うん、
0: 実は1年ほど前からばったり姿を見かけなくなり、
1: あらららら、ら
0: SNS も更新されないまま、
1: うん、
0: ずっと心配しています、
1: うん、
0: どこかで元気に焼き鳥焼いてたらいいなと、いつもお店が出ていた場所の前を通るたびに思います、
1: うん、
0: ということで、
1: ギャル嫌いになっちゃったんじゃない。
0: ギャルのせいなの。一本くれるぐらい好きだったんだよ。
1: 皮塩よく焼きは最高だと思うよ、
0: はい、あ、確かに
1: パリパリでしょ。
0: パリパリです。
1: 最高じゃない。
0: 皮塩よく焼き食べたいな今。
1: よくドラム叩いた後でも最高かもね。
0: やっぱ塩分ですよね。
1: そう、塩分
0: だんだん熱くなってくるんで、ちょっとフェスっぽいシーズンじゃないですか。
1: なってきたね、うん、
0: やっぱ外で食べる焼き鳥とかね、
1: あの串物ね、
0: まあ、だから塩分です。
1: 塩分だね、
0: うん、外で食べる塩分、
1: いいね。いや、焼き鳥をでも人生最後に持ってくるのはちょっとオツだなとは。
0: はい、大人です。
1: 僕もね、近所にお気に入りの、まあ、焼き鳥屋さんっていうかお肉屋さんで、
0: はあ、まあそれが一番いいじゃん。
1: 鳥専門のお肉屋さんで焼き鳥を売ってるんだけど、 そこのね、ハツがうまい。
0: ハツちょっといつ買ってきて。
1: え、何
0: 買っていつ買ってきてくれる。
1: いや、別に言ったら買ってこれるけど。
0: あ、本当？
1: ハツが本当美味しくて、
0: いや、今日お願いしなかったな。
1: すごいね、ハツとレバーとモモか、いつも食べてんだけど。
0: そういうお店ってさ、
1: うん、
0: このキッチンカーみたいにさ、
1: うん、
0: よく焼きとか言えんの？
1: 言える雰囲気じゃない殺伐感はある。俺が言ってるとこは、
0: え、そうだ、
1: うん、なんか怖い。ペイペイでって言うと見せてください。ああ、いい。
0: それはそうでしょ、見せてあげなきゃいけないんですよ。
1: そう、やるんだけど、まあすごい、あの、でも美味しいんですよ。僕も焼き鶏肉好きなんでね。
0: 焼き鶏肉はいいですよ、
1: うん、好きな部位は。
0: いや、私もね、
1: ぼんじりですか。
0: 初なんです。ぼんじり、その太ってた

0: 人はみんなぼんじりが好きって思ってるだろ、うん、その通りだよ。だけど、うん、初がいい
1: です、ね、初いいよね。
0: 初いいです。
1: うん、わかる。鶏初ってなんで美味しいんだろうね。
0: 心臓、あれ
1: 個人的に牛初より好きかも。
0: 牛でも初っていうか、
1: あるある、初もあるけどさ、
0: 確かに、
1: うん、鶏初美味しいのよ。
0: なんかホルモンしすぎてないし、肉っぽすぎてもないし、脂っこくないし、
1: ちょっとあのグロかったらごめんねなんだけど、はい、多分新鮮すぎるか分かんないけど、血管の穴が残って、は
0: あ、すご
1: そのきっと太いから大動脈だろうなみたいな穴が通ってるの、まだだから血管の周りコリコリしてて、
0: へえ、
1: すんごい美味しくて、
0: そう、初、いや早く買ってきてください。
1: 分かりました。今日はちょっと言ってくんないといけないんで、
0: う
1: ん、
0: そうですね。じゃあ、で今度あれだ、土曜日お願いします。
1: ガチじゃねえか。
0: はい、
1: もう一個ぐらい読めますかね。
0: はい、ラジオネーム初江さん。
1: 初
0: 初江さん。
1: 初江さん
0: 偶然です。
1: はい、
0: 私が食べたい最後の晩餐は、うん、築地にある、
1: うん、
0: ウニトラさんの
1: ウニトラ、
0: ウニトラ、
1: はい、
0: エンペラーという一杯2万円のウニです。ウニ丼、ウニ丼です。
1: ウニトラ今調べるの、
0: 読んでみてください。
1: はい、
0: 炊きたての白米とか大好きなラーメンとか思ってたし、今でも思ってはいるけれど、
1: うん、
0: もしもこれが最後だよと自覚した上で食べるならと考えた時、
1: うん、
0: そんなことでもないと2万円もするウニ丼を食べる世界線は私にないので選びました。
1: うん、
0: 何種類かのウニとマグロにイクラ贅沢すぎるし、うん、庶民には憧れの一品です。憧れの一品何かありますか。
1: 私はたった今このエンペラーが憧れの一品になりました。
0: うわ、
1: 左ね。
0: これは皆さんぜひ検索していただきたいんですけど、
1: ただゼロ1個多くないっていう雰囲気はあるよね。なんか
0: でもでかくないと、
1: やばい、これはやばいよ。
0: いや、すごい。
1: これ皆さんもちょっと検索して見てみてくださいよ。
0: これなんかはじめちゃんあれじゃないですか、誕生日企画で食べたいとかっていう企画でした。
1: イベントごとにしたら2万円払えるなって思うね、これなら。
0: これ一人で食べれる量だ、一人で食べる量なのかな。
1: すごいなこれ。
0: いやー、ちょっと私も食べたいですか、それは。
1: 築地、
0: 築地
1: ワンちゃんいけるね。
0: 全然いけるんじゃない、
1: ね、都内に住んでたらいけるよね。
0: はい、
1: うわうまそう。でもさ、ウニって好き嫌い派分かれるじゃん。
0: まあまあまあまあ、
1: ウニの良さが分からない派もいるじゃない。
0: まあその気持ち悪いって言われたらその通りです。
1: 横山はどっち派なの。
0: もう好きです。
1: あ、もう好きです。あ、そうですか。
0: うん、昔はよく分かんなかった、母親は好きだったけど。
1: 子供の頃ってイクラが好きだったよね。イクラとウニって対比されがちじゃん。
0: まあまあまあまあまあまあ、イクラの方がフレンドリーだったね、
1: うん、擬人化しない
0: で子供に対しては
1: 横山どうするみたいな感じになってた。
0: そうそうそうそう。
1: お寿司をさ、うん、ワッチを組んでから好きになった村中圭司はウニは好きなの。お、考えてしまった。
0: そんな
1: 食べたことはある。
0: 美味しいやつは好き。
1: あ、美味しいウニは食べれる。あ、ちょっと磯臭いやつとかはあんま得意じゃないと。あ、なるほどね。まあ、まあ、分からんでもないです。
0: まあまあまあまあ、大人は食べれると。
1: まあでもこのエンペラーは多分臭くないでしょうね。これはうまそう
0: でしょうね。築地ですからね。
1: あ、すげえ。ちょっと俺今日帰り寿司だな。
0: お、築地行かれますか。
1: でもライブ終わってからで絶対空いてない。
0: 今日ね、
1: お寿司 いいですこういうメールいいですね。
0: いいですね。
1: みんななんか俺ね、ちょっとみんなを舐めてた、
0: はい、うん、
1: 人生最終日は、うん、ご飯と味噌汁と、うん、納豆と漬物とみたいな、うん、いつもと変わらないご飯ですよみたいな、
0: はい、
1: メールだけで終わってしまうのではないかって俺は思っていました。
0: みんな知ってる。
1: みんな結構死に際グイグイ行くんだなっていうのが分かりましたよ。
0: でこの自覚、今言ってましたけど長谷さんもその自覚しているんだとしたらっていうのは確かにあるなと思って。
1: あ、明日ですとか。
0: そうそうそう、
1: すごいわ。
0: これはね、来週以降も引き続きね、
1: うん、これはね楽しみです。
0: はい、待ちしております。
1: ありがとうございます。私が読むんでしたっけ。
0: はい、いいですよ、引き続きメール募集しております。
1: ライブアットマーク
0: 違います、ライブ3アットマーク
1: 数字の3アットマークワッチドット JP、 LIVE 数字の3アットマークワッチドット JP でございます。
0: はい、
1: はい、次の曲をかけたいと思いますが、美味しいご飯にかけたいですね。何かね。
0: あ、そうですか。この曲かけないですか。先週かけました。
1: あ、かけていいのか。
0: はい、
1: そうだ、かけよう。
0: はい、
1: ということで、
0: はい、
1: 本邦初公開、
0: 本邦です、邦ではそうです、は
1: い、本邦初公開の5月22日、
0: はい、
1: リリース予定の、
0: はい、
1: 新曲、
0: はい、
1: 聴いていただきましょう。このテンションで聴いていただく感じでもないです。
0: 大丈夫、はじめさんから始まりますからいいですよ。

0: ということで、人生最終日の木曜でした、はい、ね、22日にリリースするんで、リリースしたらいっぱい聞いてください。
1: 聞いてください、お願いします。
0: はい、ということで、お知らせです。22日リリース、これは言ったね。あと橋口くんのソロ弾き語りツアー、
1: はい、
0: めちゃくちゃあります。
1: すごい、全18公演、
0: 6月から9月まで、3ヶ月かけて18公演行きますね、
1: はい、
0: お近くのところにぜひ行っていただきたいと思います。ホームページに載ってるかな。
1: はい、我々も行ったことあるところがありますね、
0: うん、
1: いくつかね、
0: うん、
1: 長崎の美術館とかね、
0: もっきりよ、
1: もっきりよもありますね、
0: うん、
1: あと岡山の城下とかね。
0: そうだね、ぜひぜひ、お近くのところ、ね、お近くのじゃなく

0: でもね、旅行兼ねてもいいんで、まあまあ、ぜひぜひ行ってください、
1: はい、
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: あとは、情報として決まってるだけなんですけれども、11月からもうツアーが
1: やりますよ。情報だけじゃない、俺らのやる気も決まってます。
0: いやいや、なんか日取りとかさ、何も言えないからさ、
1: はい、
0: ツアーはやります、
1: やります
0: ということだけは決まっておりますので、はい、今から楽しみに待っていただければと思いますので、
1: お願いします。
0: そうですね、
1: はい、
0: 6月から6月は弾き語りを楽しむ、
1: はい、
0: 秋に、はい、バンドライブを楽しむと、
1: そういうことです。
0: ということでよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、ということで最後はわっちの、さっきかけようとしてたんですが、君とシチューを食べようかけたかった。
1: なるほど、いいじゃないですか。
0: 昔のテーマが君とご飯を食べようだったでしょ。
1: タイトルがね、はい、そうです。
0: 下のご飯から連想した曲をじゃあかけて、はい、終わりにしたいと思います。
1: はい、
0: 僕らとはまた来週の時間にお会いしましょう。今週のお相手はわっちのキーボード稲葉はじめと、
1: ドラムの小山裕介でした。
0: はい、
1: バイバイ。バイバイ。
2: 君とシチューを食べよう。
3: わっちのライブライブライブ、この番組は企画制作オフィスEでした。

0: シンゴスレディオショー、グンモニのシンゴです。毎週日曜の朝9時からは、私シンゴが役立つ情報と懐かしい選曲で元気はつらつにお送りしています。今週のエピソードメッセージもお待ちしていますよ。
1: 花花小野真紀子がお届けする花花スタイル、季節のトークとカバーソング、たまにインスタント食品を食べながらゆったりとお届けしています。花花スタイルは毎週月曜18時から。メッセージリクエストで参加してね。

ハロー一番 86.1 メガヘルツ横浜マリン FM もキーステーションに全国112曲をネットしてお届けするプロレスラー&ミュージシャン矢口一郎の音楽番組本目矢口。さあ今週も始まりますよ。 Sit back, relax and enjoy the music。 ゆったりと素敵な音楽を楽しんでくださいね。本目矢口。さあ今週はですね、50年代のアメリカンポップス特集をしてみたいと思います。1950年代、オールディーズですね、アメリカンポップス、そんな時代、まあ青春時代をですね、1950年からまあ60年にね、過ごした先輩の方々にとっては懐かしくね、甘酸っぱい思い出が湧き上がってくると思います。またね、まあ最近ではね、その時代を知らない若い世代、まあ若い世代にとっては、まあおじいちゃん、おばあちゃんとか、そのもっと上かな、うん。この頃の音楽がね、新鮮で、まあ新しく聞こえるらしくてね、カフェとかアパレルショップなどでかかってるとね、おしゃれにムーディーに響いてきてね、ちょっとしたブームになってると言いますね。で、まあその中間世代にある我々にとってはですね、もちろん私、まあ生まれる前の音楽なんですけどもね、そのオールディーズをコピーしていた世代っていうのは後の音楽シーンを作っていったために、我々の世代のヒーローたちの、例えばビートルズとかね、ヒーローたちのね、音楽のルーツとして、50年代重要な音楽なんですね。ロックンロールっていうね、音楽とかカルチャーが爆発したのが50年代後半ば、うん。それはまあそっからのね、音楽を劇的に変えることになる転換期の重要なキーポイントになったのがこの50年代なんですよね。はい。ということで、古くて新しいロックミュージックの原点であります50年代のオールディーズ特集をやってみたいと思います。まず最初の曲はジョー・スタッフォードの You Belong to Me。 ジョー・スタッフォードは1930年代後半から1980年代前半までの50年間活躍しました。アメリカトラディショナルポップの歌手で女優でございますね。元はね、オペラ歌手のになるために声楽の訓練を、まあ、受けてたんですけど、オペラ音楽の道に進んで、1955年までには、まあ、他のどの女性歌手よりも多い世界的なレコードの売り上げとなったわけですね。この1952年の You Belong to Me、 ポップバラードの名曲でございます。イギリスとアメリカでチャート首位になって、全英シングルチャートでは女性アーティストにある初の第1位のレコードとなりました。はい。引き離されている恋人たちのことを歌った普遍的な歌ですね。ジョー・スタッフォードで You Belong to Me。

はい、次におかけするのは映画バックトゥザフューチャーでね、皆さんも知ってると思います。マーティがねタイムスリップして過去のね昼バレー、裁判所前をねバックに困惑しながら街をね見渡すシーンで流れますミスターサンドマンという曲でね、これ、コーデツっていう、グループなんですけども、1954年の作品でございますね。でマーティが1955年の、まあ、過去の時代にタイムスリップしたっていうねことで、この54年に大ヒットした曲が流れるわけですね。この曲はですね、まあ全米ナンバーワンのヒットとなったんですけども、この曲ねものすごく私郷愁を感じるんですよ。これね不思議な話になっちゃうんで、なんとも番組のねあの趣旨が変わっちゃうんで他の番組の話になっちゃうかもしれないですよね。まあまたねこの話はどっかのタイミングでね特集なんかしちゃうかもしれませんけども、私あの前世の記憶がねありましてね、間違いなくこの1950年代半ばにアメリカにいたんですね。なんでこの曲はねものすごく大好きなオールディーズとなってますね。懐かしいなってものすごい感じる曲でございます。コーデッツっていうグループは女性4人のカルテットで、ハーモニーは抜群に心地よくてアカペラでよく歌っていたそうです。最初の大ヒットだったのはこの54年のミスターサンドマン、ほんでその次は1958年のロリポップっていう曲もありますね。それでは行ってみましょう。The Coldets で Mr. Sandman。

次はね、1951年発売の、パティページのモッキンバードヒールですね。ジョージ・ボーン・ホートン作詞で作曲でございますね。4分の3拍子のワルツ調の歌でございます。パティページ、とかですね、レスポールとメリーフォードの歌唱によって、人気曲となりましたね。まあこれは両アーティストにとっては、まあ前の年のテネシーワルツに続く大ヒットナンバーとなっております。22週間にわたってビルボードのポップミュージックチャートに名を馳せた最高位は2位でございますね。それで行ってみましょうかね。パティ・ページでモッキンバード・ヒール。

次の曲はね、フランキー・ライモン&ザ・ティーン・エイジャーズでございますね。恋は強者という放題がついてあります。 Why do fools fall in love ですね。はい、この曲デビュー曲ながら1956年に大ヒットしておりますね。まあ1956年大変古いヒットなんですけども、1970年代にね青春期を過ごして、洋楽とか洋画に親しんだ人ならば、この曲はですね1973年に公開の映画アメリカングラフィティと一緒に思い出すかもしれませんね。この曲はね発売されると、当時全米6位、全英4位の大ヒットとなった曲でございます。はい、まあ曲自体はだからそのアメリカングラフィティですごい有名です。今でも有名ね。はい、で行ってみましょう。フランキー・ライモン&ザ・ティーン・エイジャーズで Why do fools fall in love、 恋は強者。

はい、次の曲はペンギンズ、アースエンジェル。この曲もですね、映画バックトゥーザフューチャーの重要な場面で出てきますよね。あの主人公のマーティがね、まあ、85年から1955年にタイムトラベルしてしまうこの映画でございますけども、魅惑の深海パーティーってね、重要なこのパーティーがありまして、マーティのお父さんとお母さんがねダンスするというね、この場面でね演奏されていたのがこの曲なんですね。はい、この曲自体は1954年発売の曲で、でこのアースエンジェルでダンスをしてこういい感じになってね、あのお父さんとお母さんが恋人同士になってやがて結婚してマーティが生まれるわけですけども、はい、これが仲良くならないとマーティが生まれてこないことになってしまうということでね、重要な場面でした。はい、そこで流れた曲ですね。で行ってみましょう。 The Penguins で Earth Angel。

次はね、デビー・レイノルズのタイミーかな、うん、発音で言うとね、1952年ですね、はい、ジン・ケリーのミュージカル雨に歌えば、これも有名なねミュージカルでございますね。これに抜擢されて一躍スターとなった、はい、1957年に、その時に、タイミーと独身者というね、タイトルのその中で歌った主題歌がタイミーでございますね。この曲全米5週連続ナンバーワンの大ヒットとなって、アカデミー音楽賞にノミネートされた曲でございますね。はい、行ってみましょうかね。デビー・レイノルズでタイミー。

次はね、The Shirelles ですね。Will You Love Me Tomorrow? これもいい曲ですよね。はい、Shirelles。Shirelles はアメリカの女性グループ、でございますね。50年代、まあ1960年の11月、まあね、50年代と50年から60年ということで入れさせてもらいました。1960年発売のシングルでございますね。翌年に全米ナンバーワン、そして全英4位を記録しておりますね。はい、シュレルズのリードボーカルシャーリー・オーウェンズ、でございますね。作詞はジュリー・ゴフィン、作曲はキャロル・キングでございます。はい、名曲いってみましょうね。 The Shirelles で Will You Love Me Tomorrow。

雷神矢口のプロレスコーナー。はい、雷神矢口、矢口一郎、プロレスとライブの告知をします。まずはライブ、6月3日水曜日、ミスターデンジャーライブ、中野新橋ゆらゆら酒場、18時半オープン、19時スタートでございます。ミスターデンジャー松永光弘、そして私矢口一郎、他ミュージシャンの方がライブを行います。それからもう一つライブ、6月6日ロックンロールの日ですね。6月6日土曜日、浅草橋マンホールで、行われます Look at yourself。 これは私の実の弟の企画するライブでございます。私の実の弟と妹もバンドやってまして、一緒にライブをやります。私のバンドはワイルドホーセスと名前つけまして、私と勝地と泉とですね、久々に、トリオを組みます。10時15分スタート、出番は私は19時半ぐらいのスタートでございます。はい、それから試合、6月21日日曜日、ガンマデビュー30周年記念大会、大阪泉シティプラザ弥生の風ホール、14時オープン、15時スタートでございます。この日は大阪に怪獣プロレスから怪獣キングマンドラが、出場いたします。はい、それから6月27日土曜日ですね、ヒーロー新木場ファーストリング東京でございます。 GPS メモリアルナイトでございますね。18時15分会場、18時45分試合開始、闇行き補佐家ワイルドセブン追悼大会となっております。この日は大仁田敦史と私雷神矢口出場いたします。ということで、今週はですね、アメリカということでね、やっぱりね、NWA 当時ですね、すごい力を持ってました。全米を網羅するですね、NWA 世界ヘビー級王者のテーマ曲をやってみたいと思います。ギャラクシーエクスプレスという曲ですね。それでは行ってみましょう。赤コーナーより NWA 世界ヘビー級王者の入場です。

はい、お聴きいただいた曲はテネシーワルツですね、パティペイジのバージョンでございます。1948年に出版されたアメリカのポピュラーカントリー歌曲でございますね。はい、1946年、ピーウィーキングが作曲した曲にレッド・スチュアートが詞をつけて、ゴールデン・ウェスト・カウボーイズ版が1948年に、出ました。でヒットチャート上位を獲得して、でお聴きいただいたバージョンは1950年ですね、パティ・ペイジがカバーしたものですね。これがマルチミリオンセラーとなったんですね。日本ではまあエリチ・エミさんがカバーして1952年にヒットしてますね。エリチ・エミさんは当時14歳だったらしいですよ。はい、さてお次はですね、インダストリーオブザナイトっていう曲で、これもね、フレッド・パリスによって書かれて、彼のファイブ・サテンズによって録音された曲でございますね。最初にリリースされた時は中程度のまあヒットしかなかったんですね。まああの全国のポップチャートで24位ぐらい、うん、で長年にわたってかなりのエアプレイを受けてて、最も有名なドゥアップ曲の一つとして、まあ、注目されておりますね。はい、ファイブサテンですね。あのボーイズトゥーメンとかデビー・ギブソンのねアーティストによるカバーも有名でございますね。バディ・フォリー・ストーリーとか、あーダーティ・ダンシング、それからマーティン・スコセッシのねアイリッシュマンなどのね映画でもあの注入歌となっておりますね。でオリジナルは1956年のものでございます。では行ってみましょう。 The Five Satin で In the Still of the Night。

はい、次もねパティページ、まあパティページ俺好きなんですよね。なのでパティページの曲かけますけども、あのパティページはですね1927年、生まれですね、オクラホマ州クレアモア出身でございますね。はい、アメリカのね、まあ、スタンダードポップス代表する、まあ、女性歌手だったんですよ。はい、で1950年代にね女性アーティストとして最も多くのレコード売上枚数を記録してるんですね。ポピュラー音楽からカントリーミュージックへのねクロスバーを果たした、まあ、先駆者の一人だったんですね。まあ終始ステージに立ち続けた方でございますね。1998年にはグラミー賞の最優秀スタンダード歌手賞を受賞しております。はい、曲はですねチェンジングパートナーという曲なんですけど、おかけする曲はね、これあのパートナーを変えるってなんかあの恋人を変えるんじゃなくて、これダンスの曲で、美しいねワルスの調べに乗ってですね流れるようにこう踊りながら次々とパートナーを変えていくというね、そういうダンスの仕方でチェンジングパートナーズという風になっております。それでは行ってみましょう。パティページでチェンジングパートナーズ。

はい、次はね、ジョー・スタッフォードの On London Bridge ですね。これもね、ダンスの曲なんですね。ダンスがね、50年代は流行ってですね、まあ、バックトゥザフューチャーの中でもね、出てきますよね。深海ダンスパーティーね。これもダンスの曲で、霧のロンドンブリッジというね、風に放題はついてますね。1956年でございますね。4月から6月にかけて2位を記録。当時ね、トランペットボイスなんて言われたらしいです。イントロのね、男性コーラスを聞いた、その時にね、作品が表現する、世界を感じることができるんですけども、それもね、リズムがタッタッタッタッと、ね、スイングしているからかもしれませんね。楽しい気持ちにさせてくれるリズムでございますね。霧のロンドンの神秘的な夜を歌った恋歌ですね。 I walked on London Bridge last night っていうね、昨晩ロンドン橋を歩いた、街角の明かりのそばで君を見た、ね、そして眠いロンドンの街に鐘が鳴った。素敵ですよね。で、行ってみましょう。ジョー・スタッフォードで On London Bridge。

1950年に出したトライング、この曲はですねリズム&ブルース仕様で成功を収めて白人グループヒルトッパーズのカバーレコードとして取り上げられましたね。ポップス上でもヒットしたんですよね。トライングで快進撃がスタートしてトップボーカルとしてトップボーカルグループとしてね上り詰めたんですね。アメリカンポップスの両親を現代に伝えるその音楽性って言われてますけど、今聴いてもね懐かしくない美しい夢見心地を体験させてくれる曲でございます。1955年、ヒルトッパーズの絶好調のヒット曲、ヒルトッパーズで Trying 聴いてください。

さあ最後は生演奏してみたいと思います。50年代の曲ね、前名曲揃いなんですけども、プラターズ、僕が好きなね、グループで5人のメンバーでね、1955年のねオンリーユーで、知られますよね。はい、おかけする曲はですね、The Great Pretender という曲なんですけど、これオンリーユーに続く大ヒット曲なんですよ。はい、全米ポップチャートでも1位になった曲でございます。それでは、生演奏で、聴いてください。The Great Pretender。

かがでしたでしょうか。今週の本牧矢口、50年代のアメリカンポップスオールディーズをお届けしました。はい、まあ本当にいい曲ばっかりでね、まあ今聴いてもなんかノスタルジーと、そしてなんかあのムーディーな、その当時のねゆったりしたなんかこう前向きなウキウキした、そんなアメリカのね時代をね感じさせる曲たちでございましたね。はい、さあ来週はですね電波の日ということで、私ねこの本牧矢口、やらせてもらってます、マリン FM ね、でラジオでございますね。やっぱり FM ラジオって僕も子供の頃からね AM FM ラジオを聞いて育った世代でございます。はい、なんかラジオに元気づけられたり、ラジオが友達だったり先輩だったりね、なんかねいろんな場面シチュエーションでねラジオは重要なあの役割だったような気がしますね。今でもこうしてねパーソナリティをやらせてもらってますので、なんか思いを皆さんに届けるように毎週頑張っておりますが、そんな電波の日でございます。ラジオに関する名曲たくさんございますよね。ということで電波の日ラジオの曲を特集してみたいと思います。さあ今週の本牧矢口はここまでです。また来週。

0: バンバンラディオ 86.9FM。
1: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
2: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
3: 目を背けたくなる世界中の紛争や自然災害、すべては私たちが見上げるこの同じ空の下で起きています。人が今試されている。日本赤十字社、活動資金へのご協力をお願いいたします。

0: lives.
1: エルヴィスは生きてるぜ。どうもロカビリーシンガーのビリー・モロカーです。エルヴィス・リブス、エルヴィスは生きてるぜの時間となりました。いやいや、ししてですね、40年以上経った今もですね、こうしてですね、この海を渡った日本でエルヴィス・プレスリーの番組を持てるということね、私ビリー・モロカー本当ですね、至福の幸せでございますけれどもね、今日はですね、エルヴィスのルーツミュージックの一つであります彼のゴスペルの特集を行いたいと思いますね。もう本当にですね、彼がですね、ゴスペルはですね、2歳の時から歌ってて、知らないゴスペルのナンバーはないと豪語するぐらい彼にとってですね、最も重要な音楽、それがゴスペルなんですけどもね、まあ日本人はゴスペルと言いますけども、まあアメリカの人は、ガスペル、ガスペルね、まあ、宗教歌でございますね。これをね、今日は目いっぱい皆さんと一緒に楽しみたいと思いますけどもね、早速ですね、行きたいと思います。まずは1967年、9月11日の録音劇からお届けしましょう。 You'll never walk alone。

ねえ、あの前回お届けしたあのブルーハワイのサントラのエルビスとはもう別人のような形でね、もう彼のねルーツがこれゴスペルなんですけども、今日はですね1950年代と60年代の彼のですねゴスペル音源を皆さんと一緒に楽しみたいと思います。この特集の1曲目は You'll Never Walk Alone。 東北のね大震災があった時もですね、いろんな方がねこの You'll Never Walk Alone 歌ってましたけどもね。である

番組ではこのエルビスのね、ユルネバウォーク論かかっておりました。これエルビス自身がですねピアノを弾き語りしてるんですけども、もともとはですね1945年に、ブロードウェイミュージカル、これロングランを記録したですね回転木馬の中の一曲、そしてですね、後にですねロイ・ハミルトンという、黒人シンガー、エルビスはすごいですね敬愛してやまなかったそのロイ・ハミルトンがですねリズム&ブルースのチャートで1位を獲得しています。ユール・ネバー・ウォーカロン、エルビスはね1976年のステージからですねよくですねピアノを弾き語りしながらコンサートで歌ってた一曲でもありました。さあ続いてもですね、同じくですね1967年、9月11日の音源からお届けしましょう。 We call on him

エルビスのために書かれたですね、まあゴスペルソング、まあ宗教歌なんですけれどもね、彼のチリメンビブラートが絶好調といった感じでございます。やっぱりね、このね、これ1967なんですよ。もうそのぐらいのね、エルビスになるとですね、やっぱ心にこう染み入るね、この声質。これがね、このゴスペルという音楽の体質とですね、実にバランスが取れてるんですけれども、まあ元々はですね、彼先ほど冒頭で言いましたけれども、2歳の時にね、まあ、あの貧しいながらも毎週ですね、両親と一緒に教会に通ってた。でその教会でですね、まあ、あの聖歌隊のお兄さんお姉さんたちにね、歌ってるじゃないですか。それに合わせてこう表紙を取ったりしてね。でやがてはですね、あのお母さんの膝から滑り降りて、でそのまま通路をですね、こう歩きながらその聖歌隊に加わって、歌詞とかまだわからないんですけど一緒になってメロディーをこう口ずさんでたというぐらいですね、エルビスのルーツになってるのがですね、今日の特集のゴスペルなんですけれどもね。さあ続いてはですね、1950年代の彼のですね、ゴスペルナンバーをご紹介したいと思います。1957年1月13日の録音源からこの曲 Peace in the Valley。

1957年1月13日にハリウッドラジオレコーダーズで録音されたナンバーで、ね、谷間の静けさという放題がついています。これはもともとトーマス・A・ドーシーという人が作ったナンバーでございましてですね、ブルースマンだったんですけれども、そうなんですよ、そのブルースの世界では、ね、黒人のその世界ではですね、そのまあ音楽をですね、まあブルースという邪悪なものに流れた人、そして一方ではですね、黒人霊歌というかな、黒人ゴスペルというかな、まあその神へ使う音楽としては、だからね、これ二つに分かれてるんですけども、このトーマス・エドーシーって人はブルースマンなんですけれども、このね、宗教家を作ったね、実はその根っこは一緒なんだから、本当は争いことってはないと思うんですけどもね、やっぱいろいろあるんですね、そういったものがね。で、白人ではですね、エルヴィスが大好きだったカントリーシンガーの一人、レッド・ホーリー。この人がですね、この曲を歌って、おそらくですね、ゴスペルソングでは初のミリオンセラーを記録したナンバーではないかと言われております。で、ちなみにですね、エルヴィスは1957年1月6日にですね、エド・サリバン賞という、まあ当時のですね、もう本当に、まあなんて言うだろうな、バラエティ番組というかな、そこでこの曲を歌ってですね、その司会のエド・サリバンからですね、エルヴィスはとっても素敵な青年だというふうに紹介されてるんですね。というのも、当時1957年当時っていうのは、エルヴィスはですね、悪魔の申し子だとかですね、本当に悪い方のイメージがあったんですけれども、まあ、実際にエド・サリバンがエルヴィスと会った時に彼の人柄に触れてですね、本当に好青年だと。その好青年が歌う、このピース・イン・ザ・バリーっていうのは素晴らしい曲ですということでございまして、ね、このエルヴィスの曲もヒットしてるんですけれども、さあ、同じくですね、1957年、これは1月12日の、録音からご紹介しましょう。 It is no secret。

It is no secret、ね、カントリー歌手のシュアート、ハンブレインのヒットナンバーなんですけども、もうゴスペルの女王マヘリア・ジャクソンもですねこの曲をレコーディングしています。そうですね、アレサ・フランクリンもね昨年亡くなってしまいましたけれどもね、やっぱりねアメリカという土地柄、日本はねやっぱ無宗教でございますけれども、アメリカという土地柄から考えると、やっぱりね、みんなやっぱりちっちゃい時に教会行くじゃないですか。で、やっぱりゴスペルに慣れ親しむ。で、教会でちっちゃい時から音楽を聴いてることによってリズム感、さらにはですね、その音感みたいなものね、まあ知らず知らずのうちにね、こう、なんだろうな、教育されていくっていうのかな。だからまあね、たまれにいらっしゃいますけどもね、こんなこと言ったらあれですございますけども、アメリカの方でもね、まあ、ちょっと、音痴の方もいらっしゃるかもしれない。ほとんどの方がですね、ある程度ね、こう、簡単なメロディーだったらですね、歌うことができるっていうのは、もしかしたら子供の時からやっぱりね、教会に行ってることが大きいのではないかというのが、この、私、ビリー・モノカの個人的な見解でございます。さあ、続いてはですね、この曲も大好きなナンバーでございますね。これも1957年1月12日に録音された音源です。 I believe

いやーしかし本当にいい声ですよね。これ1957年ということでございますけれども、フランキー・レイン、ロイ・ハミルトン、そしてね、ペリー・コモ、さらにはですね、シシー・ヒューストンっていう、あのホイットニー・ヒューストンのお母さんもレコーディングしてるナンバーなんですね。だからもうスタンダードゴスペルなんですけれども、でね、前にちょっとIt's Now or Never、この番組のね1回目の時かな放送したんですけども、その時にエルビスはね軍隊行った時にチャーリー・ホジーというね、人から君はね本当にいい声をしてるのになんてその無理な発声をしてるんだろうとね、もっと楽々と声を出せるんだよと言うんですけれども、まあこの1957年の時はまだそのチャーリー・ホジーと出会う前で、やっぱり素晴らしくですね、こうなんだろうな、いい声なんですけども、すごいなんだろうな、大きな声で歌おうというエルビスをこうイメージするんですね。本当はもっと楽してね、歌えるのだけどみたいなね。だからこれが60年代ね、後ほどまた、お聞かせしますけども、60年代になると同じゴスペル部でもですね、歌唱法が変わる。まあその歌い方が常に変わっていくっていうのもエルビスの魅力の一つなんですけれどもね。さあ続いてはですね、50年代のエルビスのですね、ゴスペルの中で僕が一番好きなナンバー、ご紹介しましょう。Take My Hand、そして Precious Lord。

この曲もですね、先ほど、お届けしました谷間の静けさ、ピースインザバリーと同じですね、トーマス・エドーシーのナンバーですね、ジム・リーブスやロイ・エイカフ、そういった人たちが歌ってるんですけれども、ゴールデン・ゲート・カルテットというね、グループも歌っています。この曲ね、放題、主を導きたまえ、Take My Hand, Precious Road なんですけどもね、これなぜ好きなのかっていうとですね、僕が19歳の時ね、カントリー歌手のジミー・トキタさんとか弟子入りした時ね、僕この曲ね、歌ってですね、聴いていただいたんですよ。そしたら結構ね、お褒めの言葉をいただいて、今61歳になった今もね、たまーにステージでですね、アメイジング・グレイスとメドレーで歌ったりもしてるんですけれどもね。さあ、こっからですね、次は今度は1960年のエルビスのですね、ゴスペルの、音源をお届けしたいと思います。1960年の10月の30日とですね、31日のですね、セッションで撮られたナンバーでございますけれども、先ほど言いました、チャーリー・ホッジからですね、ボイストレーニングを受けた後のエルビスの歌声です。まずはこの曲からお届けしましょう。His Hand Mine。

いな、全然違うでしょ、声が。あの、さっきもね、聞いていただいて、50年代の、発声法だと、なんかこう、やっぱりね、すごいいい声なんで、で、まろやかなんですけど、力がこう入りすぎてるイメージがあるんですけれども、このやっぱボイトレ受けた後のエルビスはね、こう軽く歌ってるにもかかわらず、まろやかな声という。ね、これがもう彼の声がね、どんどんこう、時代とともに変化していくのが魅力の一つなんですけれども、この His Hand in Mine、放題は主の御手を我が胸にということでございまして、モジー・リスターという人が作ったナンバーでございますね。で、ステイツマン・カルテットというエルビスが大好きだったですね、グループの、まあ、リードボーカルの人だったんですけども、1977年8月16日にエルビスが亡くなって、で、2日後のですね、8月18日、エルビスのお葬式でですね、このモジー・リスターがね、この曲を歌ったというエピソードも残っています。さあ、続いてはですね、トラディショナルな、ゴスペルナンバーをお届けしましょう。ミルキー・ホワイトウェイ。

で、この1950年代、60年代のエルビスのこのね、ゴスペルナンバーでね、もうすごい重要な役割を果たしてるのがジョー・ダネアーズというね、エルビスのバックコーラス。この方たちはもともとはね、同じエルビスとですね、レーベルが RCA ビクター一緒ということでございまして、もうその RCA ビクターでですね、まあコーラスグループ、ゴスペルグループとしてすごい有名な方たちだったんですけども、この方たちがハーモニーに加わってる。

ところがですね、またエルビスのゴスペルのですね、歌唱をさらに魅力を増してるという、ね、増させてるといった部分でございますけれども。さあ、続いてもですね、同じくトラディショナルナンバーで、ご紹介しましょう。スウィンダンスイートチャリオット。

1870年代から歌い継がれているトラディショナルナンバーですね。まあ、ブラックスピリチュアル、黒人霊歌なんですけども、あのベニー・グッドマン、さらにはビング・クロスビー、そしてジョン・バエズなどもこの曲をレコーディングしているということでございますね。さあ、どんどん参りましょう。続いてはですね、この曲ご紹介しましょう。If We Never Meet Again。

エルビスっていうのは、レコーディングするじゃないですか。これ有名なエピソードなんですけども、監獄ロックのアルバムをね、レコーディングしてるときに、その時にスタジオの人たちね、ディレクター、プロデューサーたちはですね、もうその映画に関係するね、曲をもうどんどんレコーディングしてほしいんですけれども、エルビスはですね、スタジオに入ってくると、まずは声鳴らしにですね、ウォーミングアップで、そのゴスペルをね、ピアノの前に行って片っ端から歌っていくそうなんですね。で、なかなかですね、その肝心な監獄ロックのですね、サントラのですね、曲にこう取り組まなかった。そしたら業を煮やしたですね、プロデューサーがですね、もういい加減エルビス、もうレコーディングね、韓国ロックの曲とかやってくれよと言ったらですね、エルビスその一言でですね、憤慨してしまってですね、スタジオ出てってしまったんですよ。で、結局その日はね、帰ってこなかった。で、翌日何事もなかったようにスタジオにやってきて、その監獄ロックのサントラをいとも簡単にレコーディングしてしまった。それ以降ですね、もうエルビスに対してですね、そのレコーディングの前にゴスペルを歌うことで、もうとやかく言う人はいなくなったというエピソードも残っています。さあ、続いてはこの曲ご紹介しましょう。Crying in the Chapel。

クラインザチャペル、これ日本ではですね、雪村いづみさんがレコーディングしてるんですけれどもね。で、エルビスの1950年代から60年代頭ぐらいまでの、当時ね、結婚を考えてたですね、アニタウッドという彼女がいたんですけど、このアニタウッドって人もですね、このクラインザチャペルレコーディングしているんですね。そしてびっくりしたところには、リトルリチャード、彼もですね、この曲レコーディングしてるんですね。リトル・リチャードってトゥッティ・フルッティとかね、ノッポのサリーとか、ロックンロールのですね、もう本当に黒人のですね、キングですよ。そのリトル・リチャードがある日ですね、まあ、宣教師というか、牧師さんに変わってしまったんですけども、まあ、そんな関連から、クライン・ザ・チャペルもレコーディングしてるということでございます。さあ、続いてはですね、今度は1966年の、エルビスのですね、レコーディングナンバーからご紹介しましょう。How Great the Art。

1966年5月25日、ナッシュビル RCA スタジオ B で録音されました、How Glazer と、偉大なる彼方神お届けしました。これ後年ね、ライブでも歌いまして、本当にですね、本当名称なんですけども、ちなみにこの、How Glazer と、1967年の3月にですね、リリースされたアルバムで、エルヴィスにとって最初のグラミー賞。獲得したんですけれどもね、エルヴィスっていうのは生涯実はですね3度のゴスペ、グラミー賞を受賞してるんですけども、3つとも全てゴスペル部門で受賞ということでございます。他の部門ではですね受賞してない、なんかね大人の事情があるそうなんですけれどもね。さあ続いてこの曲ご紹介しましょう。ファーザーアローン。

Are the Alone、放題は遥か彼方、これはもともとはですねエルビスが大好きだったゴスペルグループ、スタンプスコルテットがですね1949年にレコーディングしています。そしてですねエルビスはですね1956年、12月3日にですね、サンスタジオでですね、カール・パーキンそしてジェリー・リー・リー・ルイスと行われたですねミリオンダラーセッション、これジョニー・キャッシュが加わったとよく言われてましたけども、ジョニー・キャッシュは加わっておりませんでした。そのミリオンダラーセッションでも歌っています。さあそれでは、今日の特集最後のナンバーご紹介しましょう。 Where could I go but to the road?

さあいかがだったでしょうかね。今日のエルビス、エルビスは生きてるぜ。今日はですね、エルビスのルーツミュージックの一つでありますゴスペル音楽の特集をお届けしました。さあ次回はですね、これまたエルビスのルーツミュージックの一つカントリー音楽の特集をお届けします。お楽しみに。お相手は座右の銘生涯ロカビリーことビリー・モロカーでした。 See you next time. Bye bye.

0: バンバンラディオ 86.9FM。
1: 災害時、電気が止まる、電話も通じない、そんな暗闇の世界をあなたは知っていますか？ラジオは家にありますか？ラジオの声は希望の光。私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。ラジオはいつもあなたのそばにいます。
2: 住所を書き間違えてしまった、逆さまに印刷してしまった、買いすぎてしまった、そんな年賀状がありませんか？ユネスコ世界寺子屋運動では、世界中の子どもたちに教育の機会を届けるため、書き損じはがきや切手を集めています。ユネスコ書き損じで検索を。

皆さん起きてますか？ブヒスパ始まりましたよということでございましてね、この間ね、このね、番組のスポンサーである風間陰謀の風間さんご夫婦にご招待受けて、後楽園にね、ボクシング見に行きまして、久々に

0: 後楽園ホールでね、ボクシング見ることになったんですけどね、なかなかいい席で、すごくね、正面の南側の席っていうところで、ちょっとひな壇になって、ひな壇というか階段になってるとこなんで、もう本当に、選手と同じぐらいの目線でね、見れるというね、いいとこで。で、風間さんたちは、その選手のスポンサーやってるから、スポンサー席なんですけど、スポンサー席は、まあ、リングサイドの2列目、1列目、2列目で、そこだとね、リングを見上げなきゃいけない。だから我々の席の方が見やすいっつってみんなで言ってて加藤さんの風間さんより見やすいよねって
1: ご招待いただいた人の席の悪口を。そうそう、
0: いやでも風間さんのほら娘さんも隣にねいるしね。
1: ねえ、うん、いい席でした。
0: そうそうそう、本当にありがとうございました、
1: う
0: ん、いい席でございました。で渡来選手ね、渡来選手っていうのは、うんうんうん、スーパーライト級にいまして、この渡来選手の復帰戦で拳をこう骨折してたのがあったんで、で、この渡来選手のスポンサーを風間さんがね、はい、風間陰謀がやってるということなんですけど、まあこの試合、まあ渡来選手もちろん勝ったんですけど、セミファイナルがね、いい試合だったんですよね、これ。藤田選手っていうのとね、武藤選手の、まあスーパーバンタム級のタイトルマッチ、これがありまして、これがね、WBO アジアパシフィックの選手権ということね。フェザー級のタイトルマッチになるのか、すっごいもうしょっぱながらものすごい打ち合いで、うん、最終的に武藤選手が勝つんですけど、
1: はい、まあ、これ21歳なのね。
0: 21歳、うん、ね。で32歳の帝拳ジムの藤田選手というのは、うん、WBO の1位だったんだよね。世界ランキング1位だったんだけど、うん、その世界ランキング1位をスーパーバンタム級のね10位の選手が倒したっていうね、OPBF のねバンタム級10位、スーパーバンタム級10位だから、うん、倒したっていう。だからこれ世界ランキング入りますよね。入るんですけど、まあこの時思ったのが、やっぱりまあスーパーバンタムの試合と、まあフェザーじゃない？で、この間のほら井上尚弥選手ってやっぱスーパーバンタムなわけでしょ。と、あの選手のパンチってもう一発必殺だから、ぶっ倒せるわけでしょ。うんうん、だからやっぱりパンチ力の違いが相当あるなと。だから確かにやっぱり藤田選手と武藤選手面白かった、すっげえ面白かったんだけど、うん、あれよりもはるかにパンチ力があるから、あの打ち合いやると完全に倒され、うん、もっと早い段階で倒されちゃう、
1: うんうん、
0: 下手したら一発当たっただけで倒れちゃう、
1: うん、
0: だからそのまあこんな言い方するとあれだけどね、レベルの、世界のレベルの、しかもだってパウンドフォーパウンドって、その全ての階級の中で誰が一番強いのっていうぐらいな選手だから、それのパンチっていうのは恐ろしいんだなっていうのがね、改めて、ボクシングの試合見て感じましたね。
1: 私は本当にすぐリンクサイドのところに、
0: うん、
1: 何ですっけ、山本、
0: ロバートの山本君。
1: あの方がいたことの方にびっくりしましたよ。
0: もう真面目にさ、もうリングしか見てないからさ、俺近くにいんだけど全然気づかないっていうね。もうご飯とか食べたことあるんだけど、一緒にね、
1: うん。
0: うん。だけど、もう集中してるからもう。
1: お仕事されてんだよね。
0: 客席の方なんか一切見ないっていうね。すごい集中力
1: で。嬉しかったですよ、
0: お便り来てますね、
1: はいはい、ラジオネーム森高さんからいただきました、
0: はい、ありがとう、
1: ゆかんさん、まりさん、おはこんばんちは、
0: はい、おはこんばんちは、
1: 面白いことを考えました。
0: お、何でしょう。
1: うんこのトリックアートを街の至るところに書いておくのはどうでしょうか。
0: どうするんですかそれを。
1: OL とかが夕暮れにハッとして避けたりするのが面白いと思います。
0: あー、なるほどね。僕はね、後輩の芸人に入れ墨を掘れって言ったのね、要は お尻の穴ぐらいから太ももを通して内ももあたりに、
1: うん、
0: そのリアルなこう一本ぐその入れ墨を掘ると、
1: うん、
0: そうすると例えば銭湯とかに行った時にこう入った時によその人が入ってて、
1: うん、
0: それを見てハッとするわけよ、
1: うん、
0: びっくりするわけよ、
1: うん、
0: うわって出てるよ出てるよっつって、あ、いや違うんです、これ入れ墨ですからって、あ、なんだ入れ墨なんだって、いや入れ墨ダメだよっていう2回突っ込まなきゃいけないっていうね。そう、
1: 私なんかね、うん、うんこ疲れしてんのかな、なんかもうすごくね、
0: いやこれは今
1: 疲れちゃう、ね、うんこの話、
0: 森隆さんにこれ合わせて喋ってるから、
1: う
0: ん、
1: そうね、
0: 俺はそういうマインドでもないし、そういうレベルの人間ではないので、合わせリスナーさんに合わせて喋ってます
1: 一個言いまして、はい、竹子さんに言った、うんね、番組で、
0: うん、
1: インスタグラマーというか、うん、インスタグラムのことをこう、うん、お仕事されてる方がですね、すごいね、すご腕の方が
0: いるいる。
1: で、あの方がこう、やかさんのその場でチェックして、
0: うんうん、
1: あ、こうしたらいいんじゃないって、やっぱあいつはひらめきがすごいわけです
0: よ、
1: うん、で言ってた、言ってて、
0: うん、
1: でその中でやっぱり、うん、皆さんが求めている、うん、皆さんが 夜間さんといったら

0: 人って思ってるイメージと、うんうん、ご本人がかなりのギャップがあるんじゃないでしょうか。なので自分がやりたいことはやらない方がいいって言われてたじゃないですか。キャラ替えしろって言われてたじゃないですか。
1: そうだから、うん、あのインスタグラムを見て、うん、要はね、東洋ライブの元気やすとかジジブーとか、うん、吉江恒夫とか、うん、三浦三平とか載せちゃいけないってこと。うん、これを載せるとそのやっぱイメージが良くないとね。
0: それを見てたわけ、あの方は。
1: そうそうそう。そう、これを載せちゃダメだと。俺のイメージじゃないと。
0: はい。
1: あのその綺麗とかハイソとかね、うん、そうなんだろうな。
0: 分かる分かる。
1: その俺の
0: 文学的な感じ。
1: そうなんか、うん、そのイメージが、う
0: ん、まあ、なんかあるみたいなこと言ってたよね。
1: 多分俺のイメージは、はい、あの NHK の朝ドラのヒロインと同じぐらいのイメージなんだよ。
0: そう言ってる方、う
1: ん。だからそういうところにその三浦三平とか。ジブーとか、ね、がっぽり建設、コブリとか、ああいうのが、やっぱり、汚してると。
0: いやー、うん、だからもう、その、しかもね、笑ってなかった。
1: 毒だと
0: あれば。結構真面目な顔して、うん、やかんさんのイメージで僕たち違うんですよ。うん、全然違うんですよ。それを出せば、すごくフォロワーが増えると思うんですよ。
1: だから、ああいうとこは排除すればいいっていう。
0: そう言ってるん
1: だ。そういうことだと思う、
0: ね。ご自身からのうんこ発信やめればいいと思います。
1: いや、今合わせたからね、
0: 合わせた。
1: はいはい、森さんにね。はい、森さんに合わせましたんで。じゃあ、森さんに合わせないで番組を進めたいと思います。鍋やかんのブヒブヒスパークタイム。

0: 改めましてこんばんちは、鍋やかんです。
1: こんばんは、荻野真理です。本日のメニューは前半がやかん沸騰タイム、今話したいことを話します、はい、番組後半は先見のバトル、さまざまな話題を先見ガクガク。本日のテーマは計算通りです。この番組は東京都世田谷区 FM 世田谷をキーステーションに、インターネットサイマル放送とリスラジで、日本全国ネットがつながる場所ならどこでも聴取可能でございます。
0: スマホでも聞けますので、皆さん番組最後まで聞いてください。鍋やかんのブヒブヒスパークタイム、やかん沸騰。

0: この時間は最近気になる話題を話そうというものです。今回はAI 会議です。レギュラーの三平三平さん、そして財閥ディレクターの牧野さんも参加いたします。
1: はい、よろしくお願いします。
2: ちょっとその前に何ですか、さっきのトーク。何ですか、さっきのトーク。何、俺らの写真をなんかインスタ載せたらいいねがつかない。
1: つかないんだよ。
2: 誰が載せてって頼んだんですか。
1: 本当、もうね、フォロワーを買ってるんじゃないかって思われるくらい。
2: いや、本当ね、勝手に写真載せられて、勝手なキャプションつけられて、嘘の情報流されて、鍋やかん被害者の会はもう立ち上がっちゃった。
1: 真実だからね。
2: 本当に。マリさんも被害者の会の、もう発起人ですから。
1: どうせこういうこと言ってんだろうなっていうこと、ね。
2: 冗談じゃない。
1: だいたい当たってるから。
2: だから今俺ね、TikTok で、マリさんの他局のラジオ、同時配信して、で、後でダイジェストで、録画を載せてるんですよ。俺ほんと、鍋やかんネガティブキャンペーン始まってますから。マリさんが言った夜間さんの悪口を余すところなく上げたりしますからね。真実を暴こうとしますから。冗談じゃないよ。こっちも戦わないと負けちゃうから。冗談じゃない。言ってる。
1: じゃあ、はい、そういうことで AI にそれを聞いてみると。
3: あ、そうですね。
2: 夜間さんのトーク自体が AI ですから。あんなのも作られた。俺らの虚像。冗談だ
1: よ。AI を追い込ませなきゃいけないね。
2: 冗談じゃないよ、本当に。
1: まあ、というわけでね、AI 会議ということでね、目まぐるしい AI の発展にね、ついて話し合おうと。で、良いこともあれば悪いこともある。ということでね、牧野さん、まずね、危機感がある AI 問題、これ教えてください。
3: いや、これね、実は AI は危ないんじゃないかと私はちょっと思いました。そもそも AI っていうのは人工知能、まあ、ご存知ですかね。で、今皆さんが多分 AI というふうにこう認識しているものっていうのは生成 AI のことを、
2: そうですね、育成 AI って呼ばれてるやつ、ね、
3: これって違い分かりますか？
2: どうすかね、
1: 分かんない。
3: これって、
2: でもまあ要は情報を覚えさせて、はいはいはい、そこで、例えば AI が何かを生み出したり回答をするみたいなシステムですよね、
3: そうです。
2: で見れば
3: つまりゼロから作れるんですね、具体的にはこれを使ったウイルス、つまり人間が想像もしなかったようなウイルスを作ることができる。それから成りすまし詐欺、これはまあ成りすましで分かりますよね、で、この通信回線の不正契約、これ実際やった犯人といいましょうか、やった人たちというのが、14歳から

0: 16歳の、まあ、男子中高生、うんうん、でこれなど、まあ、どういうことかっていうと、うん、まあ、他にもさあのサイバー攻撃とか、まああのまあ、偽情報、わいせつ画像の生成とか、まあ、こんなものは、まあ、大体想像がつくと思うんですけど、これって今までは、あいつを殺せって言った時に、いやいやそんなことできねえよ、うん、っていうのは当然 AI の中にもあるわけです、うん、倫理観があるので、うん、だけどうまくそれを騙すことによって、うん、ここまで OK だよね、ここまで OK だよね、うん、ここまで OK だよねって作っていくと、 AI がじゃあやっときますって言ってそれをやっちゃうんですよ。
1: 殺人をってことですか？
0: まあ、殺人まではいかない、まあ、実際にナイフで刺すことはできませんけど、はい、例えばさっきのこの例でいくと、うん、あの会社攻撃しましょうっていうのができちゃうってことですね、
1: は
0: い
1: は
0: い、う
1: ん、ああなるほど、はい、AI に、はい、要はサイバー攻撃じゃないですか、はい、そういうことをさせたりとかができるってことですね、
0: は
1: い、
0: そうですね、はい、
2: この間だからあのほら仕事でハッカーの人と会った時に、
1: はい、仕事でハッカーの人、
2: うん、ハッカーの人とお仕事した時に、はい、あのそのコンピューターウイルスはどうやって作るんですかって聞いたら、え、あの AI に作らせる、ああでどうやってって言うと、直接こういうの作れって言うと作ってくれ、弾かれちゃうから、はい、もうパーツにして作らせて、それをガッチャンコ、
1: なるほどなるほど、
2: 我々がガッチャンコする、
1: はいはいはい、うん、
0: おっしゃる通りです、うん、それ今ものすごく重要なもので、ちょっとこの番組っぽい真面目になっちゃいますけど、うんうん、切り取るんですよ、うん、切り取って切り取って細かくすることで全部正義だと思って動くんですね。いいとも言わない、悪いとも言わないものを勝手に作ってくれるんですね。攻撃した方がなんかいいんじゃない、こいつ悪いやつじゃんみたいなのを AI がそもそも考えてしまうんですね。
2: ターミネーターの世界、
0: そうです、うん、
1: でも今まだ人間が教える、うん、まあ、悪いこともいいこともじゃないですか、うん、もう本当 SF じゃないですけど、そのうち AI 同士がそういうことをしかねない状況なわけですよね、う
2: ん、AI が AI 騙すかもし
1: れない。そうだから人間が何かをこうやってくれっていうんじゃなくて、勝手に AI 同士がこうやろうこうやろうこうやろう、極端なこと言うと核ミサイル撃とうよみたいなことになりかねない状況になってるってことですよね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうです。
2: だ、何の映画だっけな、そのだからその AI とかにその人類がこう地球が温暖化になる、地球がこう汚れていく、これは何が悪いんだって、はい、人間が悪いと、
0: はい、
2: じゃあ人間をなくせばあの綺麗になるでしょっていうことで人間を攻撃するようになるっていう、
0: はい、
2: そういうのが、
1: ね、でもなりかねないですよ、
0: うん、なりかねないです、うん、何が正義になるか優先されるかで、うん、これ変わってくると思うんですね。でこれ私このこれちょっとここからまだちょっととぼけますけど、うんうん、
1: とぼけるんだ、
0: はい、
1: ちょっと真面目な話しましょうよ、冗談じゃないよ
0: あのナイトライダーっていうドラマがあったんですね、はいはいはい、でこれナイトライダーの第1回目で、うん、主人公マイケルが、うん、キットを信じていない頃、
2: うん、この
0: ナイトライダーが分かんない人たちを調べてください、
2: う
0: ん、
2: 車にコンピューター
0: が入ってる、
2: 喋
0: る
1: コンピューターの相棒がいるみたいな感じ
2: で、そうですね、自動運転してくれると、は
0: い、でこれデボンという開発者が、うん、まあいいからとりあえずマイクに乗ってみろって、うん、前にトラックがいると、うん、でバーッと加速していくと、生命を守るためにプログラムされている車、うん、であれば当然スピードを落とす、
2: うん、
0: でもその映画の中でも要は車が、まあ、キットがそのトラックをワーッと追い抜いたんですね、うん、要するに僕の生命を守るんだったら、うん、今の危ない追い越しはしないだろうって言ったところに、そのデボンの答えが、まあそれはでこのシステムの弱点なんじゃないかってマイケルは問い詰めるんですけど、うん、デボンの答えが、いやそれはまあいいところを見せたかったんだよっていう感覚なんです、うん、でも人間ってこういうことあるじゃないですか、うん、ちょっといいところ見せる、うん、多分同乗者が例えばじゃあ女性だったら、うん、ちょっといいとこ見せちゃおうかな、うん、俺運転うまいんだよ、うん、でももし子供が乗ってたら、うんうん、あのセオリー通りブレーキを踏むかもしれない、うん、でも生成 AI っていうのはこの辺が判断できるんですよ、言われなくても、
2: へ、
0: 僕たちも言われてないじゃないですか、うん、止まるのよとは言わ、あの危ないからスピード落としましょうねとは言われるけど、うん、でも安全じゃんってなった時に、うん、何を優先して何でそういう行動を取るのかっていうのって説明できないんですよね、うんうんうん、
1: でもこれ人間も一緒で、うん、その例えば人間もこれしちゃいけない法律とかってあるじゃないですか、うんうん、でもそれを結局守らない人が出てくるんですよね、うん、だから AI とかも今後そういうとこにたどり着くような気もしてて、うん、SF であのロボット三原則ってあるじゃないですか、うんうん、その SF 作家のアイザック・アシモフが、うん、まあ、小説の中で提唱した、うん、まあ、ロボットが人間をに危害を加えないためのなんか三原則がロボットっていうのは与えられてると、うんうん、その人間に危害を与えてはならないとか、うん、人間は、ロボットは人間の命令に服従しなければならないけれども、うん、それはその人間に危害を与えるっていうのを除外するみたいな、うんうん、あったりっていうのがあるんですけれども、はい、でそういうのをそれを元にして SF って結構書かれてきてるんですよ、うん、ロボットは人間に危害を与えない、ね、だからロボコップとかも
2: 会社の人間を殺せないから、ね、
1: そうです、だからあのロボコップも最後に、うん、敵のロボットに、うん、ロボコップが攻撃できないのをロボットだったかな、人間だったかな、うん、まあその お前をクビにするって言ったら、ありがとうって打つじゃないですか。でも多分

0: この現実世界考えると、もうそういうロボット三原則がそもそも SF で使われなくなるくらい AI が勝手に悪い倫理観を持った AI とかも育っちゃうような気はしますよね。
1: うん、で、あの、お医者さんなんかは、もう医者がいらなくなるって言ってるのよ。というのは、その、例えばお医者さんっていうのは一生懸命勉強して、いろんな、あの、論文読んで、それでやるんだけど、AI は世界中の論文がもう全部入って、あるわ、読めるわけ、
0: はいはいはい、
1: でそこでじゃあこの病気に関してはこうです、
2: はい、
1: じゃあ、そこで DNA あなたの DNA とか血液見てあじゃあ調べて、はい、これですっていう処方して、
2: はい、
1: でそれをまた違う AI に送ると、うん、ロボットが今、仕分けしてるじゃない薬を、はいはい、あれで処方して、はい、送ればいいだけで、はい、それで治っちゃうから医者がいらなくなるっていう。
0: あと弁護士とかもそれに近くなりそうな気しないですか？六法全書をどれだけ暗記してるかにかかるじゃないですか、うんうん、でもそれってやっぱ AI ってあの、うん、全部網羅できちゃうじゃないですか、
2: うんうんうん、
1: 事例過去の事例もね、は
0: い、
1: うんうん、
0: 情が挟まない、情を挟まないすごいデジタルな、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、なんかことになっちゃうような気はしますけどね、うんうん、
2: 置き換えるって言いながらももうすでに情の部分もだって組み立てられちゃってるから、もしかすると AI は情を挟んでくるかもしれないです。
0: あ、そうですね、俺がやってる恋愛シミュレーションゲームのそういう美少女アンドロイド出てきますからね、
1: は
0: い、
1: 出てくる、
0: はい、今よどみなく喋りましたけど、はい、
1: でも所詮プログラムされてることだからね。
0: いや違うんです、心があるんです、美少女アンドロイドには。矢川さんそれは違うな、
1: プログラム、
0: 矢川さん何も分かってない、1回くらいそういうゲームやってくださいよ。
1: 騙される、
0: 怪獣ばっかりね、怪獣ばっかり、怪獣に心があるのかって話ですよ。
2: でさらに怖いのはですよ、今若い女の子たちが AI に恋愛相談とかするじゃないですか、
0: はい、
2: でどんな仲いい友達でもどんないいカップルでも、うん、絶対人間同士って嘘つきません、
0: うん
1: うん、
2: 絶対ちょっと盛ったり、
0: まあ、建前とかも言いますしね、
2: うんうん、はい、AI に対してってあの AI ダイエットが成功する理由って全部自分からはっきり言うからなんですよ。今日ビール3杯飲んじゃって、この時間に全部赤裸々に、
1: うんうんうん、
2: それは彼らはそのさっきおっしゃってたナレッジベースのその情報として全て蓄積できるわけですよ、うんうん、そうすると情報っていうものに関してももうすでに学習ができてるんです、
1: うんうん、
2: でかつ生成 AI なので、うん、ゼロから情というもののプログラミングを細かく仕分けして、
1: うん、
2: でもこれってひどすぎるよね、事例ではこうだったこうだった、これは症状酌量になったみたいなのも、うん、ものから人間のエモーションも多分読み取れちゃう、作れちゃうんですよ、
1: うん、
2: 作れるかもしれない、うん、だからさっきおっしゃってたその恋愛ゲームでは、
0: はい、
2: 本当にリアルに、あるいはもっと、もっと人間らしい、
1: うん、
2: まあ、ここまで言うんだったら一回デートしてあげてもいいかなみたいな、
0: デートしてあげてもいいかなって上から立ってるのがちょっとまた人間の重りを見えますよね。平等なんです、僕らと美少女アンドロイド、うん、もうゲームにもこんなやつ出てくるよ、うん、上からのなんかサービス、ロボットサービス、
2: なるほどなるほど、
0: 何の話してましたっけ。
1: でもさ、そうすると顔認証とかもされるようになってきてさ、はい、例えばあの恋愛のね相談だったらその顔じゃなとかさ、そういうことを言う可能性だったら
0: ありますね。
1: そしたらどんどんみんな整形とかしだしたのかもしれない。
2: でもその顔でうまくいった事例の、君このタイプの顔の人だったら受け入れてくれるよっていうのも例としてあるかもしれないですよね。
1: でもその顔のタイプは嫌なんだよって、この人じゃなきゃ嫌なんだよとかってあるじゃない、
2: はいはい、
1: うん、だからそうするともそれをだからきつく言われるんじゃない、
2: 説得されるんじゃないですかね、
1: う
2: ん、
1: この人はイケメンが好きなの違うのってい
3: いけどね、そうそう諦めやすい、
0: 整形業界にそういう AI を導入してね、
2: う
0: ん、
2: ああそうですね、うん、自分の顔を変える方法もありますからね、
1: ああ、
2: うん、その
1: フェイスオフ、
2: はい、
1: うん、いやあのこの間ねちょっとあのアニメ会社の方にちょっと行ったんですよ、
0: はい、
1: ただそこのアニメ会社っていうのは全て AI でアニメを作って、んでその時にじゃあ声はどうするんだって話をしたら、はい、声も AI でできるんですよと、
2: うん、
1: ね、
0: だから今問題になってますもん、
2: うんうん、問題になってますね。
1: そう、それで、でも実際に例えばじゃあイベントをやるとかね、なんかをやるっていう時に AI の声優さんだと、
2: はい、
1: そういうイベント打った時にこうプレミア感がないじゃない、うん、実際に写真撮れるとか握手できるとか、はい、そういうのがないから、まあ、あのそういう展開をするにはやっぱ声優さんが必要なんだけど、ここでちょっと夜間さんにお聞きしますと、
2: はい、
1: ね、声のサンプルを取って、はい、あとはそれで AI にやってもらう、
2: うん、
1: はい、これをまあ音字鏡の方に言ったら音字鏡はダメだと、
2: はいはい、
1: 音字鏡って著作権とかやってるとこれはダメです、
2: はい、
1: ちゃんと声優を使ってやりなさいって言われたんですけど、夜間、はい、さんはどうですかって俺聞かれたの、
2: はい、
1: だからもう俺はもう新庄はね、
2: うん、
1: 新庄は音字鏡と同じ、
2: はい、
1: うん、仕事なくなってっちゃうから、うん、そうなると、ね、
2: はい、
1: だけどどうあがいたって10年後には AI の世界になってくる もう下手したら5年でもなるし、うん、で10年後なんか確実にそっちになってくるから、うん、だ

0: ったら俺の声をサンプルで撮ってそれで著作権料くれと。
1: あ、
2: うん、でもそうなっていくでしょうね、
1: うん、
2: で例えばまあ、声優さんもその向きがあるんです、
0: うん、
2: やっぱり AI で作れちゃうから、うん、で今あの文字入力したら言葉も話せれるから、うん、やっぱそれはちょっと有識時代次第だって、うんうん、だから矢川さん言ったみたくその声の著作権というか保有権の権利をしっかりして、うん、ちゃんとそれがよそで使われた時に権利でお金が入ってくるようにしないと、うん、法律とかそのシステムそのものを変えないと、多分今のうちに変えないとちょっと偉いことになるんじゃない、あと無許可でやっぱ使われる、
0: そう、
2: だって亡くなった人の声とかも、
1: うん、
2: だって何年か前って NHK で美空ひばりさんに歌を歌わせなかった人って、うん、AI が流れ
1: ました、
2: あれもすごい賛否あったけど、うん、あれをノンオフィシャルでやられちゃうと、うん、やっぱり権利持ってる人とか大元の声の人はちょっとそれはってなりますからね。
0: 一番困るのがじゃあ鍋やかん風でやってって言われた、うん、でもそれは俺に近いんだけど、はい、これ風ですから鍋さんじゃないんですよって言われたら、はい、元もこんなにないわけでしょ。
2: だってそれでモノマネ成り立ってますからね。
0: そうそうそうそう、
2: モノマネタレントっていう、う
0: ん
2: う
0: ん、そう。だから今例えばインスタグラムとか見てて AI でいろんな映像が上がってて、例えばブルースリーとジャッキーチェンが戦ってる映像とか、はいはい、作ってるの、
1: はい、
0: でも見るとワクワクするんだよね。
1: そう、
0: やっぱそういうの見たいのよ。
2: あの猪木さんが亡くなってから、うん、猪木さんがずっと独白でいろいろプロレス界の出来事とかを語ってるのがあって、うん、俺最初なんか、うん、インタビューの音源が出てきたのかなと思ったくらいなんですよ、うんうん、でもそれをよく調べてみると、あ、これ AI で作ってんだ、うん、で今結構なレジェンドのプロレスラーの声を育成した AI が出てて、うん、面白い面白くないで言ったら面白いんですよ、うん、それがこれがやっぱ問題というか、
0: やっぱ求めちゃうよね。だから田中角栄の格言もあってさ、田中角栄さんが言うやつがあって、はい、でもその中です田中角栄さんいろんな結構本当にあいいこと言うなと思うんだけど、うん、サブスクというのはなって、いや田中角栄の
3: じゃあれ嘘だったの、
0: いや田中角栄さん
2: やっぱいるんですよ、
0: いや言ってるやつもあるの、本当にそういう過去に言ったやつを言ってんのもあるんだけど、
2: サブスクってですか、
0: いやじゃない、昔のやつは、うん、だけどサブスクとか出てくるやつは、はいはい、もう新しいやつだから、
2: じゃあごっちゃになって
0: ますね、ごっちゃになって
2: 本当の音声とそれ作られた音声が、
0: うん、そうそうそうそう、
2: だからあれも法律で、うん、やっぱり AI で作ったものには、うん、AI っていうマークを入れるっていうのを法律化しないと、
1: うんうんうん、
2: それやんないと本当罰せられますよくらいしないと、うんうんうん、ちょっとこれはなんか見る方も素直に面白いものでも楽しめないし、うん、それでその再生数というか、うん、視聴数というか、うん、インプレッションって言うんでしたっけ、うん、
1: はい、
2: ああいうのを稼ぐというのはあまり見てて、うん、と思っちゃいますね。結構嫌なのが、例えば志村さん、たけしさん、タモリさん、さんまさんとかの、
1: うん、
2: が一堂に会してる写真とかで、
1: うん、はいはい、
2: まあパッと見ても、もうこんな AI だろうってわかるんですけど、うん、やっぱそれでなんかちょっとこう感動させるような、
1: うん、
2: エセ感動みたいな一文作って
0: そうそうそう、
2: なんかこう再生数みたいのいいねバンバンついてみると、俺いいねつけてる人もちょっと疑うなって思っちゃいますよね。
1: そうですね、音楽もそうですよね例えばスピッツの曲を、乃木坂が歌ったらみたいのもすごく溢れてて、
0: それもできる、
1: そう、アレンジもすごく、まあ正直綺麗なんですよ。これをオーケストラでやったとか、
2: はいはいはい、
1: 僕も見ちゃ、僕はアンチなので、うん、見ちゃいけないと思いつつ、でもすげえなって、
2: まあできるのはちょっと見ちゃったりしますからね、
1: はい、
2: だからさっき AI のそのイラスト業界で問題になって、はい、で今 X とかで今まで自分で描いた絵をX とかに上げてた人ってもうほぼ上げなくなったんですよ、
1: うん、
2: それっていうのがやっぱり虜、盗まれちゃうから、で AI の流れてきて、もう AI だって一目でわかるんですよ、
1: はい、
2: でもやっぱ好きな絵柄もあったりするんですよ、ですよね、
1: 例えばあれですよ、オアシスがチェリー歌ったりしてるのもあるんですよ、
2: バンドのオアシス、
1: バンドのオアシス、はいはい、だそういうのってちょっとこう、あ、本当になんかこういうのやったらすごそうとか、こういうのできたらすごそうってアイディアとしてはめちゃくちゃいいと思うんですけど、だからその考えた人が、オアシスにこれを歌わせてとかっていうのは面白いのかもしれないですけど、でもそっから先行って自分で作るべきって思っちゃうし、それが AI が作ったアレンジでこれでいいだろうって、でまんまといいわけですよ、だから僕たちが聞きたかったような音が、うん、これだねって、正解がなんとなくそこにあってしまうっていうのが問題なのかなと。僕よく思わなければ、先ほどサメさんもおっしゃってましたけど、全然いいと思わなければいいわけですよ。こんな AI じゃん、つまんねえよこんなの、じゃなくて、 AI か、あ、でも面白いなって思っちゃうことがもう負けですよね、
2: うん、もうだからそこに権利をしっかり線引きしない、はい、でもあまりにその AI がいっぱい出てて、うん、

0: って成功じゃないですか。うん、だから最近たまに逆のパターンもありますね。もうこれどうせ AI だろうと思ったら、うん、これ本当なのみたいな。なだいちょっと前ですね、ちょっと前にジャイアント馬場さん、生前のジャイアント馬場さんが、うん、今の WWE、うん、WWF のリングに上がって、アンドレ・ザ・ジャイアントと握手してるシーンがあって、それ見たことない映像だったんで、いや、これ、AI でしょうと思っていろいろ調べてたら、どうやら本物らしくて、で、いろいろ調べると、アンドレが晩年に全日本プロレスに上がるようになるあたりに、馬場さんがまあ表敬訪問じゃないですけど、したって。でも、それをあまりに AI が出すぎてるから、本当に本物のいい映像を見ても、一瞬フィルターというか、なんか、どうせ AI でしょうって。
1: 本当なのかなって。
0: 最初の感動が薄れるような感じがあるんですよね。
2: 確かに。
1: もう UFO 映像なんかわかんないもんね。
2: わかんないですね。
1: UFO はまあ、本当に
0: 昔から UFO はあったけど、それでも今だともうわかんない。
1: わかんない。本当にどうなっちゃうんだろうっていうね。
0: でも、昔は、そういう UFO の番組とかで、うん、まあ結構リアルに頑張って作ったやつにワクワクしたんですけど、うん、今、テレビでやってる心霊番組、たまにやるじゃないですか。うん、今、めったにやんないですけど、うんうん、まあ、めったにやんないけど、あと UFO もあったりするのかな。うん、もう映像がもう明らかに過ぎて全然ワクワクしない。
1: あれはひどい。はい、ひどすぎる。本当にお粗末なやつ。
0: はい、うん、もうちょっと
1: ちゃんと作れよと、
0: うん、ちゃんと作るならちゃんと作れよ。
1: 本当にお粗末。
2: うん、
1: 難しいよね。だからね。だからもう最近名刺もらって、お礼にメール書かなきゃなと思うんだけど、どうせ AI で AI の返事が返ってくるんだろうなと思って、もう送るのやめようかなって思っちゃう、うん、
0: でもありますね。うん、おなんか、俺もそのバイトの職場でも、うん、俺はやってないですけれども、うん、クレームの対応全部、AI、チャット GPT で。でもまあ、確かに、楽だとは言ってました
2: よ、ね。でも論破するやつも AI 使ってるかもしれないですもんね。
0: ああ、でもそうなんです
2: ね。はい、結局さっき最初に戻りますけど、はいはい、AI 同士の戦争になるっていう、はい、
0: うん、でもクレーム対応は使いたい。
1: でもまあ
0: 面倒くさいもの、
1: なんだろう、そういうよくほら、まあ、大手のさ、ネット通販とかいろいろあるじゃない。のでその問題起きた時にチャットでやり取り、あれも、はい、一向にこっちが言いたいことが進まないから、はい、あれ意味ないね、
2: うん、あれなんであんな頭悪いんですかね。
1: わざとなのかな。
2: わざとじゃない、
1: イライラさせるためなのかな、うん、
2: で結局電話する羽目になるじゃないですか。
0: だから諦めさせるんじゃないですか。
1: あ
0: れずっとやると怒りは溜まってるけど、もう本当いい、面倒くさいとか、もう時間ねえとかになっちゃう。
2: そうかもしれない。
0: だって、まあ、いろんなとこの、うん、まあ、例えばサブスクとかでも、うん、なかなか大会できないとこってあるみたいな話聞くじゃないですか。ただ、ああいうのも結局、そういうとこじゃないですか。
2: そうですね、めんどくさくして。
1: う
2: ん、
1: だからもう、あと法律で、ちゃんと最初に電話番号を書いとけっていう。
0: うん、
1: これも法律で作ってほしい。そう、どこに電話番号探すだけで大変でしょ。
0: はいはいはい。
1: あれをちゃんとホームページに最初に書かないと、もう業務停止。
0: うん。業務停止。だってようやく探した電話番号をかけたら、うん、AI が出てしまうから。
1: そうそう。
2: バカモン、習い回し。
1: うん。そう。
0: バカモン、あいつがルパンダーの気持ちです
1: よ。そう。なんか、ショートメールで対応とかなんか、ふざけんな、この野郎ってね。まあ、というわけでお時間になってしまったんでね。まあ AI 問題、ちょっとまたリスナーの皆さんもどう考えてるかあればね、はい、お知らせください。
3: はい、三平さん、牧野さん、ありがとうございました。
0: はい、
4: 鍋やかんのブヒブヒスパークタイム、先見のバトル。

0: このコーナーは様々な話題をひねくれた角度でケンケンガクガクしようじゃないかというトークバトル。本日のテーマは計算通りです。ゲストコメンテーターをご紹介しましょう。ふるさとの青森に落ちているエロ本を探しに行く芸人の三平三平さんです。
1: ほらね、これも AI ですよ。 AI が生み出したこれ嘘の情報ですよ。冗談なんですよ。昔エロ本を拾った場所に行って懐かしいんだって話です。
2: そこにまた拾いに行ったんじゃない
1: の。ちゃんと見てください。
2: いや、ね、AI なのかも。
1: 本当にこの人はね
2: AI に覚え込ませない
0: けど、私間違っちゃいないですね。間違ってはいないですね。
1: 懐かしいんだだけです。
0: そして確かな技術と適正価格で美しいを叶います。二子玉川の美容外科美容皮膚科アキコクリニックの田中明子先生です。
2: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: 先生、あの本の方はどうですか。あの売れ、
3: 本、まあまあ売れております。
2: そうですね。東大理三卒の現役医師が教える逆算の方程式という、ね、本でございますけどね。というわけで先生がねこの本を出されたということなんで、はい、今回はですね、計算通りっていうね、テーマでお話

0: 話をしたいと思います。じゃあ最初がですね、今まで計算通りに何かを行ったことありますかということで、はい、じゃあサンちゃんからいきましょう。
1: 僕結構性格的に几帳面というか神経質なところあるんで、はい、まあ、合理的というか段取り通りに進むのがすごく気持ちいい人なんです、はいはい、例えばなんですけど、うん、なんか家の中で冷蔵庫にあれとあれを取りに行くっていう時に、うんうん、一回で全部持ってこれたら
2: 気持
1: ち、
2: ま
1: あ、何回か往復するとちょっと、うんうん、あーって思っちゃうタイプなんですけど、うんうん、で、矢田さん、僕スタンプラリー好きなの知ってるじゃん。
0: スタンプラリー好き。先生、スタンプラリー一人で行く。
1: スタンプラリー一人で。
0: はい。一人でスタンプラリー。
1: スタンプラリー別に一人で行く方がいい。
0: 休日に
1: 行く方がいい。
0: 休日
1: しか行けないから。平日行く方がおかしいじゃないですか。
2: 押してる姿を写真撮りたいですね。
0: ニコニコしながら先生。
1: で、これがまた埼玉県の鷲宮という、まあこれも情報量多くなって恐縮ですけれども、私の二次元嫁の実家がある、
2: うん、
1: 鷲宮で1年を通して LINE 連動のスタンプラリーっていうのがあって、それは指定されたお店で500円以上お金使うと、うん、まあ、QR コード出してくれて、それ読み込んでデジタルのスタンプがもらえて、うん、それを、16箇所もらうと、まあ、商品がもらえるみたいな、
0: うん、
1: で基本的に飲食店で16箇所なんですよ、
2: うん、
1: で鷲宮もなかなかやっぱ行けないんですよ、
0: うん、
1: そのね、時間とかもあるし、
2: うん、
1: で私でもですね、今年そのスタンプラリー始めてから、うん、日付的には4月の12日の日曜日に、うん、その今年の今年度のスタンプラリーその開始してから初めて鷲宮に行ったんですけれども、もうそこそこの後輩なんですよ、
0: うん、
1: そのお店の場所、
0: ね、歩かなきゃいけないんだ、
1: はい、でレンタサイクル借りまして、で各店の距離、
0: うん、
1: 営業時間、
2: うん、
1: 定休日、
0: うん、
1: そしてお腹が空くタイミングとか全て計算して1日で10個スタンプ、半分以上、
0: うん、
1: これは計算通りでしたね。
2: 結構お金もかかりますよね。
1: かかります。単純に5000円ですからね、100箇所で。
2: すごい。
0: 本当一人で楽しそうだね。
1: そうね。かわいそうだ、なんか感情入ってますね。
0: いや、ほら、心のね、橋本さんも言ってたもん。僕も一人好きですけど、
1: はい、
0: サンちゃんはね、一人が本当楽しそう。
1: あの人に言われたくない。うん、ただ、夜間さんは寂しがり屋すぎなんですよ。
0: あんなに一人楽しいんですかね。
1: 本当、夜間さんもう3日くらい人にしたら死んじゃうと思います。いや、でもそれはね、本当気持ちよかったですね。ただ、一個ミステイクがあったのは、やっぱそんだけ回るとお腹もいっぱいないし疲れちゃって、うんうん、日曜日しかやってないスナックがあるんですよ、
0: うんうん、
1: そこ帰りに寄ろうと思ったんですけど、日曜日に行ってるから、さすがに疲れて寄れなかったのが唯一の計算が狂った。
0: どうですか、先生的に逆算の方程式ではいいんですか、これは。
1: 先生言葉にならない
0: な。
2: スタンプラリーが好きで止まってるんですよ ね、
0: うん、じゃあ先生どうですか、今まで計算通りに何か行ったこと。先生は計算だらけですから、
3: ね、
0: はい、
3: うん、
0: はい、
3: もう著書に書きましたけれども、
0: はい、
3: その大学をね、はい、決めてから、
0: はい、
3: そこに入る、まあ、東大理想に入るために、
0: はいはい、
3: どの高校に行かなきゃいけないかとか、
0: はい、
3: どの教科をどのぐらい勉強しなきゃいけないかとか、
0: うん、
3: そういうのはもう全部計算通りにやってました。
1: はあ、
0: 素晴らしい。
1: 全てを計算通り。
0: 素晴らしいですよね。これはやっぱりそのゴールを最初に決めて、そこからじゃあどうすればいいのかっていうふうにこう、はい、下っていくってことですよね。
3: そうです、そうです、
0: うん、
3: だから今も何をする時も、
0: うん、
3: まず最初に、
0: うん、
3: まず長期的な目標を決めるじゃないですか、
0: はいはいはい、
3: で中期的な目標を決めて、短期的な目標を決めて、でそれを毎日淡々とやっていくという。
0: おー、なるさすがですね。
2: うん、そう、毎日淡々とやるのがなかなかきつかったりするんですけどね。
1: そうですね。
0: やっぱり、
1: うん、僕らもね、計算は人生の計算を立てるんですけど、
0: う
1: ん、計算が間違ってるから、ね、
0: そう
1: 計算は合ってたけど出した答えがそもそも間違ってたのかちょっと分かんないことがありますから、
0: ね。じゃあ周りは今まで計算通り、
2: 今まで計算通りか、
1: 何
2: か
1: あるでしょう。
2: ありますか、私に。ありましたかね。うん、でもちょっとあの方とこういうお仕事をしたいっていうのが一個あったことがあって、
0: うんうん、
2: そのためにはこの方に出会わなければいけない、
0: うん、
2: でこの人と親しくするにはこの人にまずこうアプローチしなきゃいけないっていうのを思ったことが一回だけあって、
1: 一、
0: うんうん、
1: 回だけ、
2: うん、そうなんですよ。でもそのお仕事をすることによって今があるっていうのがあるので、なんとなくこうその時の決断良かったかなと思ってアプローチを頑張ってこうしたんです、ある人、
1: はいはいはい、
2: 一人目の人に、
1: はいはい、うん、
2: ちょっと思いのほかこういい感じで意気投合したんで、
0: うん、
2: 次の方を紹介してくださった方がキーパーソンになって、
0: うん、
2: それで自分がこの何ですか、喋り手の仕事をよりこう長く続けられる方に出会って、
0: うん、
2: そこからこう枝分かれのようにこうおしゃべりのお仕事が増えて、
1: はい、
2: 今に至るんで、あの計算はこう人、うん、あの人っていうこう人をこう振り込まれて、あれはち と良かったかな。
1: なるほどね。計算が合ってたん
2: ですね。合って
0: たんですね。それは素晴らしいね。
2: うん、
0: 僕はね、もう、まあ、ほぼね、ないんですよ。計算通りに行ったことがなくて。

0: って、で、もともとその、
1: そうですね、まあ、出だしからそうでしたね。
0: 子供の頃に、その芸能界に入ると。はい。まあ、ここが計算通りですよね。
1: やっぱ子供の頃から入りたいはあったんです
0: か？まあ、ある時期から入りたいなという時で、で、やっぱり芸能界にデビューして、まあ、周りのね、その時代の、まあ、2世のタレントさんっていうのはなんか華やかなデビューをして、で日刊スポーツとか あの芸能面とかにね、はい、デカデカと出てるから、まあ、俺も華やかに出て、ね、それで芸能面にこう出るんだっていう計算だったんです、
1: はい、
0: まあ、ある意味センセーショナルな出方はして、は
1: い、下手したら一般紙にも載ってましたからね。そう
0: そう、新聞にも出たんだけど、
1: はい、下手したら
0: 芸能面じゃなかった、はい、でも社会面に出ちゃったっていうね、はい、やっぱちょっと計算通りいかないなっていう。
1: そうですね、うん、芸能面だけでよかったんです
0: ね。芸能面が良かったの、社会面じゃない、
1: 社会面でしたからね、うん、
0: 社会面出た
1: 下手したら NHK とかでも扱われてた可能性ありますよね。
0: そう、うん、そう、本当に
1: NHK デビュー早かったんじゃないですか、うん、
0: 社会面はなと思ってね、はい、
1: 王道ですもん、
0: うん、じゃあ今度ね、計算通りに行ったこと、行かなかったこと、
1: 行
0: ったか行かなかった、どっちでもいいです、はい、うんうん、じゃあさんちゃんから、
1: はい、まあ、僕行かなかったバージョンなんですけども、はいはい、だからさっき見たけどちょっと段取りとか合理的なのが好きっていうのはやっぱ子供の頃からあったので、小学校4年生の時に、
0: はい、
1: その頃つるんでた友達、俺入れて5人で、はいはい、夏休みの宿題を、うん、まあ、じゃんけんで担当決めて、みんなで、最後1週間までにそれ担当終わらして、うん、見せ合って書き写そうみたいな、うん、ことがあったんですよ。で、まあ、俺国語とかなったりして、うん、で国語はまあ書き取りが多いから、うん、あんまり自分で考えなくてもいい部分もあったりして、うん、まあ、俺はラッキーだなと思ったんですけど、算数がやっぱ一番大変なんですよ。うん、で、算数が担当になったやつがいて、で、そいつはもう成績のいい子だったんですけれども、うんうん、で、まあ、その子が算数の担当だったんですが、夏休みの、じゃあ、一週間前、この日に、また改めてみんなで集まって、答えを見せ合おうって言ったんですけど、そいつ来なくて、あれと思ったら、これマジなんですけど、ケイ君ち夜逃げしたんですよ。
0: ああ、夜逃げ。
1: はい、うん。友達がいなくなったことも当然悲しいんですけど、
2: 理由、
1: 宿題が。
2: あ、そっち。
0: そっか。
1: 一週間で、丸々手のつけてない算数、うん、数の宿題が結局間に合わなかった
0: です。夜逃げで置いてってくれなかった。
1: 置いてってくれなかった
0: ですね。
2: それどころじゃなかった。
1: それどころじゃない。だからなんか借金のために保証人になってくれた人が、うん、俺が飛ばないのに保証人が勝手に飛んだみたいな感じになっちゃいましたね。
0: 夜逃げね。
1: あれ計算にいか通りいかなかったですね。はい。
2: 自分でやんなきゃいけないってことですね。
1: そうです。教訓です。
2: そういうことですね。
1: はい。
0: 阿久先生どうでしょうか。計算通りいったこといかなかった。
3: 私の場合はね、計算通りに行かなかったことは結婚セックスです、ね、
1: おっと阿久先生、
0: 計算上はどういう感じだったんですか、はい、計算上は
1: ちょっと待って、阿久先生ちょっと待ってください、目の前にいる女性も今すごい喜んでるんですけれども
2: 最高です。
0: 先生の計算ではもうお墓の中に一緒に入るぐらいの計算だったんです
3: ね。私のね、計算では、うん、まず結婚するときに考えたのは、うん、はい、本人とお家を足して、うん、バランスがいい人と結婚しようと思ったんですよ、はいはい、そしたらほら一方的に支配されずに、うん、私も自由にできるじゃないですか、
1: はいはい、
3: と思って、結婚したわけですよね、はい、で、まあ、順調に子供にも恵まれて、
1: はい、
3: で最初の計算ではチャーミングレーンの、
2: あ、分かります、超分かります、私も言ってた、はいはいはい、分かります分かります、
3: そう、おじいちゃん、うん、おばあちゃんになっても手をつないで痛くなるみたいな、うんうんうん、そういう予定だったんですよ、
0: うん、
3: で、なのに去年で去年
0: だって先生の本読むと自由奔放すぎますもん先生の本読むと飲み歩いちゃってる
2: 去年
0: だったらストレス溜まるから飲み歩いちゃってる書いてるじゃないですか、
2: いや、そのストレスももしかしたら結婚生活の理由があったかもしれないですよ、
1: ちょっと計算違いがあったから、
2: うん、そうですそうです、うん、そうですよ、でもその決断ができたのは成功、は
0: い、成功ですね、
1: はい、
2: 新しい人生がパラダイスが始まります
0: その逆算の中には飲み歩いてるのは入ってなかったから
2: 飲み歩かないように済む人生だな、
1: 計算違いだ
0: ちょっとそこが先生ずれましたね。じゃあ マリはどうでしょう、は
2: い、そうですね、だから意外と私も三平さんと一緒で、はい、何でも何かやるときって段取りを決めるんですよね、はいはい、でそれでこう効率がいいように動きたいタイプだとかっていうタイプなんですけど、はい、でもある時に気づいたのが、ちょっともしかしたらこれ自分がそうだから、そうしない人にちょっとイラッとしちゃったりする自分がいたんですよ、
1: ありますあります、
2: ありますでしょ、で

0: をちょっと直そうと思ったのもこのことを思い出したからなんですけど、あの小学校で中学受験をするわけですよ、うんうんうん、でそのうちの母とか父がこうそうしろっていうもんですから勉強するじゃないですか、うんうん、でも私は嫌だったので、うん、結構ね家族を全員ノイローゼにさせるぐらいダダをこねたんですよ本当に一番のね荻野家の修羅場があったわけですよ、はい、それでなんやかんやして、まあ、小学あの受験に向かって頑張ろうと思った時に、はい、やっぱりねいろんな飴をくれるわけです、あの父や母がこうなったらこうなるよって、はいはい、その中に引っかかったのがここであの3年くらい頑張れば、うん、一生受験はしなくていい学校に行くんだよと、うん、まあ、ここの3年間頑張っちゃえば全部ついてる学校なので、うん、二度と勉強しなくていいって言ったんですよ、うん、それにすごくそれ心に残って、うん、じゃあ頑張るぞって3年頑張って学校行った、うん、そしたらちゃんと大学までついてるっていうところだったので、あ、もうこれで勉強しなくていいんだってなったら、本当勉強しなかったらマジで高校にエスカレーターで入れるところで毎回面談されて
1: 同じじゃない、これと
2: 緊急停止
1: 全部俺と清少学園だって大学まで行けんだから
2: 似たもん風じゃん、
0: いや本当嘘つけと思って、
2: うん、上りのエスカレーター乗ってたのに急に後ろに下がって
0: そうなんですよ、で勉強しなくたっていいって言ったじゃないですか始まって、でなんとなく、まあ、頑張って受けました、うん、でまた3年間ねしなくていいか遊ぶ、うん、それでそのまま大学に行けると思った時に、うん、なんか私だけその通知ってみんなもらってるんですよ大学に行くの、うんうんうん、私全然もらわないからあれどうしたのかなと思って、で先生と面談したらあなたはね英学あの英語の学科、はい、うんの大学行きたいって言ってるじゃない、うん、あなた10段階中2、早く言えば5段階中1なのよ、そんな人で入れられるわけないじゃないって言うわけじゃん、それでびっくりして、え、
2: 私5段階で言うと1なんですかって初めてそこで分かった、
0: そうです、でもエスカレーターでしょ、エスカレーターで入れんでしょ、はい、どんなバカでも入れてくれんでしょ、はい、何を言ってんだ今更と、うん、でさ結局入れなくって、でどこの学校ももうあの受験は終わってまして、はいはい、でうちの父が焦っちゃって、はい、じゃあ専門学校に行けと、う
2: ん、あ、よかった裏口じゃなかった
0: じゃなくて、でじゃあもう大学行かなくてもいいや受験ないって聞いたんで、うん、専門学校、じゃあ専門学校行きます、じゃあ好きなとこ行けって言って、うん、私が父にパンフレットを渡したのがあのおさレコードを回すようなキキキキキっていう DJ コース、うん、DJ の専門学校コースっていうのがある、うん、ところに出したら本当にお前って人間やっぱまたノイローゼになってる本当にうちの一家が
2: それそうですよ
0: それで父がじゃあここに行きなさいって渡されたのがマルチメディア学科っていう、今でいうこう映像編集とかコンピューターとかそういうのをこう学ぶ学校なんですね、はい、でも父はもうやだやだやだ私はキキキキューの DJ になるんだって言ってやだやだって言ったら、はい、いいんだよ学校に通うことがあなたの仕事だから通えばいいんだよって、うん、2年間、うん、学校行って知ってる顔の友達がいなかったら帰るっていうその2年間やってたら何も学ばない
2: そ, れそれが今の荻野マリーの形成
0: したんです、はい、んですそうした時にやっぱりこう何ですかね、一番初めにあの時にあのもう勉強しなくていいんだって3年間が一番勉強したので、あの時にちゃんとこう計画をすれば今みたいな、ね、結末にはならなかったですね。
2: すごいですね DJ 学科
1: って DJ 学科なんだね、はい、
2: そんなに俺とマリさん、まあ俺の方ちょっと年上ですけど、うん、世代的にはほぼ一緒、うん、じゃあ一緒じゃないですか、うん、それで DJ 学科を選ぶって
1: すごいよね。
2: DJ 学科には申し訳ないですけどもバカじゃないですか
1: あるんだね DJ 学科、
0: あとね洋楽一回も聞いたことなかったんですけど
1: ないねない
0: ね
1: マ
0: ジで、
1: うん、もう大体ね私立だったら、うん、あの親が一生懸命寄付金して上に上げてもらえるもんなんだけどさ寄付金いっぱい出したじゃねえかっつったら他の子はもっと出してるんだって
0: なんかある
1: やっぱ金持ってるんですよ、ね、正常は
0: みんなね、
2: やっぱね、
1: はい、僕はですねあのまあ大体こ うまくいかないことも多いんですけど、はい、うまくいったことが一つだけあって、あの何でも鑑定団っていう番組があって、はい、でその何でも鑑定団で素人鑑定大会っていうのがあって、
2: はいはい、
1: あのまあ一般の素人がみんな集まって、はい、まあ、結構箱物のでかい、
2: やりますね、
1: 行動会、
2: はいはいはい、うん、
1: 公会堂みたいなとこ集まって、はい、でじゃあ商品はこれです、はい、じゃあこれいくらでしょうかっていうのでこう、いくら丸か×かみたいなさ、はいはい、そういうのをやるのよ、
2: はい、
1: で俺の中の計算では、10人まで残るとスタジオに行けてスタジオで、やると、
2: うん、
1: でそこまで行けたらいいなと、
2: はいはい
1: いう計算したら計算通りスタジオまで行けた。もう何千人っている中で、
2: はいはい、
1: 10人まで勝ち残ったの、
2: はい、
1: もう素人鑑定、
2: はいはいはい、
1: でスタジオの中でまだ新助さんいる頃で、はい、これ俺が優勝したら新助さんブチ切れる可能性があるな。
2: なるほど。
1: でも最初に脱落するの嫌だから最後まで残って

0: って、うん、最後負ければいいかなみたいな計算だった。見事その通りになって、本当に出来レースじゃないかぐらいの感じで、俺の計算通り行って、で、しんすけさんに、よかった、あれはいい感じ。
1: 赤飯と言われた
0: んですね。そうそう、あそこでお前勝ったらあかんで、あそこで負けてよかったよ、つって。すごい褒められた。
1: でも、勝つも負けるも、その自分の、要はコレクションの値段によるわけですよね。
0: うん、いや、違う、あの、なんか向こうが出してくんの、いろいろ。壺とかさ、
1: はい、
0: なんか、あの、ガラス細工とかさ、はいはい、絵とか出てきて、それが、いくらかっていうのを当ててくわけ。
1: あ、やかさが当てるんですね。
0: 当ててく
1: る。なるほど、なるほど。
0: 素人の人が当ててって、だ最初は、例えばこの絵は、100万円です。丸かバツかみたいので、うん、こう削っていくんだけど、はい、スタジオになると今度は値段を実際に当てていかなきゃいけない。
1: はいはいはい。
0: でそれは得意分野じゃないものがいっぱい出てきて、
1: あ
0: でその収録終わった後に北原さんが怒ったんだよね。夜間くん出てるからね、おもちゃを一個も出してこなかったっつって、汚いことしやがってみたいなこと言って、うん、そう本気で怒ってくれ
1: た。
0: だから壺とかそんなんばっかだもんね。
1: あ、じゃあもう全然あまり精通してないもの、
0: うん、そう最後はね浮世絵
1: は
0: 浮世絵だったね。まあそれでまあそういう計算だったという、
2: は
0: い
2: は
0: い、
2: かったですね。
0: じゃあね、今後こんなことを計算して行おうとしていることありますか、
1: はい、
0: さんちゃん。
1: あのもうこれこの番組でたびたび話題に出るあれですけれども、はい、まあ僕も夜間さんもちょっとコレクター気質があるじゃないですか、
0: うん、
1: だからちょっとやっぱもう就活じゃないですけれども、うん、荷物の整理、
0: はいはい、
1: でもう変な話自分が死んじゃったら売ってしまっても構わないんですけれども、うん、でもその労力を残された身内に任せるのも申し訳ないから、うん、やっぱりちょっとずつこれは処分しなきゃいけないなって思って、うん、で先日あの実家に帰った時も弟から、うん、あの兄貴のプロレス雑誌どうするみたいな話だったんですよ。俺上京してからある程度買ってたのも一回実家送ってるん で、
0: うん、
1: で結構な量があるんですよ、
0: うん、
1: でもでちょっと弟にあの分かった何とかするけどちょっともうちょっと貸してくれと、
0: うん、
1: 段取りつけるからなんとかそのプロレスの雑誌、うんうん、ちょっと多いのをしばらく置いといてくれって言ったりするくらいちょっと、うん、今後計算はしなきゃいけないなって思うんですけど、うん、それを言ったその日に青森の近所のブックオフ行ってプロレスの本4冊買っちゃった。
0: 増えてる。
1: 俺ちょっと早くも計算違いが起きてますね。
0: 計算違い増えてるね、
1: はい、4冊買っちゃいましたからね。
0: 断捨離だ、
2: はい、意味が分かんない
1: ですね。弟には内緒です。
2: 内緒ですね、
1: はい、怒られちゃう、
2: ね、聞いてればいいな、
0: はい、先生どうでしょう今後こんな計算をしておこう、うん、
3: 今後の計算して
0: やっていく
3: と、
0: はい、
3: あのですね、はい、もうあの死ぬ時に、うん、なんかあれをやっとけばよかったこれをやっとけばよかったっていうのを残しておこうと思って やりたいことを、どんどんやってるんですね、
0: はいはいはい、
3: 例えば去年はオーストラリアでスカイダイビングをしましたし、うんはい、今年になってスノボも始めましたし、
1: はいはい、スノボ始めた
2: すごい
0: スノボ、
3: はいはい、始めたんですよ、
0: はいはい、
3: ちゃんともう先生をつけて、
1: はいはい
3: うんで、そのまま始めましたし、うん
0: はいはい、
3: あとやっておきたいことは、
0: はい、
3: バンジージャンプと、
0: バンジージャンプ
3: はい。
0: はいはいはい。
3: と、乗馬。
0: 乗馬
3: それとソシアルダンスですね。
0: ああ。
2: アクティブよ。
0: すごいな。
2: ね、離婚減るとアクティブよ。
1: そうです
2: ね。そうよ
1: でも積極的にスカイダイビングとバンジージャンプって俺らからしたらどっちも罰ゲーム
0: ですよ。ちょっと、
1: 我々の世界だと罰ゲームですもんね。
0: 嫌ですね。嫌ですね。それを
2: でもなんか世界観変わるっていい
1: ですね。まあでも確かにそうですよね、
0: うん、
2: いい最高、うん、
0: 先生あれですよ6月サバゲーありますよ、
2: うん、
3: サバゲー来たですね。
1: 新しいこと
0: サバゲーはね23日です。
2: 人をバンバン打って
0: 6月23日
2: 爽快になって
3: 6月23日ですね。
0: はい、火曜日
2: 予定見ておきます。
0: はい、はい、これどこで約束してんだって
1: 本当ね。
0: じゃあマリは
2: 貯金です。
0: あ、貯金、
1: 貯金、
2: うん、とにかく私あの貯金を人任せにして生きてきてしまいましたので、
1: あ、なるほど、
2: ちゃんと自分で把握して、
0: うん、
2: どれぐらい今あるのかもね、
0: うん、
2: ちゃんと把握して、
0: うんうん、
2: でその額を見たらどれぐらい使えるかを自分で分かるようにして。
0: なるほどね。
1: 小学生のお小遣い帳の話してるんですか。
2: そうですよね。なんかもしかしたら勝手に自分でそんなに使わないようにしてるんじゃないかと思う時があって、
1: はいはい、
2: もうちょっともう それこそ小先生が言うようにあの時あれしとけばよかった時お金かかるじゃないですか、
1: はいはいはい、
2: それをちょっとセーブしすぎた人生をしてるんじゃないかと思って、はいはいはい、
1: じゃ結構溜め込んでる可能性があるんですね。
2: そうです、うん、見てないか分かんないじゃないですか、
0: うん、
1: 家族に使われてる可能性も何も知らないマリさんが何も知らないことを言う
0: 親がね。
2: そうですよ、ノイローゼにさせちゃったから、
0: うん、
2: 家族全員を。
1: そうですね、
2: その報いだと思って。
1: だってマリさんに内緒で旅行行ったって話この間聞きましたもんね。もしかしたら資金が
2: 本当よ。そうだよ。でも

0: 回も行ったし、このゴールデンウィーク中、私とやかんさんで、留守番で、留守番さんですから。
1: この間、マリさんの、あの、他局のラジオ出て、放送始まる前の雑談で、ずっとその話されてて、気づいたらもう3分前くらいになってるんですよ。マリさんの、ずっとその話
0: してた。でも、みんなをノイローゼにしたからしょうがない
1: んですよ。しょうがないですね。
0: 今になって
1: 足りないくらいです。
2: お土産がすごかったんだ、お土産。

0: ないっていうね。原始じゃない。
1: なるほど。
2: 聞いてます。
0: は
2: い、
0: 僕はね、やっぱりそのまあ、うん、事務所自分たちで作った事務所ゴッテスエンターテインメントをどのように、はいはい、その立派な事務所にしていくかっていう、はい、まあそこをねちょっと考えてて、まあまあ SNS 戦略っていうのはね、はい、これ大事なんですけど、それと両方もう一つはマネージャーのこう育成とかマネージャーがちゃんと育つっていうか、うん、はい、それを増やしていくっていう、そうするとまあ両方お金かかるんで、じゃあどういう配分でお金を配っていけばいいのかっていうね、それをちょっと今あの計算して、はい、社長と今後やっていこうっていう話を朝しました。
1: は
0: い、
1: でもあれですよ、やっぱ矢上さん、その原点会議じゃないですけれども、うん、やっぱあの不祥事タレントみんな集めた方がいいじゃないですか。
0: 今すぐ一発アウトなの。一発アウト。
1: でもフリーの大物いますよ。ジャンポケの斉藤くんとか。
0: あれ、ああいうところを、あれ、この間、代々木公園行ったら普通に売ってたぞ、バームクーヘン。
1: はい。
0: あいつ。
1: スカウトしに行けばいいじゃないですか。
0: え？
1: うちの事務所入らない
0: から。いらないよ。
1: 俺も出だしはそうだったっ。
0: いらない、絶対やるよ、また。
1: 任せとか、俺はノウハウ全部わかってるって言えばいいじゃないですか。
0: やるよ。渡部とか来ない。
1: 渡部さんはまだ復帰してますから、
0: ね。奥さんと一緒に来ないから。
1: そうですね。
2: いいですね。
1: ただ、あの人フリーじゃないから。うん、
0: じゃあね、先生、あの、アキコクリニックのね、宣伝お願いいたします。はい。
3: はい。うん。アキコクリニックは二子玉川の駅から歩いてすぐのところにある、はい、美容のかかりつけ医です、
0: はい、
3: あの本当に小さい子とかが、大きな手術まで、あの何でもやってますし、はい、私は、誠実にあの患者様のお話を聞いて適切な提案しかしませんので、うん、あの美容が来いよと思っている方も安心していらしてください、はい、
0: あのじゃあ例えば私こうなりたいんです、最初に目標を告げてもいいんですか？
3: もちろんです。
0: ゴールはここなんですけどっつって、
3: はい、
0: はい、逆算でお願いしますって言ったら、
3: はい、うん、あのゴールは木村拓哉さんなんで、うん、あのその木村拓哉さんに近づけるためには何をどのタイミングでやったらいいですかって言われたら、うん、無理なものは無理って言う
1: それはそうですね、それはっきり言わないと。
0: じゃあそうですよね、
2: そうよそうよ、そういう先生じゃないと。
3: どのくらい近づけるかっていう、うん、何をするとどのくらい近づけますよっていうご提案をできます。
0: そうですよね、
3: うん、
0: はい、まあだからあれですよね、若返りたいって言ったら、じゃあ肌の毛穴をどう引き締めていくかとか、あのほうれい線とかを、はい、消していくようにした方がいいかとか、目の周りのシワをどうしたらいいかとか、そういうことですもんね。
3: そういうことです、うん、
0: ね、
3: はい、
0: そうするとまあ年がどんどんこう若く見えていくと、
1: うん、
0: それで逆算していくと、はい、もう幼顔になると、
1: うん、
0: ね、そういう感じでございますけど、はい、じゃあぜひあの皆さんね、先生の本もね読んでいただきたいんで、じゃあ先生からもう一回本の宣伝をお願いできますか？
3: うん、はい、東大理産卒の現役医師が教える逆算の方程式という本を出しましたので、ぜひ皆さんあのアマゾンで、ポチっていただいて、あの、うん、キンドル版もありますので、
0: うん、うん、
3: はい、
0: いやあのこれ読んだ時にあの本当にあのお医者さんの世界っていうか、あれで女性が戦っていくのって大変なんだなっていうのをすごく思いましたね。でその中で勝ち残って、はい、これだけのことされてるって本当すごいですね。
2: ね、
3: はい、ありがとうございます。ぜひよかったらアマゾンにレビューを書いてください。
2: そうしましょう、そうしましょう、
0: はい
2: はい、
0: うん、変なレビュー載ったら僕だと思って
3: た。変なレビューじゃなくていいレビュー、
0: 銅像を立てましょうとかね。
1: だかこの人に任せちゃダメなんですよ。
0: 秋子先生、
2: はい、みんなで書きましょう。
0: ぜひ銅像立ててとか、
1: 嘘書かれますよ。
2: 、ね、ぜひ
1: 被害者の会入りましょう。
2: ね、じゃあみんなで書きましょう、ね、はい、ということで二子玉川の美容外科美容皮膚科秋子クリニックの田中秋子先生、そして芸人の三平三平さんにお話伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
4: 鍋やかんの

0: 鍋やかんの物質パーあっという間の1時間いかがだったでしょうか。それではさんちゃんから告知です。
1: はい、二次元妻帯者の夜というユニットでポッドキャストなどを更新しております。こちらは毎週1回更新しておりますんでアニメ好きの人は、ぜひ聞いてください。はい、そして5月の26日、こちら新宿フェイスで、西口プロレス、まあ、タイトルは西口デラックスプロレスですけれども、はい、こちらが開催されますが、私、先月、もう西口プロレス最強ヒーローとして、はい、西口ハードコア王座に返り咲きました。
0: 素晴らしい。
1: そしてこの次の、そのタイトルを奪回

0: してからの、5月大会、この極悪ヒール、うん、法事で欠場というです
1: 。あらまあ、
0: はい、そこがちゃんと常識的なところがあるんで、うん、はい、ただ西口今また盛り上がってきてますので、うん、ぜひ皆さん、私の、SNS 見ると、はい、チケットの購入方法、告知しておりますんで、ぜひ遊びに来てください、はい、そして、6月の9日は鍋屋寛さん主催のお笑いライブ、ああお笑い東洋太平洋評価タイトルマッチ、うん、こちらが、下北沢のシアターミネルバで開催されますので、よろしくお願いします。こちら全ての情報は、SNS、うん、私の三平三平の SNS で情報発信してますんで、ぜひぜひ皆さん確認して遊びに来てください。よろしくお願いします。
1: 私5月23日、名古屋スポルティーバアリーナで、13時ゴングでプロレスの試合がありますから、
0: はい、
1: ぜひ、名古屋とかね、中京地区で聞かれてる人は来ていただいて、別に北海道から来てもいいし、ね、四国から来てもいいし、
0: 海外から来たっていう、
1: 海外から来てもいいんで、はい、ぜひ来ていただければと思います。あと、今 YouTube のノーボーダー X ファイルっていうのに、出てますんで、はい、そちらの方ぜひご覧ください、はい、
0: あと僕の TikTok でも、はい、マリさんの、はい、他局のラジオの連動の動画が上がってますので、はい、小木のマリファンもぜひチェックしてください。
1: はい、それでは皆さんまた来週、さようなら。
0: さようなら。

0: ランダンラディオ 86.9FM。
1: 皆様にお知らせ、バンバンガイドに電子版が登場。バンバンのホームページにアクセスすればほら簡単、お申し込み不要、パソコンやスマホ、タブレットから閲覧できます。皆さんも今すぐチェック。
2: 私のお気に入りバンバンテレビ。
3: 災害にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会近畿地区協議会。

今、日本はいい国ですか？毎日元気に乗り切っていくには、好きなこと、大事なものへのパワーが必要。まずは楽しい、嬉しい、ありがたい。みんなで発見しませんか？また新しい一日がもっとキラキラできる。そんな時間になりますように。いいこと見つけてつぶやこう。パワーアップ、モア日本。パワモニ。

ナイトモーニング、パワーアップモア日本、パーソナリティは田んぼの谷三本川、ひらがなで真由美と書きまして田川真由美でございます。本日も朝5時までお付き合いください。今日のメールテーマは大型連休ゴールデンウィークこれやりました、そんなテーマでお送りしていきます。この番組の SNS Twitter X がありますので、よかったらそちらに書き込み皆様お待ちしております。この番組の Twitter X アカウントはアットマークパワモニって入れると出てくると思いますので、ぜひ探してみてください。ユーザー名はパワーアップモア日本、アイコンは丸田川って書いてあるマークが目印です。パワーアップモア日本、略してパワモニです。ぜひハッシュタグパワモニをつけて、つぶやきの後に1個スペースを空けてシャープパワモニって入れると勝手につきますので、ぜひそちらをつけて SNS Twitter X で書き込みお待ちしております。ラジオネーム宮古ハーバーラジオで聞いてくれている東京新規さんからファクスいただいてて、大型連休 NHK ではゴールデンウィークとは言わないそうですっていうのをね、いただきました。映画作品の宣伝につながるから NHK ではゴールデンウィークという表現が NG だそうですっていただきましたね。初めは当たり前じゃなかった用語なんだろうね。なんかシルバーウィークとかもさ、最近になって言われるようになったじゃないですか。なんかね、これが定着していくんでしょうか。なんかなんだっけ、金曜日の夜に早く帰ったり、なんかあったよね、早く帰る運動みたいなの、 あれなんて呼んだっけ、もう名前の呼び方忘れちゃったぐらいな信号が生まれては定着したりすぐ消えたり、いろいろありますね。この番組は長く続くように頑張りたいので、よかったら皆様引き続き聞いていただけたら嬉しいです。さあ今日のメールテーマ、大型連休ゴールデンウィークこれやりましたですが、私田川真由美は先週の放送で言った通り、5月1日から15日までずっと休みなく、定休日は休みでしたけどね、メイドカフェに勤務しておりまして、だけど昼間はヒーローのイベントに行ったって話をしておりました。それ以外ですと、毎週やってる、定期的に見てる作品はもちろん見たんですけど、ウルトラマントリガーっていう作品を見ました。私ね、ウルトラマンはずっと見たことがなくて、子供の頃再放送やってたのは見てたんだよ、だけど全く内容覚えてなくて、新しいのを見ようと思った時に映画の新ウルトラマンを見て、でこれウルトラマンってこういう作品なんだと思って、でその後ちょうどテレビで始まったウルトラマンデッカーってやつから毎週見るようになったんですよ、ウルトラマンを。でそのデッカーの一個前のトリガーってやつをね、途中まで見てたの。なんで途中まで見ていたかっていうと、一回ウルトラマンのサブスクに入ったんですよ。で途中まで見てたんです。でも途中でお金を払うのをやめてしまって、いや払い損ねてそこで途切れちゃって、でウルトラマントリガー途中で止まっちゃってたんですが、なんか今アマゾンプライムでその新しい平成のシリーズが見放題になってるよってお客様から、メイドカフェのお客様から教えてもらって、マジっすか、じゃあもうトリガーの続き見るわと思って、ようやく最後まで見ました。このゴールデンウィークウルトラマントリガー見終わりまして、テレビを見終わったんです。で最終回が、主人公がまさかあんなことになってしまうなんてってとこで止まっちゃったんですよ。なんでなんて言うんですか、このあと劇場版にどうやって続くんだっていうのを今そわそわしてる段階ですウルトラマントリガー見たことある方はきっとね、あのあとこうなるんやでってニヤニヤしてる感じだと思いますが、私はこのあと多分リアルタイムだとゴールデンウィーク明けてしばらくしたら映画が始まったんじゃないのかな、当時と同じぐらいのタイミングで映画版も見たいと思います。その時にまたウルトラマンのサブスクに入ろうと思っておりますね、出かけるのもありますが、家で何か溜まってたものを見るっていうのもね、大型連休ならではだったと思いますけれど、皆様はどうだったんでしょうか。

というわけで今日の1曲目は私がゴールデンウィーク中に見たウルトラマントリガーのオープニングテーマから参ります。佐久間隆夫でトリガー。

魔女棒。全国のコミュニティ FM を結んでお届けしておりますパワーアップモア日本、改めましてナイトモーニング。パーソナリティは田んぼの谷三本川の田川真由美がお送りします。今日のメールテーマは大型連休ゴールデンウィークこれやりました、そのテーマでお送りしていきます。ラジオネーム熊本シティ FM で聞いてくれている自動ドアさんからメールとファックスいただきました。ありがとうございます。大型連休これやりましたですが、掃除してました、床磨きを重点的にしましたって、素晴らしいですね。長い休みだからこそ集中してできる。そして YouTube の配信仮面ライダークーが仮面ライダーアギトを見ました。かっこいいですね。仮面ライダー G3X で合ってるかな読み方、開発者を演じた藤田東子さんが美人でかっこいいですって。あのね、私ねクーガは見たんだけどアギトをねまだ見てないからね、読み方が違ってたらすいません、うん、アギトもいずれ見ます。クーガは、刑事と解剖医が好きです、それ以外だと大型連休に坂本デイズの映画を見に行きたいです。一人で映画を見に行くのは恥ずかしいですねって。そんなことないですよ、私結構一人で映画見に行きますよ。あと席がなかったらさ二人で行ったってさバラバラの席に座ったりしますよ私東京の映画館なんてあの座席を先に選ぶんですけど、だいたい通路の端っこ一人一人一人一人一人のお客さんがなんか撮ってるイメージがありますけど、私が見に行くジャンルの映画だけなのか坂本デイズ目黒蓮さんがデブの役をするそうなので注目されています。僕も昔120キロありましたので昔の自分を思い出して坂本デイズを見てみようかなと思いますっていただきました。いやー、私このゴールデンウィークは映画館で映画は見なかったんですが、前売り券だけ買いましたよ。宇宙刑事ギャバンと仮面ライダーのやつZの映画の、ギャバンのキーホルダー付きのやつ買いました。なんで映画館には行きました続きましてはラジオネームお餅のおじさんさん、ラジオラビートで聞いてくれてます、ありがとうございます。ナイトモーニング、ナイトモーニング、前回のメールテーマは特になし、ふつおたという言葉

初めて聞きました。一瞬ですが、普通オタってなんだ、普通のオタクのことかと思いました。なるほど。そうか、私は学生の頃からラジオを聞いてたから、普通オタイコール普通のお便りっていうのは分かってたけど、確かに。だってさ、もう下手したら今の若い子って手紙とか書かないからさ、お便りっていう表現すら分からなくなってくるのか。普通オタは普通のお便りね、普通のオタクではありません。もうオタクの段階で普通じゃないかもしれないんで。何かをね、極めてる人だね。はい、では、お持ちのおじさんさんが送ってくれた大型連休、これやりました。実家に帰省しまして、甥っ子4歳と遊びましたって、いいですね。カーズという車のキャラクターが大好きだったので、実家に置きっぱなしの私の PS4 でカーズのゲームを買ってあげました。まあ、買ったのは1年ほど前の話で、その当初は全くまともに走れず、ゲームにもならなかったのですが、帰省するたびに少しずつ上手くなっていき、今回の帰省ではかなりまともに走れるようになっていました。子供の成長は早いなと思いましたっていただきました。イコールお持ちのおじさんさんが帰省する以外の時もカーズのゲームをやってくれてて、修行を積んでたってことですよね。いや、そのうちめちゃくちゃ上手くなって、そのうちいろんなことがね、上手くなって、こっちが教えてもらう立場になったりするんだ、きっと。気づいたら身長が甥っ子の方が高くなってんなとかあったりするのかな。いいですね。あの、これはお持ちのおじさん、お兄ちゃんが買ってくれたんだからねって、きっとご実家でも言われてるんですよ。うん、いいおじさまです。私はあの姪っ子甥っ子に極力近づかないようにしているので。あの、いつかいいおばちゃまって言われるように頑張りたいと思います。続きましては、同じくラジオラビートで聞いてくれているグレートアスケさん、ありがとうございます。4月からのゴールデンウィーク前日に定年退職を迎えました。今は誕生月の月末まで有給消化中でエンジョイしていますって、いいですね。有給でお金ももらえて、さらにエンジョイできるなんて最高なタイミングです。お祭りに行ったり、プロレス観戦に行って楽しんでいます。プロレスも3団体観戦に行き、選手のシングル写真や選手とツーショット写真を撮ったりしましたよって言ってね、写真送ってくれてます。ありがとうございます。そのうちの一つ、ドラゴンゲートのプロレスの観戦に行った時、ポートレートを買いサインをもらっていたら、裏側に当たりと書いてあり、3選手とツーショットの写真を撮ってもらうことができましたって言って、もうね、送ってくれてます。すごい。ドラゴンゲートは私も1回だけ見に行ったことがあります。うん、あの試合の前にね、愛が生まれた日をね、歌ってたのがすごい印象に残ってます。定年退職の話もね、書いてくれてます。中卒から43年間仕事を一筋に終えてきましたよ。花束とか送別会とかそういうイベントが苦手なので、挨拶のみで済ませてきましたっていただきました。そうなんだ、43年間働いてて挨拶のみであばよって帰ってきたってことですよね。いやー、ちょっとかっちょいい。私だったら、あの、全員とご挨拶したいですって言って、あの、一人ずつ感謝の言葉を述べる会をやるかもしれないと思うぐらいなのに、うん、すごいさっぱりしている。人それぞれ。いや、ありがとうございます。でもね、何かあった時は後輩を助けられたらいいですよね。ありがとうございます。続きましては、宮古ハーバーラジオで聞いてくれている東京新規さん、大型連休、今年は私は特に何もしていませんでした。ラジオを聞いたり散歩をしたり、うちの付近にある道路の歩道側の雑草抜きなどをしましたっていただきました。いや、でもね、これ時間が取れたから

層抜きもできたんだと思うので、あのうちの父と旅行に行った時、ただただ海の近くの椅子に座って、いやこんなにのんびりしたのは久しぶりだって父が言ってたんですよ、うん、のんびりすることも休暇の一つだと思いますよ、うん、それからラジオネームデロリアンさん、サービス業なので普通に仕事でした、北海道、世間は花見にゴールデンウィークとたくさんの人でにぎわっている中、自分は日曜日のみの休みなので他は出勤でした。プライベートの方はやることが多くて世話しない状況です。引っ越しが終わるまでこの状態が続くのかなと少し憂鬱ですっていただきましたまあでも真新しいお部屋に引っ越して新しい生活ワクワクみたいなのがあったらいいんだけどな。でもまあ引っ越しの準備が大変なんだろうな。いやー、あの見ましたよ、北海道の桜が咲いて五稜郭の星形のところが桜でギュッて埋まってんの。あの私も函館に行って五稜郭のねタワーに登った時に、あ星形だって思ってびっくりしたのをね覚えてるんですけど、そこが桜でぎっしり埋まっててすげーって写真でも思いました。実物を見たらもっとすごいんだろうな、うん、でもそのね皆さんを支えてくださったのはサービス業で頑張ってくれたデロリアンさんのおかげですからね。みんなのために頑張ってくれてありがとうございます。あの引っ越し頑張ってください、ね、引っ越しのお供にラジオをよろしくお願いしますじゃあそんな憂鬱なデロリアンさんの憂鬱が少しでもほぐれるように前にリクエストいただいた曲ここでお送りします。何曲か書いてくれてね、第一希望って書いてあるやつをお送りします、お送りする曲はガンダムのオープニングテーマでしたね、森口博子さんで水の星へ愛を込めて。

送りしている曲は森口博子さんで水の星へ愛を込めてです。さあ今日のメールテーマは大型連休これやりました。そんなメールテーマでお送りしています。ラジオネーム FM ヒューガで聞いてくれているヘベレケさん、ありがとうございます。大型連休ですが、サッカー J リーグの J2 テゲバジャーロ宮崎、家族と父母で応援に行きました。それ以外にもビアマテラス宮崎の応援を家族で行き、帰りに夕ご飯に宮崎市の小倉でチキン南蛮やちゃんぽんを食べて帰りますっていただきました。そっか、サッカーの試合もたくさんいろんなところでやってたってことだよね。4月29日は J リーグ100年計画ウエスト B チームのテゲバジャーロ宮崎が琉球を任し1位通過しました。乾杯で行きつけのお店で家族で飲食しました。その後3日後の山口戦も勝ったんですよ。子供たちはゴールデンウィーク勉強していたし、妻はいつも

通りパート先に行きましたってね、ご家族のことも報告していただきありがとうございます。みんな家族みんなでサッカーを応援してるってことか。いや、あの勝った試合っていうのでもね、またご飯が美味しくなるでしょうし、家族でみんなで思い出が作れたのもいいですね。ありがとうございます。私は家族でなんか見に行ったってなると、野球を見に行ったことは覚えています。でも野球見に行ってゆるキャラが出てきて、なんかふわふわの座布団に座ってお菓子を食べたことしか覚えていない何の試合だったかって言われると全然覚えてないんだ、ラジオネームふげんさんも、サッカーのね話題来てます。ありがとうございます。ゴールデンウィークこれやりましたですが、サッカー J1 京都サンガ FC のユニフォームを買いましたって。実は買う前にサンガスタジアムバイ京セラで京都サンガ FC VS 清水エスパルスの試合を生観戦したんです。その時サンガは先制したものの、これまで生参戦した中でも最もへこむレベルの逆転負けをしてしまいました。よくよく考えてみると、今着ているユニフォームを2年くらい前に買ってから買い替えていませんでした。それ以降あまり試合がいい方向に進んでいないように思いました。そこで新ユニフォームを買って景気づけをしました。新ユニフォームにはピクミンがデザインに入っていますって言ってね、任天堂のロゴのとこに確かにあのゲームのキャラクターピクミンがひょこひょこっと顔を出しています他にはないデザイン、さすがスポンサーが任天堂様だなと思いましたってね送ってくれました。どうなんでしょう、これ買ったからもう次から勝てちゃうんじゃないですか。いい報告をお待ちしていますあの私の勤めてるメイドカフェにもね、やっぱ野球好きな人が来るんですよ、で今から野球見に行ってくるって言ってご出発される方がいるんですけど、その後電車のモニターとかね、インターネットとかでそのチームが勝ったっていうのを見るとね、あの方が応援しに行ったから勝ったんだなって思って、次会ったら言ってます、会場に応援に行ったから勝てたんですねって。なんできっとそのユニフォームを新しくした願掛けもきっと叶うはずありがとうございますね。あの、まあ、勝つチームもいれば負けるチームがいるから試合なんですからね、それもこれもいい試合になるようにサポーターみんなでね応援してあげてくださいね。続きましてはラジオ高岡で聞いてくれているチューリップ花子の弟さん、ありがとうございます。今年の春の大型連休は地元はあいにくの天気で強い風が吹いていました。富山県高岡市内の春の2大イベント、高岡三車山祭り、それから獅子舞大共演会、こちらに出かけたいですっていうねファックスをねまず送ってくれてたんですよ。でその後また送ってきてくれて、開催が平日当日両方とも強風で午後の開催が途中で中止になってしまいました。来年こそはお祭りのイベント会場に足を運んで出かけたいものですっていただきましたね。あの東京の方も結構風が強い日があって、野外でやるロックフェス、それがなんか中止になっちゃいましたって言って、その駅周辺のコンビニエンスストアとかがフェスのために大量に入荷したものが全てもうダメです、全部100円にするから皆さん買いに来てくださいみたいなのがツイッター X のタイムラインとかに流れていました。いやー、私もねその日はね風が強い日にねヒーローショーを見に行ってね、遊園地のところがね凄まじい風でした。もうね風が強すぎて笑っちゃいました、風強ってね、あの皆様がご無事ならいいんですが、ね、物が飛んでぶつかって怪我する方もいたかもしれないんで、あのこの先もくれぐれも気をつけましょう。続きましてはラジオネームカズのきりたんぽ FM で聞いてくれているレンガマンさん、ありがとうございます。
今年の大

型連休は3日の日曜日だけお休みでした。このお休みの日はこの冬大雪で潰れたキウイの棚を一旦解体しました。そして再度組み立てをしたんですが、一人で作業なのでかなり手間取りました。午後から雨続きだったので昼食抜きでその前にどうにか完成しましたよって言って、あの写真を送ってくれたんですけど、なんかビフォーアフター全く違くて素晴らしいです。いやー、またいい実がなって美味しく食べれたらいいですね。ありがとうございます。皆さんそれぞれのゴールデンウィークの思い出送っていただきました。ここで一曲お送りします。こちらはラジオネーム宮崎サンシャイン FM で聞いてくれている徳勝さんが送ってくれたリクエストですね。中山美穂さんの曲をリクエストお願いしますっていただきましたね。あのゴールデンウィーク大型連休終わって5月病になってる方もいるかもしれませんけどね、可愛いヒロインがいれば学校が楽しくなるかもしれないというわけで、中山美穂さんの曲ビーバップハイスクールをお送りします。あの最近ネットで見たんですけど、中山美穂さんのビーバップハイスクールのアクリルスタンドが素晴らしかったんで、ぜひ検索して見てみてください。ではお送りする曲はビーバップハイスクール。

0: それは千円札があと数枚で入れる特別な空間。グリーン車、それは少しぐらい電車が遅れちゃってもいいかなと思える贅沢な空間。このコーナーはそんなグリーン車みたいなちょっと贅沢なフレーズをつぶやいていくコーナーです。天の声さん、今日もよろしくお願いいたします。
1: ラジオネーム不言さん、ゴールデンウィークの京都旅行のお土産、京都の宇治抹茶を使ったグリーンのご当地ブラックサンダー、ほんのり香るお抹茶が高級感を演出。職場に提供すればゴールデンウィーク明けの疲れた心身にエナジーチャージ。過去実は
0: グリーン車でこの抹茶ブラックサンダーを食べたらグリーン車、さらにこれを皆さんに配れば皆さんもその席がグリーン車に変わる。緑茶だけにグリーンな味わい、いいかもしれない。でもグリーン

0: シア京都バージョンだよね。京都バージョンで、まあ、抹茶はいいけど、例えば八つ橋とかなんか別のね、ちょっとチャレンジした感じのやつもちょっと食べてみたいですけどね。うん、あの食べてみたいけど自分で買うなちょっとみたいなチャレンジしたやつをもらうと私はグリーン車な気持ちになります。あのこれ美味しいのかな、大丈夫なのかな、食べてみたいけどうんちょっとみたいなやつをもらったら私はグリーン車。だってこれ宇治抹茶絶対美味しいに決まってんじゃん。当たり確定。あのある意味それはもうグランクラスかもしれません。あなたのお席がグランクラス。
1: ラジオネームお餅のおじさんさん、コーラを注文したらなぜか茶柱が立ってた。
0: うん。それ茶柱だって分かってるからいいけど、そうじゃなかったらあれこれなんか店員さん中入ってますけどってなっちゃう案件なのでは。え、ちょっとよく分かってないんだけど、コーラってな何が何でできてるんだろう。コーラ黒糖とか。コーラの茶葉、コーラの実。コーラの切り身が入ってた。これは当たり出す切り身じゃないな。コーラのつぶつぶ、なんだあれは。これ何か立ってますけど、店員さんこれ異物混入じゃないのか。いやお客様、これはですねコーラの茶柱ですよ。これ当たりすごいんですよ。え、そうなの、コーラに茶柱なんてあるの。いやそうですよお客さん、これねもうね100回に1個しか出てこない、コーラの茶柱ですから、ありがたく飲んだ方がいいですよ。あ、そうなんですか。じゃあちょっとこれ飲んでみます。これ食べれるんですか。まあ、茶柱なんでね、食べても体に害はないと思いますけどね。じゃあちょっと、じゃあ飲んでみたいと思います。うん。あ、なんか、うん。いつものコーラより、なんか、美味しい気がする。多分。人は思い込みによって幸せになれたりするのである。それもまたグリーン車。
1: ラジオネーム自動ドアさん、
2: デデデデーン、角質ボロボロ戦隊ササクレンジャー、
3: ササクレレッド、
2: ササクレブルー、あとは省略。角質ボロボロ戦隊ババン、ササクレンジャ
0: ー。角質ボロボロ戦隊、なんかそのタイトルだけ聞くと戦う前からかなりボロボロなイメージですけれども。行くぞ、必殺ササクレムキムキ出血大サービス、ブシャー、うわ血液がかかったみたいな攻撃とか、あとはささくれ、むけたやつを、溜めといたやつを投げつける攻撃、ベベベベベベベベ、あとは、最後は合体技でこのささくれをこうなんていうの、潤してくれるクリームみたいなやつ、そしてその手袋みたいので、それを覆う手袋みたいなやつで敵をバーンってこう封印してからのジョーカーみたいな、あのやっつけるわけじゃないの、うん、浄化していくタイプの攻撃法、最近よくあるでしょ、爆破しないやつ。ササクレンジャー、レッドブルーがいて、あとは省略、何色がいるのかな。まあでも緑はいてほしいよね。なんか体に良さそうだし。あとピンク、うん。なんか母性あふれるピンク。あとはイエローかな。追加戦士来るとしたら何色だろう。ゴールドかな。うん。なんかさらに成分が良くなったみたいな感じの。うん。ササクレンジャー。見た目はボロボロすぎない。

0: でいい感じのキャラクターデザインよろしくお願いします。あ、絵描ける界隈の方お待ちしてます。
1: ラジオネーム八本さん。
2: ロッテリアの株を大量購入し筆頭株主になった田川真由美氏によって店舗の名称が変更になった。その名はゼッテリム的雷神王
0: 私は好きだよ私はあの絶対無敵雷神王っていうねアニメがあったんですよ。私の好きなアニメ、あの好きなアニメベスト5を出せって言われたら入る絶対無敵雷神王っていうね、学校がね変形するロボットアニメなんですよ。すごいね、あうちの学校もロボットに変身したらよかったのにって思いながら学校に通っておりました。じゃあその私がゼッテリアを買い取って、
3: いやちょっとすいません筆頭株主の私が言わせていただきますけど、ちょっとね店のタイトルさゼッテリアだとさ、あのちょっと孫悟空みたいなんで ね絶対見てくれよなみたいな、ゼッテリアみたいな感じなんでちょっと変えたいんですよね。いいっすか。
0: え、何するんですか。
3: ゼッテリム的雷神王。
0: え、すいません、タワさん、雷神王って使って大丈夫なんですかね。
3: あー雷神王どうなんだろうね、許可取って、あのじゃあ分かった、期間限定でやるのとかどうかな。ゼッテリム的雷神王って言って、あの主人公が松本梨香さんっていうね声優さん、あのポケモンのサトシのね声優さんがやってたんだけど、あのサトシより前にやってたやつだからね、雷神王のね声を、ヒューガジンの声を久々にやってもらいたいんですよ。うん、絶対に無敵雷神王で、もちろんですね PV はですね、ロッテリアがこう変形してロボットになる、そういうデザインもしてもらわないとね困りますね。え、あそうそうそう、食べてる人がハンバーガー食べてるのに客席がウィーンって動いてこうコクピットにヒューンって入るみたいな、そういう演出もね入れてほしいんですよね。うん、アルバイト中も出動 OK って言って CM が終わる、そういう CM でよろしく。うん、あそうそうそうそうそう、誰か一人は掃除用具に入ってロボットに乗り込む。うん、それでお願いします。うん、あと机にメダル入れる穴も開けといてください。うん、それで行きましょう。ゼッテリム的雷神あーオープニングテーマはシルクさんにお願いします。
1: ラジオネーム秋の日陰さん。
2: ワイルドなキャラクターが揃った狼喫茶。
0: ん？ワイルドだろうってスギちゃんが出てくるのかと思ったら狼？誰にする？まず浮かんだのは五十ジャーの五十ウルフでしょ？狼少年剣でしょ？あと狼？あと誰が出てくる？狼え絶対いっぱいいるのにすぐ浮かばない。え私狼いっぱいいるよね狼のキャラ。はあ、なんでこのすぐ浮かばないんだろう。天の声の三原さん誰かいますか。
4: 赤ずきんちゃんの狼。
0: あ赤ずきんちゃんのリーヤくん。あとは
4: あそっち、
0: 違うで
3: ようこそワールド喫茶へ。
0: まず赤ずきんちゃちゃのリーヤくんはちょっと可愛いかな、ワールドさが足りない、ちょっと可愛いキャラで人気になる、うん、そして五十ジャーの五十ウルフは、ツンデレっぽい感じでそれはそれで人気になる。狼少年ケンはちょっと自由奔放すぎて店内のシャンデリアでああみたいになっちゃって品を壊して、まあ、それはそれで面白いじゃないかということで人気が出る。ああもう狼喫茶大繁盛であります。あなおこんだけ個性的なキャラはなかなか用意できませんので、2店舗目はできません。もうこのメンバーでここの店舗だからいいんです、うん、お店はそしていい人材は長く続けるためには

皆様のお力が必要です、ぜひ皆さん狼喫茶通ってあげてください。狼喫茶大繁盛、目指せまずは10周年。

0: りしている曲はラジオネームお餅のおじさんさんからリクエストいただきました。ジッタリンジンで日曜日です。ゴールデンウィーク大型連休といえばお休み、お休みといえば日曜日、日曜日といえばパワモニの放送日ということでリクエストお願いしますっていただきました。ありがとうございますね。日曜日休みじゃないよって方もね、日曜日この曲を聴いて少し元気になっていただけたらと思います。さあ今日のメールテーマは大型連休これやりました、そんなテーマでお送りしてきました。また来週も同じテーマでお送りしますので、今日読まれなかった方は来週登場するかもしれません。ぜひまた聞いてください。そしてここで再来週からのメールテーマを発表します。再来週からのメールテーマは6月ジューンブライド、結婚にちなんで俺の嫁、そんなテーマでお送りします。俺の嫁はこのキャラだはもちろん、実際にご結婚されてる方はうちの嫁のいいところを書いていただいたり、こんな嫁さんと結婚できたらいいなという妄想などなど、ぜひあなたの俺の嫁を送ってください。メールとファックスでお待ちしております。メールの方はパワモニアットマークミュージックバードドット co.jp pawamoni アットマーク music bird.co.jp ファックスの方は 03-3381-3456 03-3381-3456 まで送ってください。あなたの俺の嫁情報お待ちしております。さあそして天の声の塩路美晴さん、本日もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: いやー、この放送をお送りしている時は、
1: はい、
0: パワモニのオフ会の翌日に当たっているはずなんですよね。
1: おお、なるほど。
0: 無事に開催されていることを願う。

0: 願う。はい。
1: あのすでに予約をいただいている方ありがとうございます。素敵な時間を過ごせたらいいなと思っております。あのパーモニーのオフ会の模様は近々少し放送でも流すことができると思いますので、楽しみに待っていてください。そして大型連休これやりましたですけど、天の声のみはるんさんは何かゴールデンウィークやったりしました？
0: ゴールデンウィーク何したっけ？あっという間に過ぎた記憶。それこそね、田川さんとたこ揚げ大会でお会いしたぐらいしか思い浮かばないな。
1: あら、じゃあこうなんていうんですか、お出かけした思い出は田川さんと会ったのがハイライトみたいな感じになってるんですか？
0: そうですね、あとは本当に近場にお買い物行ったぐらいしかないかもしれない。
1: あ、そうなんだ。まあでもね、赤ちゃんがまだちっちゃいからね。
0: そうなんですよね。
1: この間そのね、たこ揚げ大会で初めて実際にお会いして、ちっちゃいって思いました。
0: はい、ちっちゃいんですよ、まだまだ。
1: ちっちゃいけどプニプニだと思った。
0: しっかり赤ちゃんでしたでしょ。
1: ねえ、だからもうじゃあそのさ、みはるんベイビーがじゃあこのゴールデンウィーク、はい、大型連休までにできることがいっぱい増えたんじゃないですか？
0: そうですね、いろいろ増えましたね。例えば、
1: うん、
0: 結構ねお家とかでは歩き回るんですよ。
1: おお、え、普通にもう歩けるの？1歳ちょっとだよね。
0: そうですね、今で1歳5ヶ月くらいかな。
1: うん、
0: めちゃめちゃ歩くんですよ。
1: え、普通に何も捕まらないでサクサク歩けるの？
0: そう、捕まらないで、なんか、うん、トッティトッティトッティトッティって感じで。
1: ああ、いいですね。
0: そう、動き回るんですけど、
1: うん、
0: そのせいでと言いますか、行動範囲が広がったからか、
1: うん、
0: 最近ベビーサークルね、うちにあるんですけど、そこから脱走するんですよ。
1: やば。で、脱走しても大丈夫な、なんかふわふわのがあったりとか一応はするんですか？
0: ないんです。
1: やばいじゃん。大丈夫なの？
0: そうなんですよ。ベビーサークルをね置いてるのが寝室のお布団の周りなんですよ。
1: うん、うん、
0: まあお布団でその寝かせてて、まあ起きた時とかに、うん、まあ本来はね脱出しないように囲ってるんですけれども、ちょっとね大きさの関係でどうしても隙間があって、そこからもう力づくでうわーって動かして、
1: もう出てきちゃう。
0: そう、泣きながら出てきて、おかえじゃーんって、すごいわ、もう歩き回ってますね、部屋中を、寝室中を。
1: なんかすごい将来たくましくなりそうですね。
0: なりそうですね、力はめちゃめちゃ強いです。
1: あの、みはるさん負けちゃいそうな予感ですけど大丈夫ですか？
0: だいぶ危ういですね、もうすでに。いやー、これからが恐ろしい
1: ね。細すぎることでパーモニラ有名なみはるさんですから。
0: たくましくなると思いますよ、これからみはるママも。
1: え、食べることとか食べることとかどうなんですか？
0: はい、そうですね、食べることは俗に言うミルクは完全に卒業して、うん、離乳食、うん、オンリーなんですけれども、
1: うん、
0: まあ何でも食べてくれるんですよね。
1: いいね。
0: 唯一あるのが納豆だけは嫌って言います。
1: 香りがダメなんですかね。
0: 多分ダメなんでしょうね。お湯とかでちょっとね匂い薄くしてももう口を開かない。
1: あ、本当。
0: うちね、私もそうだし旦那さんも納豆めちゃめちゃ大好きなので、食べれるようになってほしい
1: ね、いずれ。
0: はい。でね、喋る方は、
1: うん、
0: だいぶ音を真似することが増えまして、
1: えー、
0: よく

0: まずは音程から来るんだ。
1: そうなんですよ、将来歌うまくなってほしいない
0: いですね。じゃあゆくゆくはミハルンベイビーが子供同様コンクールに参加する夢を見よう
1: お、いいですね
0: じゃあそんなミハルンさんにですね、今日はですねリクエストが来てますよ、はい、久しぶりにクールポコのネタを思いつきましたって。
1: あら、今回も呼んでくれてありがとう。お姉さんと田川お姉さん一緒にあらポコしていきましょう。
0: よろしくメカドッグ。あら
1: あら、
0: お姉さま今年も暑くなりそうね。
1: あらあら、そうね。でも暑いからってね、ハンディ扇風機なんて使ってる人がいたのよ。
0: なんですって、やっちまったわね。
1: 女は黙って、
0: うちは
1: 女は黙って、
0: うちは。
1: あらあら、田川あらお姉さんが持ってるのは推し活うちわじゃないの。もう
0: あら、この後ヒーローショーに行くから、ギャバンインフィニティこっち向いてっていううちわだったわ。あら
1: あら
0: これでいいのか。
1: この後今日この後も楽しそうね。あらあら
0: 推し活うちわって作ったことないんですけどさ、作ってる人は本当すごいんですよ。
1: はい、はい、
0: なんかね、こっち向いてってうちわ持ってたかと思ったら、なんか穴が2つ開けてあって、うんうん、上に、
1: うん、
0: でそこにリングがついてるんですよ。でこっち向いてって言ってこっち向いたら、それをひっくり返してもう1枚のうちわを取り出して、でなんか、はい、ピースしてとか、でまたさらにもう一枚うちをひっくり返して、はい、今日美女いいじゃんとか書いてあったりとか、あ、推し活のうちはもう進化してんだなと思っていつも見ております。皆さんの
1: すごい世界ですね。
0: あ、サイリウムとかも3本持ってんだけど、なんか手で持つの大変じゃん、はい、
1: うんうん、
0: ふかふかな柔らかいやつに穴開けてそこに3本サイリウムさせて持ってるお姉さんとかいた。
1: どういう差し方かがわからないけれども、私はもうバルログしか出てこないんですが
0: バルログは指に3本ね刺すやつじゃないですか。3本4本ね持つやつじゃなくて、そうそうそう、なんか、うん、もう刺すやつを自分で用意して刺すやつごとを振ってた。
1: すごい、推し活の世界深い広い
0: ね。私もいつか作ってみようかな、推し活うちわ。
1: 作ったらぜひツイッター X とかでも見せてくださいね。
0: あ、そうですね。じゃあ私さっきギャバンインフィニティこっち向いてって言ったけど、自分はね、ギャバンね、今ギャバン武士道の方推しなんで、じゃあギャバン武士道のうちわかボード作ってみます。
1: どちらもわからない。
0: あ、申し訳ありません。宇宙刑事ギャバンインフィニティこの後放送すると思いますので、気が向いたらご覧ください。
1: かしこまりました
0: ではありがとうございました。それではあらお姉さんこと声優天の声の塩路美晴さんでした。
1: ありがとうございました。
0: パワーアップモア日本、今日もお付き合いありがとうございました。また来週もこの時間にお会いしましょう。パーソナリティは田川真由美でした。またねー。

0: カシハリマコミュニティ FM バンバンラディオ。
1: 災害時に一番必要なものはご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
2: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
3: 世界には貧困や紛争が原因で学校に通えない子どもが6,400万人。ユネスコ世界寺子屋運動は全ての子どもたちが教育を受けられる世界を目指し、書き損じはがきを集めています。11枚で1人が1月学校に。ユネスコ書き損じで検索を。

ございます。お目覚めはいかがですか？バンバンラジオは地元の情報を発信します。まもなく午前6時をお知らせします。

0: バンバンラジオ 86.9FM。
1: 工事不要の簡単インターネット Wi-Fi、 ワンネットエア。置くだけ簡単、定額使い放題、通信容量無制限で安心。1台でスマホ、タブレット、パソコン、ゲームもまとめて快適。端末をコンセントに挿すだけですぐにご利用いただけます。月額料金は税込み2970円。端末レンタル料は必要なし。お申し込みはこちらまで。バンバンネットワークス、0120-34-1442、 0120-34-1442まで。
2: シンゴスレディオショー、グンモニのシンゴです。毎週日曜の朝9時からは、私シンゴが役立つ情報と懐かしい選曲で元気はつらつにお送りしています。今週のエピソードメッセージもお待ちしていますよ。
3: 世界には貧困や紛争が原因で学校に通えない子どもが6400万人。ユネスコ世界寺子屋運動は、すべての子どもたちが教育を受けられる世界を目指し、書き損じはがきを集めています。11枚で1人が1月学校に。ユネスコ書き損じで検索を。
4: おはようございます。今日も一日お仕事に家事に頑張りましょう。地域の放送局バンバンラジオが午前7時をお知らせします。

5月24日日曜日、時刻は朝7時になりました。おはようございます、川村由美です。おはようサンデー。さあ今週も全国のコミュニティ FM を結んで、この後8時40分まで生放送でお送りしていきます。お付き合いよろしくお願いいたします。さあ今日ね、朝一番で嬉しいニュースが飛び込んできました。フランスで開催されておりました第79回カンヌ国際映画祭の授賞式が今日未明に開かれまして、濱口竜介監督の急に具合が悪くなるに主演しました岡本太郎さんとビルジニー・エフェラさん、女優さん2人揃って女優賞に輝いたというニュースが入ってきました。おめでとうございます。ね、今回はコンペ部門に濱口監督のこの作品の他にもね、是枝裕和監督、それから深田晃司監督の作品新作が入っていて、ね、エントリーされていて、どれか受賞するかしらって私もワクワクしながら待っていたんですけれども、この急に具合が悪くなるの2人の女優さんが女優賞受賞ということで、日本人の女優賞受賞はこれが初めてとなるそうですね。岡本太郎さん、まあ、この方1985年生まれのモデルさんであり俳優もされているという方で、パリコレにもね出てらっしゃる、すごくスタイル抜群のもちろんね方なんですけれども、今回のこの映画っていうのがこの2人によるほぼ会話劇みたいな要素が強いんですよ。岡本さん、太郎さんが演じたのが世界的な演出家であり、がんで余命宣告をされたという女性、それからビルジニー・エフェラさんが演じたのが介護施設の施設長という、まあ、本来だったら交わるはずのない2人がふとしたことでパリで出会ってね、で意気投合して、でものすごく深い哲学的な話も2人でするようになるっていう、ちょっと私は一足早く拝見させてもらったんですけども、その2人の会話っていうのが軸になってくるの で日本語とフランス語を交えながら会話していくんですね。だからすごく難しかったと思うんですけれども。

もうその言葉の壁を乗り越えて受賞ということで本当に嬉しいなと思っております。この急に具合が悪くなるという作品は、日本では6月19日に公開予定ですから、ぜひ皆さん注目してください。ちなみに最高賞パルムドールに輝いたのはルーマニア出身の監督クリスティアン・ムンジュ監督のフィヨルドという作品でした。なんか大穴だったみたいですね。大方の予想を覆してというか、結構大穴的な作品が今回は受賞ということで、まあ、海外作品に関してはこれからまたね、日本国内での配給が決まっていつ公開っていうのも決まってくるのかなと思いますけれども、いずれもね、見るのが楽しみだなと思っております。ということで嬉しいニュースからスタートしました今日のおはようサンデーですけれども、今日のメッセージテーマは影響を受けましたということで、皆さんが影響を受けたことだったり影響を受けた人だったり教えていただきたいなと思っております。私はね、今朝の X にもちょっとアップしたんですけど、祖父が大工さんだったんですよ。で、多分その影響なんじゃないかなと自分では思ってるんですが、まあ私がちっちゃい時4歳ぐらいの時にも亡くなってるので定かじゃないんですけど、多分その潜在的な記憶が残っていて、今でも建築が好きなんですね。いろんなこう建築物を見に行くのが好きで、今ちょうどね、東京建築祭っていうのを今日まで開催中で、昨日私はまあその中でいろんなその都内の名建築と言われるものがこう一般公開されてないところが公開されてたりとか、ガイドツアーがあったりとか、まあいろんな取り組みをしてるんですが、その中で旧岩崎邸っていうところに行ってきてね、非常に影響というか刺激を受けて帰ってきました。皆さんの影響を受けたこと、影響を受けた人、ぜひ教えてください。メッセージの宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。そして今日のメニューご紹介していきましょう。この後7時38分からはよりすぐりの映画をご紹介します名画座由美のコーナー、そして8時10分からは記憶のダイアリーあの日あの頃、河野ひろ子さんのナビゲーションでお届けしていきます。ということで川村由美がお送りしていきますおはようサンデー、今日も最後までお付き合いよろしく。

さんで今日の1曲目をお送りしたのは1993年のミリオンヒットワンズで愛を語りより口づけを交わそう。ワンズの初代ボーカリスト上杉翔さん、今日が54回目のバースデーだそうです。おめでとうございます。

のニュースと天気予報です。政府が中東情勢の混乱の長期化を受け、地方での利用が多い LP ガスの料金を支援する方針であることが分かりました。今年度補正予算案で重点支援地方交付金を1000億円程度積み増す案が浮上しているほか、中東情勢への対応に限定した予備費を2兆5000億円程度計上する方針も判明しています。アメリカのルビオ国務長官は23日長官就任後初めてインドを訪れ、首都ニューデリーでモディ首相と会談しました。アメリカとインドの関係の戦略的な重要性を強調し、トランプ大統領に代わってモディ首相をホワイトハウスに招待しました。中東情勢の悪化で医療物資の確保が困難になっている医療機関に向け、国が備蓄していた医療用手袋の配送が昨日始まり、一部が到着しました。厚生労働省によりますと、配布対象は今月21日時点で2000を超える見込みで、引き続き要望を受け付けた上で順次配送する方針です。天皇皇后両陛下が熊本地震の発生から今年で10年となる節目に際し、9月下旬に熊本県を訪問される方向で宮内庁が調整していることが関係者の話で分かりました。1泊2日の日程で復興状況の視察や被災者との面会などを検討していて、熊本地震の被災地訪問は即位後初めてとなります。変わってスポーツです。プロ野球は昨日6試合が行われ、セリーグはヤクルトが DeNA に6対0で勝ちました。ヤクルトは1回にオスナ、古賀のタイムリーなど打者一巡の猛攻で6点を奪うと、 DeNA の反撃を許さず貯金を今シーズン最多の11としました。阪神は巨人に3対0で勝ち4連勝です。阪神の先発村上が今シーズン初完投をフォアボールなしの3安打完封で果たして3勝目を挙げました。広島は中日に5対3で逆転勝ちしました。パリーグは西武がオリックスに4対1で勝ち、オリックス戦の連敗を6で止めました。西武は2番手で投げた上田がプロ初勝利を挙げています。

ロッテは楽天に7対6で逆転勝ちし3連勝です。ソフトバンクは日本ハムを11対1で下しました。大相撲夏場所は今日千秋楽を迎え、優勝争いでは3敗同士の大関霧島と小結び若隆景の取り組みが注目されます。千秋楽は霧島が宇良と若隆景が藤龍我と対戦し、2人とも勝てば優勝決定戦となり、どちらかが敗れれば勝った方が優勝します。霧島は2場所連続4回目、若隆景は25場所ぶり2回目の制覇がかかります。一方、両者が負けた場合は4敗を守った力士を加えた最大6人の決定戦にもつれ込みます。おしまいに天気予報です。今日は低気圧が北日本に接近するでしょう。北海道や東北は雨の降るところが多い見込みです。関東も朝晩を中心に所々で雨が降るでしょう。東海や北陸も雲が多く、朝までは雨のところもありそうです。近畿から九州にかけては晴れ間が出ますが、一部でにわか雨が降るでしょう。天気の急変に注意が必要です。沖縄は朝のうちは雨で局地的に雷を伴うでしょう。沖縄県では昨日梅雨前線などの影響で大雨となりました。気象庁は昨夜沖縄県で線状降水帯が発生したとして顕著な大雨に関する気象情報を発表し、今日にかけて土砂災害や低い土地の浸水、河川の氾濫への警戒を呼びかけています。くれぐれもご注意ください。最高気温は九州から東海では平年並みか高いでしょう。関東や東北、北海道では平年よりも低いところが多い見込みです。以上、この時間のニュースと天気予報でした。

賞を持つシンガーソングライターロザンヌ・キャッシュ、今日が71歳のバースデーだそうです。お送りしたのはカントリーチャート1位を記録した1981年のナンバー、ロザンヌ・キャッシュでセブンイヤーエイクでした。

河村由美がお送りしております、おはようサンデー。今日のメッセージテーマは影響を受けましたということでね、皆さんからたくさんメッセージ届いてます、ありがとうございます。まずこちらは鹿児島県霧島市のふげんさんから。私は右利きですが、腕時計を右腕につけます。おお、右利きの人はだいたい左にねつけがちですが、子供の頃に読んだ本の影響です。本の中の殺人事件で、もうミステリーなんですね、本の中の殺人事件で刑事は被害者の壊れた腕時計が止まっている時刻で犯行時刻を推定していました。でも探偵は腕時計が被害者の左腕ではなく右腕にあったことから犯人の犯行時刻偽装を推理しました。腕時計を1回外して時計を調整してから叩き壊し、被害者につけ直したけど間違って右腕につけてしまったと。そこで私はいざという時に探偵を惑わしてやろうという理由で腕時計を右腕につけ始め、すでに40年くらい経っています。我ながらバカバカしすぎる話ですが、もはや左腕につけたら違和感しかありません。面白い、どういう理由、自分殺される前提でしょそれって。探偵を惑わしてやろう、すごいね、面白い。それからこちらは FM 大和、58歳、神奈川県大和市鶴ちゃん、おはようございます。私の亡くなった父は大のベイスターズファンで、当時は大洋ホエールズ、父の高校の同級生がホエールズの選手でファンになったとか、へえすごいですね。私が小さい時にはよく当時のホーム球場、川崎球場や横浜スタジアムに連れて行ってもらい、知らないうちに私もベイスターズファンに。以来50年以上ファンで、年間20試合以上現地で観戦。こういうのありますよね、やっぱり親が好きなものってどうしてもね影響を受けますよね。私もうちの父親はすごくスポーツ全般に好きだったんですよ、見るのが好きで、まあ野球だと巨人ファンで、サッカーは結構まんべんなくいろんなところの試合を見ていて、小さい頃ね、なんかまだ全然 J リーグとかなかった頃ですけども、社会人サッカーかな、見に連れてってもらったのを覚えてますね。それが原点だった気がするな。ごめんね、私の話になっちゃった。そんな鶴ちゃんだけど、鶴ちゃんの子供さんは野球に全く興味がない。あらあら、なるほど、受け継がれなかったんだ。今日もこの後ベイスターズの応援に行ってきますということで、うん、頑張って応援してきてください。あと野球の話、まーちゃんからも、北海道から送ってくれたのかな。自分が影響を受けたものは日本ハムの北海道移転です。北海道にプロ野球のチームが来ることは夢のまた夢でしたが、日本ハムが来たことで推し活ができるようになり、自分も球場へ行って野球を見るようになりました。ルモイから送ってくれてるのね、ありがとうございます。今は球場に行くことはできませんが、また球場で観戦できたら嬉しいです。日本ハムは昨日もソフトバンクに敗れ、今シーズンまだソフトバンクには勝てていません。今日も厳しい試合になると思います。いやいや、球場に行けずともね、念を送ってください、応援してください。いや、地元にねこうやって来てくれると嬉しいですね。エスコンフィールドは一度私行ってみたいなと思ってるんですがね。さあ、まだまだ皆さんから影響を受けましたおテーマにメッセージ募集しております。メールで送ってください。メールアドレスはおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で OHAYO アットマークミュージックバード .co.jp

原島みどりさんとのコンサートベストフレンズフォーエバーを開催中の永井真理子さん、来週5月31日日曜日横浜関内ホールがファイナルとなるそうです。お送りしたのは今から37年前の今日リリースされたアルバムミラクルガールからの一曲、永井真理子で50/50 でした。さあ今日のメッセージテーマ、影響を受けました。長野県塩尻市高ぼっち高原 FM のゆみもんさん、3年前職場の人が甘酒を作ってきてくれました。とっても美味しかったので作り方を教えてもらい、あれから3年間炊飯器で麹、ご飯、お湯で作る甘酒を毎日飲み続けています。おかげさまで菌活になり体調もいいです。現在は主人にも作り方を伝授したので、主人が休みの日に作ってくれます。主人が作った方が滑らかで甘いので甘酒は主人が担当になっちゃいましたが、甘酒を教えてくれた職場の人には感謝しています、といういい影響を受けてますね。それからラジオネーム東の谷のしんちゃんからは、私が影響を受けたのが危ないデカの柴田恭兵さんです。ファッションはもちろん

走るフォームまで特徴的でしたもんね。真似をしていたら本来のフォーム忘れてしまいました。もう恭平さんでしか走れないみたいなね。さあ、まだまだ皆さんから影響を受けたこと、人、お待ちしております。メッセージの宛先、おはようアットマークミュージックバード .co.jp、 ohayo アットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが一点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

おはようサンデー。時刻は7時30分になりました。ここで熊本の健康食品の会社笑顔からのお知らせです。さてこのところ寒暖差が大きい毎日が続いてますけども、皆さん体調崩してませんか？私もね、何週間か前にもう長い風邪を患って、本当に健康の大切さを改めて実感しましたけれども、まあ、これからね本格的に暑くなってくると、また夏しんどいですよね。夏に向けて健康に過ごしていきたい。そこで今日は1日2粒飲むだけでできる簡単な健康習慣、人気のサプリメント笑顔の黒酢黒ニンニクご紹介します。今日は特別価格、1袋税込み980円でのご案内ですからね、メモのご用意をしてお聞きください。さて黒酢黒ニンニク、でも健康に良さそうなパワフルなネーミングですよね。この黒酢黒ニンニクを含む笑顔の黒酢シリーズは、黒酢健康食品通販市場でなんと18年連続売上日本一、累計販売袋数は1億袋を突破しました。1億袋ですよ、すごい数字ですよね。もう長く支持され続けていることがよくわかります。そんな黒酢黒ニンニクが支持される理由は、一粒一粒に凝縮されている黒酢と黒ニンニクへのこだわりなんです。まず黒酢はですね、鹿児島県福山町で1年半じっくり発酵熟成させた黒酢をはじめ、国内で製造されたものだけを使用しています。この黒酢には私たちの体を作る大切な成分アミノ酸が一般的なお酢のおよそ13倍も含まれているんです。そして最高級品種のブランドニンニク、青森県産福地ホワイトロッペンを1ヶ月発酵熟成させた黒ニンニクは、一般的な白ニンニクと比べて健康成分ポリフェノールがおよそ17倍含まれてるんですよ。つまり黒酢黒ニンニクはアミノ酸とポリフェノールが一粒一粒にギュッと凝縮されたサプリということなんですね。さらに嬉しいことに、体を動かす潤滑油、厳選8種のビタミンや黒酢由来の乳酸菌もプラスされているんです。この黒酢黒ニンニクの

まれている方からはこんなお声が届いています。まずこちらは長野県57歳女性の方。黒酢黒ニンニクを飲み始めてから調子が良いと感じている。宮崎県64歳女性の方からは、黒酢黒ニンニクのおかげで今も介護の仕事、夜勤も続けられている。また神奈川県42歳の女性の方からは、黒酢黒ニンニクを飲んで調子がいい、継続しますとおっしゃっています。本当に幅広い年代の方が黒酢黒ニンニクの効果を実感されてるんですね。ではそんな笑顔の黒酢黒ニンニク、私も今から飲んでみたいと思います。一袋に62粒とたっぷり入ってますね。袋開けてみますと、まず匂い嗅いでみますね。お、ニンニクの匂いしませんね。粒はつるんとした綺麗な茶色の小さな粒です。1日の目安2粒水で飲んでみたいと思います。うん、ニンニクの味もそれから黒酢の酸っぱさもありません。何よりね、粒が小さいですからスルッと喉を通っていくんですね。飲みやすい、これなら毎日続けられると思います。今日はこの黒酢黒ニンニクをおはようサンデーお聞きのあなたに特別価格でご案内します。電話番号をお伝えしますので、メモやスマホのご用意お願いします。ではいきますよ。ご準備よろしいでしょうか。活力のある毎日に笑顔の黒酢黒ニンニク、一袋およそ1ヶ月分62粒入り、通常価格税込み1900円のところ、初回限定半額以下の税込み980円、送料は別途100円頂戴します。お一人様1回限りのチャンスとなっています。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル 0120-159-159 0120-159-159 0120の後に159が2回です。お届けや返品についても笑顔までお願いします。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えくださいね。まずお試しいただいた後、定期お届けコースに切り替えることもできます。ではもう一度お伝えします。黒酢黒ニンニク、この機会にまずは実感してみてください。笑顔の黒酢黒ニンニク、一袋およそ1ヶ月分62粒入り、初回限定税込み980円、送料は別途100円頂戴します。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120-159-159 0120-159-159 笑顔の黒酢黒ニンニク、お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。

ソングライターとしてビヨンセやセリーヌ・ディオンなどへの楽曲提供でも知られますニーヨ。昨年シンガーソングライターとしてデビュー20周年を迎えています。お送りしたのは先月リリースの新曲です。ニーヨで水

この時間は映画大好きの私川村由美がおすすめの一本をご紹介します。名画座由美のコーナーです。今日ご紹介するのは2021年公開、大泉洋さん主演の騙し絵の牙です。またあんまりこの番組では話したことないかもしれないんですが、私大泉洋さんファンなんですよ。それこそ今日のメッセージテーマじゃないんですけど、影響を受けました。かつての同僚がですね、大泉さんが昔出演していた北海道のバラエティ番組水曜どうでしょうを強力におすすめしてくれまして、本当本当面白いから見てって DVD をね無理やり押し付けられて、無理やりでした当時は。本当に面白いのって思いながら見たんですけど、もうどっぷりハマっちゃって、もう今でもね、ちょっと辛いこととかあるとどうでしょうね、 DVD 見て笑ってそれでよし頑張ろうみたいな気持ちになったりもするんですが、そんな大泉洋さん主演の騙し絵の牙、主演だけじゃなくって元になってる小説があるんですけど、塩田武史さんという小説家の方がその大泉さんを当て書きしたっていう小説だったんですね。当て書きっていうのはもうその人を主人公だと思って書いてる、まあ、当然映画化される時には主人公を演じたのは大泉洋さんということになったんですけども、面白いのがその小説で当て書きをして大泉さんだって言って書いてるんだけど、一旦その小説の中身というかね、世界観はそのままに構成を壊してというか再構築して映画版ならではの編成にしてるんですよね。だから小説を読んで面白かったっていう人も映画を見るとまた違ったオチが待ってて、違った物語の展開になっていくっていう。でキャラクターの設定自体もですね、その小説版では当て書きをしてるので、私は頭の中でねその大泉さんを思い浮かべながら読んでいたんですけれども、映画で実際主演したその大泉さんが演じた主人公のキャラクターっていうのはまたその上を行ってるっていうかね、大泉さんがちゃんとその役を演じてるっていう、こうなんか二重三重にこうなんだろうな、張り巡らされている感じがして、その面白さっていうのもあったんですよね。でタイトルの通り騙し絵の牙、騙されるんですよ。いっぱい騙されるの、このストーリーの中で。え、そこそう来るんだみたいなストーリーご紹介していきましょうかね。大泉さんが演じた主人公は雑誌編集長です。大手出版社に勤めているんですけれども、その雑誌っていうのもね、もう昨今の出版界の不況というのもあって、もう廃刊寸前というか、その雑誌社の出版社の中でもお荷物扱いされている雑誌なんですね。で前半はですね、その雑誌をなんとか盛り立て直そうという起死回生を狙って、大泉さん演じる編集長があの手この手でもありえない奇策をいっぱい打って、でこう盛り上げていくっていう、こうテンポ感がいいお仕事ムービー的な展開なんですけれども、後半になっていくにつれてだんだんね不穏なムードが漂ってくる。というのもその出版社というの自体が創業一族の社長が急逝したことによって、次期社長をめぐっての権力争いが勃発してるんですね。でそこに関わってくるんですよ、この編集長が。佐藤浩市さんが演じている専務と、あと佐野史郎さんが演じている常務かな、

の専務派常務派ってあって、会社の中でもね。でその権力争いがまたこれぐちゃぐちゃとね、1点2点3点4点でもどんでん返しの繰り返しみたいな感じで、そう来るっていうようなことが次々と起こってくるんですね。もう何回騙されたことかというね、非常にテンポ感もあるし、見ていてなんだろうな、その騙されることも心地よくなってくるようなストーリー展開となっています。その大泉さんが演じた編集長の、まあ、部下役で松岡茉優さんが出てらっしゃるんです。この松岡さんがどっちかっていうとこう見ている観客的な立場というかね、もう一緒に翻弄されていく新米さんみたいな役どころで出ていて、まあ、彼女のその成長ぶりっていうのも楽しめる作品になっております。さあ、ひょうひょうとした性格と軽妙なトークで親しみを感じさせつつ、誰にでも愛される人たらしである一方で牙を隠し持っているというこの編集長、どんな役柄なのかぜひご覧になってみてください。ということで、今日の名画座由美のコーナー、ご紹介したのは2021年公開、騙し絵の牙でした。リスナーズコレクション。

ソンのコーナー、今日はラジオネーム愛知県のみかりんさんからのリクエストにお答えしています。ゆうすけでタンポポお送りしております。さあ、毎週1曲ね、どこかで皆さんからのリクエストがかかりますリスナーズコレクション、エントリーもお待ちしておりますよ。今後いただいたリクエストは来週以降にお届けしますので、ぜひ楽しみに待っていてください。宛先はメッセージと同じおはようアットマークミュージックバード .co.jp です。さあ、そして今日のメッセージテーマ、影響を受けました。FM ボイス Q、 静岡のきゅうりちゃん、おはようございます。宝塚、おお、はるか昔中学生の時に宝塚歌劇団がベルサイユのバラを上演したんです。当時人気だった漫画なので私も読んでいました。たまたまテレビで放送しているのを見て、宝塚のかっこよさと綺麗さにハマって、ベルバラのサントラ版を買い、シングルカットされたレコードも買い、毎日聴いていました。そんな宝塚に影響されて、私も宝塚に入団したいとあれこれ調べて、親に宝塚に入団したいと言うと、母は何を寝ぼけたようなことをと全く取り合わず、私もそうだよね、夢みたいな話だよねと妙に納得したんですよね。早い、納得早い。そうですか。でもまあ憧れてね、こう私もその世界に行きたいっていう気持ちとてもよくわかります。 FM 上越トムトムファントムさんからは、僕が影響を受けたのは音楽で言うと吉田拓郎さんとベンチャーズですが、そもそもギターを始めたのは高校時代で、ギター初心者誰もが最初に真似する禁じられた遊びなので、ナルシソイエペスさんと言えるのかもしれませんね。あ、影響を受けた人がね。確かにギターってなんでみんな禁じられた遊びからやるんだろう。所詮禁じられた遊びをまともに最後まで弾けるわけなどないのですが、中学の同級生がスペインに留学してギタリストになり、二十歳のクラス会で弾いてくれた時は感動しました。へえ、すごい、スペイン、スパニッシュギターですか。すごいですね、すごい同級生お持ち。さあ、まだまだ皆さんから、今日のメッセージテーマは影響を受けましたでメッセージお待ちしております。

0: できますね。
1: はい。
0: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい。しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
1: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
0: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
1: はい。累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
0: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
1: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: Aチーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム「雫の音」から有安桃香、靴紐。

0: ランダンラディオ 86.9FM。
1: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
2: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
3: パンと出会う喜び、パンと合うものいろいろ、西川パン次世代店舗パンと合う、目指すのはお子様からお年寄りまで幅広い世代が集うベーカリー、キッズコーナーや本格的なカフェを併設してお待ちしています。加古川駅前カピル専門店街パントアーウ。
4: 一日の元気は朝食から、皆様の食卓に美味しさと元気をお届けします。西川パンが午前8時をお知らせします。

5月24日日曜日、時刻は朝8時になりました。この時間からお聞きの皆さん、おはようございます。川村由美です。おはようサンデー。さあ今週もこの後8時40分まで生放送でお送りしていきます。お付き合いよろしくお願いいたします。風邪ひいちゃったんですよねっていうメッセージがね、結構届いてますよ。この方、三重県四日市市のアークエンジェルさんからも、水曜日から風邪ひきさんです、なかなか治りませんってね書いてくれてますけど、大丈夫ですか？なんか長引く風邪をひいてらっしゃる方が増えているというようなニュースも見ましたけれども、ね、私も5月の頭に風邪をひいて、結局2週間ちょっとかかったかな、すっきりするまで。なんか熱が出るとかいうわけではなくて、ずっと私の場合は鼻水が出ていて、でそれだけなんですよね。喉が痛いわけでもない、ずっと鼻水に苦しめられた。だけどアレルギー性鼻炎のあの感じとは違って、だからやっぱり風邪なのかななんて思ってますけれども、アークエンジェルさんもね、早く治るといいですけれども、お大事にね。川村さんも先週は風邪引きさんでしたね、ひょっとしたら川村さんの風邪をもらったのかもしれないですよ、かっこ笑い。うん、違うけどね。電波を通して。あとこちら、MC 安本さん、岩手県盛岡から送ってくれてます。盛岡曇り空、東北絆祭りのことを考えると雨が降らなければいいなと願っています、というメッセージありがとうございます。そっか、昨日京都東北絆祭りということですからね、雨降らないで持ってくれるといいですね。そんな MC 安本さんから今日のメッセージテーマ、影響を受けましたへのメッセージ。今日のテーマ、影響を受けましたとのことで、小学校時代の俗に言う小学校の農園といいますか、畑いじりの体験は影響を受けました。おお、じゃがいもを作ったりヘチマを植えて育てていたと。大人になってからは祖母が使っていた畑の手入れをしていました。最近はクマが出る話があり、実家近くの畑いじりを控えていますが、仕事場の花壇に関しては草取り程度の手入れをしています、という。お好きなんですね、土いじりが。その原体験が小学校の時のね、畑にあったということかもしれません。

クマ、そうね、気をつけないといけないよね。それからこちらはね、長野のわさびマンさんから、影響を受けたこと、昭和の刑事ドラマ大好きなんですよと。18歳で車の免許を取って初めて買ったのが渡哲也さん主演の西部警察で、渡さんが乗っていたのと同じやつ、もろ影響されていました。ただテレビに出た立派なやつではなく、こっちはオンボロ中古車でも初めての車が憧れの車、嬉しかったなーって写真送ってくれました。ありがとうございます。かっこいい赤のボディだったんですね、初めての車。へー、もう一方いましたよ、同じような。あ、こう、そこの方、ヤシの実 FM のおのちん、おはようございます。西部警察に出てきた車ですね、これを見ていて車が好きになり、日産が好きになり、特にスーパーマシンのマシン X、 マシン RS、 マシン RS のスカイラインが好きになりました。免許を取ってから実際に劇場車と同じグレードのスカイラインに乗っていました。おー、すごいじゃないですか。へー、やっぱりこういうの影響されるよね。私はルパン三世のエンディング、エンディングっていうか、まあルパン三世がフィアットに乗ってたじゃないですか。あれに憧れてフィアットにいつか乗りたいって思ってました。ただ実際に乗ろうとした時、販売店の方に手がかかるよって言われて、ですごく悩んでこれは私には無理かもしれないなと思って諦めました。はい。FM 島田のコニンライターさんからは、私が高校生の頃影響を受けたのは梶原一騎作空手家の大山増達氏の半生を描いた少年漫画空手バカ一代です。この漫画を読んで、指一本でガラス瓶に穴を開けることができるように、人差し指一本で指立て伏せをやれるよう頑張っていました。結果指三本が限界で諦めましたけど。へえ、でも指三本できたの、指立て伏せ、すっごいじゃないですか。さあ、まだまだ皆さんから影響を受けましたおテーマにメッセージをお待ちしております。おはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で OHAYO アットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。ではここで1曲、4人組バンドレトロ理論、先月リリースのニューシングルをお送りしましょう。レトロ理論、8月には初の海外ワンマンライブを韓国ソウルで開催、そして9月にはロックインジャパンに出演も決まっております。お送りするのはレトロ理論でエゴ。

0: 忘れてはいけない時代があります。戦火の中で多くの命が散りました。生き残った者は命を懸けて新しい時代を築いてきました。語り続けましょう。命のバトンを次の世代に渡すために、記憶のダイアリー、あの日あの頃。おはようございます。ご案内役の河野ひろ子です。今月は大東文化大学名誉教授村山史郎さんをお迎えしています。村山さんがお書きになった子どもたちが綴った戦争体験、この中から子どもたちの作文をご紹介しています。今回も先週に引き続いて、戦争の中で加害者としての日本人という視点から子どもたちの作文を考えてまいります。これが第4巻になりますかね。日本人の戦争への被害者意識、加害者意識みたいなことを、はい、分かるような文章を選ばれてるのかなと思ったんですけれども。
1: そうですね、この日本ではでも70年代にね、戦争の記録を書こうっていう運動があって、
0: はい、
1: でそれは戦争反省のすごく大事な資料になったわけですが、その中でもこういろいろ読んでいくとね、気になる部分ってのはあるわけですよ。それで船戸和代さんっていうのは、明けない空っていう後でね本になったものなんですが、東京大空襲の場面を非常に克明に書いて、10万人亡くなったわけでしょう、どんなにすごい空襲だったのかっていうことを思ったんですが、この人の作品が空襲を受けた場面っていうのはね、前日の爆風で自分子供たちと一緒に行けるんですが、お母さんが外れてしまって、そして朝帰ってくるんですよ、自分の家に、あそこ読みますか少し。
0: はい。瞬間母だとは分からなかった。母は黒くすすけてほとんどすっぱだかの上に、カーキ色の古い軍隊毛布は頭からかぶり、よろよろとまるで幽霊のようだ。腰と両腕にひどい火傷を負い、煙で目はやられ、髪も焦げて口も聞けない、ボロボロに変わり果てた母だった。母のあまりにもひどい変わりように誰一人言葉もなかった。猛火と熱風の中を熱い熱いと逃げたばかりなのに、すっかり焼けてしまった瓦礫の町は、遮るものも何もなく、焼け焦げだらけの服と裸足の身に、今度は寒くてたまらなかった。
1: でその後にお母さんの言葉が、私たちは一体何をしたというの、何にも悪いことなんかしてない、なのにどうしてこんな目に遭うのか、

0: 怒りの気持ちを一体誰にぶつけたらいいのだろうってこう書いてね、
1: はい、
0: で僕はねその大勲章を受けた時はこういう気持ちだったと思うんですよ。
1: そりゃそうですよね、
0: 平和に暮らしてたね、家がやられて家族がバラバラにする。でもこれはね1970年代に空襲を大空襲をみんなで残そうという運動の中で書かれたものなんですよ、うん、だから1970年から80年っていうのは日本が戦争っていうものにどういうことをやったのかっていうのは分かっていた時代なんですよ、はい、その時になんで何にも悪いことなんかしてないっていうことをここに書き入れたままに出してしまうのかってことに僕はすごい疑問なんですよね。確かにその時はそうだったと。しかし日本の軍隊が相当なことをやってきたわけですよね。それはそのお母さんがやった仕事ではないけど日本人の軍隊が海外ではいろんなことをやってたことも分かった時期なのにこういうふうに変えてしまう戦争体験っていうのは本当なんだろうかっていう。
1: そうすると、まあ、その当時のことを書いたこの文章を出すのはいいですよね。だからその後のその編集の中でで もっていうようなことを入れた方がいいということですね。
0: そういうやっぱり戦争反省を含まない戦争体験っていうだけでは今の子どもたちにそういうふうに伝えてはいけないんじゃないかっていう、確かにあの死に物狂いで逃げてねとんでもない目に遭ったんだよっていうことはそうなんです。でも日本の戦争っていうのはだからな日本人は何も悪いことをしてないんだって言えるほど潔癖ではなかったわけで、そのことを含んで自分たちの戦争体験を語っていかないとやっぱりなんていうか一面的になってしまうっていう、はい、そういう気持ちがいつもあるんですね、
1: うんうんうん、
0: だからこれはあの言い方が難しいんですが、僕はあの小さい時に山形県で育ったんですが、シベリアからね僕の町に3人を帰ってきたんですよね。でいろんな話を聞きました。そのシベリアで裏切りってどんなもんだったかってね、はい、でその時は僕はただすごいあの話なんだなと思って聞いてたんですが、その後ずっと、まあ、勉強したりいろんなことを読んでいて思ったのは、シベリアから帰ってきたあの話は本当に残酷でね大変だったと思うんですが、でもその人たちの話っていうのは戦争から始まらないんですよね。自分たちが捕虜になった時からの話しかないんです。
1: あ、はい、
0: でだから歩みにあってよかったって僕は全然思わないんですが、とんでもないことなんですが、でもやっぱり戦争の話の中で語る時には自分たちが満州で戦った時に何をどうしたのかっていうことが前編にあって、
1: うん、
0: そしてその後捕虜になって自分たちはこういうことあったっていうふうに語らないと半分しか語ってないことになる。
1: あ、
0: まあいつも思うんですが、
1: なるほどね、
0: 日本人の戦争反省っていうのはなんて言うんでしょう、正直にやんないとダメなんじゃないかなっていうのはいつも思ってます。
1: あのそういういわゆるアジア太平洋戦争学習みたいなことをされた子どもの作文は、ああこんな風に受け止めたんだなっていう手紙があります。アジアの友人たちへの手紙という中学生が書いたものをちょっとご紹介しますね。
0: そうですね、
1: うん、福岡美佐子さんですね、うん、ゾッとするというタイトルです。こんなにひどいことをした日本を今でも憎んでいるでしょう。私たち日本人でもひどすぎると思うのに、まして自分の国のもしかしておじいさんやひいおじいさんが日本軍に殺されたり拷問されたりしたなんて思うと、今考えてみるとゾッとするし信じられない。日本軍の兵士は天皇のためお国のためなどと言いながら戦っていた。ただ一人の天皇のために自分の国の住民たちが死んだり他国の住民が死んだりして、その

0: 死んだ人たちがかわいそうでたまりません。今だから私は戦争を知らないからこんなことが言えるのかもしれないけれど、でも二度とこんなことを繰り返してはいけない、二度と戦争なんてものを起こしてはいけないということをつくづく思い知らされました。
1: 中学2年生で歴史学習をした後に書いたものですね。だから歴史をきっと伝えるとこういうふうに書いた子どもいるんですっていうふうに取ってほしいと。
0: なるほど。
1: だからみんながみんなこう書いたわけじゃないんで、でそれを変更だって言わずにね、戦争の事実を伝えるってことが教育なんだっていうことで分かってほしい、歴史教育って事実を伝えることが大事なんだっていうことは問題提起をした本だったと思いますけどね。
0: ご紹介しました子どもたちの作文の一部は、村山さんが刊行した子どもたちが綴った戦争体験の中から一部引用しております。さて来週は第5週ですが、引き続き村山さんにお話を伺ってまいります。どうぞお楽しみに。記憶のダイアリー、あの日あの頃、ご案内は河野ひろ子でした。

時刻は8時22分になりました。東京半蔵門のスタジオから川村由美が生放送でお送りしております、おはようサンデー。この曲でコーヒー飲みたくなるっていう方一定程度いらっしゃるでしょうね。日本では CM ソングとしてもおなじみのナンバー、ダイアナ・ロスでマホガニーのテーマをお送りしております。ダイアナ・ロス現在11年ぶりの来日公演中、昨日横浜、そして今日は大阪での公演を予定しています。さあ今日のメッセージテーマは影響を受けましたということでね、仙台 FM 大白夢仙人さんから、脳裏に浮かぶ先輩がいます。入社3年目の頃のことです。その先輩がある日私にこう言いました。いいか、

をもらっている限りは全力で仕事しろ。お前が思うままにやりたいようにやってみろ。何かあったらな、俺がいるから。体は小柄なのに人としては超でっかい先輩でした。それが後の後輩の育成や子育てに影響を受けたことは言うまでもありません。ただ当時の私はやりたいようにやってみろを本当に好き勝手にやりすぎて何度か本気で怒られましたが、そして彼が天に召された今でもあの時の男気な言葉と笑顔は会社員人生を終えた今の私の心の中でまだずっと生きていますというね、いい先輩に巡り合った。こういう直属の先輩とかね、あと先生とかね、まあ、そういう方から大きく影響を受けてるというね人もたくさんいるでしょうね。この方は身近な人から FM 上越のさゆすさん。私は会員20名ほどのサークルに入っていまして、月に一度定例会があります。その時に近況報告というものがあり、一月をどのように過ごしていたか一人一人スピーチをします。へえ。2-3分、長いと10分くらいお話しされる方もいます。推しのライブに行きました。2泊のツアー旅行に行きました。庭中の草取りをしました、などなど。積極的に活動しているお話を聞くと、みんな頑張っているのだな、私も頑張らないと、とやる気が出てきます。月に一度の定例会の後は気分がとてもすっきりし、次の1ヶ月どんな風に過ごそうかと思うのです。いいですね。月1回っていうペースがまたいいじゃないですか。週1回だとちょっと焦っちゃわない？あ、なんか自分もまたなんかやらなきゃとか、ちょっと何もやってないなとかいうのでちょっと焦る気持ちが先に立つかもしれないけど、月1回ぐらいだとね、余裕を持ってこう気持ちをリセットできる気がする。それからラジオネーム活字と馬の日々さん、周南 FM で聞いてくださっています。ありがとうございます。今日のテーマなんですけど、1日の始まりが午前3時の理由です。ん？どういうこと？普通は午前0時、まあ一日の始まりがね、普通は午前0時で、放送業界では多くが午前5時なんですが、なぜか僕にとっては午前3時なんですね。その理由は2020年代初めまで続いた走れ歌謡曲や2000年代初めまで続いた歌うヘッドライトといった長距離トラックドライバー向けの早朝ワイド番組の影響によるものです。こうした番組のパーソナリティの方々は午前3時のオープニングからおはようございますと挨拶し、交通情報や演歌歌謡曲を流しつつ、多くの場合午前5時前に行ってらっしゃいで番組が締めくくられます。あ、なるほどね、その影響ということか。だからなんとなく一日の始まりは午前3時になったと。あ、これってラジオの力そのものかもって送ってくれましたけれどもね、嬉しいですね。なんかそういうのが染みついてるっていうのは。あとこれもラジオの影響かな。ウルトラ FM のヒデさんから。影響を受けた人 A 六助さんです。 A さんの豊かな好奇心と行動力がものの本質を見極め、彼の発する言葉は自分で足を運び自分の目で見たものが多かったようです。今の世の中、 A さんが生きていたらどんな言葉を発するか聞きたいものです。確かにね、こういうのありますね。A さんだったらなんて言うかなとか。私は映画が好きなので、淀川さんだったらどういう映画表を出すんだろうかとかね、そういうことをついつい考えたりします。わかりますね。それから北海道のおじパパ大将さん、帯広で聞いてくださっている。影響を受けたのは漫画やアニメになっているゆるキャンのキャラクターですね。おー、作中でパラコードアクセサリーを作っていたのを見て影響されました。どっぷりハマって周囲からいっそ販売したらとも言われています。おー、これは上手ってことですよね、きっとね。パラコードアクセサリーいっそ販売してみたら、私からも勧めちゃったりして。さあ、まだまだ皆さんからいただいているメッセージ、ちょっとね番組の残り時間は少なくなってきましたが、この後もご紹介していきましょう。

送りしているのは今週リリースされたばかりの新曲です。藤原大祐で百目惚れ。一目惚れじゃなくてね、百目惚れ。ドールのアンバサダーを務めるプロゴルファーの岩井明愛さんと岩井千里さんが出演する PR 動画。幼い頃から今日までひたむきに夢を追いかけてきた姉妹の家族で頑張るにも起用されている一曲です。藤原大祐で百目惚れでした。さあ、時間が許す限り皆さんからのメッセージご紹介していきましょうね。今日のメッセージテーマ、影響を受けました。 FM 甲府の片堀圭さん、あ、西部警察の渡里哲也さんに私も影響を受けました。さっきね、西部警察の影響で車を選びました。

0: ったっていうメッセージが2通ほどありましたけど、私は渡利哲也さんのトレードマークサングラス、同じようなサングラスを40年ほど前に買いました。これは結構サングラス自分も買ったなっていう人いるんじゃないですか。印象的でしたもんね。福井の虎さんからは、昔ミニミニ大作戦という映画を見てミニクーパーに憧れて大人になったら乗りたいなと、でも高齢者になった現在その夢は実現されていません、残念。でもいろいろな国産車に乗りましたよ。10万キロ以上走行した車種もあります。
1: お
0: お、大切に乗ってますね。三原の常さんからは、広島県三原市曇りの朝になりましたと。あ、そうですか。今日全国的にね、あんまりお天気が良くないところが多いかな。今日のメッセージテーマ、影響を受けましたですが、自分はアニメサムライジャイアンツ巨人の星シリーズでジャイアンツファンになりましたね。あら、広島から送ってくれてるのにジャイアンツファン。子供の頃のカープファンは観戦マナーが悪く、旧広島市民球場では相手球団の応援団やファンは入場禁止みたいな風潮がありました。そうなの？自分はカープ以外のファンを隠して旧広島市民球場に父親、5つ年上の兄と旧、広島市民球場に連れて行ってもらいましたねと。ちなみに父親は大のカープファンでしたけどね。なるほど。お父さんはカープファン、お兄さんどっちだったんだろうね。お父さんにも隠してたのかしら、自分実はジャイアンツ。それから北海道網走の吉行さん、影響を受けたのは探偵ドラマ。中学時代に探偵ドラマがいろいろあって、松田優作とか沖雅也とかかっこよくて憧れて影響を受けまくりでした。部屋を探偵事務所風にしたり、意味もなく誰かを尾行したり、今だったらやばいよねってなりそうです。確かに一回だけ友達から依頼を受けたことがあって、はがきが来たけど送り主がわからないから探してくれって言われて探したこともありましたよ。おー、ワクワクしますね。これ見つかったのかしら。へー、でも探偵に憧れる気持ちはちょっとわかるな。それからラジオネームストライクフリーダムさん、あ、この方はオリビア・ニュートン・ジョンのファンだということで、オリビアさんの生き様に影響を受けましたと。オリビアさんは44歳の時に乳がんが発見されました。以来国籍であるオーストラリアに自費でがんセンターを建設したり、芸能活動だけではなくがん治療の啓発活動にも力を入れてきました。残念ながら2022年に3度目の乳がんには勝てず他界されました。定期的にがん検診を受けてくださいということがオリビアさんからのお願いだと思います。そしてオリビアさんが出された自伝の中に、また辛い旅になるとは分かっていたけれど自分は大丈夫だと信じることをやめるつもりはなかった、生きることも愛することもすべきことがたくさんあるのだから、この言葉はいつ読んでも泣けてしまいますと、泣いてしまいますということでね。そうですか。こうやってね、心に大切なものをしまっているっていうのはとても、ね、強くなれると思うし、いいことだと思う。でも本当にね、定期的にがん検診受けてください。これはね、声を大にして言いたいね。それから豊橋ヤシの実のカッパさん、お、時間がなくなってきたけど、某有名落語家さんの言葉、与えられたものに文句言ってるのは子供と一緒、不満があるなら自分の意見や求めていることをはっきり言わなきゃダメというね、言葉に影響を受けましたというメッセージもいただいておりました。ありがとうございます。ということで時間いっぱいになりました。来週のテーマ発表しておきましょう。来週は密かな楽しみということで、皆さんからメッセージ募集します。あなたの密かな楽しみ、こっそり教えてください。ということで今日もたくさんのメッセージありがとうございました。お時間いっぱいとなりました。この後も皆さん笑顔の日曜日お過ごしくださいね。おはようサンデー、お相手は川村由美でした。また来週お耳にかかりましょう。バイバイ。

ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: 備えるラジオ、この時間はいざという時のために知っておきたい防災の心得についてお伝えしていきます。お話を伺うのは加古川市を拠点に地域の防災力アップに取り組む東播磨防災チーム代表の畑邦夫さんです。聞き手は石川真由です。それでは畑さん、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: さて畑さん、今日のテーマは何でしょうか。
1: はい、今日は半径1メートルの防災についてお話しします。
0: はい、
1: 石川さんは非常時への備えと聞くとどんなことをイメージしますか。
0: そうですね、例えば家具を倒れないように固定するとか、備蓄食を用意するとか、あとは非常持ち出し袋を準備するといったことでしょうか。
1: そうですね、今挙げていただいたことも大事な備えです。でも防災って特別なことをしなければいけないと思っていませんか。
0: そうですね、やっぱり備蓄のためにお水を買おうとか、非常食や保存食を準備しておかなくっちゃとか、あ、防災グッズ何か買わなくっちゃというふうに、非常時の備えっていうのは何か特別なことをしなければいけないと私自身思っている節があります。
1: そうですね、例えば家の中ではいつもスリッパを履いておくということも備えにつながるんですよ。
0: スリッパが備えになるんですか。
1: そうです、地震や強風で窓ガラスや照明器具などが割れることがありますね。
0: はい、
1: 外ならば靴を履いていますが、家の中で裸足で過ごしているとガラスで足を切る可能性があります。近年の災害でもこのような怪我はとても多いんです。でもいつも家ではスリッパを履いて過ごすようにしていれば足を守ることができるんです。
0: スリッパを履くことが備えにつながる、思っても見ませんでした。他にはどんなものがあるんでしょうか。
1: はい、石川さんはメガネをかけていますね。
0: はい、
1: 寝るときメガネをどこに置いていますか。
0: 枕元に置いてます。
1: それも備えになるんです。
0: メガネを枕元に置いておくことが備えになるんですか。
1: そうですね、寝ているときに地震が発生した、すぐに逃げなければいけない、そんな時枕元にメガネを置いておけばすぐに身につけて避難行動を取ることができます。これが例えばリビングなど寝室から遠い場所にあると、メガネがない状態で避難しなければならない可能性もあります。メガネはケースに入れてベッドサイドに置いておく、これも備えになるんですよね。
0: なるほど。
1: 防犯ブザーやホイッスルなど音の出るものを非常持ち出し袋に入れている人は多いと思いますが、非常持ち出し袋を取りに行ける状況ではないかもしれない。こういったグッズを肌身離さず持っておくことも備えと言えますね。あなたの身の回り半径1メートルの中でまだまだできる防災はあるんですよ。
0: 特別な準備だけが防災ではないんですね。
1: そうですね、
0: はい、そういう視点で自分の生活を振り返ってみると、普段の行動の延長でできる備えがまだまだ見つかりそうです。
1: はい、
0: 備えるラジオ、この時間のお相手は
1: 東播磨防災チームの畑邦夫と
0: 石川

第5期アナウンスセミナー7月開講、土曜日午前月2回加古川駅前 B プラスにて発音発声お話の構成など学びませんか。講師は私谷山香里です。詳しくは B プラスのホームページまで。

0: 始まりました放課後クラブのお時間です。担当の根本正和です。よろしくお願いいたします。私たち放課後クラブは年齢も性別も住んでいる地域も違う仲間たちではありますが、犬や猫を大切にするという気持ち、その一つの共通点で結ばれた仲間たちであります。近い将来でしょうか、遠く離れた将来でしょうか、私たちは犬や猫の殺処分がゼロになる日を一日でも早く手繰り寄せようとすることを目標に掲げております。この番組は茨城県大子町 FM 大子さんから、兵庫県加古川市バンバンラジオさんから放送しております。放送後は YouTube にて配信しております。はい、今週も先週に引き続き柴田さんにお越しいただきました。柴田さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: うちにも猫いるんですけども、まとわりついてくるのは朝のご飯の時、ご飯早く出してちょうだいって、あリクエストの時だけです。
1: そうですね、うん、そうですね。なんか食べたい時は、うん、なんかすり寄ってきますけど、うん、あといつの間にか何も言わずに、うん、どっかに行っちゃってる時もありますね、
0: うん、じゃあうちの猫と一緒な感じですね。
1: そうですね。
0: はい、わかりました。で、これから、未来、明日以降のことなんですが、ペットとの暮らしっていうのはどんな感じでイメージされてますか、これからの動物との関わりっていうのは。
1: 今まだ若いので、うん、ペットが若いので。
0: 何歳ぐらい？
1: 1匹は10年ぐらいか。で、2匹目はまだ3年ぐらいですね。
0: じゃあまだね、はあ、
1: どっちも健康なので、毎日同じようなペースで過ごしてるんですけど、そのうちこう、病気になったりとか、年取ってなかなか、病院が良いが続くってなってたら、っていうのはちょっとぼんやり不安だなっていうのはありますね。

0: そうだよね、そういうのはあるよね。
1: うん、2匹目も、うん、あのやっぱり拾得物で警察に、うん、
0: はいはい、
1: あの捕らわれて、うん、やっぱり飼い主が見つからないということで、
0: うん、
1: 持ってきたんですけど、
0: うん、
1: 飼い始めたんですけど、はい、その2匹が仲が悪くて、うん、一緒の部屋にあの一緒に、あ、うん、猫同士こうあのすり寄って仲良くしてる、うん、仲良くできるんじゃないかと思ってそれをイメージしてもらってきたのに、うんうん、飼い始めたのに、
0: うん、
1: そのうち慣れるかなと思うんですけど、もう3年ぐらい同じ部屋に入れれない、未だに慣れない状態なので、それが困ってますね。
0: へ、
1: 若い猫がその先住の猫に飛び乗ったりとかちょっかい出すので、
0: あ、
1: うん、先にいる猫がなんかそれが嫌がって、
0: あ、
1: 怒っちゃってます。
0: あの猫を飼ってる方、ゲストで何ヶ月か前に来ていただいた時は3頭飼ってる方なんだけども、
1: はい、
0: あのね、自分の毛づくろいしてたらば、あの隣の猫ちゃんも一緒に毛づくろいしてあげてたみたいな、そういうのがお話聞いた時があるんで、ね、猫同士仲のいいとこもあるんでしょうけども、柴田さんのとこはちょっと違う。3年ですもんね、うん、もうそろそろ ね、
1: そう
0: ね、
1: そう
0: 仲良くしてほしいよね、はい、でもね、あの人間同士もそうだけども、いやいや、気の合わない人同士仲良くしてって言ってもなかなか難しいんだろうから、猫も一緒なのかな。
1: そうなんですかね、うん、
0: わかんないけど、はい、まあ私たち放課後クラブは、犬猫の殺処分をゼロに近づけたいなっていうテーマ、目標があるんですが、柴田さんはその動物について感じてることとか思うこととか何かありますか？
1: そうですね、
0: はい、
1: ペットショップに行くと、
0: うん、はい、
1: こう可愛い猫とか犬とかいて、
0: うん、
1: 買っていく人もいるんですけれども、
0: はい、
1: その一方でやっぱり捨て猫とか捨て犬で、うん、なんかちょっとかわ
0: い
1: そうなあのことになっちゃったりとかするのがあって、うん、そこはちょっとやっぱりこうもやもやしながら、
0: うん、
1: なんとかならないかなと思いますね。
0: わ、うんうん、かりました。そういう柴田さんみたいに思ってくださる方がいるおかげでどんどんその殺処分っていうのは減っていってるのかなとは思いますね、
1: うん、

0: まあ大変、まあ、やっぱ犬猫飼うのはやっぱり大変じゃないですか、仕事しながらとか、
1: うん、
0: 大変じゃなければ、
1: うん、
0: いっぱい飼いたいなと思います、
1: うん、ですよね、
0: はい、うん、
1: まあね、その仕事してる間は忙しいんだけどもね、リタイアするっていうと今度はね、保護団体とかからあの猫犬を引き取るとき、ね、あの飼い主の年齢のチェックとかもあったりするんで、うん、その辺が難しいんでしょうけどね、
0: あ、
1: うん、なんかうまくね、あの共存動物と共存できたらいいなと思うんですけどね。
0: そうですね、
1: はい、柴田さんの方からラジオをお聞きの皆様に何か告知することがもしありましたらばお知らせ願いたいんですけども。
0: はい、茨城県の、はい、ビッグバンドでキャッスル・オブ・ドリーム・ジャズ・オーケストラに所属しております。 SNS やポスターなどで見かけましたらぜひ見に来てください。
1: はい、今週のお客様は柴田さんにお越しいただきました。柴田さん、はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 女子プロゴルファーの竹内美雪プロから応援メッセージをいただいております。
1: 皆さんこんにちは、プロゴルファーの竹内美雪です。放課後クラブの皆さん、宮井さんからとても素敵なお話をお聞きしました。皆さんの活動をとても尊敬します。本当にありがたい活動だと思いますし、私も微力ながらもこれから力になれるよう頑張ってまいりますので、これからもどうぞよろしくお願いいたします。皆さんの活動を応援します。
0: この番組は茨城県常陸太田市にあります金砂郷食品、選び抜かれた国産大豆、その一粒一粒に妥協しない金砂郷食品の納豆は、豊かな大地と清らかな水、そして長年培われた発酵の技が生み出す一品です。ふくよかな香り、滑らかな糸引き、奥深い上品な旨味、特別な朝にも大切な方への食卓にもふさわしい味わい、本物を知る方へ、金砂郷食品至高の納豆です。金砂郷食品の提供とオフィスアルハー様、オフィスアルハー様のご協力と、放課後クラブ殺処分ゼロの日までサポーターズの協力でお送りします。

0: 災害時、電気が止まる、電話も通じない、そんな暗闇の世界をあなたは知っていますか？ラジオは家にありますか？ラジオの声は希望の光。私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。ラジオはいつもあなたのそばにいます。
1: 近くにある会社だからサポートが安心。インターネットを始めるなら低料金で安心のバンネットから。午前9時をお知らせします。

おはこんばんちは、しんごです。しんごずレディオショー、グンモニ、5月24日日曜日です。今大相撲夏場所が面白くなっているということをご存知だったでしょうか。まあ、見てる方はねご存知だと思いますけども、今日千秋楽なんですけれども、先頭走ってるのが3敗の力士、大関霧島と小結若隆景で、直接対決が終わってますので今日は難しいんですよ。この霧島は今日裏、若隆景は藤涼雅と対戦なんですけども、2人とも勝てばですね、当然この2人で優勝決定戦ということになるんですね。でどちらかが敗れた場合は勝った方が当然優勝ということになります。で大変なのは両方が負けた場合です。3敗ですから4敗ってことになるんですね。そうなると最大でですけれども6人の決定戦にもつれ込むことになります。でこれまでですね5人が最大らしいんです。96年九州場所優勝決定戦、曙、若乃花、武蔵丸、貴ノ浪、そして海王、この5人だったそうですが、ひょっとしたら今日6人になるかもしれない。で4敗の力士は、吉野富士、白の富士、浦、琴恵方、富士涼雅なんですけれども、今日吉野富士と琴恵方が対戦しますので、まあ4人になるんですね、多くても。で先頭走ってる2人と合わせて6人ということになるわけなんですね。面白くなってきました、最後の最後に。ただ一番盛り下がるパターンもありまして、おそらく若隆景が先に相撲を取りますので、若隆景が負けてしまってで霧島が勝つというパターンが一番盛り上がらないパターン。もう若隆景が負けた段階で、ああ霧島かこりゃっていうことになり、で案の定霧島勝てばやっぱ霧島かっていうような形で、見てる方のテンションはあんまり上がらないまま、霧島ファンはねもう一度勝てよ、しっかりいけよ、負けんなよと思いますけれども、まあ、全体としてはやはり最大6人の決定戦にもつれ込んだら盛り上がりますね、これね。どうなるでしょうか。そんな今日ですけれども、この番組シンゴズレディオショーグンモニはですね、先週で紅白リクエスト合戦というリクエストコーナーをやめまして、今週から新しいコーナーで、本番中にもう来週から変えようというふうに決めまして、1週間で考えて今日に至るということで、こう1週間でですねコーナーをフルチェンジしまして、さらに10時台はちょっと構成も変えたりしてまして、こんなことができるのはですね私ぐらいですよ。まあ、誰も言わないからそう言っとかないと。でリクエストコーナーはですね、新しい名前がザ・リクエスト松竹梅という名前にいたしました。これ具体的にどういう内容か簡単にご説明するとですね、まあ、リクエストを採用する際っていうのはたくさんいただいた中から